0: 蔵の道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人5代目蔵元の久慈浩介です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。蔵の道、今日も始まりました。皆さんいつも聞いていただきまして誠にありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 蔵の道は今週は南部美人のワシントン DC のお話をさせていただきます。
0: はい、
1: はい。まあ、前日打ち合わせと飲みを兼ねていろいろお話をさせていただいて、大使館の人たちもみんなやっぱりねすごい熱心でいいですよね。ありがたいなっていうすごく思ってます私。でやっぱり日本の国を背負って出てきてる誇りとか、うん、話してるとすごいそういうの節々に感じて、うん、あれで、でもみんなねやっぱり結構口を揃えて言うのは、日本にいた時はそこまで日本酒ってなんか飲んでなかったけど、うん、海外に来てやっぱ海外赴任が始まって、若い頃から始まっていくと、うん、海外で飲む日本酒がこんなに美味しいのかと、そしてこんなに感慨深いのかということを知って、外務省の職員は多分全省庁の中で一番日本酒ファンが多いところだと思うと言ってて、やっぱそうなんだよ。外で生活してるとさ、どうしてもね、日本食のこともやっぱすごい好きになったって言ってましたし、ね、
0: ああ向こうに行ったから、
1: もう行っただからこそやっぱその価値が分かってくるって思って、ありがたいじゃん。もうね、日本食当たり前に普通に食べれるし、デリバリーで持ってきてくれたりもするから、
0: うんうんうん、
1: 全然普通なんだけども、それでもやっぱり地元に帰って、日本に帰って美味しいラーメン食いたいとかね、そんなこととやっぱ言ってるわけですよ。で、何帰ったら食べますかって話になって、
0: はいはい、
1: 何食べたいですかって話したら結構みんないろいろ言うんだよ。お寿司食べたいとか、うん、こっちでも美味しいの食えるじゃんと俺思うんだけど、
0: うんうんうん、
1: ねえ、オムライス食べたいって言った人もいたな。
0: へえ、意外。
1: なかなかないんだ、オムライスとかって。
0: あ、そうなんだ。
1: 見たことないな。あとナポリタンってまずない。
0: 本当ですか。
1: 俺多分日本にしかないんじゃない。
0: なんで。
1: あれはだってパスタの国イタリアにもないはずだから。
0: そうなん、日本のものなんですか、ナポリタンって。
1: 日本が作った日本のスパゲッティ。
0: 日本すごい。
1: だからナポリタンって、あ、確かにあれはナポリタンって食ってねえなーと思いながらも、で、富士山何食べますかって言われて、いや俺はいつも海外に出ても和食食べることの方が圧倒的に多いから、帰ってものすごい和食食べたいみたいにならないんですよって話をしたら、うん、羨ましいって言われたけど、そんな俺でも帰って一番最初に食べるものがあるんですよ。何ですかって言われて、俺卵かけご飯なんですよ。卵かけご飯、これ海外じゃなかなか食べられないので。
0: そうなんだ。
1: 和食食べても当然卵も寿司でも食べれるし、いろいろ卵も食べる、ラーメンにも入ってるし、卵を食べたいわけじゃないんだよね。卵かけご飯が食べたい。
0: また違いますもんね。
1: 違うんだな、これ。卵を食べたいのと違うわけが違う。あと、だってスクランブルエッグとかオムレツとかあるじゃんって言われてるけど、そうじゃないんだな。
0: はいはいはい。
1: 食べたいんじゃないんだ。生卵かけご飯が食べたい。それ俺必ず帰ってきたらそれ食べる。
0: そうなんですね。
1: 安上がりでしょう。じゃあ続きはまた明日。

0: 蔵の道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人5代目蔵元の久慈康介です。
0: よろしくお願いします。
1: します。蔵の道、今日も始まりました。皆さんいつも聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 蔵の道は今週は南部美人のワシントン DC についてお話をしております。
0: はい。
1: さあ、生卵かけご飯帰ってきたら絶対食う。
0: はい。
1: 局長は何かけて食う？生卵かけご飯。
0: めんつゆ。
1: めんつゆ？
0: はい。
1: 醤油じゃなくて？
0: めんつゆです。
1: 甘くない？
0: いやー、ちょうどいいですね。いや、醤油だと私逆しょっぱいんですよ。
1: あー、結構ね、アレンジして食う人多いよね。
0: あ、そうですか？
1: いや、多いんで、なんかいろいろこうふりかけかけるとかさ。
0: ふりかけ、
1: いや、いっぱいある。あとかける醤油をこういろいろ変えてくるとか。
0: あー、味変。
1: もう俺はもうね、もう醤油で食いたいですよ。
0: あ、醤油なんだ。醤油ね。
1: なんつっていいの、こう、いや確かにね、鰹節かけたりすると美味しいっていうのもわかるんですよ。あと例えばこう巻きたりとかわかんないけど、一回天かすかけて食ったらめっちゃ美味しかったけど。
0: うわー、美味しそう。
1: 天かすだったらめんつゆの方がうまいかもしれない。
0: あ、
1: だから そういうのもね、ま、やったことあるんで、美味しいのは知ってるんだけど、その、アメリカとかすると帰ってきて一発目で食うのは俺ほんと醤油で食いたいですよ。
0: うーん、
1: もう醤油と生卵かけご飯と、他のね、魚とかソーセージとかベーコンとかそんなのいらない。
0: ああ、もう本当にそれだけ。
1: もうそれだけで面白いの、海苔もいらない。
0: 海苔もいらない。
1: もうその生卵と醤油とご飯だけを食べ
0: る。はいはいはい、はい、
1: 唯一味噌汁は欲しいから。
0: ああ、いや、味噌汁もいいですね。
1: でも俺 おしんこ俺すごい好きだから、おしんこも欲しいんだけど、あえて一発目はおしんこもつけた。もう2杯目食う時になったら、はい、おしんこ絶対つける。おしんこ戻してく
0: る。1杯目はそれだけね。
1: 1杯目もう本当にね、それだけで食べたいんですよ。しかもね、ちょっと俺白身抜いて黄身だけで食うの結構好きで、
0: あ、
1: 味が濃くなるから、
0: はいはい、
1: うん、だからちょっとご飯少なめにして、うん、黄身だけで食べてく
0: る。あ、
1: もうそんな感じで生卵。
0: こだわりですね。
1: こだわりですね。その次食べたくなるのはボヌールだけどね。
0: ああ。そっか。コウスケさんもね。
1: 洋食って意外とないんだよ。
0: そうなんですか。
1: フレンチとかイタリアンとかそんなのは何もでもあるんだけど、
0: はい、
1: ジャパニーズ洋食って本当意外と少ないんだ
0: よ。ああ、そういうことか。日本の洋食で。
1: そうそう。エビフライなんてまず食えないし。
0: うそ
1: ー。ハンバーグも少ないんで、ハンバーガーはいっぱいあるくせに、
0: はい、
1: ハンバーグって少ないんで、ステーキは何個でもあるんだけど。
0: へえ。
1: だからもうボヌールのハンバーグとかめっちゃ食いたくなる。
0: そっか、食べたくなるわけだ。
1: でオムライスとかまずないから、
0: はい、
1: もうボヌールのオムライスとかめっちゃ食いたくなる。本当に。パスタはあんまりそうは思わないんだけど、もうオムライスだよね。
0: へえ。
1: そんな感じでボヌールすごいんだっていうことでした。
0: はい、
1: 続きはじゃあまた明日。

0: 倉の道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人五代目倉本の藤光介です。
0: よろしくお願いします。
1: します、倉の道、今日も始まりました。皆さんいつも聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 倉の道は今週はワシントン DC の話をしております。
0: はい。
1: さあ、天皇陛下誕生日レセプションの前の日にいろいろ盛り上がって、でいよいよ当日を迎えるんですけども、まあ午後から準備に行きまして、ブースを作って、準備をさせていただきました。今回は阿波酒協会の大きなブース一つと、あと北米日本酒協会といって、あの北米で日本酒を、日本はごまじ、北米、酒協会だ、日本酒じゃない、北米酒協会です。そこはあの北米で酒を作ってる蔵が集まってて、そこのブースも出てました。で、あとはやっぱり被災地支援ということがずっと続いてて、福島のブースは必ず出るん で、
0: で
1: 福島のお酒のブースと、福島すごかったのはね、福島和牛のブースも出てた
0: んだ。お肉
1: めっちゃ人気です。すごかったよ。
0: あら、さ
1: すが。これあの始まる直前にちょっと味見してみるというのを味見してめっちゃうまかった。これやっぱり持ってきてんなと思ったら、あの女超行列した。
0: はいはいはい。
1: もうで、あとは、大使館が、大使のお酒を少し持ってきて出してるんですけど、かなりお酒は量を用意してて、で、新皇帝はですね、その大使館、大使皇帝は茶室まであるんですよ。
0: 茶室、
1: 和室の茶室がちゃんとあって、その茶室でお茶を大使館の、職員の方が立てて、それをちゃんとした形で飲んでいただく。でもお客さんは正座じゃなくて椅子なんですよ。
0: ああ、
1: だからちゃんとその考えられてて、なるほどなって、そういうところも、すごかったですよ。600名からまだ800名ぐらいであったらなっていうふうに言ってましたので、相当でした。で、まず最初にアメリカ国家の読書と日本国家の読書があって、でその後山田大使のご挨拶があって、始めるかなと思ったら、さまざま日本との関税問題担当しているベッセント財務長官が来てて、ベッセント財務長官がご挨拶と乾杯をしたという。すごかったね。なかなかね、なかなかそういう人に会う機会はないのでね。そうね、その方がちゃんと日本酒で乾杯してるわけですよ。
0: あ、
1: めちゃくちゃ嬉しいですよ、本当に。だからね、それは非常にありがたいと思ったし、あとはその揚げたての天ぷらのコーナーがあって、
0: わ
1: ー、これも人気だった。目の前で天ぷら揚げてんだよ。結構出し、それを取っていくシステムなんだけど、すっごい人気で、やっぱり、あ、すごいね。あとお寿司は相変わらず人気です。寿司もバンバンバンバン出てくるからさ、まあほとんどみんな寿司、天ぷら、和牛で、一応なんかパスタとか餃子とかそんなのもあったんだけど、
0: はいはい、
1: スイングまで残ってたから。
0: あー、そうか。
1: やっぱりね、みんな そっちに行くんだなと。今回ラーメンはなかったな、
0: ちょ
1: っといつも人数だったから、もうすごいなと思って、そういう人たちがみんな日本をね、新天皇陛下の誕生日をお祝いしていただいて本当にありがたいなと思いました。じゃ続きはまた明日。

0: します。空の道、今週も聞いていただきましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 空の道は今週は南部美人のワシントン DC の話をさせていただきました。
1: はい。
0: さあ、そんなこんなんで天皇陛下単独レセプション無事に終了いたしまして、
1: うん、
0: 大変盛り上がりました。すごい人数でしたし、もらえなと思いましたけど、でも僕ら持ってたとか買っていただいたお酒20本近く全部なくなりましたからね。
1: わー、さすが。
0: すごかったなと思って、で今回は僕にサポートを大使館からつけてくれて、
1: うん、
0: 俺一人じゃとてもじゃないけどさばききれない3人体制でやりましたけど、はい、本当にね、そのサポートしてくれた人たちに、あの準備の段階から泡酒ってこういうお酒だって説明して、彼らが全部英語で喋ってくれて、
1: うん
0: うん、すごく助かりましたし、伝わったんじゃないかなと思いました、うん、でそれ終わって、じゃあ打ち上げ行きましょうということで、一緒にブースとか出してる中で、うちの酒を現地でやっていただいてる DC酒.com っていうネット酒屋さんがあるんですけど、うん、そこの平井さんたちとみんなで和食レストランで飲んで、
1: はい、
0: うん、でワシントン DC の寿司も美味しかったな、レベル高い。その店もうちの酒やっていただいてるところなんですけど、うんうん、もう満席で、ちゃんと予約しないともう全然入れなくて、予約してくれてて我々は入れてて、ね、話をさせていただいて、そしたらそこに来てるワシントン DC の日本酒ファンの人たちが結構いて、
1: うん、
0: その DC 酒の平井さんが来たのみんな分かって挨拶しに来たんですよ。
1: はい、
0: うん、そしたら、あ、今日蔵元いるよ、南部美人の社長がいるって言ったら、わーおってなって、
1: うん、
0: なんかえらいごちゃごちゃ混ぜ混ぜで盛り上がって始めてなんかそういうの楽しいんだよね、海外って。日本だとさ、グループで行ったらグループでしか飲まないじゃん。
1: 確かに。
0: 他のグループに声かけたら、え、なんでしょうかみたいな感じになるじゃん。
1: なっちゃいますね。
0: 知ってる人が本当に知ってる人同士だったらいいけども、
1: うん
0: うん、なのにさ、こういう風にグループがグループ吸収して、なんか最後はその店のオーナーまで来て盛り上がってさ
1: いや、めっちゃいいんですね。
0: めっちゃ盛り上がった。いや、お会計結構いくだろうなと思ったら、なんか安いんだよ、どういうことと思ったらオーナーがサービスしてくれてて、
1: わー、すごい嬉しい
0: あんなに飲んだのに、ランブビジュあんなに飲んだのに、これでいいのかなと思ってさ、オーナーサービスしてくれたでもね、すごいありがたいよね、
1: うん、
0: うん、そうやってで、ね、ワシントン DC にそういう日本酒に、天皇陛下誕生日レセプションにもそういう方々も結構いらっしゃったんだけど、
1: うん、
0: アメリカ人でね、
1: うん、
0: でニューヨークにはそういう人たちいっぱいいるんだよ、日本酒に詳しいアメリカ人で、
1: うん、
0: でも最近ワシントン DC って昔前行った時はそこまでじゃなかったのに、本当に今回行ってみて驚いたのは、そういうキーマンが増えてきてるっていうことに驚いて、それがとっても嬉しいなと思いましたし、これからワシントン DC 期待できるなっていうことも感じた次第でございました。
1: はい、
0: はい、まあそんなこんなんでワシントン DC 楽しく行ってきまして、帰りはまた全日空で YouTube とインスタのリールで溶けて帰ってきたということでございますので、はい、じゃあ続きはまた来週お話していきます。

かがでしたか。この時間は今週1週間分の蔵の道をまとめてお聞きいただきました。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。

こんにちは。近未来警察カシオペア通信の時間です。この時間は二戸警察署からのお知らせをお送りします。二戸地域で安心して生活できる暮らしの情報としてご活用ください。近未来警察カシオペア通信は株式会社秋山の提供でお送りします。

二戸警察署からのお知らせです。5月1日金曜日から5月31日日曜日までの1ヶ月間は自転車安全利用推進期間です。推進の重点は歩行者などに配慮した安全利用と、すべての自転車利用者によるヘルメットの着用促進、飲酒運転、携帯電話使用、信号無視、指定場所一時不停止などの危険な行為の禁止、自転車損害賠償責任保険などへの加入促進です。自転車安全利用5則を守って安全に自転車を利用しましょう。1. 車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用。正しい利用で安全を心がけましょう。二戸警察署からのお知らせでした。

近未来警察カシオペア通信を聞いているみんな、ニノフレッドだ。元気にしているか。飲酒運転は悪質で危険な犯罪行為だ。一人一人が飲酒運転をしない、させないという強い意志をもとう。

0: カシオペア FM。
1: この番組は再放送でお届けします。
2: いや、上野の座様でいかんす。いや、いつも昔話聞いてくださってありがとうございます。やっぱりなす、昔話っていうのは伝説にしていかねばねなす。あの、俺の通勤便もす、やっぱり聞く人さんばやっぱり昔の一の日、二の日、ジョンポーズ、クの日、カシオピアナス、カルメも減ってるんだのも、カシオピアのふるさと感じるって言ってやんそうな。いや、そう言われれば、キム全員でも、やっぱり、わ、それすかしゃんびりねっつのも、あれがてことも知りませんが、昔話聞いていただいて、本当にありがとうございます。いや、俺、このオロナス、カシオペアのありがたさ、本当に感じます。いや、空見上げてみれば、カシオペア、ピカピカピカと光っているオロナス。やっぱり、カシオペアの涼さそうだった、伝説な日光だと思います。これからね、なして、我との周りを、伝説にしていくようになればいいなと思ってました。この頃私の愛称かがなす隣組でつのりがすトントントンからリットツありゃいい歌こだおなす。やっぱり隣近所仲良くすねばねす。あのみんなして仲良くなって助け合ってそしてみんなしてあの育っていかねばねおなす。そういう心をシャンスミスになって生誕に来たかもしれんども、やっぱりカシオペアからその谷子を拝せていかねばねえと思いやすなす。なんだりかんだりしゃんびりましたけども、これからも一つ忘れねえて昔子を聞いてください。お願いします。今日も今から昔子をやりやんす。ねんぷかぎすねんでつさまのむがすこちでくならんせ。うわののつさまのむがしばなしは南部せんべいの岩手屋四季の里北のチョコレート工場ツードア株式会社小松製菓の提供でお送りします。この時間はカシオペア FM 八戸市の BFM の2局ネットでお送りします。うわののずさまびがんす。きょはずさまむがすしゃびたむがすこ聞いてもらおうと思います。いやずさまもなす今より少しわげがったんだもなす。なへんで今と恋の調子もつがへんでなす。ずさまもう少しこっちをすんどむす。だけれどもいい昔子だと思いやす。まずゆっくり聞いてやってみてください。

わののずさまりがんす。きゃくりがらなす。そろーりそろりの話す。ずのさんす。むがすあったきぞうなす。あるところにおでらあってなす。そこのこぼかなんぼげるおぎょうをおひだったってす。どうやしてもおんびになかったきぞうなす。おしょさま。なんぎゃれおひだたっておんびりねおめんだおな困ったもんだねえってさすがのおしょさもあじりけってしまったきぞうなはおめえなんぼぎゃれおひだたってどうや

やったっていい。お行一つおびらいながんびょうな。はどごさがいぐんだ。ここにいだたってわがねんだってひたきぞうな。ひんだひんで、すっかだなぐこんぼっかそこのおでらんばってはったきず。ひったたってどごさいぐあでもねんで、けんどば、なんげんあずたず。どんどんどんどんけんどあるっていったきぞうな。だんだんしこわくりでしたきず。で、ゆいじゃこさますねだぎのっそのそのそど、ふるすきゃこんぼこはさみぐなるす、はらひるす、どうやったらいいんだがこまってしまったきず。せしたきゃけんどばだのおおきたまずのきさきゃあったきぞうな。そのすたさば、あんまりゆきこはつもっていながきひんで、すかだねここで、こんにゃ、一晩に泊まるびがなと思って、そのまずの木のスタッフさ、ひこてであだってらきず。そやしてらきゃどっからどもなぐ、かまれこわしてきたきぞうな。どっからがだびなと思って、かまれこわするほさ、鼻こしくしくやりながらあだるほどるみざんども、そっただもな何にも長きぞうな。ひんだひんで今度は頭の上かみだきんば。なんだがスタンドもみんつこはポタッポタッとおずできたきぞうな。不思議だなと思って。上かがらおずでくるみんつこをなんだってかんだって借金があったきんども。なんすってんだんびどもって天井の方見たきゃそのまずの木のサンバ松茸をあてらきぞうな。松茸の上かさゆうちこはつもってらどこからふり、こんぼこはぬぐざまるびしてしこてだもんだから、ひだひでぬぐみこは松茸の上かさのはったゆうちこはときでポタポタとおずできてらきのだぞうな。こんぼっこは喜んでその松茸ば取ってやいでくってみたとは、いやまくてまくて腹ひってらどうさくたひで何のもかんのも目がきぞうな。で、こんぼっこは腹こわんつかつわぐなったひで、どりゃせどもってぬぐざまってむきたんだすけにぶたぐなってきたぞと、人にむるすんびがなと思っていたっちゃずっともうこの方からピッカモッカピッカモカドミディラキアガスコミダキゾン、チャチャチャ、あそこの一個さ、あそこさ一個あるよんたな、そんだそんだあそこまで行って止めてもらうべ、あそこは鬼の一個だとしたって高校さにいるよりばいがんべなと思って、こんぼっこはその遠くさみだきあがすこみがぎりまだゆきここにいたず、おばんでがんす、いいことがなくて困ってやんした、こんにゃしとばんにとみりくならんせいってひたきゃそこのいいさばずさもどばさまいだきぞうな。やややや、こったらねゆきこはふるばんにね、なんぼがひっちょうはじやんしたんだがな、さささささ何も流すのもマンツマンツしこさあだっていくならんせいってひたきず。こんぼっこはなす。よろこんでしのそばさよさってあってこわんぷたるからんだこわんぷたるさきず。すんばらぐあだってでようやぐぬぐだまったと思ったきゃなす。ばさまなす。こんぼさまこんぼさま。おらんどよんたものはこうやってなす。山の中にばるいるひんで、まずのおでらさいってあでなぜ。お経も聞くことはできながんすんだひんです。こんにゃ、やんべね、こんぼさまおん、おらほさおんでていただいたんだん。おらほさ、おらんどさ、お経をおひでくならんしっていたきぞうな。いや、それきたこんぼか、いや、困ったな。おうじょうおびれんねんで困ったおりさ、どうやしたらいがんべなと思って
何でもかん

でも困った気存です。ヒンダティドナ、今マンディナンボウディラネイダタティオジョンバサバルオンビリニエンディしたお師匠様ね。このボンクラクリアティボンダサリディチスマッタクリエンダヒンディ、どうやったらいがんびなーって、あっつめざるこっつめざるしてら気存な。そして、マールンディオガムヨヌナスキョロカロキョロカロとこう手合わせながら、あつこっちどみじらきやさひったきゃとのぐずの方から大きたにごわすそろりそろりぞへってきたきぞうなす。こんばこりゃいいやんべだと思ってそろりそろりぞきたなかかんひたきずずさまどばさまなんぬもすらねひんてなすこんぼこのまにくしてそろりそろりどきたなかかんってひたきずさあそごまんでおぎょうらすぐしゃんびったこんぼはまだまだこまってしまってつにゃなんてひったらいがんびなと思ったきずまだあだるほどるキョロキカロキロカロと目立きず。そしたきゃそのにごなす。ローブズサキタキャ。くるくるっとまるぐなってにだきぞなす。ひんだひんでこんばこりゃやんべだどんて。結構ななってにいるがなかかん。でひたきず。ずさまどばさままだそのまにして。結構になって煮るがなかかんってひたきずしたきゃまだ今晩困ったなさてここまではなんとかうまくいったけども今度はなんてひったらいがんべと思ってまだあだれほどれんキロカロドメだとか今度はそのにいが何度もたんだがまだとのけずのほさそっこれはもうこれと言ってしまったきぞうな。これだってこぼか。いやー、やんべんだなと思って、そろりそろりと戻っていくがな、かかんってひたきず。ずさまどばさま、まだまだまにこして、そろりそろりと戻っていくがな、かかんってひたきぞうな。今僕は次はどうやすんびなと思っていたきゃ、ずさま、はあ、今夜遅くなった日にこれぐらいにして、にるんびゃなってずさまひったきず。今僕は、いや、ようやらやっとすまひにもらった。いがったと思って、ちゃっちゃどにりすまったきず。ずさまどばさままだにりねでにどこのながんで、何が悔やみだりしてらきずんども、ばさまな。ずさまずさま、さっきだをひりもらったあるがで、お経を忘れねぬようにもういっけ、習っておくんべなすってひたきず。ひたきゃずさま、ほんだんないえ。忘れねえずぬ、毎回習っておくんべすな、ってひたきず。そしてふたるして、そろりそろりどきたなかかんってひたきず。すたけちょんどそのときにすんびどはとぐずさそろりそろりどきたきぞな。そしてずさまどばさまどのおぎょうきでいやーまんつあのずずどばばんまんだにねんりょうだにいやーひておりゃきたのんびりいるな。てひてとのぐずのどこさまるこぐなってすぐだまったきず。ひたきゃとこの中からふたるして結構になってねえるがなあかかんってひたきず。とのぐずにだぬすみだちゃちゃちゃちゃちゃ。おりゃまるこぐなってすまったのまでおびで。

0: 西人はそこそこと、モントルビスタキズン。スタキャナーガの方からズ、ズ様、ドバ様、そろりそろりと戻るがなや、カカーンってひたきぞん。ひだひでぬすみだ、いやー、まんつここは、ちんだわるいっこだな、こったんだいっこあったもんでねんってひて、そどさってはたきゃとん、ぶっぱしでどうさがねぎでいってしまったきぞんな、とっとばれ。
1: 南部せんべいの岩手屋は、真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は、二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手
0: 屋。上野のずさまでがんす。キアナス、これから、殿様になってしまったばさまず、むがすこうやりたいと思います。むがす、あるどこにせ。とっても長くのいい家族がいたきぞんす。一人息子さえ読み子をもらったば、なす。読み子は、はずみのうずんだんば、おがさんおがさん、ってひて長くよく暮らしてらきずんとも。ひでもだんだんこの読み子はばさまのことば、気に入らなくなってきたきぞんす。ひたばなす、だんだんばさまのやること、なすこと気に入らなくなってきて。何がこだわるたんびに、えなさま、えなさま、ばあさま、今日はこったんだことして、こったんだことして気づかってよ。ばあさま、かっちゃね、汚くて、おら、やんたんでごわんす。って、嫌いになれなした。って、えなさまさ、ひったきぞうなす。毎日毎日、その、割の、旦那様さ、ばあさまのあることねえこと、気がせでいらきぞんす。そうやしてある時期に、ダナンドの蹴ってきた人が、そのダナンドのさ、あのばさまやんばつなくて、俺はやんたんだ。どこさがひでて、何で来てきて、んでやり、ってひったきぞんなす。ひったんばダナンドな、ばあがこわくりゃ、ばあさま何でこってひたたってな。俺はそったんだことはできねえや、俺のばあさまだひでよ、ってひったきぞんなす。ひったんば俺は、我で張って、いさいぐして。で、気がなかったとき、ゾンス。ひでなす、その息子は、よみこぬずかさもんどられりすまいんば困るひで、で張っていがねんできろ。おらはんがの昼ごのばなんでもちぐして、おらほのいねいできろ。って言って頼んだき、ゾンス。したきゃ、よめやなす。ひだらばさま、なったぬしたらいがんびなって、うめやひるびんども、よ、あの、ばさまんばなす。ずーっと、もうこの山の奥の、おぬこんだりはる山さひりって、捨てておんでり、ってひたきずのなす。それきだだなんどな、だりやそったんだごと、ばさまさ、ひりってなぎりくるなんてな、おりゃやんたで、ってひって、なんぼしても読みこのおと、いうこと気がなかったきずのなす。ところが、その読みこなす。ひんたば、おらでハティがいって、おらずっかさいって、はもんどって、はめほのさんば、こねひんに。って、温度がすごと、いや、息子は困ってしまったきどもなす。いや、ひんだんがひるとる。ばさま、やまさひりって、おいでくるんべやに。って、ひて、いうことちで、その、すっかだなく、その息子は、ばさまおんぼって、山のほさどんどん歩って行ったきぞんす。よっぽろ山奥さ減ったとこさ、はあ、ここらでいがんびなと思ってばさまを背中から下ろして、一個で春すまその読み子は、旦那の耳元さ傷つきで、ばさまおいでくるずじゃ、たんだおいでこねんで、かやんで、こやこくへで、その長さばさまひりで、ひこつきでくるんだよって。ひたきぞうな、それを思い出して、ばさまを下ろしてから、かまんで、かやかって、こやこくせで、その長さばさまひりで、しこつきで、その山からはひり、はひおりで、きたきぞうな。ばさま、かやのこや、雑誌つきで、息子ははひりはって、いたのめで、なんでもおりゃこったんだ、どこんで、やぎすぬことはねえな、と思って、そのこやこから脱ぎで、りはって、そのかやの小屋、やぎるどこ、さ、あざって、ぬぐだまって、

地だきぞな。バサマハコリガラどやすびなと思っていたところ、あなるほどらだんだん暗くなってきていたきぞな。ひょいっと目玉ばいつの真ん中が来たんだかわからねえ、おぬ今度は出張ってきて、ガラーッと火の燃える動作かごんで丸くなってに待ってらきぞな。ばあさま、血の散るかぶさこす限り、いつ目悪く、おうまだ開いてぬぐだまってらもんだから、おぬこだざばあさまのまだこみで、ばあさま、ばあさま、そのまだこのどこはなんでってひたきぞな。ひわりだばあさま、どんでしたきども、ばあさま、おぬこんどのほさむぎり、さらぬおうまだ開いて、おぬこんどさみひると、ああ、こりゃな、おぬこんどとってくくつこだってひたきぞな。ひったんばをぬくんだたまぎりばあさまのまだの方から頑張って離れたきぞな。ばあさまばあさま、おら何でも言うこと聞くひんで、とってくのばやめてきろってひったきず。ひったきゃそれさつらりでおぬくんだ、とってくのばやめてきろ、とってくのばやめてきろってついついひったきず。ひんだひんでばあさま、ひんだひんで早くがんとはいさいげってひったんば。ひったきゃおぬくんだな。ひんだらとってかねがってひったきず。ひんでばあさまな、いやわがねんぞ。こりゃほり、さっきだひったとおり、おぬこをとってくくずんだごったひんでな。はお、くつこあいでまずでらひんで、どりからさじぬとってくんびなーってひってるのよ。で、ひったんばおぬこんだ、ばあさまばあさま、こりゃなーって、つっちゃこいつつこを出してきて、ばあさまさ、このつつこはな、なんだってつせえもんだんども、何がする、つつこんだんびなと思って、その水でらっきゃ、おぬこんだ。こりゃ、オランドの宝物ですよ。うずでのこんずずってひるもんだ。んだんとも、こりゃな、ばさまの三回ふるまして、おなんずことしゃんびるとばさまのひったとおりになるひんで、これ切るして、オランドばとってかねんで切ろ。ってひったきぞんな。ばさま、ほんだらそれこっちゃよごせ。ってひって、そのうちでのこんずずんばうぎどって、なんとはちゃっちゃどはけり。ひんだねば、とってくのばやめねやってひたぞな。で、いやー、なんとは頑張って、にぎるにぎるってひて、ひながこままるまるこぐすながら、はひいでどこさかにぎりってしまったきぞんす。そのすずじばさま、おぬこんだけって、きりた。うずでのこんずつこは本当におなひるとおるんだべがなと思って、おぬこんでひわれだとおるになって、こごさおうきたまざではり、こごさおうきたまざではり、こごさおうきなまざではりってさぎんでつつこ三回、ふたきゃ、本当にそごさパラパラっとまざではってきたきぞな。それからばさま、こみやもではり、さがねやもではり、佐賀屋もではり。で、ひたきずんば。本当に込みやんだの、佐賀なやんだの、佐賀屋もではってきたきずん。そうやってばあさま、ここさ大きた御殿がではり。ここさ大きた御殿がではり。ここさ大きた御殿がではり。ってひったんば。ひったよんた大きな立派なお城がそこさ叩きずん。それで、ばあさま、そこの、お城さすんで、そこのお城の殿様になったきず。そこで松の人だぜ、みんなそこさ集まって、殿様、殿様、もっさんやんす。こういうことは、どうやったらよがんすべって相談に来るたんびに、そりゃな、こうするんだ。ありゃな、こうせんばいいんだって、おひでやったきぞな。で、みんなして、おなごの殿様、おなごの殿様、あがみだきぞな。さあてなす、あのばあさまをやまさなぎりたよみっこどむす、むすこんだ。ばあさまなぎり行ってから、なったぬくらすかいいくならびどもていだきずのも、さっぱりよくならねがきず。で、誰からも相手にされなくなっていたひんで、山からすばっことってきてす、そっつこつさうれあってらきずな。そしてばあさま、殿様しらいだ、まっちゃして、ひたきずも、なんとかすばこ買っていくならんせいってひってきずのも、おらほんでいらねんども、おなごの殿様なさげんぶげーしとんだひんで、買ってきることだってひたい、ひわりだひんで、ひわりだおするさいって、
Unigame sense, unigame sense.

ひたきぞな。ひたばもんばんのんしとありはってひて、おなごのとのさまさ、つぎだば、とのさまではってきてみだんば、むすこどよめっこは、その、とのさまめだとだのほれ、どんでしてしまったぞな。ばりゃんとあの山さなぎりした、ばあさまだきぞな。いや、これやってへんだと思っては、買ってきろもなのもひらねままにはその山の上の松から、はひりはひりはひり、やっと一個さ帰ってきたけど。一個さ帰ってきたんば、みんにつらくんばしてるよくたがらの読みか。おらんだっておなごの殿様になる天どもよ。だなんどのさ、おらもおなごの殿様になるてひり、あっつの山でなく別のホスの山さひりてきろってきたけどな。だなんどな、やめるんだ、やめるんだって、なんぼうギャルヒッても、読みこは言うこと違いなかったぞな。だひり、すかだなぐ、だなんどな、むげ山のほさ、ひりって、ぜんぜんと山をぐさへってって、読みこばおいでくるんびしたきゃ、読みこは、かやんでこやここへできろって違いなかったぞな。ひなば、なんだって、そったんだね。つっちゃきこやこへで、ってひなばわがね、もっと大きい子役を減ろうって、しがねがったぞな。で、だなんどなすかだね、読み子は減るとおり、かやいっぺかって大きな子役を減り、半月のほざいて、しこつきだぞな。だけだんだん熱くなってきたけども、読み子は、こが我慢のすんところだって、中からで跳ねんで我慢してらぞな。そのうずね、どんどんどんどんどん思い出べなす。で、だなんどな、いがらつにのしのあさま、その、ちな、ばれよみこいでしたとこさいってみたんば、かやすっかるもいでらきぞな。すて、まっ黒けぬこぎだとのさま、ごろっと横になって、てはてらきぞな。とっとばれ。いや、皆さんどうもありがとうございます。あの、たかがむがすこ、さりんどむがすこってへるんどもなつ。むがすこつな、でんつなもんでがんすよ。わらさんども、わたしたちも、ちゃんと来てると、それがなす。体の長さ減って、たにこになってるもなす。そのたにこから、目出して、だんだん、大きくなっていって、体の長、運動かしてくるもなす。そこまで行けばはすみだもんでがんす。そこまで行くことを願いつつ、むがすこしてやんすへんで、これからもすっかり聞いていくなるんせ。はい、上野のおじさまの昔話は、南部せんべいの岩手屋、四季の里、北のチョコレート工場、ツードア、株式会社小松製菓の提供でお送りしました。

0: 高下さん聞きました？カルマイのチューリップフェスティバル。
1: 何かあんの？
0: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間子供の日キャラクターお菓子配りやるんですって。
2: そうなの？
0: カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきてお菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
1: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
0: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 輝く太陽のように明るい未来を目指して、これからも地域に貢献してまいります。二戸総裁センター長保寺は桂総裁が10時をお知らせします。

0: おはようございます。リスナーの皆様から投稿された川柳を紹介する川柳石切りどころ、お相手は私カシオペ FM 高下貴博と
1: 田中優子です。おはようございます。
0: おはようございます。さて、川柳の題は月ごとに設けています。5月になりました、はい、優子さん、5月のテーマは何でしょうか。
1: 本物と偽物、偽物と本物、
0: はい、
1: です。
0: 偽物本物、はい、まあ、どっち使ってもいいし、どっちも使ってもいいし、ということですね、
1: はい。
0: 本日読み上げた中から今週の優秀作を選びます。今月の最終週には月間優秀作を選びます。川柳の投稿は火曜日の夕方6時までにお願いします。メールアドレスは 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784、 カシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます。はい、ゆうこさん、気になるオープニングトーク、今日はどんなお話でしょうか。
1: 今日はですね、まあ、これからお休みじゃないですか、世の中の人たち、はいはい、
0: ゴールデンウィーク、
1: ね、
0: はい、
1: そうするといろんなとこに、特に行かなくてもね、ちょっと行ったりとか、
0: あ、そうですね、
1: 面白いとこ選んでんじゃないですか、うん、年代にもよるだろうけどね、はい、銚子電鉄という短い、
0: はい、
1: 6.4 キロのローカル線があります。銚子だから千葉県、
0: はいはい、
1: 銚子市、うん、です。そこはね、全長 6.4 だから短い。
0: そうですよね、 6.4、
1: うん、のローカル線、
0: はい、
1: まあ、区切りっていうか 6.7 ってすごいじゃね、
0: はいはい、あっという間、
1: 駅がこれもう1駅とかっていうか2つか3つかな、
0: うん、
1: 面白い。これはもう日本一のエンタメ鉄道と自称
0: あら
1: する個性大爆発の銚子電鉄です、
0: はい、
1: と言われています、
0: はい、
1: ぬれせんべいって分かります？
0: ぬれせんべい、はい、
1: そこが名物です。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、それでね、ここが面白いのはね、うん、6.4 キロで銚子だから海が見えると思いきや、キャベツ畑の中を走る電車です。
0: お、
1: 配線の危機、
0: はい、
1: を救うのはたい焼き、それから濡れせんべい、
0: はい、
1: そしてまずい棒というのもあります。
0: そういうのもあるんです
1: か。うん、面白いの、そのまずい棒も、うん、資金不足でね、
0: はい、
1: いつ廃線になるかわからないという鉄道界の限界集落と呼ばれていながらも、はい、今年で100年目です、
0: うん、
1: いっぱいあったんですよ、危機が、
0: はい、
1: 絶対絶命の危機にもう瀕してもね、
0: はい、
1: 富士町のように蘇ったと言われている不思議な電鉄です。
0: うん、
1: ここはほら銚子っていうとお醤油、
0: あ、はいはい、イメージそうですね、
1: うん、醤油、
0: うん、
1: それで濡れせんべいっていうものが塗って焼く手焼きのね、はい、昔からあるそのみんなに愛されてるものですけども、それでそのぬれせんべいをね焼いてその電車で売ったり、で妙なお菓子を発売したり、
0: はい、
1: 最近ではね、なんかアルパカを電車の上にいっぱいぶら下げたりとか、とにかくね工夫すごいの。それでそのもう瀕死状態、
0: はい、
1: そこを脱出したというもう素晴らしい社長がいます。
0: はい、
1: その前にいた社長は、
0: はい、
1: そこの鉄道のお金を横領して捕まって辞めました。
0: あ、そうなんですか。
1: ひどいね。
0: そうですね、うん、それひどいな。
1: ひどいでしょ、うん、
0: それダメだ、
1: もうダメ
0: だ, だ、
1: もうダメだって。
0: あ、ダメだそれ。
1: もうそれでね、面白いのは、はい、みんなそういうような状態でもう必死でいろんなことしてたんだけど、新しい社長をそこのなんか弁護士さんとかなんかその事件が発生した時の

0: 弁護士さんが税理士さんを知ってる人がいて、その人を助けてくれないか、
1: うんうん、
0: あなた鉄道オタクだったっけね子供の頃からみたいに、
1: はいはいはいはい、
0: に言って進めたの、
1: はあ、
0: 見つけ出したわけその人、
1: はいうん、
0: でその人はねもう小学校時代からね愛読書は時刻表、
1: はい、
0: いるでしょ
1: いますねそういう人ね、
0: それから在来線の速度計算が好きな速鉄のオタクでした
1: あ速鉄、はいうん、あるんです
0: そしてあーなんかでも面白そうだなと、はい、やってもいいなっていうふうに思ったそうです。そして いざ行ってその銚子電鉄の帳簿を、
1: はい、
0: 見てびっくり、あんまり貧乏で、
1: あ、はいはいはい、
0: もうね通帳見たらね再生資金や私への報酬どころか倒産しようにも手続きに必要なお金すらもありませんでした。もうそこで資金調達に走り回ったり、
1: はい、
0: それからね濡れせんべいがね一日に30袋しか売れなかったんだって、みんな社員がね焼いて売っても、
1: はい、
0: それを通販で売って、
1: はい、
0: とかね、その電車修理代を稼ぐのにそういうことしたりネット販売したりね、うん、そうしていろいろやったらすごい評判になって、
1: はい、
0: 団体客が連日来るし、
1: お
0: ね、
1: はい、
0: でその後には今度ねこの人はねアイデアがすごいのよ、
1: はい、
0: 伊予鉄道から中古のね電車買ってきて、うん、で若い人たちが広報部だとかいろいろ作って、若い人たちがみんな大正レトロみたいに作って、でそこ事務所の代わりに使ったり、
1: ああ
0: それでもお土産を駅の中で若い人たちが売ったり、
1: はい、
0: ありとあらゆるものを売りました、
1: はい、
0: その売ったものが面白いんです、
1: うん、
0: 例えば線路の石を缶詰にしたり
1: 、はい、
0: 電車の音まで売りました、
1: はーはははは、
0: ね、そしてさっきのうまくない棒っていうのあったでしょ、はい、まずい棒だったっけが、うまくないだったっけが、は
1: い、まずい棒って
0: 聞いた、ね、まずい棒って言った、はい、それはね商売がまずい人たちが食べると良くなるみたいな、
1: うん、あそういう
0: どっかにもあったね鉄道で、なんか
1: なん、
0: もうそういう風にも全体を面白く仕上げたわけ、
1: うん、全然面白いもんだこれ、
0: すごくない、
1: うん、
0: そしてあんたも成り立ってるんだよ、
1: はい、すごい、
0: もうそしてね通学も楽しいような列車はキティちゃん、
1: はい、
0: 行くよひとみちゃん
1: そうですね好きだからね、
0: ユニーク列車へ身を尽くし号通学のこれ、
1: はいはいはい、
0: キティちゃんがいるの、
1: すごい
0: 座ってほら、
1: あ本当キティちゃんが座ってんですね、
0: 座って可愛いでしょ、
1: 可愛い、
0: そして近くのね、
1: はい、
0: あの神社隣の駅だったかなんかの神社には、うん、そこのたい焼きが美味しいっていうので、
1: はい、
0: 鳥居の上にたい焼きのあれ好きだわけ、あとはね面白いカレーね、
1: はい、
0: サバイバルカレー、やればやれるぜみたいな、もうそういうものをねどんどん作って、
1: はい、
0: 楽しい列車に仕上げて、それで自主制作の映画まで撮ったんだって、
1: うわすごいすごいすごい、
0: その頑張ってこんなのにして今はこうなったみたいな、うん、もうすごくだから人気、
1: はい、
0: 以前はねここは列車からキャベツ畑しか見えない銚子なのに、で水族館があったけど列車から全然見えないし、周りがキャベツ畑だから水族館が潰れてらったんだって、
1: お
0: 最悪でしょ、
1: はい、
0: 海のところの水族館が潰れるって、
1: うん、
0: それをあなた再生したのよ、
1: すごいな、
0: すごいよね、
1: とんでもないな、
0: でこの人税理士さんやりながらね普段か、あそしてこの人はこの免許も取ったってよ、運転手の電車の、
1: はい、
0: それで自分の方の

0: あの税理士さんもやんないと給料でない、うん、あんまりないし、はい、ということでね、まだ税理士さんもやってるけど、この人は最初から地域のね税理士さんをやって、お米屋さんの売り上げにがな伸びなくて悩めば、うん、2000枚のチラシを吸って配ってあげたり、車屋さんのためにユニークな看板を作ったり、もうそういう風なことを得意としてやってきた人なんだね、なんか人じゃない、
1: うん、そうですね、
0: もう少し肌だけでなくてあるとこだけど
2: はいはい、
0: ね、
2: そうですね、
0: あそこマカチじゃん、
1: はい、
0: あそこって
1: あそこね、まあ、具体的に名前言わないですけどね、
0: そう、
1: そうそうそうそう、
0: 結婚も本当に鉄道は赤字当たり前みたいな、うん、きっとなくなるだろうなと思ってるけど、
1: はい、
0: でもこういう努力すごい ね、だからね、うん、笑われてもなりふり構わぬ朝伝の朝鮮ね、
1: はい、
0: 地域の人の心を動かして、地元の高校生がねクラウドファンディングでお金を集めてくれた時もあるんだって、
1: ほうほうほう、
0: だからなんかすごいヒントになる、うん、なるなと思って、
1: そうですね、
0: なんかダメ元だけどやればできるね、
1: ですね、ですね、
0: うん、うん、なんかねそういう力がね、
1: はい、
0: 湧いてくるこの、
1: うん、
0: 朝子伝、はい、朝伝の挑戦です、
1: はい、
0: 私たちもお手本にして、
1: そうですね、
0: 頑張んなべね、
1: はい、
0: はい、
1: やっていきましょう
0: ということです、
1: はい
0: 、はい、
1: まずはじゃあ川柳やっていきましょうか、
0: 川柳やっていきましょうか、
1: そうですね、
0: そうですね
1: 5月、今月のテーマは、
0: はい、
1: 偽物本物です、
0: 偽物本物、はい、
1: ではまず私タカちゃんが作った川柳いきます、はい、それ違う騙されないで偽赤よ、それ違う騙されないで偽赤よ、偽アカウント、
0: ああ
1: の結構僕 SNS よく見るんですけども、うん、Facebook とか X とか何でもなんですけど、
0: うん、
1: 明らかに偽物のアカウントだなっていう
0: あるのの
1: が
0: パターンが
1: わかるんですよ、その
0: 雰囲気が、
1: 僕らの年代とか多分もっと下の年代は一発でわかると思うんですけど、ちょっと上の年代の方々だと分かってないのか、もう Facebook とかでもあるんですよ、すんごいビキニの綺麗なお姉さんが写真があって、プロフィールも大して何も書いてないのに知り合いが何人か友達になっちゃってますとかって、いや騙されちゃダメだよって、それ違うよって、それそういうのから始まるんですよ、なんかいろいろ詐欺とかって、
0: 匂いがする、
1: もう分かるんですよ、
0: もうこれ
1: はい
0: やばいやつだ、う
1: ん、でも鼻からこっちは相手にしないんですけど、
0: うんうん、
1: 共通の友達が3人いますとかって言うといやいやいやみんなダメだよわかるでしょって
0: それは、うん、やっぱり時代の匂いだね、
1: あだと思いますね、
0: ね、うん、そういう詐欺、
1: 詐欺ありますから本当に
0: 気をつけないとね、
1: 気をつけないとです、はい、ということで、
0: はい、
1: 私の川柳でした、
0: ありがとうございます、
1: 続いてはゆうこさん、読み手おぼろずきゆうこさんの川柳です、
0: はい、マラソンでロボット登場新記録やってましたね、はいはいはい、中国で開発したロボット、
1: はい、
0: マラソン用の、
1: マラソン用のロボット
0: すごいの、
1: うーん、
0: それを嘘というかなんというかは別ですよ、いろいろ、
1: そうですね、
0: 人間じゃないけど、
1: はい、
0: すごいのマラソン人口、
1: うん、
0: すごいね、あれじゃないの、正真武将隊、
1: はい、
0: 中に一人混じってたら、
1: 混じってた
0: ロボット動きこうとか、
1: それはそれ面白いな、
0: ね、
1: うん、
0: 知らないでさ、
1: はい、
0: みんなで
1: 知らないです、はい、ということで、
0: はい、
1: ではリスナーの皆さんの川柳、
0: はい、
1: 読んでいきます、
0: はい、
1: まずは先週月間優秀作を取ったモンペカちゃん、
0: はい、
1: おはようございます今日はよもぎ取りしながら聞かせていただいておりました、
0: よもぎ取り
1: ありがとうございます、本当本当積んだよもぎルンルン振り回しました多分月間優秀作が嬉しかったんでしょう、昔話もよもぎもずのお

0: 話いいわいいわって。昨日はタケノコ尽くしで女子会、今度はよもぎ文字で、女子会食べることばっかりです。
1: 美味しそうですね。
0: じゃあそんなモンペカちゃんから川柳です、はい、イノシシの足跡気にし取るよもぎ。イノシシの足跡気にし取るよもぎ。
1: クマじゃないからまだいいですね。
0: まあ、まだそうですね。でも非常にモンペカちゃんらしさがある。あ、
1: そうそうそう、
0: ちゃんとこっちに足がついたね。
1: そうです。
0: 素晴らしいですね。
1: 素晴らしいです。
0: もう一個いきます、
1: はい、
0: 出るならば出てこいオラもイノシシだ。出るならば出てこいオラもイノシシだ。
1: その気合です。やはり、
0: いや素晴らしい。やっぱ5月も冴えてるな。
1: そう、冴えてます。イノシシも出てみろ
0: 出てみろ。1個目のね、うん、足跡気にしぐらいだったらまだみんな思うんですけど、
1: うん、
0: 2個目のこう出るならもう出てこい俺もイノシシだって、これはもうペカちゃんらしさだな。
1: そうだよ、うん、岩手県人として誇りに思います。
0: イノシシもビビって逃げますからね。
1: もうう
0: わっ
1: 容疑持ちだお前。これがよもぎ餅だ。
0: テーマ何でしたっけ。これだからダメなんですよね。そう、あの今月のテーマ分かってないまま送ってましたね。
1: そうなの、
0: あの一応今月は偽物本物なので、はい、いや面白い川柳でした。ありがとうございます。
1: 面白いの、ありがとうございま す。
0: 続きましては香川の超新星さんですね、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、おはようございます、よろしくお願いいたしますということで、はい、川柳です。偽物が本物よりも光ってる。偽物が本物よりも光ってる。
1: そうですね、
0: よくあることですね。
1: あることです本当。まさしく
0: 何の分野か分かりませんけども、
1: ありますね。
0: あるらしいですね。
1: あるらしいですね。
0: なんかね、
1: うん、普通にわけわかんないですね。
0: ね、
1: うん、もうそれにあの食べ物魚でも養殖の時代なので、どっち
0: が本
1: 物かなと思って、でそういう偽物でも役に立ってるしね。
0: そうですね、うん、
1: だって今一番お寿司屋さんでトップ の寿司種はサーモンだっていうじゃない。
0: あ、そうそうそうですね、サーモン、
1: あの人だって偽物とは言わないけどね。
0: はい、まあ、天然のって言われとはまた違いますもんね。
1: また違うけども、うん、役に立って、
0: そうそうそうそう、
1: あのいつもあったりといういい点もあるし ね、うん、ですね、ここは非常にバランスがいろいろあります、
0: うん、宝石アクセサリーなんかも、うん、いや明らかに偽物じゃんっていうぐらいギラギラしてるのとかそういうのギラギラしてればいいのかみたいな、こういや それ、うん、
1: 光り方がみたいな、いいんすかね、だんだんでも自信がなくなってきて、これでもこうちゃんとこうだから、はい、行く見えるかもしれないし自分が信じ込む方がいいのかもしれないし
0: 難しいですね。
1: 難しいです。でもね、この間本物の人、はい、テレビに映ってましたね。イランのなんか大臣かも偉い人だったんだけど、はい、もう素敵な指輪してたの、
0: うん、
1: ルビーがね、
0: ルビー
1: 男なんだよ、うん、このルビーの石がこうペタッとしてシンプルでこうシュッシュッとなんて、はい、男の人の指輪でもなんかすごい素敵な、やっぱり金持ちの国だなと思って。
0: そうですか、金持ちの国だな。香川の調子にしていただきます。
1: ありがとうございます。
0: 続いては花水木さんです、
1: はい、
0: こちらの一句、毒キノコ試し食いされ迷う猫。毒キノコ試し食いされ迷う猫、知り合いがキノコの本物迷ったら猫に食べさせてみると分かると言ってました。それは本当なのでしょうか。
1: 信じがたいと困ります。
0: どうなん、これ今どうなんだろうな、
1: 難しいですね、
0: 本当にある話なのかな、
1: うん、
0: 猫が、ね、毒に仮に毒キノコ食べてグハッてなったら、それはそれかわいそうだしな、
1: うん、難しいですね。
0: 難しいですね。本当に。
1: その猫のまた生活環境も。
0: そうそうそう、関わってきますね。
1: ね。
0: うん。いいのばっか食ってれば
1: いいんだけど、
0: ね、あの野生のものを食べるとこういやってなっちゃうんだったらあれだし。
1: そう。
0: うん、続いては優秀のアキレスさんです。はい、こちらの一句です、はい。大 逮捕する。

0: 偽おまわりだ気をつけろ、逮捕する偽おまわりだ気をつけろ、
1: 響きますね。
0: そうですね、
1: これは
0: 本当ここ最近の主流らしいですよ、警察官を語った詐欺。
1: だから、警察の人も嫌だろうね。
0: 嫌ですよね、そりゃそうですよ。
1: 騙してさ、
0: アキレスさんからも焦らず冷静に騙されないでとありますけど、やっぱ焦っちゃうらしいですよ、警察から連絡来たって。
1: あなたは大変ですよって言われると、普通の人に言われるのと違って、
0: そうそうそう、
1: その人もなんかLINE かなんかで隠して
0: なんか、ね、
1: 出てきたわけ、
0: みたいですよ。なんか、二戸で聞いたのは、警察官のもう服装して、家に来たって人とかもいるらしいですよ。なんかコスプレかなんかのあるじゃないですか、警察の、
1: 売ってるわよね。
0: でもなんかおじいちゃんおばあちゃんとかだと本物の警察の服かどうか分かんないから、
1: 分かんないじゃん。
0: ああ、
1: だって星が3つついてるとかってのも分かんないし、ね、大雑把でいいでしょ。そう
0: そう、あちゃあちゃって話聞いちゃったっていうのがあるらしいので、いや本当に実際に詐欺被害出てますから気をつけましょう。これは偽物の警察官、
1: 真面目に働いてほしいね。
0: 本当ですよねこんなことしないで、
1: 今人手不足でね、
0: はい、
1: いっぱい募集してますよ。
0: そうそうそう、ちゃんとあるんだっつうのに、
1: 人をそっから持っていかないで、
0: ね、
1: 本当に
0: 本当に思います。はい、ということで今日もアキレス先生からでした。
1: 本当に
0: さっきも先生がすごい先週は交通の話でしたけど、今回も詐欺の話で、
1: もう自動車学校に行ってるみたいな気分です
0: まるでね、まるで
1: まるで、
0: はい、ラストジョンカネさんです。
1: はい、
0: ゆうこさん、たかひろくん、おはようございます
1: おはようございます。
0: ジョンカネさんの一句です。
1: はい、
0: 偽物が本物作る時代かな、
1: なんか
0: 偽物が本物作る時代かな、はい、今世の中はそうだよな、悲しい時代だよ
1: あなたドラマ仕上げだから
0: どうしたんですかこの人はこの人どうしたんですか、
1: 嘆いてるの、
0: 嘆いてるんですか、
1: この世を、
0: はい、
1: 時代を、
0: 具体的な何かがちょっと分かんないあれですけど、大きく大きく
1: 大きく、まあ世相
0: みたいな、悲しいなって声何があった話なんですけど偽物が
1: 転んだんじゃね
0: 痛いな痛いな飛んでけって、
1: そうそう、
0: 痛いな飛んでけ
1: もうちょっと嘆きたいなっていう、
0: 嘆きたいな、そうですか、
1: うん、
0: はい、はい、今月もありがとうございました、今週もありがとうございました
1: 、はい、
0: 来週も頑張ってください、
1: お待ちしてます。
0: じゃあゆうこさん、
1: はい、
0: 今週の優秀作を選びましょう。
1: もうこれですね、お手本、
0: お手本、
1: はい、偽おまわりに気をつけろ。
0: はい、じゃあ今週の優秀作はアキレスさんですね、優秀なアキレスさんのこの句です、
1: はい、
0: 逮捕する偽おまわりだ気をつけろ、逮捕する偽おまわりだ気をつけろ、
1: 書いときましょうか、
0: ね、
1: これそこに
0: スタジオの前に、バッてね、はい優秀なアキレスさん、おめでとうございます、
1: おめでとうございます。

0: 5月のテーマは偽物本物です。皆さんの川柳の投稿お待ちしております。次回の投稿の締め切りは5月5日火曜日の夕方6時です。では優子さん、最後に一言お願いします。
1: はい、あの富士名人とか青森にね、青森県に来て、
0: はいはいはい、
1: タイトル戦84期名人戦の何度かスタクタッツのやったんですけど、うん、2日目の勝負飯がね、大間のマグロとサーモンの彩り御膳つの、
0: あ、はいはいはい、
1: 書いてましたよ。
0: そうなんだ。
1: いくらもいっぱい、
0: うん、贅沢な、
1: 今ちょっと心にもないことを言う
0: すごいな。
1: そんなんとね、東京の人じゃないんだからいくらごときで言わない
0: そうだ、そうですね、
1: う
0: ん、
1: そう食べましたよ、
0: うん、
1: それね、
0: うん、
1: サーモンの彩り御膳、
0: はいはいはい、
1: お丼ぶりにさ、大間のマグロとサーモンをちょっとこう炙ったみたいな、
0: あ、
1: それでこっち側にいくらがべ、
0: ああ、そういうこと、
1: うん、であとはいろいろつきますよ、
0: はい、
1: ちょっとだけね、ちょ、
0: うん、
1: なんか変なゼリーのあのあれに入った、
0: うん、
1: デザートか変なのがついてるけど、
0: そうなんだ。
1: 勝ったらしいですね。
0: ああ、そうですか。
1: ええ、勝負飯。
0: そうです。はい、ありがとうございます。

0: 宮古市出身、歌手の小田代直子です。77.9MHz、カシオペア FM、聞いでけでね。
1: 上野のザサマディガンス。皆さん、毎日体を動かすアンスビアナス。毎日体を動かすというのは、デンズディガンスよ。体を動かさねと硬くなって、だんだんもやずになっていきやんす。さあ、これからみんなして力こひりで、いい気張って体操さんすべなす。これからラジオ体操を流さんすので、すっかり体を動かさんすべ。さあ、思い切ってラジオ体操さんすべ。それ、元気に。ランズ体操、スリッスリッスリ
2: ー。キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ。おし、う、さん、す、キャナとすねがらの運動。おし、う、さん、す、五、六、七、八、一、2、3、4、5、6、キャナを回す。外側、内側、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがら開いて胸の運動。鉄甲横差斜め上、5、6、7、8、1、2、3、4、横曲げっこの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、体を前にささ曲げんびゃ。柔らかく弾みこつけて3回起こして後ろさ反ります。ひねる運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4。すねがらを戻してキャナとすねがらの運動。曲げで伸ばして曲げで下ろす。5、6、7、8。1、2、3、4。すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす。5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。体を回すんびゃ。1、2、3、4、5、6、7、8。足戻して両足飛び振れ。1、2、3、4。開いて閉じて開いて閉じて。1、2、3、4。キャナとすねがらの運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。深呼吸。大きく息を吸い込んで吐いてきろ。7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。
1: どんびがんした。うまくいきやんしたか。

0: 저 김미 다 있어 스티림바 아시코 디안스나스 야 이갔다 이갔다 어스타무 와스레는 디아란스 베나스 아레가토마스
1: 77.9 카시오피아 FM
2: カシオペア FM をお聞きの皆さん、ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。こちらの番組は、食から進めるまちづくりをテーマに活動している我々二戸料理人の会の制作でお届けします。食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダという番組でございます。地元で腕を振るう料理人たちが旬の食材や地域の料理をはじめ食に関わる様々なことをお話ししていく、そんな番組となっております。メイン MC は私、二戸料理人の会会長、ちっちや食堂の田口正弘がお送りしてまいります。こちらの番組は前後半の2部構成となっており、前半部分は二戸料理人の会のメンバーが毎週違ったテーマ食材をお題に賑やかにトークを、後半部分は市内のお店やメニューの紹介、生産者さんへのインタビュー、さらには実際に調理をしてみるなど、食に関するさまざまな話題を自由にお届けするフリーコーナーをお届けしてまいります。さあ今回はどんな話題で皆さんの胃袋を刺激するんでしょう。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。この番組は十文字資金カンパニーの提供でお送りします。

0: 二戸料理人の会プレゼンツ食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダー。皆さんこんにちは。二戸料理人の会のメンバーがお届けする食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダーのお時間がやってまいりました。食から進めるまちづくりをテーマに、地元で腕を振るう料理人たちが地域の食材や料理をはじめ食に関わる様々なことをお話ししていきます。本日の相手は二戸料理人の会会長、ちっちゃ食堂の田口正弘と
1: カフェレストラン吉野の小林敦史の両名でお送りいたします。
0: よろしくお願いします。はい、今日のテーマです。
2: はい、
0: 燻製。
2: おお、いいですね、燻製。
0: でも燻製って、うん、うちらはなかなか慣れ親しまないアイテムかなっていうイメージあるじゃないですか。
2: うん、まあそうですよね。
0: 意外とそうでもなかったりするのね。
2: うん、結構そうでもないですよね。うん、
0: 例えばお肉売り場に行きましょう。
2: うんうんうん。
0: 加工品のあたりでハムとかソーセージとかあるじゃないですか。
2: うんうんうん、うん。
0: 結構燻製アイテムあるよね。
2: いや、そうですね。あそこら辺は、燻製もの意外と多いですよ。
0: 意外と多い。
2: うんうんうん。
0: で、その燻製と言っても、まあ、ウインナーもそうですけど、
2: うん、
0: 実はベーコンとかも、
2: うん、そうですね。
0: そういうアイテムだったりしますし、うんうんうん、ハムとかもね、
2: そうですね。
0: そういう風に扱う場合もあったりします。うんうん、じゃあその他何があるのやって話になると、
2: うんうん、
0: じゃあ今度はスーパーの、そうだな、うん、おつまみ売り場かなんかに行ってみましょうね。うんうんうんうん、結構燻製物あるじゃないですか。
2: おお、まあありますね。
0: うん、イカくんだとか
2: さ。はいはいはいはい。
0: 燻製のうずらの卵だとかさ。
2: いや、いや、いいですね。
0: なんかそういうの結構あったりするじゃん。
2: ありますね、ありますね。
0: だからそういうところで結構燻製アイテム実は目にしてはいるんだよね。
2: うんうんうん、うん。
0: じゃあその燻製ってどうやってできるのやっていう話になるじゃないですか。
2: はいはいはいはい。
0: 燻製っていうんだから煙でいぶすんだよね。
2: そうですね。う
0: ん、話にはなるんだけど、うん、これめんどくさいかなと思いきや、
2: うん、
0: そうでもなかったりするので、
2: 意外となんかそれこそちょっと数年前のコロナだったりとか、うん、一人キャンプブームみたいな時に、
0: そう、
2: もう一人時間でちょっとこう燻製やっちゃいますかみたいな、
0: あったんだよね。
2: あったんですね。あそこら辺の時も結構簡単にやれちゃうんですよっていう。
0: そう、
2: うん、
0: でその時にほら燻製キット、
2: はいはいはいはい、
0: みたいな形ですごくシンプルな、
2: うんうん、
0: 構造なんだけども、うん、そういうものを結構爆売れしたらしいね。
2: そうですね。
0: そういうところもあって、うん、で、うちの中じゃできねえからつってベランダでやったら、
2: はいはいはいはい、
0: 近所からブーブー言われた話もあったとかさ、
2: 確かに確かに、
0: なんかそういう話も聞かなくはねえけど、
2: うんうんうん、
0: でもそういう燻製ですよ。
2: そうですね。
0: 好きですか、燻製アイテム。
2: 燻製結構好きですよ。
0: 結構好き。

0: あれも結構好きですね。いぶりがっことか。
1: あ、いいね。
0: もうザ・日本の燻製って感じするんですけど。
1: あれはもう、日本の王道的な燻製だよね。
0: うん。あれめちゃめちゃうまいんすよね。好きなんですよ。
1: あれね、隣の秋田県。
0: はい。
1: メインの。
0: うん、そうですね。
1: いぶりがっこと言われますけど、これね、やっぱり、秋田県民、
0: うん、
1: 100万人に届きませんけど、
0: はいはいはい、
1: でも、そこのうちなりなりの、
0: うん、
1: いぶりがっこがあると。
0: いや、そうなんですよね。結局、その、家でやる。
1: そうな
0: ので。やっぱりその、例えば何の、香り付けするものを使うのかとか、うん、やり方とか、どれぐらい香り付けるのかとか。
1: 結構あるもんね。
0: ね、違いますからね。
1: だからもう、あれはもう日本を代表するべき、燻製アイテムかなと思いますね。
0: うん、
1: 美味しいものに当たった時はもう、めちゃくちゃうまい。
0: いや、そうですね。
1: で、そんなに美味しくないものに当たるとね、がっかりするけど。
0: ああ、まあ、ピンキリですからね、
1: うん。で、昔のおばあちゃんが作ってくれたような、
0: はいはいはい
1: はい、昔ながらの、そういうのもあれば、
0: うん、
1: でもそういうのって球数出ないからね。
0: うんうんうんうん、
1: 逆に、商業的に商売として、
0: はいはいはい、はい。
1: 学校って売ってるところで、うんうん、ああいうところって、どっちかって言えば燻製機かなんか使うぐらいでね、本当にそういう漬物みたいな形になっちゃったりもしてるんで、
0: うんうん
1: なんか全てが全て美味しいかってはそうではないんだけど、
0: うんうんうん、
1: でもね、あの癖を生かすべく、おすすめしたいのは、
0: うん、
1: クリームチーズと合わせろっていう。
0: いやー、あれ本当に美味しいですよね。
1: 本当にうまいよね。
0: うん。いや、すごい、組み合わせ出てきたなーって思ったんですよね、あれは。
1: なんでしょう。アユとビールみたいな形で、
0: も
1: うこれ貴重ないっていうバチーンとしたやつって出会いのものって言うんだけど、
0: は
1: い
0: うん
1: クリームチーズといぶりがっこは本当にそれになると思う。
0: いやーすげーうまいっすね。
1: でほらそれをさディップするような形で、ねクラッカーとかでもいいんだけど、
0: はいはい、
1: この辺の人たちはもう南部せんべいでやりましょう。
0: ああいいですね。
1: 南部せんべいとがっこチーズ。
0: いやいいですね。
1: あれねめちゃくちゃ合うんですよ。
0: いやわかります、わかります。なんすかそのせんべい自体がそんなに塩気が強かったりとか、
1: うん、
0: 味が濃いものでもないから、
1: うん、
0: めちゃめちゃ合うんですよね。
1: なんでしょうね、物ない時でも、
0: うん、
1: それさえあればもうひたすら飲めるみたいな。
0: いやそうなんです。永遠とつまみ
1: つまみ
0: つまみ酒つまみ酒
1: そうそうボリボリ言いながらさなんかちょいちょいとすくってつけながらさやっぱりボリボリ言ってるうちにさまた食いたくなってさ
0: そう、ね、止まんなくなるんですよね。
1: 止まんないやつなんですよ。でこれがビールから日本酒から何から合っちゃうんですよね。
0: 合うんですよね。
1: でやっぱりいぶりがっこって秋田の食い物だからさ、
0: うんうんうん、
1: やっぱり秋田の酒の方が合うんだよな。
0: あ日本酒、ね、
1: 不思議とね。
0: ね、いいっすよね。はまんないっすよね。
1: はまらんな。いやちくしょう秋田来てるぞ。まあそんな感じで燻製語って、ね
0: うん、
1: いきなりいぶりがっこの方になっちゃいましたけど、
0: はい
1: はいはい
0: うん、
1: まあその他に、
0: うん、
1: 燻製にしたらこれ美味しいぞ、
0: はいはいはいはい、
1: っていうアイテム結構あると思うんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: でその中の一つとしてピーナッツ。
0: ああいいですね。
1: 豆類、
0: うん、
1: 特に乾燥系になってる、
0: うんうんうん、
1: だから枝豆じゃなくてピーナッツな
0: ん
1: だな、
0: うんうんうんうん
1: で、それを、燻製をするよっていう状態で持ってって、で、その燻製かけたやつを食ってみると、これまたいい酒のつまみ。
0: いや、つまみになるですよね。
1: 素晴らしいつまみですね。
0: いや、これウイスキー、ハイボールが止まんない
1: んですよ。
0: めちゃめちゃ合うんですよ、ね。
1: やっぱりね、そういう豆系のつまみとしてはね、
0: うん。
1: 洋酒系が、合うんだな
0: ぁ。いやー、まあ、あとは、やっぱ、スモークサーモンなんか。
1: あ、いいっすね。
0: ね、これも外せないなと思うんですけど、これはもう最初から作ってあるものが結構売ってはあるんですけど、
1: そうだよね。
0: もう思い切ったのサーモン買ってきて自分家でやってもいいですからね。
1: おー、うん、それをね、覚えちゃうとさ、いや、ほら、燻製のやり方自体もそうだったりするけど、やっぱりそれを覚えちゃうとどうしてもね。
0: いや、そうですね。なんかうちは店でたまにやったりとかするんですけど。
1: あ、やるんだ。
0: あの中華鍋が一番やりやすくて。
1: うん、そうね。
0: あの中に100均かなんかで網買ってきて、
1: うんうん、
0: そこの上に物乗っけて、
1: うん、
0: でその下になんかウッドチップ入れて。
1: ウッドチップや
0: って。軽くウッドチップに火つけた後に弱火でこう、バーってながら蓋して。
1: うん、
0: まああとはもう蓋開けながらこう、いいくらいの頃合い見ながらっていう感じで。
1: で、その蓋にしても、ぴっちり締めたい場合は、
0: うんうんうん、
1: 蓋の周りにアルミホイル巻きつけるっていうやり方あるよね。
0: ありますね。
1: あれでもって結構ぴっちり締まって、うんうん、いい感じの燻製ができるっていうのがありますね。
0: そうなんですよ。 よ。意外となので、あの何でも燻製しようと思えばできるというか。
1: そうなんです、なのでさっきあのうずらの卵って言ったけど、
0: はいはいはい、
1: 通常の卵でも美味しい、
0: ね、あ、そうですね、
1: ゆで卵、
0: うんうんうんうん、
1: あれでもいけるし、あとはチー

0: ーズなんかどうだい。
1: あ、チーズはもう定番も定番
0: ど定番よね、
1: うん、これめちゃめちゃうまいっすよね。
0: うん、うん、そして意外とねちくわとか。
1: ああ、なるほど。そのまま食っても全然うまいですけどね。
0: そう、
1: あ、燻製にしたら、
0: 燻製いったらこの燻製の風味がさらに、
1: いや、これもう完全につまみじゃないですか。
0: 危ないやつ。そうなんです。
1: 止まんなくなるやつ。いや、なんかこう安価で、
0: うん、
1: あのワンランク上に行けるのこれいいですね。
0: そうなんですよ。なのでその辺で変わり種っていう話になると、
1: はいはいはいはい、
0: 例えば豆腐なんかどうですか。
1: あ、
0: しっかり水切った豆腐を、
1: なるほど、
0: いぶしてやると、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっとしたチーズっぽい感じの。
1: なるほど。そしたらあれですね、あのちょうど臼井さんのところの豆腐なんか、
0: あ、いけるかもしれない。
1: ねえ、これ燻製にしたら絶対うまいですね。
0: いけると思う、そしてね、
1: え、
0: これやるのみたいな感じなんだけど、
1: はい、
0: ポテチ。
1: あー、なるほど。
0: ポテトチップスを、そのまま食ってもうまいじゃないのよ。
1: 面白いですね。
0: なんだけど、それを燻製の風味つけてみると、また楽しい。
1: さっとつけても、それだけでも美味しそうだもんな。
0: そうなんですよ。
1: なるほどな。
0: あとはそうね、明太子とかどうですか。
1: あー、いや、いいですね。
0: 程よくレアな感じで仕上げちゃうのがいいんだけど、
1: うんうん、
0: あれをさ、燻製しちゃうのみたいな。
1: いや、でも、なんかご飯にかけて食っても全然進みそうですよ。白飯が進みそうな。
0: そうなんですよ。
1: いやー、そうなんだ。いや、面白いな。
0: そういうのもあるし、
1: うんうんうんうん、
0: あとはそうですね、一番変わってんのこれじゃねえかなと思うんだけど。
1: なんすか、なんすか。
0: バナナ。
1: あー、おもろい。なんか変わり種すぎて怖い気もする。
0: でしょ。でもね、これをしっかりと、
1: うん、
0: あのしっかりめにいぶすとね、
1: うん、
0: あのウイスキーとかブランデーのような、
1: あ、なるほど、なんかバナナのような香りとかっていう例えもありますもんね、うん、ウイスキー、
0: ああいう形の、なんだろうな、食感とろとろまったりな感じになるんだけど、ただね、好みは分かれる。
1: いや、そうですね、これはなんか結構究極系な気がしますね。
0: で、これはね、
1: うん、
0: あの皮ごと、
1: ああ、なるほど、
0: いぶすんで、
1: ああ、なるほどなるほど。じゃあこう一部だけ皮ペローンってむいてスプーンで食べちゃったりとかしてもいいかもしれない、
0: ね、そういうやり方しても OK ですね。
1: ああ、なるほどな。
0: そういう形でなんかもういろんなやり方があるんだなっていうのがあって、
1: うんうんうん、
0: そのやり方説明するのを忘れてた。
1: ああ、はいはいはいはい、
0: 燻製のやり方って3種類あるそうで、
1: おい、
0: 冷燻、
1: なるほど、
0: 要は15度から30度くらいのところで2週間から4週間じっくりいるそ
1: う
0: で、これはだいたい生ハムだとか、
1: うん、
0: スモークサーモンに適してます。で、初心者にはちょっとむずいので、
1: うんうん、
0: あんまり手出せない方がいいかなというところもあったりします。で、その次30度から80度の間の温度帯で1時間から6時間いぶすよという方向でいくと、仕上がりは例えばチーズとかのように火を通さなくても食べられる食材がおすすめです。
1: うんうんうんうん、
0: この辺はまあ初心者がチャレンジしやすいかなというところもあるし、あとはね、80度以上の高温で1時間ほどやる方法というので、肉や魚を燻製にしたいという時にぴったりですね。なので、アウトドアでバーベキューやるときとか、
1: うん、
0: そういうときにやるのもいいかと。
1: そうそう、そうなんですよ。バーベキューやってるところのその焼き台、焼いてる台のその脇の端っこで、うん、同時進行で作っててもいいですからね。
0: なので人集まる時期に、なんかそういう燻製のアイテム、なんかそういうのを集めてみて、なんかやってみるのもちょっと楽しいんじゃないか
1: ね。骨付きのね、スペアリブとか。
0: あ、いいですね。
1: バラ肉のブロックとか、
0: うん、
1: うん、燻製したりしただけでもほんと美味しいので。
0: あと、シシャモなんかどうだ
1: よ。あ、シシャモ美味しいですよね。
0: あれ絶対美味
1: しい、ね。美味しいですよね。
0: そういうところもあって、で、ほら、さっき言ったチーズなんかも簡単にできるし、
1: うんうん、
0: ナッツ、ミックスナッツなんかもね、
1: うんうんうんうん、
0: いい感じで燻製できちゃうので、
1: うん、
0: やっぱりああいうところを皆さん集まってお酒飲むぞって時に。
1: いや、いいですね。燻製って何でもできますからね。
0: できますからね。うん、ぜひ、ちょっと興味ある方は、
1: うんうん、
0: やり方をちょっと調べてみると、
1: そうですね、
0: 簡単出てきますから、今ですから
1: 。面白い。またちょっと変わった、食の道が開け
0: てるんじゃないかな、というふうに思いますので、ぜひちょっと試してみたいなという方は、いらっしゃいましたら、
1: うん、
0: このゴールデンウィーク中に、
1: あ、いいですね。
0: やってみるのもよろしいかな、というふうに思っております、
1: うんうん
0: うん。ということで、すごく簡単にざっくりですけども、燻製の世界をちょっと垣間見てみましょうというところで、今週は燻製でお送りしてまいりました。

0: はい、今週の後半です。今週は月の第一週にあたりますので、教えてみんなのお昼ご飯のコーナーをお送りしてまいります。早速ですけれども、ゲストの方に登場していただきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。ガレットマニアの高橋と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。ありがとうございます。いや、もう本当に出ていただきたくて。
1: あ、そうですか。
0: お話伺ってるとものすごく引き出しも多いし、人間的にも魅力的な方だなと思っていたので、今回はちょっとガレットマニアさんの高橋さんに、はい、いろいろお話を伺っていきたいと思いますけれども、はい、まずは自己紹介の方を、はい、お願いいたします。
1: ガレットマニアの高橋と申します。ガレットマニアといってガレットを作って、縦花岩壁朝市で販売させてもらったり、二戸とか九戸、
0: はい、
1: それから盛岡の夜市とか、いろんなイベントに出させてもらいながら、地元の蕎麦の良さを皆さんに広める、そういう活動をしております。高常商店っていう会社が軽前にあって、
0: はい、
1: 高常商店で農家さんから仕入れさせてもらってる雑穀とか、
0: はい、
1: 蕎麦とか、そういうものをより皆さんの近い場所でイベントなんかに出店させてもらって、PR するっていうのがガレットマニアですね。
0: はい。
1: そんな感じで使い分けてやっております。
0: はい。はい、ということで、自分も初めましての時は、ガレットマニアさんとして知ったのが一番最初でしたけれども、
1: はい、
0: お話を伺っていくと、活動内容的に名前が3つぐらいあると。ね、高常商店さんも、はい、結構お話をお伺いしますし、はい、名前が高橋さんということで、
1: で
0: ね、ね、初めてはもう何年前かなと思うんですけど、九戸のお祭りの方で、はい、ご一緒させていただいて、ガレットというものは知ってはいたんですけど、
1: はい、
0: 食べたことがあったかなってちょっと正直思ってたんですよ、
1: はい、
0: ただその時に、ガレットマニアさんのガレットを初めて食べたんじゃないかな、美味しくて、
1: ありがとうございます。
0: いやもうこれは食べるだけじゃもったいないのでお土産としても持って帰ろうと思って、
1: うん、
0: 持って帰ったらうちの子供たちもものすごく喜んで食べて、
1: はい、
0: いやーなんて美味しい食べ物があるんだと、でしかも広めるための活動も込みで やられているということで、
1: はい、
0: なんかこういろいろここに至る経緯なんかもお話をお伺いしたいなと思うんですけれども、
1: はい、
0: はい、
1: ガレット自体は蕎麦粉のクレープって言うと分かりやすいと思うんですけど、
0: はい、
1: 蕎麦で作ったものがガレット、小麦で作るとクレープって呼んで、
0: はい、
1: 調理方法も発祥の、まあ、どちらもフランス、
0: はい、
1: ほとんど変わりないんですけれども、
0: はいはい、
1: フランスの、まあ、田舎の方の農民の人たちが作っているのを、まあ、お姫様がバカンスで来た時に食べたいって言ったら、お嬢さんにそんなの食べさせられませんって言って、シェフたちが小麦で作ったのがクレープの始まりだっていうような、はい、言われ方をしているようです。
0: なるほど、
1: はい、まあ軽米とか二戸もそうですし、
0: はい、
1: この辺りはどこに行っても蕎麦が、
0: そうですね。
1: で、うん、蕎麦をもっとね、食べてもらいたい、雑穀を食べてもらいたいということで、
0: はい、
1: ガレットだったらなんかいけるんじゃないかっていうことで始めました。もともとはね、もう20年ぐらい前に、東京の原宿、
0: はい、
1: 一軒家カフェみたいなところでガレットを初めて食べたのが始まりで、
0: はいはいはいはい、
1: もう、なんだ、食べた瞬間に美味しいっていうのもそうだし、
0: はい、
1: なんかこう、蕎麦の風味が懐かしいみたいな、そういう気持ちになって、そこから自分で作るようになって、で、高常商店のお仕事してる中で、なんかこの地域の蕎麦をもっとみんなに美味しい蕎麦っていうのをちゃんと知ってもらいたいな、というので、うんうんうん、始めたっていう感じです
0: ね。いやー、そういうことになりますと、もう20年くらい、構想とか趣味も込みで、
1: そうですね。
0: いやー、すごいですね。
1: やり続けてます。
0: いやー、でも、そう考えると、ものすごくこう思い入れのある、
1: そうですね。
0: ガレットマニアとしての活動なのかなと思うんですけれども、
1: はい
0: はい、そういった中で、普段はどのようなご飯を、はい、食べていたりとか、どういう食の好みなのかなとかっていうのを聞いていきたいんですけれども、
1: はい、
0: なんかほら、例えば、吉野だと、毎日オムライス食ってんのか、みたいな、
1: はいはい、
0: そういうわけないじゃないですか。
1: 実はね、
0: はい、
1: ほぼ毎日ガレット食べてます。
0: あ、そうなんですね。
1: 朝市、
0: はい、
1: 八戸の朝市に出店して、
0: はい、
1: ガレットこう焼いて、お客さんに販売して、
0: はい、
1: まあ、その中でこう、自分用のガレットの皮も焼き溜めておいて、
0: なるほど、
1: で週の初め月火ぐらいは、
0: はい、
1: ガレットで朝ごはんとか、お昼ご
0: は
1: んお弁当に持ってって食べたりとか、
0: はいはいはいはい、
1: あ、こういう食材したら美味しいんじゃないかなとか、
0: なるほど、
1: 今回のガレットの出来はこうだったなとか、
0: なるほど、
1: っていうのを思いながら食べてます。
0: いやもう、はい、研究熱心で向上心の塊じゃないですか。いや素晴らしい。
1: いろいろ組み合わせしても美味しいんですけど、
0: ええ、
1: 麻婆豆腐

0: か、
1: はいはいはい、
0: ああいう駅もの関係は合わないなっていう。
1: いろいろ試した結果。
0: 試した結果。
1: いや、確かに、初めてお会いした時も、自分が出したメニューと、
0: はい、
1: 急遽コラボみたいな感じで作られて、ね、
0: はい、
1: いや、
0: は
1: い、ものすごい発想力だなと思って。
0: いやいやいや、なんか本当に美味しそうなの見つかけるとイベントで買って、
1: はい、
0: 勝手にコラボして食べて、
1: はい、
0: 美味しい時は、これ美味しかったんで食べてみてください。
1: いや、そうなんですよ。
0: 美味しくない時はね、そっとさせて。
1: いやでもそうですよね、すごく大事なことだと思うんですよ。やっぱり自分が調理しているものに向き合うっていうのは。
0: そうです、かっこいい形で。
1: いやいやでもそれをこう常に日頃心がけているっていうのが、
0: はい、
1: いやちょっと自分も勉強になるところだなと思うんですけれども、
0: はい、だから今日はサラダみたいな買った野菜をスーパーで買ってきたのと、
1: はい、
0: 自分で焼いたガレットを、
1: はい、
0: お昼分
1: お弁当食べて、いやそうなんですね、
0: はい、感じでやったりしております。
1: はい、じゃあ毎日結構ガレット自体も食べてるということで。
0: はい、食べて
1: ます。ええー、いや、ね、それこそ20年前ぐらいからの構想だということで、
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: その時からのガレットの食がこう根付いてきてるということなんですけど、
0: はい、
1: やっぱりまだ飽きないもの。
0: ね、不思議と飽きないです。
1: ああ。
0: なんていうんですかね、一番理想なのは、ご飯を食べたりうどんを食べたりお蕎麦を食べたりのその選択肢の中にガレットっていうのが、まあ、地域的にね、
1: はい、一つの選択として
0: 入ってくると面白いよなって、
1: うんうんうんうん、
0: この辺だとかっけとか蕎麦かっけ
1: みたいな、はいはい、
0: そういうのもあって、
1: うん、
0: 意外とその蕎麦粉を水で溶いてそれを鉄板で焼きましたって言っても皆さん先入観なくこうすんなり受け入れてくれるし、食べるとあ美味しいって言ってくれるし、だからその受け入れてもらえるだけのそういう文化はあるし、
1: うん、
0: なんていうのかな、そのお蕎麦だけとか、
1: はい、
0: かけだけじゃなくて、はい、なんかガレットがこう選択肢の一つで、例えば吉野さんとか、
1: はい、
0: まあ、その他の飲食店さん、そんな大変なね、ものじゃないし、もっと上手に作れる方いっぱいいると思うので、
1: いやいやいや、
0: 増えるといいなっていう。
1: ああ、なるほど。いや、でもちょっとお話として聞いただけでも、ちょっと自分たちとしても選択肢の一つがこう、得られたような、広がるような気がして。
0: なんかもう、なんか作り方どうするのって、こう、イベントとか出て、出店者さんもそうだし、
1: はいはい、
0: お客さんからも聞かれると、もう分量も全部お話しして、こうやるんですよ、こうですよ、とか、やるし、もう全然別に隠すこと何にもない、皆さん、こう、どんどんやってくださいっていう感じですね。
1: でも、そこに行くまではやっぱり、ある程度この分量だったりも自分なりの配合を探したりとかってあったじゃないですか。
0: はい、
1: そこもこう、簡単に教えても、みんなにやってもらいたい。
0: そうですね、うん、そうですね、もうそれこそカルマイの地域おこし協力隊の菅野さんとか丸本さん、
1: はいはいはいはい、
0: イベントでこういうのやりたいんだって言って手伝ってくださいって言って、そのガレットの試作を持っていって、
1: はい、
0: ああ塩が 5g 足りないねとか、言うんですよ菅野さん。
1: なんかもうどっかの漫画のやつみたいな。
0: 丸本さんとか、まあもうちょっとこうした方がいいなとか、
1: ああなるほど、
0: 好みだけどこういう風に言った方がいいんじゃないかなっていうのを、
1: はいはいはい、
0: 僕もその当時も素人、間違いなく素人だから、もう分かりましたって、もう 100% 皆さんの話を聞いて、今の形になんとか仕上げてもらったっていう感じですね。
1: いやでも最初の取っかかりからこう、はい、学ぶ姿勢っていう部分があったからこそ、こうどんどんいろんなものを吸収してどんどん素晴らしいものになっていってるんだなってものすごく感じるんですけど、
0: 本当に突拍子もない、たまに食べるなんか変わった料理じゃなくて、
1: はい、
0: もう日常食を目指すっていう感じ。
1: なるほど、はい、もう本当にみんなのこう食文化の中に根付いていってもらいたいっていう。
0: そうですね。はい。
1: なるほど。
0: スーパーに行ったらガレットの皮売ってるから今日これでやろうみたいな。
1: ああ、いいですね。
0: 面白いですよね。
1: なるほど。
0: はい。
1: いやー、そうか。そういう意味もあって、やっぱりこう、出店場所もいろんな場所にこう、はい、出店してっていう。
0: そうです、そうです。なんかもう、久野辺のお祭りで吉野さんと一緒だったら、
1: はい、
0: ちょっとヤンニョムチキン一緒にガレット巻いたら、どんな味になるだろうと思って、ちょっと美味しかったから一緒に食べてもらおうみたいな、やったりとか。
1: はい。
0: はい、中市さんのジェラートを乗せて、
1: なるほど。
0: とか、
1: はい。
0: 結構ありますね。
1: いや、そうですよね。なんかでもそれも本当にガレットマニアさんとしてのこう活動で、いろんな人とこうフレンドリーに接してたりとか、うん、こう接しやすい雰囲気があればこそのことなのかなと思うんですけれども。
0: とんでもないです。
1: いや、もう最近は本当に結構いろんな場所で出店の方もされてて、
0: はい、
1: それこそ八戸の上の方とかもそうですし、はい、
0: ね、
1: いや、もうどんどん幅広いところで活躍されていかれると思うんですけれども、
0: はい
1: はい、そろそろこうお時間の方になってきましたので、
0: はいはい、
1: ちょっとこう締めの部分に入っていきたいなと思うんですけども、はい、これからのなんかこう展望であったりとか、こうなんかもっとこういうふうにしていきたいなとか、
0: ね、はい、ちょっとね、夢の部分になっちゃいます。

0: ですけども、はいはい、今はこう店と屋台で出店してるんですけど、
1: はい、
0: なんかいずれこうキッチンカーみたいな、ああいうのでこう普段行けないようなところに行って、はい、皆さんに紹介できたりするといいなっていう、
1: あ、はい、なるほど、は
0: い、考えております。
1: いや確かにキッチンカーになるだけで、はい、あの活動の幅がぐんと広がりますよね。そうですね、うん、なんかそこがまたキッチンカーの良さでもあるのかなと思って、はい、こうやっぱり自分はあの店舗で構えていたりとか、そこそこのやっぱり良さがあると思うので、
0: はい、
1: いやなんかもうこれからのガレットマニアさんとしても高常商店の高橋さんとしてもまだまだ目が離せないなというところで、いやもうどんどんいろんなイベントの方とかでもね見かける機会があるかと思いますので、これからもぜひよろしくお願いいたしますということで、皆さんもぜひ、ものすごく美味しいですので、見かけた場合にはもし次またね、どこのイベントでお会いできるかわからないので、
0: そうですね、
1: 見かけた場合にはもう皆さんにもぜひ買っていただいて、はい、あの楽しんでいただきたいなと思いますので。
0: 地元の食材の美味しさっていうのをちょっと皆さんに再発見してもらいたいなと思います。
1: は
0: い、
1: さすがでございます。そうですね。
0: はい、
1: いやあのものすごく柔らかいものも白飯されてるんですけども、あの話の節々に見えるこう熱い思いみたいなのも感じておりますので、ぜひ皆様もガレットマニアさんよろしくお願いいたします、はい、ということで、今回は、はい、ガレットマニアさんこと高常商店さんこと高橋さんにお越しいただきまして、いろんな話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
2: はい、ということで本日もお送りしてまいりました二戸料理人の会がお届けする食のトークバラエティー二戸食発グーグーヘッダ、いかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となってまいりましたので、ラジオを聴きの皆さんに今日は吉野なっちゃんからメッセージをお願いしたいと思います。
3: はい、こちらの番組でお題にしてほしい食材や調理の仕方を聞いてみたい料理のほか、番組に宛てたメッセージはメールアドレス 1@779.jp またはカシオペア FM のホームページ内にありますメッセージリクエスト送信フォームからお送りいただけます。皆さんからのメッセージをお待ちしております。
2: はい、ありがとうございます。それでは食から進めるまちづくりをテーマに、二戸料理人の会のメンバーがお届けする食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダ、今週はこの辺で失礼いたします。また来週もぜひお付き合いください。この番組は十文字チキンカンパニーの提供でお送りしました。

0: ペイスター。
1: どうしたっけ。
0: スペーシアにしとけばよかった。
1: なんすてよ。
0: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転、スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
1: なんだマヌアウビ
0: だな。二戸病院前、カーランド二戸店に車を走らせろ。

0: おにぎりのお米ってコシヒカリなの？
1: そうだよ、海苔にもこだわっているんだ。
0: ねえ見て、金田一のベーカリー、カードルのパンやスイーツもあるわ。
1: ずっと変わらない安心の味から目新しいものまで全部
2: おいしそう。
3: いつでも新鮮フレッシュフード、二戸市堀の FF マート佐藤が11時をお知らせします。

0: この番組は再放送でお届けします。
1: 二戸市商工会青年部プレゼンツ

0: カシオペア FM をお聞きの皆さん、こんにちは。こちらの番組は井上市商工会青年部がお送りしております、モーハピという番組でございます。我が町二戸を楽しく元気な町にするべく、さまざまな活動を行っている井上市商工会青年部が、お客様であるリスナーの皆さんと商工会青年部員との接点を作ることを目的に、ラジオを通じてもっとハッピーな二戸を皆さんと共に作っていこうという番組です。今週のお相手はファン創造委員会といたしまして、私進行役薄井食品の薄井大輔と、
1: 井上市商工会事務局の佐藤亮がお送りしてまいります。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、佐藤さん初めて
1: でございます。
0: というところで、はい、お時間をとっていただきありがとうございます。
1: とんでもないです。出させていただいて、はい、光栄でございます。
0: はい、佐藤さん、商工会青年部の事務局の
1: 私は副担当をさせていただいております。
0: はい、そう、たびたび事務局である滝川さんがラジオにも、出演していただいておりますが、佐藤さんも副担当として、商工会青年部の
1: 二戸の青年部の皆さん元気なので、はい、やっぱりこう2人体制で我々もサポートをさせていただいてまして普段は私は裏方の方にいるんですけれども、今日はちょっと前の方に出させていただこうということで、はい、出演させていただきます。
0: ありがとうございます。で、佐藤さんも割とここ
1: 二戸は、浅いですね、やっぱり。私はそのここに来るまで4年間、まずは平泉の商工会で、青年部の方を担当させてもらっていて、でここに来てようやく今年で2年目ですね。
0: はい、そういったところもですね、このラジオを通じて、いろいろとお聞きしていきたいと思いますので、
1: ぜひぜひ、
0: 本日はどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それでは本日のラインナップの紹介です。前半はですね、先日行われました二戸市商工会青年部、第68回通常総会の振り返り、を行いたいと思います。それと連動して、今佐藤さんが、いろいろとその前は平泉の商工会青年部の事務局を担当されていたというところで、その辺のお話も、
1: ちょっとさせてもらえれば
0: いければなと思います。はい、そして後半はですね、今後の青年部活動の、ちょっとした宣伝等も、お伝えしていければなと思っておりますので、はい、ということで本日もお送りしてまいります、二戸市商工会青年部プレゼンツモアハピ。最後まで30分よろしくお付き合いください。
2: モアハピは有限会社建築久保田の提供でお送りします。
3: お家が住みづらいよ、助けて建築久保田
4: と。
3: あれは建築久保田。
5: 説明しよう。建築久保田は地球に優しいお客様のニーズに応える住まいづくりを提案しているんだ。リフォームのご相談も受けたまわっているぞ。
3: 建築久保田なら一安心。
0: さあ、本日もお送りしてまいります二戸市商工会青年部プレゼンツモアハピ。本日のお相手はファン創造委員会といたしまして、私進行役薄井食品の薄井大輔と、
1: 二戸市商工会青年部事務局の佐藤亮がお送りしてまいります。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今週はファン創造委員会による放送となっております。はい、それでは早速、先日開催されました二戸市商工会青年部、第68回通常総会の振り返りをして、
1: たくさんの方に今回も、ご臨席いただいて、無事に盛況のもと、終わることができました。ありがとうございました。
0: 無事に、盛況に終えることができた、その裏にはですね、やっぱりその事務局の、滝川さんと、副担当の佐藤さんのお力添えがあったからこそだと、私は、
1: 裏でね、ちょこちょこやっておりました。
0: 私にとっても、私が部長になってから初めての、
1: 初めてだ、
0: 作った総会ということで、すごく分からないことだらけだったんですけれども、
1: やっぱりその、 主となってね、はい、動かすってなってくるとやっぱりいろいろと初めてのところが、
0: はいはいはい、あったんですけれども、本当に何だろうな、自分がこれ準備してるかな、あれはいいかなって思ったことをもうすでにやってくれてるんですよね、やっぱり。まあ、そういったところは本当にもう、なんていうのかな、仕事ができるな
1: っていう。いや、もうそのくらいはお任せあると。まあでも、だいぶ言って、なんだろうな、こういう言い方はあれですけど、はい、平泉に比べてだいぶ楽はさせてもらってますよ、はい、やっぱり二戸の青年部の皆さんが私すごいなって思うのは、はい、もうとにかく自分たちで皆さん動いて、はい、考えてどんどんどんどん進めていくんですよね、はい、やっぱりなかなか、まあ、どこのそういう団体もそうだと思うんですけど、はい、結構事務局よろしくねっていうところは、少なからず、あって、はいはい、まあ、結構お膳立てなんて言ったらあれですけど、まあ、我々が作業の大半を担うことがやっぱり多いんですよ、こういう総会関係とかになってくると、はい、でもやっぱりその青年部二戸商工会の青年部の皆さんはまず資料作りから、
0: はい、
1: もう自分たちの手で、でも結構レイアウトとかもこだわりますのでここの、ね、文字列がずれてるようなんていう風な、そういったところからもうとにかくいろいろ見て考えて動いてっていうところが本当にすごいなと思っていて、平泉にいても、二戸青年部ってそういうとこまでちゃんとやってるんだよっていうのが聞こえてくるんですよね、やっぱり距離をもう超えて超えて、
0: なるほど、
1: はい、やっぱりその、こういう青年部事業をやるときには、はい、二戸青年部を参考にしようと、ね、あそこがすごいぞというのはいやいや、でも本当によいしょしてるわけじゃなくて、はい、本当に聞こえてくるんですよね、はいはい、二戸平泉っていうと商工会の地区でいうと岩手県一番南なんですよ、その下の一関とかなので、はいはい、一番南にいる我々にも届いてくる。
0: なるほど。
1: いやすごいなと思って、実際私もだから総会を一緒にやらせてもらって、はい、あ、それを目の当たりにしましたね。あ、皆さんここまで動いてくれるんだと思って、いや本当にだからびっくり、すごいなと思って、だいぶ、私はもう裏方に徹することが、ね、できました。それです
0: ごい大変なんだろうな、大変恐縮ではお言葉いただいておりますが、そう言っていただけるとですね、我々商工会青年部の励みになりますし、やっぱりその資料作りだったりその動きっていうものをなからまあなんだろうな、学ぶものというか、そういったものもありますので、まあ、今後も、こういうところは次の世代にも引き継いで、いきたいなと思っております。
1: やっぱりその、はい、一つ商工会の青年部ならではのその方向性というか活動のあり方として、はい、やっぱり皆さんお店とか会社をやられているので、
0: はい、
1: やっぱりその経営者の資質を向上していこうっていうのが一つ軸にあるんですよね、でそういったところで見ればやっぱり自分たちでその全部計画だったりを立ててその運営してっていうのは、まあ本当に些細なことって言ったらあれかもですけれども、やっぱり会社とかお店とか動かしていく皆さんにとっては必要なものだと思うので、本当に正しい意味で本当に商工会青年部としてのあり方なんだなとは思って見てました。
0: はい、はい、もうおっしゃる通りというか、確かにこういったものを通じて、まあ、自分の事業の、なんだろうな、案内等に生かすことができてますし、文章の作り方といったものも、こちらですごく向上させてもらいました。なのですごく生きてきてる、
1: ですよね、で、まあ、総会だけじゃなくて他のイベントなんかも皆さん全部自分たちで企画してなので、はい、やっぱりそういったところが、通じてくるのかなっていうのは思います。なので今年の総会で予算とかいろいろ事業計画も承認いただきましたので、今年もいろいろと部長の方では、はい、検討されているということで、はい、我々もお手伝いさせていただきますので、よろしくお願いします。
0: 本当に何はともあれ、 先日開催されました総会を開催
1: 開催、はい、大丈夫だと思います、
0: はい、総会の方は無事に、終了し今年も1年、スタートを切ったというところで、
1: はい、
0: 邁進してまいりたいと思います、はいはい、でこちらの総会なんですけれども、金田一にあるおぼない旅館さんで行われました。はい、あのおぼない旅館さんで開催するようになって今回で3回目か、
1: うん、意外と最近だったんですね。
0: そうですそうですそうです、はい、なのでまあなんていうんですかね、あの温泉郷の一つであるおぼない旅館さんというところで、まあ、旅館、
1: うん、すごくいい雰囲気のところで ね、素敵なところですよね、
0: はい、素敵ですし、やっぱりその懇親会の際に、並んだ料理に関してもやっぱりあのおぼない旅館さんならではの、
1: うん、あれ美味しいですよ ね、 ね、お料理もそうだし、うん、あとやっぱりその、うん、細かい気遣いとかが嬉しいですよね、うん、はい、あの本当に一人一人の、ね、部員もそうですけれども気にかけていただいて、であとはその卒業式なんかもやりましたもんね、はい、その総会が終わった後の懇親会で、はい、そういう時のちょっとお花を、綺麗なものを用意していただきたいとか、はいはい、そういったところの気遣いは本当に、はい、ここの会場素敵だなと思って、
0: まあ二次会はですねその後
1: あ行かせてもらいましたね、
0: はい、あの近くにある北国さんというところで二次会を行ったんですけれども、こちらの方はあの本当にあの温泉街にある、まあ、スナック、携帯はスナック
1: のかな、スナックですね、うん
0: うん、というところで、うん、あのこういう機会だからこそあの行ってですね、さらに楽しい時間を過ごさせていただいて、うん、まあ、あとはあのカラオケの方もですね、
1: そうですね、みんなで楽しくやらせてもらいましたね、
0: 深めたわけですけれども本当にあの佐藤さん、
1: はい、
0: うまいカラオケうまい上手
1: 、はい、昔から大好きでした、
0: うん、
1: カラオケ、
0: そうなんですね、はい、初めて聞いたんですけれども本当にあの気持ちのこもった、はい、全力熱唱
1: を聞いてさせてもらいました、
0: はい、あの圧倒されました
1: いつかここでご披露できれば、
0: はい、まあ、本当に今後もですねそういった機会があると思うので、あのいろんな曲を聴いてみたくなりましたので、
1: ぜひまたまたご一緒させてもらえれば、
0: はいはい、よろしく
1: お願いします、よろしくお願いします、
0: はい、まあ、というわけで前半はですね、まあ、先日開催されました名称公開青年部通常総会の、振り返りをお話をしてまいりました、それではここで音楽のコーナーに移っていきたいと思います。私たちがセレクトした音楽をお届けする私の一押しソングのコーナーをお送りします。今日はあのゲストでいらっしゃっていただいております佐藤さんのセレクトでお願いしたいと思いますが、はい、何か
1: よろしいですか。じゃあ、はい、せっかく先ほどカラオケに行ってきたねなんていう話をしましたので、はい、じゃあちょっとそこで歌わせてもらって私の好きな曲を一つ、はいはい、大事マンブラザーズバンドさんでそれが大事、

0: 井上市商工会青年部プレゼンツ
1: モアハピ
0: ー。さて本日もお送りしております井上市商工会青年部プレゼンツモアハピー。本日はファン創造委員会といたしまして、私進行役薄井食品の薄井大輔と
2: 井上市商工会青年部事務局の佐藤亮がお送りしております。
0: よろしくお願いします。はい、まあ、ちょっと前半のちょっと引き続きになってしまうんですけれども、うん、あの佐藤さん、
2: はい、
0: 平泉商工会青年部の事務局を担当されていらっしゃったというところで、
2: そうですね、もう4年やらせていただきました、う
0: ん、はいはいはい、そちらの方ではどういった事業の方を行われてたのかなとちょっとあのやっぱり興味が、ね、うん、あります。こういった機会にあの教えていただきたい
2: と。そうですね、はい、さっきちょろっとだけ前半でも触れたんですけれども、うんうん、はい、あのやっぱり結構その地域地域によってその青年部の活動のあり方というか方針というかだいぶ違ってくるんですね。二戸の皆さんはやっぱりどっちかっていうとその地域を盛り上げようが強いじゃないですか、はい、そのいろんなイベントを企画していただいて、その去年薄井部長になられてからの南部美人さんでよいよいナイトとか、ああいったことをいろいろ企画してやっていくっていう風な企画力のところがすごい強いなと思うんですけれども、盛り上げていこうっていう。平泉の青年部はどちらかというと稼ぐことに特化してる事業が多いんですね、はい、まあまあちょっと内部的な話をしちゃえばやっぱりそのお金、
0: うんうん、
2: やっぱりどんな活動をしていくにもお金っていうのは必要になってくるので、はい、平泉はやっぱりそれを自分たちでの事業で稼ぐで、それを元にしてまた次新しい事業をやっていったりとか、あとは地域貢献じゃないですけれども図書館とかにその売り上げの収益一部を使って本を寄贈させていただいたりとか、
0: うん、はい、
2: そういう風な活動方針なんで、結構やっぱり二戸とは違う形で地域を盛り上げていく、うん、活性化させていくっていうところでやらせてもらってますね。なのでやっぱり一番多いのがお祭りとか、やっぱ平泉ってそういう地域柄お祭りが多いので、そういったところに出店をしてあのどんどんどんどん収益を頑張って稼いでいく、あとはやっぱりその出店の一団体として盛り上げていこう、そのイベントをですね盛り上げていこうっていう風な取り組みだったりをしています。やっぱりこのいい時なんかは1日の出店で20万くらい、
0: はい、
2: あの売り上げを出す時もあって、うん、はい、でそれを使ってまた次の事業にっていう風なところでやっていきます。あとやっぱお祭りっていうところで言うと毛通寺中尊寺と、うん、
0: はい、
2: やっぱり有名なお寺がございますので、はい、そこでやるお祭り関係、
0: うん、
2: あのお寺の行事なんかにもあの青年部は一応お手伝いということでいろいろ参加させてもらったりしています。
0: はい、はい、なるほど、うん、その出店事業、
2: そうです、そこがやっぱりメイン、ね、大きいですね、うんうん、
0: でそこで、まあ稼いでその、まあ、いわゆる実施事業、出店事業じゃない自分たちが主となる
2: 事業っていうのは比較的2年に比べれば少ないですよね。そういったところについては井上さんの方が一歩、うん、先を行ってるかなっていうふうには思います、まあ、ただやっぱりその経営者の資質向上なんていう話を前半ちらっとさせて

0: ていただいたんですけれども、平泉は平泉でやっぱりその稼いだりとか、うん、そういったところの言ったらもう最前線でやっていく方の力がどんどんどんどん、うん、鍛えられていくような団体でして、あとは自主事業としては夏もうちょっとしたらですね、あのビアガーデンをやります。
1: はい、なるほどなるほど、うんうん、
0: でもそこは地域の方にどんどん来ていただいて、そのもう前売りのチケットを買っていただいたら、もうあとは食べ放題飲み放題ということで、なので結構毎年ですね、あの皆さんに楽しみにしていただいていて、コロナでしばらくできなかった時期があったんですよ。で平泉は青年部の部員さんもそんなに多くなくって、一回なしになってたことがあるんですね。その、はい、コロナが落ち着いた後もやっぱり今人手がないから、うん、はい、ちょっとビアパーティーを再開するのはきついよねっていう話にもなったりして、あのしばらくやらなかった時期が4年5年くらい続いたんですけれども、やっぱ地域の方からあのぜひまたやってほしいと、あの結構多くの声をいただいて、令和7年かな、うん、そのくらいから復活しました。
1: 本当最近、
0: 本当に最近、本当に、うん、あ、6年、令和6年かな、うんうん、私がいた最後の年に復活して、
1: は
0: い、うん、
1: で、
0: うん、もう去年も無事に行われたようですし、今年もやりたいなっていうことで部員の中でも声は出てるようですので、
1: まあというところで北部のイベントの紹介を少しさせていただきたいんですけれども、はい、商工会青年部学園祭2026、
0: はい、
1: というものがですね、今年も行われます。こちらのイベントはですね、2年前に日本商工会青年部が、初開催した、
0: ね、一番最初発起人になって、はい、開催したもので、
1: はいはい、イベントになっております。こちらはですね、本当にあの、各北部の商工会青年部を集めて、まあ、私たちも楽しめる、
0: はい、
1: なんだろうな、まあ、いわゆる学園祭ですので、
0: はい、
1: まあ、
0: みんなでワイワイと、
1: そうそうそう、学生時代に開催した学園祭みたいに、
0: うん、やる方も楽しいし、
1: やる方も楽しいし、
0: 来てもらう方はもちろん楽しいし、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、そういったことを目的としたイベントになっておりまして、今回は野田村開催でございます。はい、
0: 野田村で、何月でしたっけ、
1: はい、5月の30日土曜日、
0: はい
1: はい、場所は野田村リメンバーホープビレッジネマール横にある広場、
0: ネマールさん、うん、そういうところ施設ですかね、きっとそこの広場 で、うん、で多分詳細なんかはきっと、ね、はい、ホームページなんかが、はい、うん、もうあるようですね。
1: はい、あります。まあまあ、なんだろうな、岩手県商工会青年部学園祭2026というようなあの検索をしてもらえれば出てきますので、はい、そして時間がですね、午前11時から夕方の4時まで。
0: あ、もうじゃあ1日がっつりと楽しめるわけですね。
1: そうですよ、はい、はい、まあ、主にですね、各単北部の各段階の商工会青年部の出展、うん、プラス、商工会青年部員の、方々が個別に出展もして、
0: 地域の皆さんから、はい、出展もですね、
1: うん、はい、ありますよというところで、うん、ぜひですね、5月30日土曜日、商工会青年部学園祭 in 野田村、ぜひお越しください。
0: お越しください、
1: はい、お待ちしております。はい、
0: ちょっとだけじゃあ私も宣伝をいいですかね、
1: はい、
0: 平泉の青年部の事業も実はありまして、
1: はい、
0: 5月の24日の日曜日午後の1時から毛通寺さんの方で極水の宴っていうものをやるんですね。平安時代の歌遊びを再現したイベントなんですけれども、毛通寺の中って浄土庭園、綺麗なお庭があるんですけれども、その中に小川、槍水っていう小川が流れてるんですね。そこに杯を流して流れに合わせて歌を詠む、そういう当時の貴族の歌遊びを再現したイベントが今年も毛通寺の方で開催されます。で、その小川、槍水がですね、 近年改修工事を終えまして、本当に綺麗な状態でお披露目されるので、もし興味がある方は行っていただきたいで、青年部もそこのお手伝いということで参加をさせていただいてます。はい、ぜひお越しいただければ、いろんなところでそのいろんな青年部が頑張ってるんだぞというふうなところでちょっと見ていただければ、そういうところもちょっとチェックしてもらえると嬉しいなと思います。
1: はい、本当に、ね、こういう機会があったからこそ知ることができたイベント内容というところで、うん、はい、本当にぜひですね、興味がある方は足を運んでいただいてですね、そのイベントというか、はい、イベントなのかな、
0: イベントですね、これはもう、もう毎定期的に開催している、はい
1: はいはい、楽しんでいただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ、本日もお送りしてまいりました二宮市長公開フィルムプレゼンツモアピ、そろそろ別れのお時間となってまいりました。それでは毎度恒例のお知らせの番組を佐藤さんからお願いします。
0: はい、この番組では皆様からのご意見やご感想等のメッセージ、音楽のリクエスト、青年部員へ聞いてみたいことなど、リスナーの皆さんからの声を幅広く募集しております。カシオペア FM のホームページよりメッセージリクエスト送信フォームをご利用いただくか、メールアドレス 1@779.jp へのメール送信、または二戸市商工会青年部の Facebook ページにいいねをしていただき、掲載されている記事にコメントをいただくことで、こちらの番組や普段の活動に反映してまいります。ラジオを通じてもっとハッピーな二戸をぜひ皆さんで作っていきましょう。
1: ありがとうございます。本日ファン創造委員会がお送りしてまいりました本番組のダイジェストや青年部からのお知らせ、近況、活動報告などは二戸市商工会青年部のホームページモアコネと SNS より随時発信しておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ということで、以上をもちまして本日のモアハピ終了です。それでは皆さん、また来週のこの時間にお会いしましょう。モアハピ。
2: モアハピは有限会社建築久保田の提供でお送りしました。
3: お家が住みづらいよ、助けて建築久保田。
4: と
3: あれは建築久保田。
5: 説明しよう。建築久保田は地球に優しいお客様のニーズに応える住まいづくりを提案しているんだ。リフォームのご相談も受けたまわっているぞ。
3: 建築久保田なら一安心。

0: 高下さん聞きました？カルマイのチューリップフェスティバル。
1: 何かあんの？
0: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間、子供の日キャラクターお菓子配りやるんですって。
2: そうなの？
0: カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきてお菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
1: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
0: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。カーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクト。
3: 石切所小学校5年の藤村聖華です。私の思うカーリングの魅力は、始めたばかりでも試合に勝てたりして嬉しくなることです。カーリングで二戸の街を元気にしよう。
0: メガネの波岡、オプトマックス波岡、カーランド、二戸シティホテル、内沢建設、福田、以上の各社はカーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクトを応援しています。
1: カルマイ町出身お菓子配りアイドル甘党男子の甚久保翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
4: この番組は再放送でお届けします。

Berry Music。この番組は毎回一組のアーティストに絞ってプレイリストをお届けします。ナビゲーターは川口奈々美です。今週のアーティストは、ミセスグリーンアップル。

届けしています。バーリーミュージック、引き続きプレイリストをオンエアします。今週のアーティストはミセスグリーンアップル。

0: 桜祭り。夜桜ライトアップや屋台村など春の田子町をぜひお楽しみください。5月5日火曜日はサンモール田子出会いの広場でサンモールちびっこフェスタ、中央公民館ホールではストラックアウト大会を開催。ご家族揃ってぜひお越しください。ゴールデンウィークは田子町桜祭りへ。
1: 我々はとあるホテルの人気の秘密を探りに潜入捜査をしている。
2: 先輩、ここのお風呂錦帯地温泉の源泉を使っていてサウナもついてますよ。
1: 大画面の大型テレビで映画やドラマを無料で見れるだと。
2: しかも寝心地最高のベッドで朝もすっきりだったという情報も入っています。他にもアメニティグッズも充実しているとか。
1: ちょっと泊まってみるか。
3: 思わず泊まりたくなる天然温泉黎明の湯、二戸シティホテル。感謝の気持ちをご先祖様へ。あなたの思いを一つ一つ刻み込んで未来に向けて確かに残していきます。絆をつなぐ石の店神と神と石材店が12時をお知らせします。

もっとド演歌三昧、今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月3日日曜日です。今日も1時間お付き合いください。青ガエルさんからのリクエスト、真田ナオキ最終電車。

真田ナオキ最終電車でした。たけちゃんからのリクエスト、ジェロやんちゃ道。

ジェロやんちゃ道でした。南部に十万石さんからのリクエスト、小田代直子人生演歌だね。

小田城直子人生演歌だねでした。ポピーちゃんからのリクエスト、八代亜紀あなたに尽くします。

八代亜紀、あなたに尽くしますでした。滝ばあちゃんからのリクエスト、小柳ルミ子、春の訪れ。

小柳ルミ子春の訪れでした。一戸の寅さんと釜淵運送菅原の文太さんからのリクエスト、西崎みどり旅愁。

西崎みどり、旅集でした。遅咲き中目ちゃんからのリクエスト、真田ナオキ、プルメリア・ラプソディー。

真田ナオキプルメリアラプソディでした。演歌好きなおばちゃんからのリクエスト、南春夫船方さんよ。

南春夫船方さんよでした。白熊さんからのリクエスト、香西香り届かぬ思い。

香西かおり届かぬ思いでした。めぐやちゃんからのリクエスト、パクジュニョン甘い嘘。

梅谷心追憶の夏でした。ダリアさんからのリクエスト、日の美香桜空。

日の御花桜空でした。ほうき草さんからのリクエスト、小田代直子、ふるさとさんありがとう。

小田城直子ふるさとさんありがとうでした。浄法寺のスマイルさんからのリクエスト、黒沢薫と夏川りみ、満天の星の夜。

黒沢薫と夏川りみ、満天の星の夜でした。もっとド演歌三昧、この辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: 今日は短角亭でランチ。アペトリとサイサイドルにサスケ豚も並ぶ。口の中美味しさ満タン。しばらくすると南部美人の霊心南部せんべい。この街の美味しいものだらけじゃないか。ふと隣を見るとアイキス博士が H と F のマークで遊んでいるところに福田茂雄さんが靴のまま上がり込んできた。二人とも再会できて嬉しそう。急に部屋が暗くなった。襖を開けるとそこには久野辺正谷が仁王立ちしているではないか。拙者も仲間に入れてという雰囲気ではない。鋭い眼光で刀を抜き私に向かってこようというのか。私が何をしたというのか。
1: したでしょう。
0: 必死に逃げようとするが体が動かない。肩を刺されたか。
1: 一時だよ一時
0: と肩をトントン。昼寝終了。
1: 午後一時。
0: 午後一時。金と枠が午後一時をお知らせします。

Good afternoon, it's Sunday, 1 o'clock. Welcome back again to Sizzle & Card, Tokyo Hot 100. On the air since the year 1988. The radio show that sets the beat to your sabbatical with the music that you really want to hear. Keeping you company until about 5 o'clock this Sunday afternoon with this week's top 100 hits from 81.3 J-Wave. Tokyo Hot 100.東京最新ヒットマシン100曲カウントダウン J-WAVE セゾンカード TOKYO HOT 1002026年5月3日日曜日、時刻は午後1時を回りました。皆さんこんにちは、クリス・ペプラーです。ゴールデンウィーク真っ只中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。昨日から5連休の人もね、多いと思いますけれども、はたまた、我々と同じく働いている皆さんもね、お疲れ様です。今日の東京のお天気は日が出ていますが、ちょっと曇りですけれども過ごしやすい、そんな日曜日ですね。最高気温は

0: 24度、そしてゴールデンウィークに入りまして結構私ライブ行っています。金曜日は椎名林檎さんの、党大会令和8年列島巡回トリフォニーホール、行ってまいりました。セミナートリフォニーホールっていうのはクラシックのホールなんです。すごくもう鳴りのいいクラシックオーケストラなんかを聴きに行く場所なんですけども、そこでライブをやられまして、前回僕は椎名さんは埼玉スーパーアリーナで見まして、あの時はすごかったんですよ。もう3万人 LED スクリーンすごい、舞台演出ガンガン。でも今回はもう音に重視したといいますかね、そぎ落とされた本当にもうエッセンシャル椎名林檎という感じで、ちょっと雰囲気もエディットピアノのような感じでね、渋いんですよ今回は。すごい非常に渋い、なんでしょうね、なんて言えばいい、大人な、より大人な椎名林檎という感じでした。そして、J-WAVE のある六本木ヒルズはにぎわってますね。昨日も私行きましたけれども、毎年恒例のフリーライブイベント東京マップス、昨日と今日開催です。今年のオーガナイザーはスタッツ、昨日はすごかったです。もう溢れ返っている。改めてスタッツの人気というのはすごいですよね。六本木ヒルズアリーナに来られた方は分かると思うんですが、森庭園というのがあるんですよね。池があって、小さい公園の、そこまで人が溢れているという、大変なことになっておりますけれどもね、大盛況です。やはりスタッツ人望が厚いなといいますか、素晴らしいミュージシャンが集っていますけれども、今日も皆さんね、お近くにいらっしゃったらぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。ということで TOKIO HOT 100、今日も4時間生放送。
1: Drop dead Olivia Rodrigo. Kaze to Machi, Mrs. Green Apple. Hito Tarashi, Kuwata Keisuke. おはよう、スタッツと大貫妙子。キャリーオンジャングル。アイゾーキングヌー。ダンジャスラバーシークSwim, BTS. Runway, Lady Gaga and Doechii. And last week's number one.
0: 先週の1位、クロエフィーチャリングインコグニート、Kinetic.
2: Blue it from Incognito.

like you can be cold. この番組のチャートは J-WAVE 全番組のオンエアに加え、ビューボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算、世界のミュージックシーンから J-WAVE が厳選した100曲を4時間にわたってカウントダウンしています。先週 BTS の連覇を止めたのは J-WAVE 春のキャンペーンソング、黒いフィーチャリングインコグニート、ケネティック。4週連続 BTS の後ろに張り付いていましたが、ついに1位を奪取。さあ、今週のトップ争いは一体どうなるんでしょうか。皆さんもぜひナンバー予想クイズにご参加ください。見事的中させた方の中から

から毎週お一人様に私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツをプレゼントしています。受付は番組ホームページはボイスまたは X でも OK です。今週ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を書いて送ってください。締め切りは毎週5位の発表前です。当選者はエンディングで発表しています。そのほか本日カウントダウン以外のメニュー、1時半頃は世界のエンタメニュースに突っ込む週刊クリス・ペーパー、2時頃はゲストに今日の東京マップ出演アーティストの中から豆腐ビーツがライブ前に登場してくれます。そして、本日3時台は音楽シーンを沸かすその筋のキーパーソンにどんどん話を聞くミュージックどんどん、注目の施設門高輪の仕掛け人内田真帆さんをお迎えします。そして電話があれば誰でも参加できるクイズ逆出ました。プレゼントの天城風は、3万円からのスタートとなっています。ということで4時40分ごめんなさい、なんで45分なんだよ、4時54分まで、81.3GFM、 そして私クリス・ペプラーとお付き合いください。セゾンカード TOKYO HOT 100。 This program is brought to you by セゾンカード、佐藤製薬、東京建物、パイオニア、ニチレイフーズ。

A brand new tune, number 97, The Kid Laroi, I Condemn. いかがでしょうか。 I Condemn、 私は非難する、教団するといった、意味合いですけれども、ね、ちょっと怖い怖いですよね。来月東京お台場の東京アリーナ東京で開催される新たな音楽フェスティバル81ミュージックフェスティバルに出演することが発表になった The Kid Laroi、最新アルバム Before I Forget に、新曲を加えたデラックス版からこの曲 I Condemn がチャートイン。アルバムは元カノテイト・マクレイの未練タラタラアルバムと言われていましたが、この曲も過去は振り返らないと前を向こうとしている内容なんですが、どうやら新しい彼女ができたようです。キッド・ラロイのインスタを見るとつい先日ハッピーというコメントとともに女性に、まあ頬ですけどね、女性の方にキスをしている写真をアップしています。ファンのコメントを見てみると、こんなの見たくない、これは恥ずかしい、結構ネガティブな、あのアイコンダムみたいな、私は批判するみたいな、そんなコメントがすごく多いんですけれども、やらせじゃないんですけれどもね、まあいろいろこういうのはまあやっかみ、多いみたいですが、また次のアルバムのインスピレーションを得ているんだねとちょっと皮肉なコメント。One Republic's at number 95, Need Your Love. Number 94, brand new entry.

2年前に結成された日本人2人組ジンジャーサム、アメリカのシンガーソングライタージョーダナとコラボ。今週94位初登場、ジンジャーサム featuring ジョーダナ、サテライト Number 93。93位は新東京バプティズム。

11位は初登場、愛の新曲はドラマ主題歌 It's You。 Number 19 Brand New Entry。続いてはジャスティン・ビーバーのお墨付き、キエの R&B アーティストがチャートイン。 This is number 97 A brand new entry on 81.3 Dijon Yamaha。

ケルム90ディジョンヤマハ、ディジョンヤマハいかがでしょうか、ジャスティン・ビーバーやボン・イヴェール、チャーリー XCX など数々の人気アーティストと楽曲制作を行い、ただいま大絶賛されているシンガーソングライターのディジョンですけれどもね、マスタードじゃないですよ、ディジョン、この曲ヤマハは昨年末にリリースされたアルバムベイビーに収録、されていますが、先日開催されたコーチャラフェスティバルに出演した時、した影響で、TOKIOHOT100 にも、チャートにしました。でタイトルのヤマハ、これバイクじゃないですね、あの楽器の方のヤマ、同じ会社なんですけれども、あのヤマハ、楽器メーカーの、ことだと推測されています。この曲はちょっとプリンス風の80年代の、シンセなサウンドが特徴なんですが、これが昔のヤマハのシンセ風なのかなと、そこからこのタイトルが来てるんではないかと、言われていますけども、さて、今年記念すべき初コーチェラだったディジョン、ステージでは黒い T シャツに黒いパンツという、シンプルな、スタイルでした。ハンドマイクやスタンドマイクを使わず、ヘッドセットをつけてステージを練り歩きながら熱唱したと、いうことですけれども、自分のステージ以外に、2日目のトリを務めたジャスティン・ビーバーのステージにも、飛び入りいたしまして、一緒に作ったこの、一緒に作った曲デボーションも、披露していました。今週90位ディジョン初登場ヤマハ Number 89 Brand New Entry Number 89 A Brand New Entry from Arthur Joseph Dreaming Number 88 Brand New Entry

88初登場水刊。今回は古代ローマの英雄が推し活に目覚める姿を描いた新曲、水曜日のカンパネラ、スキピオ No.87。10月に来日決定、チャーリー・プーフ、Washed Up at No.87。韓国のバーチャルアイドルの新曲が86位初登場、Plave、Bon Savage。No.85。続いて85位は今年のコーチャラで世界が注目、フィリピンの8人組が初登場、ビニー、ブラッシュ。

0: every time you look at me, I
1: Brand new to number 85, Benny Blush.フィリピンのポップス、ピーポップシーンで注目を集める8人組ガールズグループのビニーですけれども、最新 EP シグナルズから、この曲ブラッシュで、TOKIO HOT 100初お目見え。あのこのブラッシュっていうのは別にあのブラッシュじゃなくて、ブラッシュっていうのはちょっと顔を赤める、ちょっとこう桜色のちょっと恥ずかしくてこう頬が赤くなったりすることをブラッシュっていうわけですけれども、ビニはフィリピンの育成プロジェクトスターハントアカデミーから生まれたグループで、歌やダンスだけではなくビジュアルやパフォーマンス力も、とても高く、あっという間にフィリピンを代表する、アーティストに成長しました。で今年コーチャルフェスティバルにフィリピン人アーティストとして初出演、何年も前からこちらの舞台に立つことが夢だったと公言していたビニなんですけれども、なんとストリーミング、全世界のストリーミングの視聴者数でいうと2位だったんですね。1位がジャスティン・ビーバーだった。これ第1週なんですけれども、2位だったんですよ。でこれはフィリピンの音楽ファンっていうのはものすごい熱心で、常に世界のその音楽シーンの動向にものすごい敏感なんですよね。でフィリピンのファンっていうのは TikTok だったり、そういう時に自分たち踊りを披露したりとか、デュアリパが一番最初ブレイクしたのフィリピンなんですよね。そういった意味ではすごくこうなんていうのかな、早いんですよ、そういったトレンドは。なのでそこから、出たグループ、そしてあとは結構フィリピンのファンは自国のアーティストの世界進出もものすごい後押しするんですよね。ものすごいサポートするので、ここで急にこう世界のシーンに P-POP、頑張った、 K-POP に次いで P-POP というふうに言われるようになった、と思うんですが、そんなビニこの夏、日本に来ます。サマソニ3日目に登場することが決定。ちなみに日程は違いますが、サマソニーには同じフィリピンの男性アイドルグループ SB19 も登場するということで、さあ P-POP 旋風吹き荒れるか。今週85位ビニー、ブラッシュ。

0: Celebrities, Hollywood, fashion, gossip, marriage, divorce, sex, gay no gin, furiri, futamata, mimata. Latest on entertainment news. 週刊クリスペーパー
1: 81.3 J-Wave セゾンカード TOKIO HOT 100、時刻は1時29分を回りました。ではここから世界のエンタメニュースをピックアップしましょう。私クリスペーパーがツッコミ入れる週刊クリスペーパー、では今週も突っ込んできます。
2: お知らせです。また一人モテ男が市場から消えました。歌手のハリー・スタイルズさんと女優のゾーイ・クラビッツさんが8ヶ月の交際を経て婚約、おめでとうございます。
1: ねえ、モテ男が消えたって感じなんですね。消えた。あのワンダイレクションのメンバーの中でも一番のモテ男だったハリー・スタイルズ、これまでモデルのケンダル・ジェナーや女優で映画監督のオリビア・ワイルド、さらにテイラー・スウィフトとも浮き名を流していました。そんなモテ男ハリーに結婚決意させたのは5歳年上の女優ゾーイ・クラビッツ。昨年8月頃からツーショットが目撃されるようになり、当初はライトなあの仮お付き合いとされていたんですが、やがてこれが真剣交際に発展。ついに先月ゾーイが左手薬指にでっけえダイヤの指輪をしている姿がパパラッチされました。指輪のお値段は推定で1億から1億5000万円ほど、まだ正式な発表はないものの、関係者によればすでにあの内輪で婚約の報告があったそうです。ちなみにゾーイのパパはそうです、あのワイルドなミュージシャンのレニー・クラビッツ。そうなんです。ハリーがレニーの義理の息子になるというのもビッグニュースで、私レニーは何度もあのインタビューあったりしているんですよ。最初に会った時にレニー革パン履いてるんですよ。で下着を履かないっていうのですごく有名で、あのそれは本当ですかと、その革パン履いてたんだけど、その時も なんで下着履かないの聞いたら、俺ワイルドだからだよ、ワイルドだぜ本当に言ったんですよ。 Because I'm wild で本当にワイルドで、今でも今60歳なんですけど、バッキバキなんですよレニーって。であの当然バキバキなんで、あの体見せたいんですよ。

0: でミュージックビデオも結構ほぼ裸体といいますか、よく大体あの例に検索すると服着てませんけど、すごいですよ、還暦越えしてると思えない肉体です。あのぜひ男性の皆さんも見てください、戒めになります。
1: 常に一歩先を行っています。歌手のテイラー・スウィフトさんが自身の声と写真の商標登録を申請しました。
0: はい、人気アーティストが自分の名前やアルバムタイトルなどを商標登録するのは今やもう当たり前です。しかし、常に一歩先を行っているのがテイラーなんですね。ゴドード自身の声と、写真の商標登録を申請しました。企業のサウンドロゴなど音にも商標が、認められているのはもう皆さん、ご存知の通りだと思うんですけれども、でも声の商標登録はこれ珍しいですよね。これは生成 AI を使って本人そっくりの声が悪用されるのを防ぐのが狙いというふうに、見られています。で今回のテイラーが申請したのは自身の声で Hey, it's Taylor Swift Hey, it's Taylor と話す2種類の音声と、ピンクの色のギターを抱えて、ステージに立つ写真、認められれば、これに似た紛らわしい、音声や画像を AI で生成して利用するとテイラーの弁護士がすっ飛んできて損害賠償を請求されるのでね、ご注意くださいということですけれども、ちなみにテイラーは自分の名前などすでに50件を超える商標を保有しているということで、この人早いです、選挙の目ありますよね。ちなみに話はちょっと変わるんですけども、私ウィークでメッデイラウンジという番組やってるじゃないですか。で先月取り上げたので、料理を IP 化するっていうことは、料理のレシピにもIP ということで、その料理人に権利が降りるようなシステムがあるんですが、これは6食と言いまして、これ料理をレコーディングするんですね。6食というのは記録の6に、食べる食なんですけれども、その料理人が料理を作っている時の単純にレシピだけじゃなくて、カメラいろんなセンサーでその料理をしている姿を捉えるんですね。でそれをまたナビとして、僕なんかも体験したんですけど、結構僕なかなかカシューナッツ炒め作ったんですけどね、鶏肉のすげえ美味しくできるんですよ。でこれが再生されると料理人にロイヤリティが降りるという、そういう仕組みなんですが、これがどんどんどんどんいろんなものが IP 化されますよ。
1: こんなの作って大丈夫？ヨーロッパの国アルバニアでカニエ・ウエストさんのコンサートが開催されることになりましたが、なんだかとんでもない騒ぎになっているみたいです。
0: 過去の問題発言、問題行動があだになってしまい、コンサートのキャンセルが相次いでいるカニエ。イギリス、オーストラリアはカニエの入国を拒否、ポーランドでの公演は中止され、フランス公演は無期限の延期。そんな各国の塩対応をよそに、カニエを熱烈歓迎しているのがアルバニアです。4月にカニエのコンサートを行うことになっているのですが、アルバニア最大のスタジアムはキャパ22,500人、これじゃ足んねえ、もっと規模を大きくしないと、ということで、なんとカニエのために6万人を収容できるスタジアムを新たに建設するということなんですね。工事期間が短く、コンサート終了後は数日で解体できる、いわゆるモジュール式プレハブですよ、モジュール式の仮設スタジアム、なんですが、それでも建設費は、日本円でおよそ92億円もかかるそうなんですね。でカニエのコンサートは1回限りですが、観光や地元経済に大きな恩恵があると、見込んでアルバニア政府が大々的に支援していると、いうことなんですけれども、これはでも賢いと私は思いますよ。だってどこもかしこもシャットアウトでしょ、カニエ。ということはヨーロッパにカニエファンをこさってもアルバニアですよね。でアメリカではカニエのコンサートはソールドアウトなんです。どんなに暴言を吐こうが、ミュージシャン、アーティストとしては まだ非常に評価の高いカニエですから、これはねアメリカでもコンサートソールドアウトなんで、 アルバニア詳細ありますよね。結構儲かるんじゃないでしょうか。ということで、今日はこの辺にしておきましょう。週刊クリスペーパーでした。Back to the countdown. Number 84. Brand new entry.

81.3 J-Wave, Sezon Car, Tokyo Hot 100. A brand new entry at number 84, Jordan Rakai and Femi Coleoso. It never ends. イギリスの名門アビーロードスタジオのレジデンスアーティストでもあるジョーダン・ラカイ、最新 EP Between Us からこれで3曲目のエントリーです。この曲 It Never Ends はエズラコレクティブのフェミ・コレオソとのコラボ。2人は10年来の友人で、コラボが決まった時フェミ・コレオソから君の音楽の中にエズラコレクティブっぽいエネルギーを入れた曲を作りたいと提案、とにかく楽しい曲を作ろうと制作が始まったそうです。セッションしながら新しいアイデアが出るたびに、これ楽しいかなと何度も何度も確認しながら作っていったら、アップビートでポジティブなこの曲ができたそうです。 Number 84 Jordan Rakai and Femi Coleoso It Never Ends Number 83 Kawada Tome, 鉱脈 Number 82 Re-entry Kimi no k

TOKIO HOT 100 の一つ前の番組クライネ・ブンダーのナビゲーター生田絵梨花の新曲が今週81位初登場、ナイトアクアリウム80位、ケン、めまい79、リエントリー3週間ぶりにチャートにカムバック、今週79位、藤井風 I need you back。 Number 78。

78夏代代ゴールドフィッシュ Number 77 Brand New Entry。 続いて77位は初登場、アイルザ・ショータとビーファーストのマナトとソータがガッチャンコ、ショーマイナーサベージロミオ。

今週77位初登場、ショーマイナーサベージロミオ、いかがでしょうか。 BE:FIRST を輩出した BMSG 初のオーディション THEFIRST で結成されたショーマイナーサベージ、メンバーはエルザ・ショータ、BE:FIRST からマナトとソータの3人組。2年ほど前にシングルオーシャンをリリースして以来、 BMSG フェスなどの出演以外に特に動きはありませんでしたが、先月1年9ヶ月ぶりとなるこの曲ロミオがリリースされました。ずっとそろそろやりたいよねと話していた3人、その思いを社長やスタッフに話したところ、やるなら動くよと言ってくれて実現したそうです。アリザ・ショータと大の仲良しの人気プロデューサータカッペことタカペリーも制作に加わり、1日であっという間に書き上げたそうです。今後定期的に動くんでしょうか。これからの活動にも注目。77位ショーマイナーサベージロミオ、セゾンカール TOKYO HOT 100。お知らせの後、御年73歳ロック姉さんがエントリー。

0: Number 76, Jackie Evans, Seven Brides.
1: Number 75, Re-entry. There's been some changes in our life. I can feel the distance. Space and time has made everything. 10月に来日公演決まって、この曲もチャートに返り咲き。
0: Number 75, Charlie Puth, Changes.
1: Number 74,
2: Brand New Entry.
0: 74位は音楽も写真も映像も何でもやっちゃうアメリカのミュージシャンニック・リーが初登場 This Town
1: Number 73
2: Brand New Entry
3: Now in the mix with DJ Farmer's Market $10 gonna get a nice gift certificate to Whole Foods Come on
0: J-Web からクリス・ペプラーがナビゲートセゾンカード TOKIO HOT 100続いて今週73位は偶然この間73歳になったばかりニューヨークのレジェンドバンドソニックユースの元メンバーキム・ゴードンがソロでチャートイン
4: No.73 Kim Gordon Play Me on 81.3

81.3 J-Wave, Tokyo Hot 100. A brand new entry at number 73, Kim Gordon, Play Me. キャリア40年以上、ニューヨークロック界のレジェンドのキム・ゴードン。この曲 Play Me、ソロとしては3作目で、最新アルバムのタイトルトラックですけれども、渋い曲ですよね。なんか大御所感満載な感じですけれども、そこのけそこのけ、ゴードン様の通りじゃいみたいなね、そんなの登場曲のような曲ですが、アルバムは全体的にキム・ゴードンの世の中に対する怒りや皮肉が、詰まっているそうです。でこの曲 Play Me もその一つなんですね。なんかもう音上音の感覚がなんかそういう感情を醸しているという感じがしますけど、ストリーミングや AI に疑問を投げかけているということです。 AI が気分に合わせて曲を選んでくれるのは面白くもあるけれど深い、便利なようだけど文化が生まれなくなる。わかるな、アルゴリズム、全く分かってねえな俺の趣味っていつも思いますもん。あとストリーミングで自分の曲が違う文脈で勝手にカテゴライズ

されるのも、いや大してお金も入らないし、いいですねこの辺りのねことしょっぽいところが、といったメッセージをけだり音に乗せて歌っています。今週73位、Kim Gordon, Blame Me. Number 72.

0: Number 71, Yay, featuring Andre Troutman, All the Love.
1: Number 70.
0: Coming to Fuji Rock, Arlo Parks, Beams at number 70.
1: Number 69.
0: から開催リバドロック2026サポーテッドバイセゾンに出演アイナジエンドが69位ルミナス
1: Number 68.
0: 続いて68位は BTS の弟分コルティスの新曲 Red

brand new to your number 68 Quartus, Red Red. いかがでしょうか、BTS Tomorrow by Together が所属するビッグヒットミュージック所属、昨年デビューしたばかりの5人組ボーイズグループコルティス、この曲レッドレッドは明日からリリースされますセカンド EP グリーングリーンからの、先行配信曲なんです。いいですね、グリーングリーンからレッドレッドと。でコルティスはファースト EP に続き今回も音楽、映像、振り付けなど全てメンバーも共同制作に携わっています。ロサンゼルスでソングキャンプを開催し出来上がった自信作です。そんな自信も相まってか、先月末韓国で放送されたカウントダウン番組で初のナンバーワンをゲット。放送終了後生配信を行ったコルティスはこんなことを言っています。デビューアルバムを準備していた頃からずっともらいたかった賞だった。まだ EP が出る前なのにタイトル曲で1位をもらえるとは思ってもいなかったので感慨深いし感謝していますと喜びを伝えていました。韓国で1位を取って次の目標はグローバル世界です。目指すは BTS 先輩、 BTS 先輩をに追いつき追い越せといったところでしょうか。今週68位初登場コルティス、 Red Red Number 67

0: アルバムがリリースになってチャートにカムバック。Number 67 Tomorrow Somewhere Else。
1: Number 66
0: Huntress, number 66, Golden.

0: Number 65, Ray featuring Al Green. Goodbye, Henry.
1: Number 64.
0: 昨日今日はアメリカテキサスでライブ BTS が64位 2.0
1: Number 63
2: Brand new entry
0: Next up J. Jerome 87 Track and field
3: Well the good times can get a thimble Set a nine field of one Hear the field canyon
4: 宮古市出身歌手の小田代直子です。 77.9MHz カシオペア FM 聞いでけでね。
5: 高下さん聞きました？カルマイのチューリップフェスティバル。
6: 何かあんの？
5: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間子供の日キャラクターお菓子配りやるんですって。
7: そうなの？
5: カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきてお菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
7: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
5: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。
8: 介護センターカシオペアディガンス、
9: 皆さんどうディガンス、元気ディガンスか。
8: いや元気なバインドもなす。いや元気よりいいことはねえな。この頃せ本当にそう思いやんす。みなして頑張りやんすべや、うん、
10: 福祉用具のことならお任せください。二戸市堀の介護センターカシオペア。
11: 地域とともに歩みサポートするリサイクルセンター二戸が2時をお知らせします。

Pioneer here, number 63, J. Jerome 87, Track and Field. イギリスを中心に高い人気を誇るインディーロックバンド、アルト J。そのリードボーカルを務めるジョー・ニューマンのソロプロジェクトが J. Jerome 87。来月リリースされます、彼のソロデビューアルバム The Canyon からの先行配信曲、トラック&フィールドが TOKIO HOT 100初チャートにしました。で、ジョー・ニューマンここ数年娘が生まれたり活動の拠点をロンドンからロサンゼルスに、移したりと、まあ、人生の転機だったというジョー・ニューマン、これまでとは違うパーソナルな曲を作りたくなり、だったらソロでやってみようとアルバム制作を決心したそうです。でロサンゼルスで新たに出会ったプロデューサーやセッションミュージシャンと作った手一枚が仕上がったと。ちなみに J. Jerome 87という名前ですが、ソロ活動にあたってジョー・ニューマンの本名だとあまりにも平凡すぎると思って、かつてのメールのユーザーネームで使っていた J. Jerome 87を名乗ることにしたそうなんですけども、逆に読みづらいって分かりづらい感じがしますが、87何なんですかね、彼の生まれた1987

試練かなと。あともしかしたら日本の花のファンかもしれないですよね。ないだろうな。今週63位 J. Jerome 87 Track and Field Number 62。Number 62, Cosmos, Midnight, and the Bamboos. I don't wanna stop. Number 61. Is that

0: ビバロロック2026サポーテッドバイセゾン、本日出演です。今週61位、押木圭吾リテイク。カニアンジャンセゾンカーカニアンジャン TOKYO HOT 100、時刻は、もう間もなく2時3分になろうとしています。ではここでこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきます。 J-WAVE Traffic Information。
1: まず圏央道内回り、青梅と日の出の間の通行止めは午後1時40分に解除され通れるようになっています。東名高速下りは海老名サービスエリアで15キロ、横浜新道下りは時和台トンネルで事故のため第三京浜に伸びて3キロです。関越道下りは坂戸西スマートインターで13キロ、花園で18キロ、東北道下りは羽生パーキングエリアで7キロ、京葉道路の下りは船橋料金所で5キロ、東関東道下りは湾岸市川を先頭に首都高速湾岸線の浦安まで8キロの渋滞です。アクアラインの下りはアクアトンネルを先頭に首都高速の川崎線に伸びて4キロ、さらに湾岸線は川崎浮島ジャンクションを先頭に西行きは空港中央まで5キロ、東行きは東扇島まで2キロの渋滞です。その他首都高速道路は羽田線の下り羽田トンネルを先頭に平和島まで2キロ、3号線は上り大橋ジャンクションを先頭に用賀料金所まで5キロの渋滞です。一般道路は環八通りが杉並区環八中野橋を先頭に外回りが500メートルほど、内回りは1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKYO HOT 100、お知らせの後は本日のゲスト
2: 豆腐さんいらっしゃい。

0: On the air since 1988. Sazon Car Tokyo Hot 100. Welcome to Tokyo Hot 100.
1: では本日のゲストをお迎えしました。自己紹介お願いいたします。
2: どうも豆腐ビーツです。
1: はい、豆腐さん、はい、お久しぶりです。
2: ご無沙汰しております。
1: 豆腐ビーツさんは TOKIO HOT 100最後に出ていただいたのが2017年、
2: はい、
1: 5月以来9年ぶりということで、
2: すごいびっくりしますね。本当に
1: パンデミック前ですね。
2: 確かに。
1: でも変わんないですね。いや
2: めっちゃ嬉しいです本当に。
1: 全然変わらない、
2: はい、ありがたいです。
1: でもここ数年は大人の階段を登っているということで、はい、
2: そうなんです。まあ登ってるっていうか、まあ、登ろうとしているみたいな感じなんですけど、まあ、今まで音楽ばっかりやってきて、なんか気がついたらもう35、6とかになってまして、こうちゃんとしたご飯とか食べたことあんまないなみたいな。
1: 嘘。今までどんなの食べてたんですか。
2: いやまあ本当に普通にこうファミレス行ったりとか、まあクラブ行ってこう24時間営業のお店行ったりみたいなことばっかりしてたんで、なんか大人、なんかイメージの中の大人が食べてるものとか食べてみようっていうことで、こうちょっとしたこう寿司屋とか天ぷらとかみたいなやつを、頑張って行ってみるっていうのを最近は心がけてるっていう感じですね。
1: 今ね、物価高いより一層、はい、お寿司と天ぷら高くなってますよね。
2: いやそうなんですよね。でもなんかもうこれを目標に頑張ってみようみたいな感じで最近は頑張ってるんですけど、
1: なるほど、はい、そうですか。どうですか、なんかすごい、はい、美味しいところで、まあ、名前は言わなくてもいいんですけど、はい、こんな前の食ったってる。
2: いや最近も本当お寿司をちゃんとしたところで初めて、まあ、去年ぐらいからこう食べに行き始めてるんですけど、なんかまあそのしびれるぐらい値段高いんですけど、食べてもなんかもう別にいいやって思えるぐらい美味しいみたいなので、こうなんていうんですかね、こう音楽とかも結構そのなんていうんですか、こう本当にすごいやつって迫力あるじゃないですか。なんかああいう感じの迫力みたいなのが食べ物にもあんだなみたいなのが最近こう感じますね。
1: なるほど、格の違いみたいな。
2: はい、そうですね。
1: なるほどね。ちなみになんかこの間、入店直後にやっちまった事件が。
2: いやそうなんです。やっぱそういう慣れないところ行くんで、やっぱめっちゃ緊張してるんで、あんまりこう周り見えてないですね。もう
1: あ、なるほど。
2: なんでこの前もカモイにもう入店直後もう頭、もうがっつりぶつけまして、そのまあ静かのお寿司屋さんだったんですけど、もうほんとちょっと店壊れたか、自分
1: ドーンみたいな、
2: いやほんとバーンみたいな感じになっちゃって、自分のおでこが切れてるか店の中が壊れてるかどっちかだなみたいな感じになっちゃって、
1: それぐらい大きい騒動だったと。
2: いやそうなんですよ。でこうああいうお店ってみんなでね一緒に入るんで、こう入店直後にあの騒ぎを起こすと、なんかみんながちょっとざわついちゃうんで、ほんとまだまだこう大人への道のりは遠いなって。
1: まあそうか、はい、また階段ちょっと一個じゃあ下がったわけです
2: よね。いやそうなんですよ。
1: なるほど、ね、
2: 上がり直さないとっていう感じですね。
1: そうかそうか、はい、なるほど。でも結構みんなシーンとね、あんまり、はい、まあ、死後現金じゃないけど、やっぱり、静かですもんね。そんなになんかワイワイガヤガヤっていう感じじゃないですもんね。そういう、特に高級になればなるほど。
2: いやそうなんですよ。そういうのとかも、まあこれまではもう食べて美味しい美味しいみたいな感じしかやってなかったんで、大人は美味しいもの食べても黙るみたいな、そういうところから頑張ってるっていう感じですね。
1: なるほど、はい。ちなみに前回は、ゲストに9年前は神戸に住んでらっしゃったんですけれども、2019年から東京なんですよね。
2: はい、そうだ。
1: どうですか東京の生活は。
2: いやもうだいぶ慣れまして、まあ東京出てくる前からもう DJ とか仕事でもほとんど毎週通ってたんで、だいぶ馴染みあったんですけど、まあさらにこう東京が結構好きになりましたね。
1: なるほどね、はい、そうか。やっぱりでも神戸も結構グルメの街って印象はあるんだけど。
2: そうですね、ただやっぱ住んでた時がやっぱ20代前半とかなんで、そこまでやっぱり美味しいところとかたくさん行けてなくて、
1: な
2: またなんかこう大人になってから戻って行ってみたいなっていう感じですね。
1: なるほど。そして上京してから曲作りのスタイルが変化したっていうことらしいんですけど、はいはい、この出勤して音楽を作るようになったっていうことはスタジオを設けてそこで制作するって感じですか。
2: はい、そうなんですよ。まあ、結婚もしましたし、家で音楽なんか作ってたらもう四六時中やっちゃうんで、まあ、家と制作場所を分けようっていうことで、
1: メリハリをつけるという。
2: そうなんですよね。でスタジオを設けてやるようになってまして、まあ、そしたらやっぱりこういろいろ気分が変わってめっちゃいい感じ
1: で、どうですか、曲調も変わる。
2: そうですね。
1: そこは変わんない。
2: いやでもどうなんだろう。でもなんかこう自分ではあんま分かんないですけど、聞いてる人とかは思ったりするのかもしれないですね。やっぱり。
1: なるほどね。でもその作業工程としてるとやっぱりちゃんともうちょっとオーガナイズされてるって感じですか。
2: そうですね。あとやっぱり家に帰ったら何もできないんで、まあ、だらだら作業とかしなくなったりとか、
1: なるほど、
2: これまではこう締め切りの直前とかって夜中までやったり朝までやったりとかってままあったんですけど、今はもうスタジオ出たら何もできないんで、
1: なるほどね、
2: いい意味でなんていうんですかね、

0: 本当に区切りがつくようになって、そこは面白いですね。
1: 大人になりましたね。
0: いや本当もそういうのもなんか意識してなっていくんだなっていう感じですね。
1: なるほど。で、あの豆腐ビーツさんですけども、はい、この後スタッツがキュレーションする J-WAVE のイベント、はい、東京マプスに、ご出演されますが、この後5時15分から、六本木ヒルズアリーナでライブやりますけども、はい、実はスタッツと同世代なんですよね。
0: そうなんですよ。
1: お友達ということで
0: 一つ上の先輩でスタッツさんは、うん、でもう20歳前後ぐらいからお互い面識があって、まあ、結構音楽業界で長く一緒にやっている同志というか、はい、まあ、先輩ではあるんですけど、うん、結構本当同世代としてすごい尊敬しているアーティストです。
1: なるほど。あのどんな存在ですか。
0: いやスタッツさんって、うん、あのああいう感じでこうちょっと喋り口ほんわかしてるんですけど、うん、むちゃくちゃタフな人で、うん、めっちゃ遊ぶしめっちゃ飲むしめっちゃ食べるし、うん、あの僕スタッツさんと同じメーカーのリュックを使ってたことがありまして、うん、あのよくこう現場とかでクラブとかよくわかんないでこう取り違えるんですよ、うん、見た目が一緒なんで、
1: はいはいはい、
0: そしたら、まあ、僕のリュックも大概もう十何キロみたいな感じなんですけど、うん、スタッツさんのリュックほんと鉛入ってるんかってぐらい重いんですよ。
1: なんで何入ってんだ。
0: 機材がめちゃくちゃ入ってて、うん、ただその普通の人だったらこれだけ入れるのはもうやめて軽い機材にしようって思うけど、うん、スタッツさんは重くても運べるんで、うん、それを運んで現場に来てライブをやってるって。
1: なるほどね。
0: でそういうのをあの全然感じさせない感じでそのリュック背負って普通に帰るんですよスタッツさんはいつも。
1: なるほど。そうかだからだ、はい、結構トラックメーカーにしてはやっぱりすごくそのライブがすごい力強いですもん ね、はい、
0: なんかね。そうなんですよ。
1: 指揮者のような感じでバンバンバンバンパドを叩いたりとかするから、
0: は
1: い、
0: あれももう本当普通のもう人の指だったらもう指が壊れてるぐらいスタッツさん叩いてますんで、まあ、そういう、こう意外とこうフィジカルに長けててなんかそういうこうタフさが曲作りにもこうあって、うん、一緒に曲作った時とかもこういいのができるまで諦めない姿勢みたいなのがいつもありまして。
1: タフなんですね。
0: そうなんですよ、うん、そういうのは見てて本当に尊敬しますし、なんかいつもこう適当に終わらせてスタジオからもう家帰っちゃおうって帰ってる時にいやでもスタッフさんは頑張ってやってるしなって思ったりすることもあります。
1: そうなんですね、
0: はい。
1: じゃあ、ここであの豆腐ビーツさんの曲をちょっと聞きたいと思いますので曲紹介お願いいたします、はい、
0: 聞いてください。豆腐ビーツの最新リリースの楽曲です。フォーリンフィーチャリングネイビス。

0: TOKIO HOT 100をお送りしたのは本日のゲスト、トーフビーツで Fallen フィーチャリングネイビス、お聞きいただきました。このネイビスさんというのは、はい、あの地元の、
1: そうなんですよ、神戸在住 の、うん、あのラップデュオでして、はい、あのめっちゃ身長の高いあのヒョンイルセンテアーティストとあの小さいラティフっていう結構デコボココンビでラップをやってるグループで、まあ、ソロもやってたりめっちゃかっこいいんで、ぜひ皆さんもチェックしていただけたら嬉しいです、
0: う
1: ん、
0: なるほど、はい、この曲は本日披露するんですか。
1: そうですね、あの少しやると思います。
0: 少しやるということですね、はい、ちなみにあの最近もう曲作りはパソコンの前でうんうなって作ってるって感じですか。
1: そうですね、やっぱもうみんなそうだと思うんですけど、私も未だにそうですね、うん、
0: ねえ、はい、あの前にゲストに来た時1、2時間やってできなかったら続けないで散歩するっていう風に、はい、で消しちゃうとか言ってませんでした、なんかその音源かなんか、
1: はい、あそうですね、
0: 行き詰まるととりあえずもうやめちまえみたいな。
1: そうですね、
0: 消去しちゃう、はい、デリートしちゃう、
1: 消去したりとかもうあのしまい込んだりして、うん、その忘れるっていうのが結構大事だってことが分かりまして。
0: なんで
1: そのやっぱうまくいってない、音楽って結構最終的にはできるんですけど、うん、はい、できてない時っていうのはできてないっていうのとらわれてるからダメなんだってことが最近分かりまして。
0: なるほど、
1: そのできてないっていうことをいかにして忘れるかっていうことが大事なんだなっていう。なるほど、
0: そうかそうか、はい、なるほどね。つまりそれは負け戦というと変な言い方なんだけど、そこには出口がちょっと見えないっていうことを悟した時に、もうとりあえずじゃあこのルートは封鎖だっていうことなんですね。
1: やっぱギャンブルとかもやっぱ帰るのが大事っていうじゃないですか、負けが混んできたらみたいな。そういう感じでやっぱ音楽作る時も、もう負けそうだなって思ったらもう帰るみたいなのを意識してるっていう感じですね。
0: なるほど、はい、あとあの制作中に椅子に座ってると左あたりから声をかけられてる感じがするって、はい、ちょっとあのゾクッという話なんです
1: よ。いや怖いですよね。なんか当時こんな話をしたのは覚えてるんですけど、うん、まあその後ね、あのこれお聞きの方知ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、僕2022、3年ぐらいに南朝日記って本を出しまして、
0: うんうんうん、
1: あのなんと左耳がねその後悪くなるっていうことで、いやほんとマジね、あのこんな感じであの予感があったとはっていうのを今見て思いましたね。
0: 今はどうなんですか。
1: 声は今はもう全然左耳良くなりまして、今もねヘッドホン左で聞いてるぐらいなんですけど、いやでも怖いですね、なんか軽口叩いてる感じのトークでまさかそんなことになるとはっていう感じですけど、
0: でも僕も人生の中で何回かありますよ、あれ、はい、明らかに声聞こえたみたいな。まあこれが空耳なのかよく分かりませんけど、はい、空耳やわーっていうか流れてるのかなと思いますけど、はい、この BGM が流れてきたらガチャタイム、です。ガチャガチャをやってもらって、玉の中の質問に答えてもらいます、はい、ではまずひねっていただきましょう。
1: はい、出てきました。
0: はい、出てきました。
1: 優勝開けますよ、
0: はい、黄色い玉が出てきました、はい、さてさあ何が出てきましたか。
1: はい、ハマっています、最近音楽以外でハマっていることは。
0: はい、音楽以外でハマっていることは何でしょう、はい、
1: これ最近ですね、うん、あの私輸入にハマってまして、インポートの輸入。
0: おお、
1: あの自分あのアーティスト
0: 自分でインポートする。
1: そうなんですよ、
0: あの別にアマゾン返してとかそういうことではなくて。
1: そうなんです、あの、うん、個人事務所であの、はい、私活動してまして、あの物販とかも自分たちで作ってるんですね、うん、でたまに、まあ、そういう、こう中国とかだったりとかで、うん、こう物販を作って輸入をするっていうことをやってまして、うん、まああの何ですかね、日本のこうメーカーとは違うちょっとふざけたものを作ったりとか、うん、ちょっと特殊なものが作れることにすごいハマってまして、うん、まあ、先日もあのちょっと最近あのアマゾンとかの方に自分の顔写真を使ったクッションカバーっていうのが違法で出品されてまして、
0: うん、豆腐さんの、
1: はい、僕の顔のグッズが違法で出品されてまして。
0: 違法で出品されてんの。
1: そうなんですよ。でもそれを書いたらあのめっちゃバズりまして、
0: うん、
1: だったらまあじゃあ作ってみようってことで、うん、あの実際自分の顔をでっかくプリントしたクッションカバーを作ったんですよ、
0: うん、売れた。
1: で、まあ、それ売れたんですけど、それ輸入するにあたって、うん、そのまあそういうこうパチモンみたいな偽物っぽく作ったんで、うん、税関で一回弾かれて、うん、であの一回その中国の業者にそれが送り返されてしまいまして、はいはい、ちょっとその本人だって証明するものを送ってもらえませんかって言われて、あのこの、まあ、自分のやってる会社として頼んでたんで、うん、あの私の顔ですっていうのをわざわざ写真撮ってもう一回中国の業者に送

0: 送って、それでもう一回日本に輸入したっていう。
1: 本当、
0: はい、そうなんですよね。
1: いやー回りくどかったですね、それ。
0: そうなんですよね。でもこんなトラブルもやっぱ自分で輸入をしないとやっぱ感じられないんで、うん、
1: なるほど。
0: やっぱ税関の職員と連絡取ったりとかね、そういうこうぬくもりのある輸入が結構最近趣味になってるかなっていう感じですね。
1: なるほど、はい、そうか。じゃあもう結構山あり谷ありだけど、そこでまあ、はい、学びですね、輸入も。
0: そうなんですよ、めっちゃ楽し
1: みですよね。はい、なるほどね。さて、はい、今日はこの後トフビッツさん、
0: はい、
1: スタッツエディションの東京マップスに出演されますけれども、はい、どんなライブを見せてくれるんですか。
0: はい、今回はスタッツさんがねいい環境を用意してくださったので、もうがっつり無料ライブですけど、普段と同じようなライブセットを、うん、お届けできればと思ってますんで、まあ、初めてトフビッツ見る方もぜひご覧になっていただきたいですし、まあ
1: はい、
0: もちろんねスタッツ師匠もどこかで現れたり消えたり現れたりするのかもしれないなということ で、
1: ね、
0: はいはい、ぜひ皆さんスタッツさんの時間だけでなくね、全アクトをチェックしていただけたらスタッツさんの活躍が見れるのではないかと思ってます。は
1: い、昨日もすごい盛り上がったよ、はい、ものすごいものすごい人だったんですよ。
0: すごいプレッシャーですね。
1: いや本当に、はい、結構昨日も28度かな、はい、最高気温。今日もね、すごい過ごしやすいんで
0: ね、
1: はい、皆さんもぜひお近くにいらっしゃる方はフリーなんでね、フリーイベントですので、はい、ぜひ六本木ザリーナに足を運んでみてはいかがでしょうか。
0: はい、
1: トーフビーツさんの出演はこの後夕方5時15分からです。
0: はい、
1: その他、トーフビーツさん的なお知らせってあります？
0: はい、細かいことはちょっとまだ言えないんですけれども、月末ぐらいにもしかしたら私トーフビーツの新たな何かが出るかもしれないということで、ぜひ皆様チェックいただければと思います。
1: はい、わかりました。ちなみに最近、J クラブにハマり直しているということなんですけども、
0: はい、
1: これはどういうことですか。
0: これ昔レンタルビデオとかにあった J クラブってジャンル、
1: うん、
0: 日本のクラブミュージックっていうんですか、うん、みたいなの J クラブって棚で何でもテクノもハウスも人からげで置いてたんですけど、
1: クラブミュージック、
0: はい、そういうこう日本の国産クラブミュージックみたいなものをまたちょっといろいろ掘り起こしてまして、
1: うん、
0: その2000年ぐらいのこうあんまり今みんな触れてないようなところの、うん、この日本のクラブミュージックをめちゃくちゃ発掘し直してるっていう感じです。
1: あ、なるほど、はい、何年ぐらい前からのやつですか。
0: あ、でも本当2000年代、うん、2010年代みたいな感じですかね。
1: あ、なるほどね、はいはいはいはい、じゃあちょっとそのアーカイブ化してるというような感じですね。
0: そうですね、はい、でまたそういうのからちょっと自分の音楽性もそういうのに近いところがあるので、うん、まあ、そういうこうなんか歴史に紐づけてなんか面白いことができたらいいなというふうに思ってます。う
1: ん、今でもあんまりなんかその新旧あんま関係ないですもんね。
0: まあ、そうですね、
1: うん、
0: ただなんか全体的にこうヒップホップの時代なところもあるので、うん、こういうこうエレクトロニックなものとかに改めてこう光が当たればいいなと思って頑張ってるところもあるので、
1: うん、
0: はい、何かなんかねご紹介する機会があれば皆様にも聞いていただければなというふうに思ってます。
1: なるほど、わかりました、はい、ありがとうございます。トーフビーツ最新情報はホームページや SNS で、チェックしてください。
0: はい、
1: ということで東京ホットワンハンドレッド、この時間のゲストはトーフビーツさんでした。この後のライブ頑張ってください。
0: はい、ありがとうございます。サソンコーン TOKYO HOT 100 J-WAVE

カウントダウン再開。今週60位はランチ公演まであと1ヶ月。レイヴェイ、Mad Woman。Number 59。59位は本日2曲目のサカナクション。怪獣。Number 58。

0: 先週から34ポイントアップ。パリス・パローマ、ミヤザキア No.58、
1: No.57、
2: ブランドエントリ
0: ー。続いてはバー君の新曲、今週57位初登場、イデアが溢れて眠れない。
3: そこはかとなく嫌いが勝つようになったね。でも僕だけがいる世界が少し

初登場投手57位バウンディ、イデアが溢れて眠れない、いかがでしょうか。今年もバー君新曲量産体制、これで今年5曲目のチャートインとなります。さて、多作なバウンディの新曲、このイデアが溢れて眠れない、現在放送中のドラマサバ缶宇宙へ行くの主題歌として書き下ろされました。このドラマは福井県の水産高校の生徒たちが宇宙食開発という夢に挑戦した実話をもとにした作品ですが、バウンディはアイデアの輝きは一瞬で弾けるような閃光を捉えるような難しいことだとも感じています。その難しいことに直面してワクワクしてしまう状態を表した曲になっています。物語の登場人物たちもきっとそのワクワクのバトンをつないでいったのだと思いますと語っていますね。バウンディ本人やっぱりもう曲のアイデアがいっぱいありすぎて眠らないんでしょうね。そう、あのイデアってアイデアのことですよね。これはまあ言わずもがなという感じですが、今週57位初登場、バウンディ、イデアが溢れて眠れない。 Number 56 Number 56 Somber Potential Number 55 I knew we had it from the get-go Yeah, I don't wanna let go Yeah, I don't wanna let go 今日2曲目の Arlo Parks Get Go at number 55 Number 54 Brand new entry 続いてアメリカから久々にボーイバンドが登場 Number 54 JYT Sailor

A brand new entry at number 54, JYT, Say Less.いかがですかこのサウンド、なんか懐かしい感じがしますけれども、近年ボーイバンドといいますと、まあ、韓国勢が圧倒的な強さを誇っていますが、2000年前後のインシンクやバックストリートボーイズなどアメリカのボーイバンドブームのリバイバルを狙って結成されたのが今お聞きのこの JYT なんですね、15歳から17歳の5人からなるグループで、名前は Just Your Type、ね、JYTもう君のタイプにドンピシャ、という感じでしょうか。でこの1年間過酷なブートキャンプに参加し、歌やダンスを磨きながら、グループとしての結束を、強めてきたということなんですが、そんな下積みを経て、昨年12月にデビュー。この曲 Say Less もそうですが、2000年前後のボーイバンドを意識したサウンドで、

激しい振り付けのダンスパフォーマンスが売りです。すでに結成からデビューに至るまで密着したドキュメンタリーシリーズも、制作されている、ということで仕掛けはバッチリのようです。果たしてブレイクなるか。今週54位 JYT Say Less。はい、出ました。電話があれば誰でも参加できる逆転マスター、サンタクイズに正解しますとちょっとたまってアマゾンギフト券3万円をプレゼント、クイズに外れても参加賞といたしまして JWEB ステッカーをプレゼントいたします。今回電話番のオペレーターはゴールデンウィーク何してる？六本木ヒルズはマップスをやってるよとお伝えいたします。受付電話番号は東京 03-6832-9999 東京 03-6832-9999 です。受付は今年の東京マップスのオーガナイザースタッツ、5年前のあの曲がかかっている間だけ。では逆転マスター電話受付スタート。

0: タッツ&松たか子 V3XS フィーチャリングキッドフレッシュのプレゼンス1。難しいですね、5年前の曲なんだね。なんかつい最近って感じで、3年ぐらい、まあどの前でも3年ぐらい前かなと思ったんですけれども、はい、電話つながったみたいです。もしもし、ゆきゆきさん。
1: もしもし、
0: クリス・ペプラーです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ゆきゆきさん、お元気ですか？
1: 元気です、ありがとうございます。
0: はい、あのゆきゆきさんはゴールデンウィーク、なんかあのプランとかもう何かされたんですか？
1: 今日はですね、これから夫の、まあ、親族とバーベキューをする予定になっていて、は
0: い、あ、いいですね。そうですか、はい、あのじゃあご主人のご家族と一緒にですね、はい、そうなんですね。どんなもんが焼かれるんですかね、バーベキュー。
1: とりあえずあのお肉と野菜とで、今ちょっと準備をしていたとか、買い出しっていうか、
0: ね、バーベキューって準備も楽しいんですよね。
1: はい、そうですね。ゴールデンウィークならではで、はい、
0: ね、ですよね。本当にまさに天気もいいですし。ではゆきゆきさん、はい、クイズに正解されますと3万円相当のアマゾンギフト券をプレゼントさせていただきます。あの10秒ルールがありますので、3択を言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか？
1: はいはい、
0: では参ります。J-WAVE と六本木ヒルズが開催しているフリーライブイベント東京マップス、ゴールデンウィークの恒例行事となっています。毎年一人のプログラムオーガナイザーがいて、その人が選んだアーティストたちがライブをやっています。今年はスタッツエディションということで、昨日今日開催中です。そこで問題、ズバリ第1回目の東京マップスのオーガナイザーを務めたのは次の3人のうち誰でしょうか？1番音楽プロデューサーの亀田誠二さん、2番ザ・ブームのボーカル宮沢和文さん、3番 YMO などで活躍高橋幸宏さん。1番亀田誠二さん、2番宮沢和文さん、3番高橋幸宏さん。さあ何番？
1: 3番で。
0: 3番高橋幸宏さん、はい、なぜですか？
1: 勘です。
0: 勘ですか？そうですか。あのちなみにゆきゆきさんはマップスって来られたことあります？
1: あ、ちょっと行ったことなかったです。
0: そうですか。あの、はい、フリーイベントですんでね、あの昨日も大盛況だったんで、もしあの、お近くに来られた場合はぜひ、あのね、来年も、やりますのでね、あの寄ってみてはいかがでしょうか？
1: はい、
0: では、第1回目東京マップスのオーガナイザーを務めたのはゆきゆきさんの答え、3番高橋幸宏さんである、正解か否か。残念でした。正解は2番の宮沢和文さんだったんですね。東京マップス、初めて初回は2008年、だったんですけれども、当時六本木ヒルズが開業5周年、J-WAVE が開局20周年の時にスタートしています。ちなみにゆきゆきさんがお答えになった高橋幸宏さんは2011年のオーガナイザーで、鎌田誠二さんは2016年、ちなみに私は3年前になりますね、私クリス・ペプラーは最高です。次回は4時台トップ10内に、もう一回、逆ネバスやります。アマゾンギフト券は、持ち越しで4万円となります。以上本日1回目逆ネバスターでした。Number 53.

先週ゲストの加藤ちゃんパコちゃん、写真や動画は番組 SNS をチェックしてちょうだい。 No.53 カチュエル and パコアモロッソ、ジャック・ブラック、グーグーガガ。 No.52 52位は昨日北海道でライブでした。花オールイン。

0: 11 The Bodies Party Party Number 50Number 50, Marshmallow and Portugal the Man, Phoenix.
1: Number 49.
0: Penthouse が49位、1、2の3.
1: Number 48.
0: Number 48, Hearts to Hearts, Rude.
1: Number 47.
0: Coffee break. 47, Kansa の featuring 関口慎吾 Coffee break.
1: Number 46. Brand new
0: J-WEB からクリス・ウェブラーがナビゲート。セゾンカード、タキオ、ハット100。タキオって言ったな。タキオ、ハット100。続いて憧れのドクター・ケイと共演。今週46位初登場。クビババ、フィーチャリング・クレバ、BP。

今週46位に初登場、クビババフィーチャリングクレバ BPM。 1990年大阪生まれのラッパークビババ、新曲 BPM では敬愛してやまない大先輩クレバとのコラボが実現。先月開催されたヒップホップの祭典ポップユアーズで客演アーティストを迎えて新曲をリリースしますと、クビババサプライズ発表したのがこの曲 BPM。 その時は客演の名前は伏せられていて、イニシャルは K であることのみ明かされていました。その後この曲のサビを使った動画を投稿、公開から1日ちょっとで100万再生され、 K は一体誰なんだ、キッドフレッシュの K、 もしやケンドリック・ラマーなんて予想が SNS で飛び交う中、リリース日を迎え、ドクター・ K ことクレバが発表になると大盛り上がり。クレバがキック・ザ・カン・クルーで活動を始めたのが1997年、クビババが生まれたのが1999年。僕が生きてきた年よりキャリアが長い、やばい、クレバさんの歴史に入れてもらえたと大興奮のクビババで

でした。ミュージックビデオでも共演しています。こちらもぜひチェックしてみてください。今週46位クビババフィーチャリングクレバ BPM No.45 Re-entry

0: 本日2曲目のジョーダン、こちらおよそ1ヶ月ぶりにチャートに復活、 No.45 Jordan Rakai and Tom McFarland Easy to Love。 No.44
1: 青春はグッドバイブレーション、走り出して君のパッション。
0: 44位ネグセ、青春バイブレーション。
2: No.43 離さない、
0: モナキが43位、ほんまやで、なんでやねん、知らんけど。
2: No.42 Re-entry

中一周でチャートにカムバック No.42 Royal Otis Sweet Hallelujah No.41 41位は今年のフジロック組 FOON See ya Sazon Cars Tokyo Hot 100 CM の後は最新のニュース。

時刻は2時56分、六本木ヒルズ33階 J-WAVE から生放送中のクリス・ペプラーです。本日5月3日付の100曲チャートナンバーワンソング予想、ぜひ皆さんご参加ください。今日ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を変えてエントリーしてください。当てた方お一人様に私クリス・ペプラーが描きましたオリジナルイラスト入り T シャツをプレゼントしています。受付は番組のホームページはボイスまたは X でも OK です。さあこの後3時台はミュージックどんどんのコーナー、門高野の仕掛け人内田真帆さんをお迎えし、ジェフ・ミリスプレゼンツ火の鳥エレクトロニックシンフォニカについてお話を伺います。そして電話があれば誰でも参加できるクイズギャグレンバスターもあと1回、4時台に行います。雨ギフの金額は4万円。引き続き日曜午後は 81.3 J-WAVE で。Sasson Car Tokyo Hot

0: 100. This portion of the show has been brought to you by セゾンカード、佐藤製薬、東京建物、パイオニア、ニチレイフーズ。では5月3日日曜日のヘッドラインニュース、小杉さんに伝えていただきましょう。
1: イランが戦闘終結に向けてアメリカに新たに示した案について、提案は14項目からなっている。
2: 77.9 お聞きの放送局はカシオペア FM です。
3: 使わなくなった建設機械、走らなくなった車、そのまま眠らせていませんか？車の買取販売オートウェーブでは、乗用車、大型トラック、重機まで丸ごと買い取ります。動かなくても OK、 古くても OK、 査定は無料。0195-43-4115へお気軽にご連絡ください。ショッピングセンターニコア近く、車の買取販売オートウェイ。
4: 高下さん聞きました？カルマイのチューリップフェスティバル。
5: 何かあんの？
4: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間、子供の日キャラクターお菓子配りやるんですって。
6: そうなの？
4: カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきて、お菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
5: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
4: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。
7: 今日どこ行く？
8: ドライブに行こう。
7: 免許は？
9: 車はあなたの世界を広げます。車の免許を取るなら岩手県北自動車学校にお任せください。岩手県北自動車学校が3時をお知らせします。

聞こえてきたのはクイーンオブポップことマドンナ。2005年リリースのアルバム Confessions on a Dance Floor に収録されたこの曲 Hung Up、 当時のダンスアンセムとして大ヒットしました。 TOKYO HOT 100 でも11週間連続ナンバーワン。そしてあれから20年、マドンナが再びダンスフロアに帰ってきます。 Number 37 Brand New Entry Confessions on a Dance Floor の続編として、およそ7年ぶりにリリースされるニューアルバム Confessions 2から、セゾンカー TOKYO HOT 100 A Brand New Entry at Number 37 Madonna I Feel So Free。

A brand new entry at number 37, Madonna, I Feel So Free. いかがでしょうか。2005年リリースの名盤コンフェッションズオーナーダンスフロアの続編として7月3日リリースが決定しているニューアルバムコンフェッションズ2。そこからの先行シングルがこの I Feel So Free。ダンスミュージックへの回帰を掲げるこの新作、マドンナはダンスフロアについてこんな風に語っています。ダンスフロアは単なる場所ではない、それは教会であり、動きが言語にとって変わる儀式的な空間なの、ということです。この教会っていうのは別にお祈りするところじゃなくて教会さんの教会です。ちなみにアルバムのプロデューサーにはコンフェッションズオーナーダンスフロアも手掛けたスチュアート・プライスと再びタッグを組んでいます。また先日のコーチャラフェスティバルではサブリナ・カーペンターのステージにサプライズ飛び入り、話題を集めたマドンナでした。代表曲の Vogue に加え、ニューアルバムに収録されるサブリナとのコラボ曲 Bring Your Love を世界初披露しました。若手の人気者とコラボもしっかりと今年を代表するダンスアルバムになるんでしょうか。Number 37, Madonna, I Feel So Free. Sales on car. Tokyo Hot 100. お知らせの後は、20歳が歌う少年ソング。

セゾンカーズ TOKYO HOT 100 81.3 J-WAVE Number 36

今週初登場32ロバート・ボーイいかがでしょうか。現在20歳のシンガーソングライターロバート、まだ少年でいたい自分ともう少年ではいられない現実の間で揺れる複雑な心情を歌ったシングルです。77位に初登場した、ショーマイナーサーベージのロミオに続き、今日2曲目のタカペリー案件、前作セイビアでもロバートを大絶賛、していました。この番組でも以前、持ち込みレコメンを担当していた音楽ライター、新人の、目利きこと福龍さんも、今回ベタ褒めです。20歳となって今のロバートにしかならせない、そしてこの時代において必要とされている未完成のまま進むためのポップソング、この曲は誰しもの心に響く少年性の歌なのであると、福龍さんの子供心もぐっと、掴んでるみたいです。でもこれいきそうだよね。なんかすごい J-Wave でもっといっぱいかかりそうな感じがします。32位ロバート、ボーイ。 No.31

オフィシャルヒゲダンディズムが30位スターダスト。 Number 29 来月のジャネット・ジャクソンの横浜公演ではスペシャルコラボステージの開催も決定。ソータママも大興奮。今週29位 BE:FIRST BE:FIRST All Day。 Number 28

Her brand new entry, number 26, Tyla featuring Zara Larsson, She Did It Again. いかがでしょうか、昨年末行った初の単独来日公演も大盛況、私も行きましたけど素晴らしかったですね、南アフリカ出身のシェンセダイグローバルスタータイラ、4月24日リリース予定のニューアルバム A-POP からの、先行シングルです、スウェーデンの人気シンガーザララーソンとコラボしています。タイラーは自身のインスタグラムでアルバムのティザー映像を公開。それによるとニューアルバムの A-POP についてダンサブルでアフリカンで悪びれなくて楽しくて自信たっぷりでグローバル、タイラーこそ A-POP よと、表現していますけど、この A-POP はアフリカンポップなんでしょうかね、それともアマピアノの A なのか、あとは A ランクなのか、あとはいやー

A ポップやで、A ポップやってそんなポップじゃないと思いますけどね。まあ、うん、なんで何の絵なんでしょうね。ちょっと気になりますけど、でもやっぱり K ポップ、P ポップ、A ポップなのかな。今週26位、Tyler featuring Zara Larsson, She Did It Again。Sasson Car Tokyo Hot 100 on 81.3 J-Wave. お知らせの後はミュージックどんどん、モン高直の仕掛け人、内田眞秀さんをお迎えします。

0: Music Don Don. Music Don Don. Music Don Don. Don't miss it.時刻は3時20分を回りました。セゾンカード TOKIO HOT 100では参りましょう。ミュージックどんどん、音楽シーンを沸かせるその筋のキーパーソンにどんどんお話を伺っていきます。今回は音楽アート科学技術をつなげるキュレーター、展示プロデューサーのこの方にお越しいただきました。自己紹介お願いいたします。
1: はい、モンタカナはザ・ミュージアム・オブ・ナラティブスのアーティスティックディレクターの内田真帆です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。TOKIO HOT 100では先月オープン前のモンタカナでイベントを開催させて、はい、いただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: その時会場をいろいろ拝見させていただいたら、結構もうミッド21センチュリーな作りですよね。
1: ありがとうございます。
0: 今までちょっと違 う、
1: ね、
0: はい、
1: レイアウト、オープンでね、いろんなスペースがあって、
0: はい、はい、そうですね、今までちょっとありそうではなかった、はい、そんな空間だったんですけれども、はい、ということで内田さんにいろいろお話を伺っていきたいと思います。はい、まずは内田さんの、プロフィールをちょっとご紹介させていただきますと、モンタカナの前は、日本科学未来館で、はい、お仕事されていたんですよね。そうですね。どういったお仕事をされていたんですか？
1: いわゆる、展示のプランニングとか、イベントとか、あと、科学館っていうところをこう新しいなんかこう可能性がある場所にこうブランディングしていくとか、そういうことなんかもあって、でいろんな展覧会も作ってきたんですけれども、はい、シンボル展示のジオコスモスっていう、大きな地球儀ですね、はい、プロデュースをしたり、はい、そこの下でですね、ビオクさん の、コンサートとか、はい、そういうのを仕掛けたりとか、ね、あと夜通しのライブを、はい、国立の科学館で初めてやったりとか、はい、かかってますね、はい、ね、
0: だからなんか僕すごい小さい頃から、上野の科学博物館が大好きだったんですよ、はいはい、そういう少年で SF とか科学、はい、そういうもの大好きだったので

0: 科学未来館のいいところ、なんかすごくそのあの硬派な、なんか硬派なその科学館の中でカトンでることやってるじゃないですか。はい、そうですね、あのバランスが、
1: ね、カットび係だったと思います。
0: うん、ね、そこがすごく面白いなと思います。
1: やっぱり科学にこうアートとかクリエイティブをどうかけてって、うんうん、
0: はい、
1: なんていうんですかね。この科学好き少年たちは勝手に来てくれるんですけど、うん、そうじゃない人たちに、はい、その科学の面白さとか、はい、なんかね、そういうサイエンスのなんか奥深さみたいなのをこう伝えられたらなっていうんで、うん、カットび企画をいろいろ、ね、はい、やらせてもらいました。
0: はい、で僕その美容区の多分美容区デジタル音楽の VR18
1: 日間、うん、ね、16日、はい、
0: 2016年ですね、それに行かせていただいて、はい、ちょっとびっくりしましたね、美容区が、はい、結構あの美容区のようにはベタな曲をかけてるなっていう感じが、
1: そうなんか、ね、沖縄の民謡とかね、そういうのからで、彼あれは彼女のリサーチで、うん、その音楽のこう発祥から現代までの、うんうん、あのリサーチをこう4時間確かに4時間ぐらいだったんですけど、その、で、あのプレイリスト欲しいなって思ったりするんですけれどもね、うん、本当に、
0: ね、
1: はい、でもあのジオコスモスで、うん、あのライゾマの真鍋さんたちなんかがディレクションして、うん、あのヴァルニキュラの曲を一つ VR の作品を作ったりとか、うん、あれこう裏で撮影の日があったりとか、いろいろ、うん、あの面白いあの期間だったんですけど ね、はい、
0: ですね。であの今度の5月17日日曜日に門高輪のボックス1000で、はい、開催するのがジェフ・ミルズプレゼンツ、はい、火の鳥エレクトロニックシンフォニカ、はい、スペシャルゲスト、はい、上原ひろみレオという、これもまたかっ飛んでる。
1: そうですね、はい、なんかあのこれはあの、うん、このイベントの、まあ、今マンガローグ火の鳥という、うん、まあ、漫画そのものをですね、うん、大型の LED に映し出して、はい、あの声優さんとか俳優さんとか、うん、あのロボットアームとかね、うん、そういうのがこう舞台にあって、漫画のハラハラドキドキをこう、はい、観客と一体で楽しむっていう全く新しい、うん、あのフォーマットの、まあ、イベントをやってるんですけど、うん、そのまあクロージングイベントっていう形で、うん、このジェフさんの企画が、できたということなんですね。
0: でもこれすごいキャスティングですよね。ジェフ・ミルズとそれから上原ひろみさんと それからコトプレイヤーのレオさんという、そうなんですよ、これはどういう具合でキャスティングされたんですか。
1: あの意外にジェフさんのことを、うん、あのまあ、テクノのね、うん、あのジェフさんのイメージがあると思うんですけど、うん、彼はその DJ になる前漫画家に、ね、なりたかったぐらい漫画が好きで、うん、アメリカのコミコンに行ってたりとかね、そういう背景があって、うん、でその火の鳥のファンなんですよ。で手塚さんのことも大好きで、で、手塚ルミ子さんですね、おさむさんの娘さんの、うん、手塚ルミ子さんとの交流があって、あの手塚先生のスタジオを昔見たことがあったりとか、うん、その火の鳥の13巻全12巻なんですけど、うん、まあ、未完の13巻を自分でシナリオを書いてみたりとかね、うん、それぐらい、そうなんです。でそれぐらい、まあ、火の鳥が好き で私はジェフさんとあの未来館の時から、うん、交流があって、うん、何か、まあ、門で一緒にやらないかみたいな話をずっとしてた時に、うん、ちょうど火の鳥でこけら落として、うん、でだったらっていうことで、その火の鳥をイメージした、まあ、全曲をジェフさんが、うん、あの書き下ろして全部新しい曲でやるんですけれども、
0: はい、
1: でそこで、まあ、上原さんとのコラボっていうのが、うん、あの実現するということになり、うん、でかつ、まあ、やっぱり日本でやるんだったら新しいことをっていうんで、うん、あの和楽器のことのプレイヤーのレオさんに参加してもらおうっていう、はい、なんかそういう、それがこうなんか奇跡的に5月17日にブッキングできるってことになって、うん、もう本当に一夜限りの、これあの収録とかも、はい、
0: 贅沢ですね、
1: しないので本当にこう奇跡 の、うん、あのトリプル、はい、
0: これキャスティングブッキングは内田さんがやられたんですか。
1: あの私というよりは、うん、あのユーマさんというジェフのマネジメントをやってる、うん、ね、あの方たちと、はい、私はなんか来てくれたらいいなって、うん、言ってるだけなんですけれども、あの実現してさせてもらいました。
0: なるほど。
1: あと、まあ、火の鳥の、はい、そのマンガログ火の鳥の、うん、映像なんかも使って、うん、あのうちの LED とさらにそれにこうちょっと遮膜をかけてですね、はい、3D のこう効果があるような、うん、あの仕掛けもある、かなり凝った、はい、演出とか構成になってます。
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: では、5月17日日曜日の門高輪で開催されます、はい、ジェフ・ミルズプレゼンツ火の鳥エレクトロニックシンフォニカ、ここで1曲内田さんに、選んでいただきたいんですけれども、1曲

0: お願いします。
1: そうですね、うん、であのジェフさんとかね上原さんは皆さんよく聞いてらっしゃると思うので、うん、ここではあの一番若手で参加してくれている、うん、横田プレイヤーのレオさんの、曲バニッシングメトロというレオさんと大井和也さんがあの、まあ、ドラムスとエレクトロとお琴がこんなにもかっこよく融合するのかという私は衝撃を受けた、うん、あのこれからなんかもっとこんな曲聴きたいなっていうあの曲を、はい、させていただければと思います。はい

0: はい、お聞きいただいたのはフォトプレイヤーレオとドラマ、はいはい、大井和也コラボ、はい、ヴァニッシングメトロ、はい、という曲なんですけども、曲調この、ジェフ・ミリス・プレゼンツ火の鳥エレクトロニック・シンフォニカ、どんなサウンドなんですか？
1: いや、これはちょっとまだ、言えないというか、ただジェフさんが本当に全曲書き下ろしているんですけれども、まあ、セグメントが大体3つぐらいあって、最初の方はこう火の鳥のイメージ、壮大

0: たいなイメージというかをイメージしてるんですけど、うん、まあ、最後はかなり踊れるような構成になってて、うん、ボックス線が1階はフラットでスタンディング、うん、で上にちょっと座る席があるので、うん、皆さん楽しんでもらえるというか、うん、物語もあり上原さんみたいなピアノの音とレオさんの音と、はい、かつ、まあ、ジェフらしい、うん、DJ で、ビートが効いたものを楽しんでいただけると思います、
1: うん、なるほど、はい、すごいイベントですよね、はい、ミュージックどんどん、この時間はニュースポットモンタカナのイベントや展示を手掛けるアーティスティックディレクター、はい、内田真帆郎さんにお話を伺っていますが、後半は新しいミュージアム、モンタカナについてちょっとお話を伺いたいんですが、はい、正式名称がモンタカナはザ・ミュージアム・オブ・ナラティブですよね、はい、まあ、物語のミュージシャンということでしょうかね、はい、うん、どんな思いといいますか意味合いで作られたんでしょう。
0: そうですね、ミュージアムっていうと、うん、日本だとこう美術館、科学館、博物館ってこう分けられちゃってるんですけれども、もともとはその人類の地をつないでいく館というのがあると思うんですね、うん、意味として。でまあ、そこにこういろんなこれからの未来ってなんかこう分野を分けるんじゃなくて、いろんなその人たちの活動とか作り上げていく、何かを作り上げていくプロセスとか、まあそういうものをこうちゃんと集めて見せてアーカイブしていくってことができたらなっていうので、まあ物語というコンセプトを掲げたっていうことになります、
1: うん、なるほどね。そうか、じゃあもう一つのそのフィールドにではなく、うん、
0: カテゴライズ、はい、されないものっていう、まあ、もちろんそれとその門っていうのが、うん、まあ、ゲートっていう意味もあるし、うん、あと問題の門ですね、まあ、未来を考えていくための問いに出会うっていうことを言ってるんですけど、うん、なんかまあ未来ってすごい 100% ハッピーじゃないかもみたいな今状況がある中で、うん、まあ、いろいろこう考えることをやめないとか、うん、作ることをやめないとか、うん、まあ、そうやってこう実験をしていけるような、なんかそんな場所にしたいなという思いも、うん、はい、あります。
1: なるほどね、楽しみながら、はい、まあ、学んでいくというか、そうですね、はい、ね、磨いていくってことだと思いますけれども、ね、モンタカナでは半年ごとにシーズンテーマを設け、うん、そのテーマに従って施設内でいろいろな企画を行 う、ね、はい、ということですよね、
0: はい、
1: う
0: ん、大きな、まあ、展示室と、うん、今回のボックス戦みたいなライブホールと、うん、あとボックス300ってこうちょっと実験的なことができる、うん、中くらいのサイズのところ、はい、あと100畳の畳のスペースなんかがあって、
1: はい、ね、
0: 実はこの畳で、うん、ジェフさんと、うん、立花はじめさんと湯山玲子さんとかが集まるドミューンの企画を、はい、5月12日にやるんですけど、はい、それなんか見てからライブにも来てもらえるといいかなと思うんですけど、まあ、そうやってこう畳でも、うん、お花お茶とかだけじゃなくて、うんうんうん、いろんなイベントをやったりとか、うん、まあ、それがこういろいろな場所でバラバラに何かが起きてるんじゃなくて、うん、テーマに沿ってこう一つまとまりというかがあるという、で、まあ、今はライフアズカルチャーって生きるは文化だっていうことで、まあ、生きてることそのものが、うんうん、文化、文化創造に関わってるっていうことで、はい、展覧会もぐるぐる展とか、うん、やってますね、いろいろと、うん、はい、
1: はい、この間、門がオープンする3日前に、うんうん、我々の TOKIO HOT100 とのファン感謝祭の、はい、メガジャムやらせていただいたんですけど、 そうでしたね、はい、その時やっぱりボックス300、
0: はい、
1: 畳の
0: そうそう、あそこにミラーボールつけて、
1: そうあそこで DJ 太郎が回してて、すげえ盛り上がってたっていう、はいはい、でもやっぱりいいですよね、そこの部分で畳があるっていうのが、
0: 全部がオープンなんですよね、うんうん、だからこの各スペースにあまりこう壁がないというか、ね、あるんですけどこうないような形で、うん、はいはい、いろんなやっぱりそのナラティブスがこう、うん、S がついてるので、いろんなこう物語がこう連なっていくという、うん、そういう、まあ、建物自体も作りになってます、う
1: ん、はい、そして高輪ゲートウェイなんですけれども、未来の実験場100年先に文化をつなぐ、はいはい、といった、コンセプトもあるようですが、やっぱりその実験という言葉がね、うん、今、うん、やはり真帆郎さんと喋っていて実験という言葉がいっぱい出てくるんですけれども、はい、まあ、そういった試行錯誤といいますか、いろいろこう実験ですよね、はいはいはい、をやる場、うんうん、ということですよね、
0: うん、そうですね、まあ、100年先に、うん、文化をつないでいくっていった時に、うん、今やっぱり AI とかロボットとか、うん、当然デジタルみたいな、うん、まあ、ツールがいっぱいある中で、うん、空間 私たち、まあ、イベントって空間でやるじゃないですか、うん、でもある意味こうデジタルにそれをこう移植していくみたいな時代だと思ってて、うん、はい、まあ、デジタルにすることで、本来一過性だったライブみたいなのが、うん、あのすごいいい感じで記録できたりとか、うん、まあ、それをこう行ったり来たりしながら、うん、あの未来の人たちに

0: 今の私たち の、うん、あの活動をなるべく残して伝えられるように、
1: はい、はい、ということですよね、はい、だから今もうあの100年後にあのいらっしゃらなくても
0: そうそうそう
1: その人たちのライブが楽しめると、はいはい、ね、会話もできるかもしれない、はい、ということですね。
0: なんかそんなイメージ の、うん、あのイベントをこの1年間特にいろいろ、うん、あの企画していってるので、うん、ね、はい、皆さんに来ていただけるとありがたいなと思ってます。はい、
1: 改めて5月17日日曜日ですけれども、はい、高野のボックス戦 で、ね、開催、ジョスミリスプリセンツ、はい、火の鳥エレクトロニックシンフォニカスペシャルゲスト上原ひろみ、
0: はい、
1: ネオ、
0: はい、
1: これはもうちょっと見逃せないね、はい、そんな、イベントだと思いますけれども、はい、
0: マンガローグとセットでぜひ見ていただきたいですね。
1: はい、皆さんもぜひ
0: 当日券もありますんで、
1: はい、はい、あの足を運んでいただきたいと思います。はい、本当にすごく新しい今までにちょっとなかったような空間なので、空間だけでもねすごくこう、はい、あの高揚させてくれるんで、はい、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。ということで今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ミュージックどんどんもん高野アーティスティックディレクターの内田真帆郎さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ミュージックミュージックミュージックミュージックミュージックミュージック

Sezon Car Tokyo Hot 100 J-Wave Number 25

0: カウントダウン再開。先週と順位変わらず。今日2曲目のバウケン。25位バウンディ飛ぶ時。
1: Number 24 This week's Hot Popper。

先週から62ポイントの特大ジャンプアップで今週のホットホッパー、今日4風目、藤井風 It's All Right が24位。 Number 23

続いてはシンガーソングライターキーボーディスト菅佐野の登場。ウーアをゲストに迎えたフリーソウルの新曲が今週22日に初登場。菅佐野フィーチャリングウーア、ユートピア。

今週初登場22位関西のフィーチャリングウーアユートピア、いかがでしょうか。なんかウーアとユートピアってすごくこうそりが合うよね。なんか別にウーユーじゃなくて、なんかウーアはユートピアだなって、なんか私はすごいするんですけれども、なんか非常に親和性がある感じがします。先月リリースされたニューアルバムモジャキャットから、これで4曲目のエントリー。アルバムタイトルのモジャはベンガル語で美味しい、素晴らしい、最高という、意味です。それとカンサの本人が自分にとっての理想のポップスを思い浮かべた時にイメージしたというキャット、猫を組み合わせてモジャキャットになったと。でこの曲ユートピアではウーアをゲストに迎えていますが、これまでにライブやレコーディングなどウーアのバンドメンバーとして、参加してきたカンサのウーアは今回のコラボに関してこんな風に、コメントしています。バンドメンバーとしてこれまで携わってきた、関わってきたカンサのだからこその距離感でドープにファンキーにプロデュースした最もウーアらしい声とグルーヴを引き出した楽曲が誕生しましたと。ねえ、かって知ったる2人の相性

宇多田ヒカル、パッパパラダイス。BTS Body to Body at number 20. Number

本日開催ビバロロックに出演スーパー登山部ハイライトが19位。 今週18位ムク Good luck Have fun続いては3月のギタージャンボリーで大トリを務めたシンガーソングライター川崎鷹也の新曲、最新チャート17位初登場、オリーブ。

今週初登場17位川崎鷹也オリーブ、いかがでしょうか。この曲が今週の本日薬局中最も高いポジションに初登場しました。3月15日、この日オリーブの日なんですけれども、そのオリーブの日に配信リリースされた、新曲です。オリーブは古くから勝利や栄光繁栄の、象徴です。でこの曲はそれぞれのオリーブ、実りだったり栄光をつかむその日まで夢を追い求め暗闇を孤独に歩き続ける姿を歌った、そんな一曲だそうです。川崎鷹也ライブも大きなところを控えています。今月8日に大阪城ホール、そして29日は日本武道館、どちらも自身初となる、ね、かなりでかい大舞台です。今週17位川崎鷹也オリーブ。

先週8位からトップ10落ち、15位桑田佳祐、人たらし。 ジリッとワンポイントアップで14位、 MIA Everything。 先週5位からトップ10落ちしたものの、今週もこの曲が最長連続エントリーナンバー、今日で16週目。キングヌー愛憎、今週13位。

0: トップ10落ちが続きます。先週6位のジャングル、今週は12位で登場。ジャングル、キャリーオン。アルバム、モージャキャットから今日3曲目。今週11位、カンサのフィーチャリングラブ、With Love。TOKYO HOT 100、時刻は間もなく3時55分になろうとしています。ではこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきましょう。 J-WAVE Traffic Information。
1: まず東名高速の上り、太郎ヶ尾トンネルで事故のため10キロ、伊勢原ジャンクションで7キロ、綾瀬スマートインター付近でも7キロです。中央道上りは小仏トンネルで14キロ、関越道上りは坂戸西スマートインターで故障車のため10キロ、下りは嵐山パーキングエリア付近で8キロ、常磐道上りは柏で8キロ、富津立山道路の上りは富津竹岡付近で6キロ、京葉道路は上り穴川で9キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルで13キロ、アクアトンネル出口付近では故障車の影響で2キロの渋滞、下りはアクアトンネルで6キロ渋滞しています。なお強い風のため橋の部分の最高速度は40キロに制限されています。首都高速道路は都心環状線内回り、神田橋で乗用車2台の事故のため6号線の上り両国ジャンクションまで4キロ混み合っています。この影響で7号線の上りは両国ジャンクションで2キロの渋滞です。一般道路は放射5号線の下り、杉並区久我山1丁目では乗用車が横転した事故があり通行止めとなっています。環八通りは内回り、杉並区環八中野橋を先頭に1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKYO HOT 100。お知らせの後は今週のトップ10。

0: 女子カーリング元日本代表の小笠原愛美です。
1: 女子カーリング元日本代表の苫米地美智子です。
0: お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。
1: 二戸は岩手県のカーリング発祥の地です。これからも
0: 盛り上がっていきましょう。
2: 高下さん聞きました？カルマイのチューリップフェスティバル。
3: 何かあんの？
2: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間子供の日キャラクターお菓子配りやるんですって。
4: そうなの？
2: カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきてお菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
3: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
2: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。
5: カシオペア FM は三女会員を募集しております。登録はとっても簡単、年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
6: リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手。リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手が4時をお知らせします。

0: Carry on Jungle アイゾーキングヌー Dangerous Lover Seiku Swim BTS Runway Lady Gaga and Doechii And last week's number one
1: というように先週4月26日東京ホットハンドレッド黒いフィーチャリンインコグニートキネティックが1位をゲットしました。そしてここまでのところ桑田佳祐キングヌージャングル以上3組がトップ10圏外です。さあ黒い2連覇なるか、それとも新チャンピオン登場するのでしょうか。そして私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストが、プリントされている T シャツが当たるナンバー予想クイズの締め切り5位の発表前までです。番組ホームページワボイスまたは X からぜひご参加ください。では参りましょう。 Here's the top 10 countdown for May 3rd 2026. Number 10. しょっぱな10に聞こえてきたのはテヒリ80。先週37位から27ポイントアップで一気にトップ10の仲間入りを果たしました。セソンカージョキアオハット100。 This is number 10 on the countdown. It's テヒリ80. Too much, too fast, too soon.

Classics No. 10 8080 Too Much Too Fast Too Soon、今年通算11作目のアルバムをリリース予定のタヒティ80、リリース日はまだ発表されていないのですが、地元フランスでは9月と、伝えられています。この曲 Too Much Too Fast Too Soon はそこからの先行シングルです。まあ、アルバムはあの9月リリースです。これもこれからガンガン夏にかけてかかりそうなね、そんな一曲ですよね。ちなみにあのこの曲のシングルのジャケット、テニスプレーヤーのイラストがあの施されているんですけど、歌詞を見てみてもテニスとはまた関係ありません。テニスの手の字も出てきません。なぜなんでしょうね。なんかテニスには全く関係ないのになぜテニスプレーヤーが出てるのか。あの理由として毎年5月末から6月上旬にかけてパリではテニスの4大大会の一つ全仏オープンが、開催されますよね。これも本当世界的な大大会なんですけども、もしかすると今年タヒティ80なんか絡んでくるんじゃないか、というね、憶測も立ちますけれども、どうなんでしょうね。ただのテニスファン。今週10位タヒティ80 Too Much Too Fast Too SoonNumber 9。続いてはこの夏サマソニヘッドライナーで来日するザ・ストロークス。日本でもショッピングするんでしょうか。 This is number 9 The Strokes Going Shopping。

Listen to number 9 with Strokes Going Shopping. エントリー3週目でトップ10入りを果たしています。さて、ザ・ストロークス先月、コーチャラフェスティバル、に出演、しましたけれども、ライブ終盤ステージ後方の巨大スクリーンに政治的な映像モンタージュを投影、CIA による政権介入とされる歴史的出来事、あとは、ガザやイランでの爆撃映像など、まあ、かなりシリアスといいますかシビアなものが、並びました。そこにボーカルのジュリアン・カサブランカスが、楽曲「Obvious」これは Obvious「Oblivious」ですね「Oblivious」の、歌詞である「What side are you standing on?」どっち側に立つのというフレーズを繰り返し、観客に問いかけるような演出でした。でここまで政治的なメッセージをパフォーマンスに持ち込むことのなかった、ザ・ストロークスだけに、会場で見ていたファンもかなり面食らった様子ですね。そしてジャック・ホワイト、あとは、トム・モレロなどもザ・ストロークスのパフォーマンスを SNS で、共有していたんですけれども、かなり反体制といいますか、かなり政治的な、もう本当に CIA がなんかいろいろなこの、事件の黒幕だったみたいなことを暗示しているわけなんですが、まあ、こちら出禁覚悟のゲリラメッセージなのか、それとも事前打ち合わせしていたのか、僕はこれはゲリラだと思いますね。ちょうど演出が本当にちょっとハッピーな映像が急にガラッと変わったんですよね。だから多分これダマでダマ点でやったんじゃないかなっていう感じがしますけれども、まあ何にしても大きな話題を集めた状態でサマソニーにやってきます。果たして同じような演出をするんでしょうか。今週9位 The Strokes Going Shopping Number 8。続いては中1週でトップ10返り咲きの花、最新チャート8位花

今週8位花バッドガール、来月ジャネット・ジャクソンの来日ライブの名古屋公演にスペシャルゲストとして出演する花、ジャネットの公式インスタグラムには花や同じく別公演でゲスト出演する BE:FIRST とのコラボ告知動画がアップされています。ちなみにこのジャネットのライブ、意外なところでチケットが買えるんです。どこで買えるかというと、自販機、自動販売機なんですね。そうなんです、横浜駅の地下に設置された特設、自販機で、昨日からジャネットの来日公演でチケットが買えるんですよ。販売がスタート、ここでは6月13、14日土日の K アリーナ横浜公演の S 席のチケットを買うことができるという。自販機でチケットって新しくないですかこれね。えそうなんですよ、面白い試みですよね。ついでになんかちょっとかっこいいついでにジャンルとか買ってきてみたいな感じなんでしょうかね。でもちょっとあの、この間メディアラウンジで、ジャネット久しぶりに私インタビューさせていただいて、僕もあのこの公演はもう楽しみにしています。せっかくだから記念で自販機で買った方がいいのかな。今週8位花バッドガール No.7。 先週から2ポイントアップ、ミセスグリーンアップル、風と街。

今週7位ミセスグリーンアップル風と街、昨年初開催された国内最大級の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパンマジ、私が勝手に呼んでるんですけども MHA ですいません、昨年は主要部門の最優秀アーティスト賞を受賞するなど、ミセスの躍進が目立った、そんな1年でした、そして今年6月に開催されるミュージックアワーズジャパンのノミネートが発表されました、私が先日司会進行を担当させていただいたんですが、ミセスは2年連続受賞を狙う最優秀アーティスト賞をはじめ最優秀アルバム賞、最優秀 J-POP 楽曲賞など計8部門にノミネートされています、今年もね、果たして受賞ラッシュなるんでしょうか。今週7位ミセスグリーンアップル風と街。先週4位から痛恨の2ポイントダウンで6位 Seek Dangerous Lover。 ではここで本日2本目時刻は4時18分を回ったところです。では参りましょう。本日2回目電話があれば誰でも参加できるクイズ、ギャグランバスター。3択クイズに正解すると Amazon ギフト券4万円をプレゼント。クイズに当たっても外れても参加賞といたしまして J-WEB ステッカーをもれなくプレゼント、今回電話番のオペレーターはゴールデンウィーク何食べると、先ほどはどこ行くのみたいな、ご予定はゴールデンウィーク何食べるとお尋ねします。何かね、特別なごちそう、を食べるとか、なんか会食がある、そういった、情報を、オペレーターに伝えてください。電話番号は東京0368329999、東京0368329999。受け付けは今週6位、スイークデンジャラスラバーがかかっている間だけ。では本日ラスト逆転マスター電話受け付けスタート。

はい、電話受付終了です。たくさんのお電話皆さんありがとうございました。それではエントリーされた方の中から、今回選ばれた挑戦者に、逆転しましょう。ねえ、シーク、ね、若いのになんかすごい低気な声ですけど、最近男性女性も

0: 広域のコアの人がすごく多かったんだけど、やっぱりだんだん低域のボーカリスト男女ともに増えてきているようなね、なんかそんな感じがしますよね。まあなんか振り子現象ってあるんだろうね。なんか一時期やっぱりそのボーカルちょっと高めの方が聞かれている時代もあれば、また逆に今度それがちょっと飽和じゃないですけれども、また振り子でまた逆にこうボーカルのトーンがちょっと低めの人たちがまたブームになってくる、という感じだと思いますけれども、はい、どうなんですか。なんか全然後ろでなんか電話がかかっているのかかっていないのか私には分かりません。クリパパには分かりませんね。今回4万円4万円ですよね、はい、ゴールデンウィーク何食べるという何食べるって言われたんだよね。なんかよっぽどネタがないんだろうね。なんかゴールデン何食べる、そんな質問あるかという感じがしますけれども、まあ特別なねご予定があればということですけども、特になければ今夜の夕食の献立でもまあ構わないんですけどね。ゴールデンウィーク何を食べる、ゴールデンウィーク何食べるだろうな。ゴールデンウィークで食べるもんって別にないですよね。この間もうなぎ食べたな。でもなんか最近うなぎ安くなったりしてます。これだけ物価が高くなってるんだけど、なんとあのうなぎが例年よりも安いっていう、そのニュースを見たんですけど、これ本当ですかね。ね、去年がめちゃくちゃ高かったんですよね。でも今はなんかちょっと落ち着いているということですけれども、全然かかんないですね。来週に持ち越します？ねえ、どうしたんだろう、何か問題があるの。なんかなかなか何が問題なのかちょっと僕もちょっとよくわからないんですけども、僕は今スタジオのブースの中に一人ポツンと、はい、なんかやっとかかったみたいです。なんか非通知着信がどうのこうのとか、なんか私 のヘッドフォンの中でやんや言われてるんですけども、大丈夫でしょう、いけますか。はい、つながったと。あ、よかったよかった。もしもし、あやさん。
1: はい、
0: クリス・ペプラーです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: あやさんは、ゴールデンウィークにこれぞという何か大好物とか食べるものってありますか。
1: 沖縄に行くのでソーキそばを食べます。
0: うん、あ、そうか、沖縄にゴールデンウィークで行かれるんですね。素晴らしい、
1: はい、
0: ね、ご家族で行かれるんですか。
1: そうです。
0: ああ、いいですね。いつから行かれるんですか。
1: 明日です。
0: おお、もう楽しみですね、
1: はい、
0: じゃあケーキ漬けに、クイズでも、そして正解したら、4万円相当の、なんと沖縄土産がつくという、
1: はい、
0: 沖縄土産かどうか分かりませんけど、ね、はい、クイズ、サンタクイズに正解しますとAmazonギフト券4万円をプレゼントいたします。では、10秒ルールがありますので、あやさん、サンタが言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか。
1: はい、
0: では参ります。先ほどエントリーしたイギリスの注目新人シーク、この夏サマーソニックで初来日しますが、サマーソニーといえばその後ビッグになったたくさんのアーティストが初来日の舞台に選ぶフェスでもあるんですね。そこで問題、次の3人のアーティストのうちサマーソニックが初来日ではなかったのは一体誰でしょうか。つまり2組はサマソニが初来日でした。サマソニが初来日ではなかったアーティストを選んでください。1番、ドゥアリパ。2番、ビリー・アイリッシュ。3番、サブリーナ・カーペンター。さあ、この3人のうちサマーソニック初来日ではなかったアーティストは誰でしょうか。1番ドゥアリパ、2番ビリー・アイリッシュ、3番サブリナ・カーペンター。さあ何番。
1: 1番
0: ドゥアリパ。なぜそう思うんですか。
1: 勘です。
0: 勘ですよね。そう。

0: サマソニって行ったことあります？
1: あります。
0: あります。どうでした？楽しかったですか？
1: すごく楽しかったです。
0: どのぐらい前ですか？
1: もう10年ぐらい
0: 前。10年ぐらい前、そうですね。今年は行かない。
1: 今年は行かないです。
0: そうですか。では、あやさんの答え。サマーソニックが初来日ではなかったアーティストは1番デュアリパである。正解か否か。残念でした。正解は3番のサビリナ・カーペンターだったんですね。今年のコーチェラの鳥サビリナ・カーペンターの初来日は2017年のポップスプリング、だったんです。サマソニーは出てるんですけど2019年に出演ということで、まあ、初、来日のステージはサマソニーではなかったということなんですね。残念でした。ちなみにデュアリパの初来日は、2017年でした。2017年のサマソニー、そしてだからちょうど10年ぐらい前だから、もしかしたらあやさんが行った回かもしれないですよね。
1: 確かに。
0: でビリー・アイリッシュの初来日は2018年だったと、いうことですけれども、残念でした。ステッカープレゼントいたしますので沖縄楽しんでくださいね。
1: はい、ありがとうございます。サインもお願いします。
0: はい、サインもお送りいたします。じゃあ気をつけていってください。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。失礼いたします。はい、ね、ということで、アマゾンギフト券来週に持ち越し、来週は5万円からのスタートです。以上本日ラスト学年バスターでした。Sales on car. Tokyo Hot 100. ここでナンバーワン予想クイズのエントリー終了です。たくさんのご応募ありがとうございました。

0: Bunker's Bunker, counting them down. Since 1988, this is Tokyo Hot 100. Sezzle and Carl. Tokyo Hot 100. Number 5.
1: ではここから今週のトップ5。まず5位は現在六本木ヒルズアリーナで開催中、東京マップスオーガナイザースタッツと大貫妙子のコラボナンバー。先週から2ポイントアップ、スタッツと大貫妙子、おはよう。

0: 今週5位スタッツと大貫妙子、おはよう。昨日と今日六本木ヒルズアリーナで開催中ゴールデンウィーク恒例のフリーライブイベント東京マップス、今年のイベントオーガナイザーを務めているのが、スタッツです。先ほども、本日の出演アーティストからトーフビーツが、ゲストに来てくれましたけれども、もう本当にあのスタッツとはねもう長い付き合い、ですけれども、で、この曲も昨日、スタッツのセットでね、プレイされましたけれども、昨日も僕は結構初めの方から見ていたんですけれども、最初のトップバッターの柴田聡子さんのステージがもうアリーナ溢れてるんですよね。もう全アクトが、お客さんアリーナに収まらない、もう溢れ出ている、それだけスタッツがどれだけ支持されているのかっていうのがね、伝わってくる、本当になんかスタッツの人柄じゃないですけれども、独特の彼のそのヒップホップ感みたいなものがね、どれだけ若い人たちに共鳴しているかっていうのが伝わった、そんな、昨日だったんですけども、今日も、この後夜8時まで、ライブが行われます。5時15分からはトーフビーツ、そして7時からはスタッツとラッパーのケムシによる、コラボステージが、ファイナルステージとなります。まだ間に合いますので、見たい人は六本木ヒルズアリーナまで、足を運んでみてはいかがでしょうか。フリーです。今週5位スタッツと大貫妙子、おはよう。痛恨の2ポイントダウン、 Lady Gaga and Doechii Runway。
1: No matter what, no matter what, you got

Disney's number four, Lady Gaga and Doechii Runway。おととい日米同時公開された映画プラダを着た悪魔2のサントラ、すごいですね、20年越しの続編ということですけれども、日本公開初日の興行収入は 3.5 億円、動員も27万人超えを記録し、今年公開の洋画として最大のスタートを切りました。そんな映画に曲で参加するだけではなく、カメオ出演もしているガガ、実はガガに出演オファーを出したのは映画の中で鬼編集長のミランダを演じるあの俳優のメリル・ストリープだったそうなんですね。イギリスの情報番組にゲスト出演した時、メリル・ストリープは

司会者からガガに映画に出るよう説得したのはあなただって話本当ですかと聞かれると、そう私です、どういたしましてと答えたそうです。 This is number 4 Lady Gaga and Doechii Runway。 This week's top 3。 ではここから今週のトップ3を紐解く前に、まず先週、振り返っておきましょう。3位が BTS Swim、 2位は Lady Gaga and Doechii Runway、 1位がクロイフィーチャリングインコグニートキネティック。既に Lady Gaga and Doechii のみ登場済みということは、今週のトップ3はいかに。 Number 3。 まず3位に聞こえてきたのはオリビア・ロドリゴ。オーエア好調でエントリー2周目にして一気にトップ3まで順位を上げてきました。 This is number 3 Olivia Rodrigo Drop Dead。

This is number three, Olivia Rodrigo, Drop Dead. だけど、DD シオテのサードアルバム。You seem pretty sad for a girl so in love. からの一曲です。オリビアは豪華絢爛な洋風の宮殿の中を走り回り、寝転んだりしているミュージックビデオも同時に公開されていますが、撮影された場所がなんと、ベルサイユ宮殿なんですね。そうなんです。あのフランスのベルサイユ宮殿。インスタグラムにはベルサイユでのオフショット写真などもアップされています。ちなみにアルバムのリリース日である、6月12日、これはまた来週 のネタということでね、ちょっとフライングしてしまいましたけど、来週お楽しみに。 This is number 3, Olivia Rodrigo, Drop Dead. 続いて2位は Number 2. 1ポイント巻き返して2位、 BTS, Swim.

0: Essex No.2 BTS Swim。オンエアは落ち着いたものの、引き続きセールス、そして YouTube& サブスクが絶好調、にして今週2位。さて現在およそ4年ぶりのアメリカツアー中の、BTS ですけれども、現地時間の昨日と今日はテキサス州エルパソでライブを行っていますが、このエルパソが BTS を熱烈に大歓迎。テキサス州エルパソ郡委員会は BTS に対して特別な友人を意味するエスティマドアミーゴ賞を授与。またこの土日をエルパソ BTS ウィークエンドと宣言する決議案を承認。さらに現地のアーミーたちが地元の象徴であるライトアップ看板をメンバーとファンをつなぐ大切な紫色にライトアップするため募金活動まで行ったということなんですね。まさに国賓級の待遇です。今後各地でもこんな感じで出迎えられるんでしょうかね。すごいよね、人気ね。今週に BTS Swim。
1: This one card, Tokyo Hot 100 on 81.3 J-Wave.
0: この後は今週のナンバーワン。

the air since the year 1988. This is Tokyo Hot 100. J-Wave 週間の集大成セゾンカード東京 HOT100。 J-Wave 全番組のオンエア回数に加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数、 CD セールス、 SNS のデータをポイント計算。いよいよ2026年5月3日付ナンバーワンソングの発表の時間となりましたが、その前にここで10位からもう一度振り返っておきましょう。 Number 10 Too Much Too Fast Too Soon Tahiti 80. Number 9 Going Shopping The Strokes. Number 8 Bad Girl Hana. Number 7 Kaze to Machi Mrs. Green Apple. Number 6 Dangerous Lover Siku. Number 5 Ohio Stats to Onuki Taiko. Number 4 Runway Lady Gaga and Dochi. Number 3 Drop Dead Olivia Rodrigo. Number 2 Swim BT

SN Tokyo Hot 100 May 3rd, 2026. The number one song goes to... ユレンパ達成黒いフィーチャリングインコグニート、キネプティック。

This week's number one, Kuroi featuring Incognito, Kinetic. J-Wave 春のキャンペーン、マイストーリー東京のキャンペーンソングです。引き続きオンエア絶好調で2連覇を達成しました。ちなみに Kuroi にとっては TOKIO HOT 100 での初のナンバーワンソングです。さて、Kuroiのメンバー、あさって5月5日、子どもの日、朝9時から、深川亮と市川紗椰がナビゲートする特別番組、J-Wave Golden Week Special My Story Tokyo、僕らがここにいる理由にメンバー5人揃ってゲスト出演します。当日はキャンペーンテーマに沿ったトークのほか、スタジオライブも披露。ゴールデンウィークのお供に、そちらもぜひ。そんなKuroi、8月として、9月には全国ゼップツアーを開催します。各会場ではアンマン公演に加え、歴史入り、キリンジ、東京スカパラダイスオーケストラといった豪華アーティストたちを迎える対バンライブも行います。 TOKIO HOT 100 May 3rd 2026 The number one song went to Kuroi featuring Incognito, Kinetic。はい、ということで今週もそろそろお開きです。では今週のナンバーワン予想クイズの当選者を発表いたしましょう。今週1位はKuroiフィーチャリングインコグニート、キネティックでした。2連覇を達成しました。当選者はヤスモ23、おめでとうございます。私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツをプレゼントします。さて、来週の TOKIO HOT 100は、ゲストに初登場、注目のシンガーソングライタージュリア高田、その他逆ナンバースターも2回やります。ということで、セゾンカード TOKIO HOT 100、ここまでの相手は私クリス・ペプラーでした。 Our directors today were 土星谷口 and サバイバー井上、 Engineers マロン福本 and Ice Baby 時田、 Researcher ビザンチン浮田 and ピンク落合、 Assistant directors were 白滝樋口、小森の矢野 and brand new まずは北村、ウェブスタッフケムンパスヤギアシ、アナウンサーお次は小次、プロデューサー遺伝子パパヒロキ。And that's a wrap. See you next Sunday. Adios.

セゾンカー TOKYO HOT 100 This program has been brought to you by セゾンカード、ボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速は上り線太郎ヶ尾トンネルで事故があったため10キロ渋滞、横浜町田インターでは13キロ渋滞です。中央道上り小仏トンネル線と21キロ、関越道の上りは坂戸西スマートインター故障車の影響で20キロの渋滞、東北道上り栃木インターで9キロ、加須インター付近でも9キロ、常磐道上りは三郷料金所先頭に17キロ渋滞しています。首都高速道路です。3号線の上り用賀料金所付近で事故があった影響で、東名高速の東京インターまで1キロ渋滞です。3号下りは三軒茶屋線と渋谷まで2キロ半、4号線下り幡ヶ谷線と新宿まで渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: 高下さん聞きました？カルマイのチューリップフェスティバル。
1: 何かあんの？
0: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間、子供の日キャラクターお菓子配りやるんですって。
2: そうなの？
0: カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきてお菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
1: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
0: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。

0: サイサイドリの十文字チキンカンパニーです。
1: 先輩、新しい車買うって言ってましたけど決まりました？
2: いや、実はまだ悩んでるところなんだよ。個性的でいろいろ遊べるクロスビーもいいし、ジムニーシエラはパワフルで安定感もあるしな。エスクードも乗ってみたいし、いっそのこと全部買っちゃおうかなって。
1: 先輩、
2: 堀の近隣公園向かい鈴木アリーナ二戸が5時をお知らせします。

0: 81.3 J-Wave、 大塚コーポレーション、saúde、 saudade。
1: こんにちは、滝川クリステルです。日曜日の午後5時、 J-Wave から音楽の旅が始まります。大塚コーポレーション、saúde、 saudade。 saúde は健康、そして乾杯の挨拶。サウダージは懐かしさ、郷愁、人恋しい思い。この2つのポルトガル語をキーワードに、今週はブラジルとイタリアへの音楽の旅にご案内します。カルチャートピック、ブラジルの名曲の歌詞もご紹介します。それではゴールデンウィークのホリデー気分を盛り上げる音楽の旅のスタートです。大塚コーポレーション、サウジ・サウダージ。1曲目はブラジル・サンパウロ州の出身、29歳のシンガーソングライターカミーロ・フラージ、ニューシングル「ノルチ・セセンタイ進行」。

ブラジルのボーカルグループ Viva Voz、 田舎の列車という意味の曲をトレンジーニョカイピーラでした。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ、日曜日の夕方、竹川クリステルが音楽の旅にご案内しています。ここで列車にちなんだブラジルのカルチャートピックをお伝えします。日本の23倍の面積があるブラジルでは、長距離の移動の手段は飛行機、そして長距離バスなどの車がメインなんですね。鉄道を利用する人はほとんどいないらしいんですが、ブラジル国内で話題になっている長距離の鉄道があるらしいんですね。内陸の高原ミナスジェライス州のベロオリゾンチと、大西洋に近いエスピリートサント州の町カリアシカを結ぶ全長664km、所要時間13時間半のヴィトリアミナス鉄道。664km、日本では東京から姫路の方なんですって。列車というとやっぱりフランスだったりそういったところでやっぱり乗る機会が多くて、特にヨーロッパって陸続きで国がどんどん変わっていくところなので、日本と違うのは、例えばフランスから列車に乗ると違う国にも行ってしまうんですね。そうするとそこでパスポートを見せるわけですね。ここが最初は初めてそういう経験をした時は、日本と全然ここが大きな違いなんだなっていうのは感じましたね。と同時に、列車の良さというのは私にとってはやっぱり向こうの原風景、日本も綺麗ですしどこも綺麗なんですが、こうフランスの何にもないドワーッとまっすぐ、こう例えばひまわり畑みたいな、もう永遠と続いてるような広大な土地で圧巻の景色があったりします。そういうことも楽しめたりするのが電車ならではだなとは思います。それでは列車にちなんだ曲、ここでお送りします。ミナスとバイーアの海沿いの町を結ぶ鉄道が廃止されたことを惜しんで、ミルトン・ナシメントが作曲歌った曲ポンタジ・アレイヤ。ミルトンがゲスト参加したアメリカのサックスプレイヤーウェイン・ショーターの1975年のアルバムネイティブ・ダンサーからお送りします。

0: Tokyo. Nagoya.
1: Shinkansen.
0: Kyoto.
1: Shinkansen. Osaka. Shinkansen.
0: Hakata. Shokuoka.
1: Shinkansen. Shinkansen.
2: ウェイン・ショーターとミルトン・ナシメント、ポンタジ・アレイヤに続いては、ミルトンの音楽仲間、ドニーニョ・オルタで、曲は新幹線。いろんな駅の名前を歌い込んでいました。ドニーニョは何度も来日していますので、新幹線にも乗り慣れているのではないでしょうか。
3: 大塚コーポレーション、サウジ・サウダージ。81.3 J-WAVE。
2: 竹川クリステルがお送りしています J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。続いては歌詞をご紹介しながらブラジルの名曲の世界にご案内するポエジーアブラジレーラのコーナーです。今週の曲はサバドアノイチ、意味はサタデーナイト。作者はルルサントス。明日5月4日73歳を迎えます。土曜の夜を迎える気持ちを歌った曲をブラジルのレゲエバンドシダージネグラとルルサントスの共演でお送りします。それでは歌詞をご紹介します。サバドアの市、土曜日の夜、誰もが何かを期待する。みんな心の奥で騒ぎたがっている。みんな夢を見ている。いい生活を手に入れたいと。土曜日の夜、何もかもが変わることができる。瞬きしている間に1週間が過ぎた。僕は何も見なかった。時は風のように飛んでいった。僕は何も感じなかった。僕の人生は凍っている。最後に見た時からずっと頭の中にあるのは出発点に戻りたいってことだけ。月曜も火曜も水曜もどうでもいい。木曜と金曜は時間が繰り返しているみたいだ。最後の日の太陽が去っていこうとしている。するとみんな出かけていくんだ。おしゃれをして。

0: ポエジア、ブラジレイラ。今週の曲はサバドアの市。土曜の夜歌った曲をシダージネグラと曲の作者ルルサントスの共演でお送りしました。はい、ということで土曜日の夜のこうウキウキした感じのことを伝えている内容でしたが、まあ、実際皆さんどうなんでしょうね。あの年代によってね感じ方がどんどん変わっていくとは思うんですが、私はなんか個人的には安心感に満たされた自由な時間、自由な空間っていう表現ですかね、それがぴったりくるかな。土曜日ってまあ朝から動いてることもできるんですが、夕方から例えば早めの食事、ご飯とかお酒飲んだりとか、こう自分なりのこう自由な時間が作れる、あ、まだ日曜日にもなってないしっていう、なんかやっぱり特別な土曜日なんだなって、こうやって曲を聴くと土曜日を歌いたい気持ちも、あ、わかるなっていうふうに改めて自分のリズムだったり自分の感覚を今呼び戻された感じです。J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ、滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅、 CM に続いてはイタリアに、そしてその後再びブラジルにご案内します。
1: 大塚コーポレーションサウジサウダージ。

イタリアのシンガートスカ、どっちが陸地でどっちが海かという曲、ケサラテラエケサラマレでした。日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ、ここでイタリアのカルチャートピックをお伝えします。ゴールデンウィークの後、5月の第2日曜日10日は、日本をはじめ多くの国で母の日を祝います。イタリアではフェスタデンラマンマ、こう呼ばれていまして、子供がお母さんにメッセージカードを送ったり、バラあるいはアザレアと呼ばれる西洋ツツジのお花を贈ります。家族で食事に出かけることもありますが、実はイタリアでは母の日を盛大に祝うほどではないんですね。というのは、イタリアはマンマミーアの国で、普段から母親を敬い大切にする習慣が根付いていますから、母の日だけ特別に感謝するものではないということなんですね。はい、まあそれは確かにイタリアというと、まあママの国というのは皆さん分かっていると、まあ、印象はねありますが、イタリアはねもう常に言ってますからね、ママ大好き、ママ大事にしてるとか、そういうことも面と向かって言えてるので、そういう意味ではやっぱり違いますよね。日本ではこの日じゃないと僕は伝えられない、私は伝えられないっていう日本人もたくさんいると思うので、はい。ちなみに母の日の日付は国によって違いがあるんですね。日本、イタリア、ブラジル、アメリカなど5月の第2日曜日という国が多いんですけれども、フランスは5月の最初

0: ローマ出身、ニューヨーク、ブラジルでも活動していたキアラ・シベッロ。1970年代のヒット曲グランデグランデグランデのカバーでした。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ、滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅、この後は再びブラジルにご案内します。
1: 81.3 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。

ホリデー気分を盛り上げるブラジリアンサウンドをお送りしています。マリーザ・モンチ、ナ・エストラーダ、その前がセウ・ジョルジ、ブルゲジーニャでした。滝川クリステルがナビゲートしています。 J-WAVE 大塚コーポレーション、サウジ・サウダージ。ここでゴールデンウィーク明けの来週末、8日から10日まで恵比寿ガーデンプレイスで開催される恵比寿ブルーミンジャズガーデン2026のご案内です。このイベント、一昨年は今曲をお送りしたマリーザ・モンチが来日してワンマンコンサートを行いました。昨年はオノリザさんがセンター広場で無料ライブを行い、ピアニスト海野忠敬さんと共演しました。開催3回目の今年は9日土曜日に、今お聴きのサウジ・サウダージのオープニングテーマも担当している西源寺さんがセンター広場での無料ライブに出演します。その他3日間でジャズからポップスまで大勢のミュージシャン、 DJ が出演します。今度の金曜日8日から10日日曜日まで、恵比寿ガーデンプレイスで開催される J-WAVE 公演恵比寿ブルーミンジャズガーデン2026、詳しいインフォメーションは番組のホームページをご覧ください。それでは今日のラストナンバーです。ジルベルト・ジル、パルコ。

0: 81.3 J-Wave、 Otsuka Corporation、 Saúde, Saudade。
1: 滝川クリステルがお送りしてきました J-Wave、 Otsuka Corporation、 Saúde, Saudade。 今週はブラジルとイタリアへの音楽の旅にご案内しました。この後、今日のオンエアソングリストを番組のホームページアーカイブのセクションにアップします。ソングリストにはアーティストや曲に関するメモも載っています。印象に残った曲がありましたらチェックしてください。またインフォメーションのセクションにはライブ、イベント、映画など番組がおすすめするお役立ちのインフォメーションが載っています。それではこの後も楽しいホリデーをお過ごしください。そしてまた来週の日曜日午後5時に J-Wave でお会いしましょう。ナビゲーターは滝川クリステルでした。
0: 大塚コーポレーション、サウジ・サウダージ。
1: This program was brought to you by 大塚商会。

0: ヘッドラインニュース brought to you by 三菱ガス化学。
1: イランが戦闘終結に向けてアメリカに新たに示した案について、提案は14項目からなっているとアメリカメディアが伝えました。交渉の期限を1ヶ月とすることが盛り込まれているということです。自民党総裁の高市総理大臣は憲法記念日の今日、憲法改正派の集会にビデオメッセージを寄せ、憲法は国の礎であるからこそ時代の要請に合わせて定期的な更新が図られるべきだと述べ、改憲への意欲を改めて示しました。1987年に朝日新聞阪神支局で記者2人が散弾銃で殺傷された事件から今日で39年が経ちました。支局には礼拝所が設けられ、資料室では銃弾の跡がある服や当時の取材ノートが公開されました。気象庁は北海道の釧路市と網走市でエゾヤマザクラが開花したと発表しました。全国の気象台で最も遅い開花で、桜前線が4ヶ月をかけて日本列島を縦断した形です。以上、庄司がお伝えしました。

0: 井町出身お菓子配りアイドル甘党男子の陣久保翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋。
2: 高下さん聞きました？カルマイのチューリップフェスティバル。
3: 何かあんの？
2: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間、子供の日キャラクターお菓子配りやるんですって。そうなの？カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきて、お菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
3: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
2: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。
4: おなじみの焼き鳥、名物の手羽先、みんなで囲む鳥の水炊き、酒と焼き鳥は男のガソリンでやんす。名物手羽と焼き鳥のお店、幸の蔵。
5: さあ四世、
6: さあ四世。
7: 南部美人はニューヨーク、ロンドン、香港、世界51カ国で安飲されています。二戸の酒米、銀乙女で醸す二戸の地酒、南部美人は郷土の誇りとともに世界へ羽ばたきます。郷土の地酒南部美人が6時をお知らせします。
5: やれ川の那覇へなるせに、やえ
6: よいよい

吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ。この番組は札幌 FM ノースウェーブ、東京 J ウェーブ、名古屋 ZIP FM、 大阪 FM802、 福岡クロス FM の JFL5 局をつないでお送りします。キーワードはグッドリビング。様々なジャンルのゲストをお迎えし、より豊かなライフスタイルを考えていきます。

0: 曜日、時刻は夕方6時になりました。こんばんは、吉岡里帆です。では今週も番組宛にいただいたメッセージをご紹介します。皆さんいつもありがとうございます。今日は愛知県のラジオネームこまっちゃんさんから。いちごの美味しい時期ですね。里帆さんはいちごは好きですか？
1: はい、大好きです。
0: またどんな食べ方がお好みですか？そのままですかね、やっぱり。僕はシリアルボウルにイチゴを入れて、そこへ牛乳とお砂糖の順に注いでスプーンですくいながら食べるのが大好きです。めっちゃ美味しそう。またショートケーキのイチゴは最初に食べるタイプですか？大好きな里帆さんの食べ方を教えてください。月曜日からの活力にします。いや、こんなことが活力になるとは思えませんが、私は、ショートケーキのイチゴは、初め三角の部分を前半戦半分までクリームのところを食べたら、間でいちごをいただいて最後クリームを食べきるっていう感じで、間に挟むタイプです。私もちょっとシリアルボウル牛乳と一緒にっていうのを一回やってみたいと思いました。ありがとうございます。ラジオネームこまっちゃんさんには、グラフィックデザイナーの大島イデアさんがデザインしてくれたハンカチをプレゼントします。吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ、今日のゲストは渡辺恵里さんです。渡辺恵里さんは山形県出身。1978年から劇団30丸を主催、劇作、演出、出演全てを務め、多くの話題作を発表されていらっしゃいます。私は舞台ガラスの動物園でお世話になりました。エネルギッシュで人間味あふれる渡辺恵里さんの魅力、ライフスタイルに迫ります。そして後半はグッドリビングカレッジ。毎月1週目は家事シェア研究家の三木智有さんが登場。今回はありがとうの伝え方について伺いました。

0: UR UR Lifestyle College。
1: 吉岡里帆がお送りしています UR ライフスタイルカレッジ。今日のゲストは渡辺恵里さんです。こんばんは、よろしくお願いします。こんばんは。
2: モロータイに鞭打って頑張ってる渡辺恵里です。
1: もう恵里さんが来てくれたの本当に嬉しい。私が多分一番元気になるゲストさんかもしれません。
2: 私も嬉しくて、はい、やっぱりリオちゃんって若いんだけど、うん、はい、どっか年配の人の感覚、いい意味でよ、いい意味でですよ持ってるから話しやすいというか、つい本音でいろんなこと話しちゃうわけよ、うん、
1: いや嬉しい本当に。エリさん本当にさっきもおっしゃってましたけど、私のこと40代だと思ってたり、50代だと思ってたりするじゃないですか。
2: そんなことないけど、もう20代だと思ってましたよ
1: 本当ですか。
2: いやだってこう なんていうのこう聖母みたいなところと、うんうん、はい、ちょっとこう、まあ、不良みたいなところと、うんうん、いろんなものを持ち合わせてる、はい、こう若い役者さんってなかなかいないじゃないですか、うんうん、それで演劇、生の演劇が好きで、
1: はい、うん、演劇大好きですからね。で
2: 挑戦したいって思ってて、それで、はいはい、普通の感覚で見られるっていう、うん、稀有な女優さんの中の一人だと思うんですよね、だから私だからほらガラスの動物園をやりたくて、はい、16歳の時に山形県民会館で見て、ガーンともう稲妻音が走るぐらい衝撃を受けてやりたかったじゃないですか、うん、はい、それをのローラの役をやってほしくて、うん、手紙を書きましたからね。
1: いやもうびっくりしました。本当にその長岡照子さんが演じられてた当時エリさんが16歳の時に見たガラスの動物園、今やりたいんですっていうお手紙で、初めはもう本当に渡辺恵里さんとお会いしたこともなかったし、演劇は大好きだからもちろん作品は見てたんですけど、急に私って思って どうしてっていう不思議なハテナがいっぱいで、で私よりやっぱりガラスの動物園にゆかりがある方とか恵里さんがよく知ってる俳優さんってやった方がいいのかなって勝手に思ってたんですけど、なぜか私のこう根っこの本質を見抜かれて挑戦する気持ちとか、なんだろうな、もう恵里さんと私は出会って年齢って関係ないなと思いました。こんな仲良くなれるなって
2: でも年齢って何なんだろうね。
1: 何でしょう。だって恵里さんこの間ね、あの70歳のおめでとうございます古希のねライブをされたじゃないですか、うん、もう71になられたんですよね。
2: もうなっちゃったの。あの時はまだ70で、ね、で年明けで1月5日が誕生日なんで、はい、71になっちゃったのよ。自分が71になると思わなかったけど、
1: そうなの、71になっちゃってたのよ。
2: なっちゃってたねでも一番最初にだからローラ、とにかくローラは自分がやりたかった役だったから、
1: そうでしたよね。
2: そんなやったらめたらの人には やらせたくないっていうのがあるわけじゃない、うん、もう自分はでももう70だからできないんだけど、本当に自分はローラだと思ってさ育ってきたわけだから、はい、でそれを小野屋松也さんに相談したのよ、うん、
1: あ初めは
2: だってもうローラは誰かって言ったらすぐ吉岡里帆ちゃんがいいって言ったの、
1: で嬉しい。
2: えその人は誰なんだって世界でしょ。私は
1: いや知らないじゃないですかじゃあ私
2: それを違うそこから全部見始めたの出てる舞台を見ドラマを見
1: でも確かに
2: コマーシャルを見、
1: 本当にちゃんと見てくださってた。それから調べて、
2: なるほど小野屋松也君の目は確かなと思ったわけよ。それでもうこの人しかいないってもうなんていうの固執しちゃってさ、それで手紙を、はい、とにかく書いて出したわけよ。でもそういう手紙を書いたからって入って引き受けてくれる人ってなかなかいないんでしょ。どうなのか。いやいや私初めてだから手紙書いてお願いしますって出したの、
1: 私はもうああいうなんていうんですか愛みたいなものは弱くてほだされちゃうっていうか、
2: ほだされた、
1: うん、ほだされました
2: でも稽古場も忙しいのにさ徹夜して本とか読んじゃって、でもその本の趣味もあったんだよね。
1: そうですね、なんか
2: あの、
1: うん、
2: 上田武宏さんのことを読んでたでしょ、うん、私も読んでてさ、うんうん、それで徹夜で読んだとか言って、はい、そういうあの話もあったんだよねたまたま、はい、
1: ということでちょっと本編に戻りますが、
2: どうぞ、う
1: ん、エリさんの少女時代の話を伺っていこうかなと思います、はい、まずはご出身山形県です。子どもの頃はおばあちゃんやお母様にあの物語を聞かせてもらったり、お父様が 詩人あの詩を高村光太郎さんと宮崎賢治愛してらっしゃったっていうので詩に触れたりとかで物語とすごく密接あと歌も大好きだったと。なんか村あのエリさんが育った村はすごい一つのコミュニティで家族みたいでいろんなお家行って歌歌って晩ご飯食べさせてもらったりしてたみたいな。
2: 昔の愛の不時着って見てないでしょ韓流ドラマ。
1: 見ました。
2: それの北朝鮮のおばあさんたちが集まってキムチつけながら喋ってんの、はい、あんな感じだったのよ。だからさなんかすごい韓流ドラマって懐かしいのは、私が生まれ育った村村木沢の山王っていうところの景色や雰囲気に似てんのよ。そういうのを見て育った頃にうちの父親が山奥の分校に単身赴任でなんで笑ってんのよ、いなかったわけよ。
1: エリさんこの面積狭いとエネルギーが充満してこんな入ってくるんだと思って
2: 。本当悪いね。
1: ごめんなさい。いや嬉しいの。ごめんなさい。いっぱい話してくださってごめんなさい。
2: そう
1: すいません。お願いします。
2: なんとそういう雪深いさその大雪が降るような村で、トイレも外にあるような、で電灯もなくてお月さんがすごい明るいようなところで生まれて育ったわけね、でその時に父親が月に1回しか帰ってこないわけよ。あの山奥のほら単身赴任よくあの映画で出てくるような過疎の村の先生をやってたから、だから父ちゃんとかいないもんだと思ってたわけよ、それで月に1回帰ってくるあの男の人は誰だって聞くぐらいの父親の存在で、その父親が帰ってくると必ず高村光太郎の詩を朗読してくれたわけよ、であなたは不思議な先端を魂の壺に食い入らせてとか言うのよ、でさっぱり2歳の頭じゃわからないでしょ。
1: そうですね、難しいですね。
2: でもそういう言葉から入ってきちゃって、それで一緒に同居してた母親のおじがいたわけ、でその人があの写真好きで音楽好きで、こう落とすと割れる78回転の童謡をいつも聞かせてくれてたのよ、月の砂漠とか赤い鳥小鳥とか、でそういうのとで父親は高村光太郎やそのペンネンネンネネムの電気とか、宮沢賢治を朗読する、父親はチャイコフスキーとか好きで、そういうのを聞かせる、で母ちゃんは宵も待ち草とか歌ってるっていう混在した中でずっと育っちゃって、それでなんか年寄りばっかりいるとこに生まれたから、みんなで物語を聞かせたがるわけよ、奪い合うように、それでおばさんも同居してたから毎日お話を聞かないと眠れない子供になっちゃったの。
1: 反対に
2: でそれを聞かないと、それで続きが気になって目がランランと輝く赤ちゃんになっちゃって、それで母ちゃんたちが先に疲れて寝ちゃうのよ、農協に勤めてるから、それを子供に母ちゃん
1: エリさん元気なのよ
2: 続き聞かせろとか言いながら言ってももう寝ちゃうんで、しょうがないから自分で続きを考える子供になっちゃったのよ。
1: そこが始まりなんですね。演出家脚本家の渡辺えりの。
2: そうなの、だから桃太郎でも桃太郎が鬼を成敗して帰ってきた後どうなるのかって気にならない、
1: 気になりますね。確かに
2: それで金銀財宝を持ち帰った後、その財宝を村人に配ったのか、自分で着服したのか、
1: あと
2: 猿キジ、あのなんだっけ3匹そこに
1: 猿キジ犬
2: で分けてもお金使えないでしょ動物だから。
1: そうですね。
2: でそしたらどうしたんだろうってことをずっと考える子供になっちゃったわけよ。それで
1: 面白い、
2: あの そのどうしてなんだろうと思いが、あの後に中村勘三郎さんが勘九郎時代の最後に、その桃太郎を書いてくれって頼まれて、書いたのがその続きを書いたわけだから歌舞伎で、自分が思うずっと思い続けてきた続きを歌舞伎でやったんですよ実は。

0: そういうなんか幼い頃の考えたことがこうつながってるっていう話でしたね、
1: うん、いやありがとうございます。
0: 話長かったけど、
1: いやいやいやいや、ありがとうございます本当に。今日、まあ、私の中でもテーマがあって、まあ、エリさんその小学校時代のいじめからの立ち直りというか、うん、心の復活が学芸会だったとか、うん、将来演劇やろうって思ったから東京に出てきたんだとか、その時親御さんの反対があったけど、でもまあ勉強するなら東京出ていいよって言われて貧乏な生活だったんだけど、もう全く苦労は感じなかったとか、もうすごい好きなエピソードいっぱいあるんですけど、なぜここまでずっと続けられたのかっていうところと、やっぱ物語の可能性、それこそ桃太郎には続きがあるし、その物語ってまあ、舞台も映画も何でもそうですけど、一見そう見せてるけど裏のテーマがすごいあるっていうのが、私はエリさんの演出の仕方ですごい好きなところなんですけど、とか、なんか物語って何とか、その可能性とか、エリさんが信じてることみたいなのをちょっともう少し深掘りしたいなと思ってます。
0: 本当に自分でもなんかその元気の秘訣は何ですかとか、どうしてこだわるんですかみたいに言われたけど、どう、何なんだろうって思うんですよね。
1: やりたいことが尽きないじゃないですか、エリさん。
0: 尽きない、
1: ずっと
0: だらと時間がないと思って、うん、全部そのできないんじゃないかと思うとすごく残念だけど、こう最終目的には世界平和っていうのがあるじゃないですか、うん、っていうのは戦争があったり、そういうこうなんていうの、こうなくなったりしたら演劇って見られないわけですよ。
1: はい、
0: そうですよね。人がいないと成り立たないんですよ。でやっぱりちっちゃい時から人が喜ぶ姿を見るのが好きなんですよ、どう考えても、
1: はい、
0: やっぱりお客さんに喜んでほしいっていう、その心を癒したいし、笑わせたいし、泣かせたいっていうのはやっぱりちっちゃい時からあるのかなと思うんですね。で現実と虚構の区別がちょっとつかないところがあるなと自分でこの頃思うの。
1: ありますか。
0: 入り込んじゃうのよ物語に、
1: うんうんうん、
0: それで舞台見ててもやめてとか言いそうになるの。ちょっと狂ってない、それ入り込んじゃって、あの演劇の職業してるのにダメよとかってこう、あのどうする、もう私さボケ老人になったらちょっと入っていっちゃうと思う、やめてとか殺されそうな人のところに行くんじゃないかと思ってヒヤヒヤしちゃうぐらい入り込むのよ。でもさ、世の中で私が一番まともだと思ってたのずっとそれが異常でしょ。
1: ちょっとそれはイエスとは言えないんですけど
0: だからやっぱ変わってんのかもねって、この頃ちょっと成長して思うようになった。70過ぎたら、
1: いや
0: どうも。でやっぱり最初に見せられた、うちの父ちゃんが、うん、私が赤ん坊の時まだ文字も読めない時に、
1: はい、
0: 学校の先生だから東京になんか月に1回とか半年に1回この何観察みたいな見学に行くのよ、
1: はい、
0: その時のお土産がロダンの考える人の写真だったからね。
1: へ
0: どう思うそれ。だから上野美術館でロダンの考える人の絵はがき、それをさ、はい、赤ちゃんにお土産出す、うん、でそれがずっと謎だったわけ、
1: はい、
0: このロダンの絵はがき見ながら、なんで父ちゃんは私にくれたんだっていうのをずっと3つぐらいの時から思ってたのよ、
1: はい、
0: でその謎が解けたのを30過ぎなのよ。
1: あ、でもそれを覚えてて、私エリさんで

0: くりすること、それも一つあって、ずっとだいぶ昔のことを覚えてらっしゃって、でそれを未だにテーマで、それこそなぜロダンの考える人のポストカードだったんだろうをずっと30歳になるまで持ってたってことですね。
1: そう、それでそもそもその考える人って今まで彫刻とかっていうのは貴族が見るもので、
0: はい、
1: 庶民のこう働く人の像は、あの作られてなかったわ、やっぱり、
0: はい、
1: でそれをロダンという人がそのこう何の荷物を運んでる人とか地獄に落ちた人のずっと考えてるっていう、すごくこう地獄門の中の彫り物なんですよ。でそこをロダンがやるまでにはすごい時間がかかったんですよ。すごい挑戦だったわけですよ。で、
0: はい、
1: そのロダンを日本に初めて紹介したのが高村光太郎だったんですよ。
0: へー、そうなんですね。
1: 高村光太郎のその芸術論で緑の太陽っていう、つまり、はい、アートの中では太陽を緑色にしていいんだっていう、
0: うん、
1: それを最初に書いたのが高村光太郎 で、
0: はい、
1: でうちの父が戦時中に高村光太郎に心酔してたんで、うん、それでロダンの考える人を私に託したんだってことが30歳の時に分かったの。
0: いや、私ちょっとその解釈がちょっと正しいか分からなくなっちゃいました。それはもうエリさんの受け取り力の賜物じゃないですか。
1: そうかな。
0: お父さんそこまで、うん、そこまでの思考回路でプレゼントされたんですかね。
1: だって普通人形とかくれるよ。
0: いや、まあそうなんですけど
1: それ真っ黒いなんかその彫刻考える人だよ。いやいやいや、
0: でもそのメッセージを30歳になるまで考え続けて受け取れたっていうのは凄まじいですね。
1: だから、まあね、考えてて、うん、それでとにかく父親は何か聞くと考えるんだと、
0: うん、
1: 考えれば分かるはずだ、考えろって言ったんですよ、
0: うん、
1: 父ちゃんこれは何言ったら考える、まず考えて、うん、分かんなかったら聞けっていうタイプだったの、はい、ああ考えるのかと思って、うん、で考えてて、でその謎も解けたんですよ。だから、はい、言い続けられた父親が。
0: だからエリさんって演劇される時も全部研究していろんな書籍読んで考えて考えてその言葉の本当の意味みたいなのを知ろうとされるじゃないですか。私はそれがすっごく好きで、なんか割と今もう情報も多いし作品も多くて全部こうですよって言われたらお客さんはそうなんだって受け取るみたいな普通になってるじゃないですか。あれへの違和感がすごくて、例えば日常的に流れてるニュースも何気なく放送されてる映画にすら実はこういう裏の意味があってとかメッセージがあって、特に昔の演劇なんてそうじゃないですか。政治的な思想を言えないから物語のセリフに混ぜていくとか、なんかあれをやっぱ字で今もタイムリーにエリさんはされてるから、うん、絶対このセリフにはもっと深い意味があるよみたいな。
1: やっぱりさ、ピカソのゲルニカ見た時も、うん、あれがフランコ将軍のさこう弾圧の爆撃の絵だって誰もし分からなかったと思うのよ、うん、でもだからこそいろんな解釈できるってやっぱりそういうものが好きなんだね私は、うん、裏の裏を、うん、だからいろんな韓流ドラマとか好きで見てるけど、
0: はい、
1: それもさセリフとかこうメモしちゃうもんね、
0: はい、
1: これは使えるとか、
0: うん、
1: 中国のドラマとか、
0: うん、はい、
1: ハマっちゃってさ、その BL ドラマとかもハマっちゃって見ちゃうわけよ、ついつい疲れても、うん、
0: はい、
1: でもあこれはいいセリフだったらもうメモしながら見ちゃって
0: 、だからもうエリさんにとっては多分見やすいエンタメももう全部が文学みたいに入ってくるから
1: そんな感じ
0: ね、そんな感じですよ。本当にこれだけはちょっと聞いときたいっていうのがあって、舞台の演目とか題材、今日新作のお話も聞きますけど、もう何年も前から構想があるのか、例えばガラスの動物園を16歳の時に見た時からやりたかったっておっしゃってたりとかで、だいぶ前からあるのか、それとももうめっちゃタイムリーな題材を常に出すようにされてるのか、どっちなのかな。
1: それがね、その10年構想、その父親の光る時って父親の戦時中のやつとかは、
0: はい、
1: あと高村光太郎の話とは10年ぐらい構想あって、
0: は
1: い、いろいろ調べながらやるんですね。でもパッとひらめく、うん、その瞬間があるんですよ。例えば、はい、そのゲゲのゲっていう岸田戯曲賞を最年少で28歳で実はいただいてるんですけど、
0: はい、83年、
1: それは私沢田研二さんのファンじゃないですか、
0: はい、
1: ないですかって言ってあれだけど
0: そうなんです。エリさんはさジュリーさんの大ファン で、
1: ジュリーがラジオかなんかの番組で、
0: はい、
1: 座右の銘、
0: うんうん、
1: 逆もまたしんなりって言ったんですよ、
0: はい、
1: それでもうほんとひらめいちゃって、
0: はい、
1: 書いたのがゲゲのゲなんですよね。で今は市村正親さんからもう武芸の先輩なんですけど、
0: はい、
1: もう50年前から行き来してて、うん、すごく面白い方で、
0: はい、
1: 交流があるんだけど一回もやったことない。

0: 共演したことない、ね、じゃ畑が違いすぎて。
1: そうですよね、市村さんといえばもう、
0: ね、
1: もうミュージカル界のスター
0: 。私はアングラ、うん、アングラ界でしょ。
1: 真逆ですもんね、ある意味
0: 真逆。ところが市村さんが、うん、私が二十歳の時に、はい、あの三宮橋お茶飲んでたんですよ、はい、市村さんが。でもうスターね、もうエクスとかいろいろのスターだった時に、私は名もない演劇少女ね、はい、まだ武芸の卒業者ばっかりでチラシを持ってたんですよ、その二十歳で、うん、あのシアターグリーンでやるチラシを。それを見つけたんで、すいません市村正親さんですよねって言ったら、はい、そうだけどとか言ったらこれ見に来てもらえませんか、私武芸の後輩です渡辺と申しますって渡したら本当に来てくれたんですよ。
1: さすが市村さん。
0: だから今私が71ですから、はい、20歳ですから50年前に見に来てくれたんですよ。
1: 長い付き合いですね。で
0: それからうちの芝居だと見に来てくれて、はい、でガラスの動物園見に来た時に、はい、もうやろうよもうそろそろってあの客席でずっと残ってさ、
1: ね、
0: 俺こういう複雑な芝居がやりたいんだよって言ったの覚えてる、
1: は
0: い、
1: 覚えてます。
0: それで疲れるようなもう複雑でもう体がもう疲れるってやつをやりたいんだよって言ってさ、もうやんないともう死んじゃうからやろうぜって言って、その夢がかなす今年の9月に、
1: ね、ちょっと新作の話していきましょうか、はい、実は私今市村さんと別の作品でご一緒してて、あのエリさんのお話聞いたりとか、ね、市村正親さんって人がどれだけ魅力的な俳優さんなのかがもう端々に感じます、うん、新作ミュージカルシークレットステージ、もうエリさんがミュージカル書かれるっていうのもね新鮮ですよね。
0: だから音楽劇は書いたけどミュージカル、
1: 音楽劇とミュージカルまた違いますよね。
0: あの踊りがないんですねこれ、一応踊らないんだけど も,、はい、もうこれが入れ子式の入れ子式の本当に複雑な話だけど、はい、もうあの面白くしようと思ってますけど、
1: いや面白いですよ。もう主要キャスト5人で50役、おそらくもっとかもみたいな書いてある。演じ分けする
0: 羊の役とか馬の役とか木の役もやるからっていうのは、一本のイギリスの新作を1週間後に、はい、イギリスとフランスと日本とニューヨークで5カ国同時上映の企画をやってるっていう舞台の裏話の話なんですよ、はい、今ちょうど書いてるのが。で市村さんが庭師の話で、はい、年取った庭師の役をあのやってるのが市村さんの師匠の歌舞伎俳優、
1: はい、
0: だからまあ誰とは言わないけど歌舞伎も西洋の舞台もやる歌舞伎役者っていますおられますよね、
1: はい、
0: そういう架空の人がやる役のお弟子さんを長年何十年もずっとやってるのが市村さんの役で、でそ の, あの長年やってた人が倒れちゃって、
1: はい、
0: そうするとお弟子さんが全員出たから全員いなくて病院に行っちゃったもんだから、残ったのがもう3人しかいないと
1: この3人がまた面白いですよね。
0: そうそう、市村さんと中川くんと、はい、それからこの影山さんと、はい、それからこの東島さん、
1: はい、
0: でこの中で 1,2,3,4 人しかもういなくて、それでもう全役やらざるを得ないっていうのは、あの演出家がイギリス人なもんだから、はい、細かくて許さないのよ、うん、で全部やってくれっていう、
1: はい、
0: あのイギリスの女の演出家っていう設定なの、出てこないけど客席にいるのが、
1: あそうなんです、
0: ね、ここまで話していいのかね。
1: あ全然いいと思います。いいあらすじはもう今出ちゃってるので、る、はい、この中川きのりさんが演じられるのがミュージカルスターの 役、影山由佳さんが演じられるのが若手女優のゆり子さんという、ね、
0: 新人で、
1: 新人の
0: ゆりさんの役。それで私が演じるマネージャーの娘と同級生っていう設定
1: てかエリさんの役がめっちゃ面白いです。熱烈な韓流ドラマファンであるマネージャー岩崎直子が強引に連れてきた韓流スターのパク・スビンのわずか4人っていう、これもうめちゃめちゃ今のエリさんじゃないですかエリさん、もうエリさんこの間韓国のねあのミュージシャンの人のライブ一緒に行きましたけど、めちゃくちゃ普通に話しかけてましたもんね。
0: そうそう、うん、でパク・ソジュンってどんな人が知ってたら、会ったことないって言われちゃったら、この間会っちゃって写真上げてバズったの知ってる。しし
1: ネットにネットニュースになってましたもん。
0: だからあのアオサギと同じぐらいバズっちゃったの。
1: びっくりしました。京都のアオサギの投稿と同じぐらいパクソジュンさんとのツーショットの写真がバズってるエリさん
0: 驚いちゃったよ。それでよくインスタとか出していいんですか、
1: よくあんな風に写真撮ってくださいましたね。
0: いいって言ったのよ本当にまたいい人なんだね。
1: いやいい人すぎますよねパクソジュンさん。
0: パクソジュンいい人すぎたよ。

0: UR ライフスタイルカレッジ、今日はゲストに渡辺理さんを迎えしています。この後も引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: UR ライフスタイルカレッジ。

0: ル。ライフスタイルコレッジ。UR ライフスタイルカレッジ、吉岡里帆がお送りしています。今日は渡辺恵里さんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします。
1: 渡辺恵里です。老体に夢中って頑張ってます。
0: ごめんなさい、うちのラジオの質問はほぼ何もできてないんですけど、
1: うちの写真撮ってきたよ私。
0: ありがとうございます。じゃあ後半は渡辺恵里さんのライフスタイルについて伺っていきます。あ、お写真いただいて見てもいいですか。せっかくなので撮っていただいたのでね。
1: 本当にどうしてこの番組やと思って、もう一番散らかってる時に言われたから写真撮ってくださいって。
0: ごめんなさい。
1: それを
0: でも見せたくなかった、見せなくて大丈夫ですよ。
1: いやだってお客さんが見るわけじゃないから、この2人だけでしょ。
0: はい、この2人だけです。だ
1: からですね、まず部屋に飾ってあるジュリーのポスターね、
0: はい、これは
1: あれです、あのこの間亡くなった長谷川和彦監督の作品、
0: はい、はい、わかります。
1: 太陽を盗んだ男のポスター、はい、これさ、
0: 太陽を盗んだ男のポスターってこんな面白いんですね。
1: 面白い。でこれもうどこも売ってなくて、うん、ヤフーオークションだともう1000万ぐらいすると思うのよ、
0: はい、
1: それをその松竹 その衣装さんで私がお願いしてる人の先輩がなんか介護施設に移るんでうちのものをあげますって言われて、はい、あ、ジュリーのポスターだって言って私に持ってきてくれたのを廊下に貼ってます。でこれが廊下にあるあの若松武さんの遺作の油絵ですね、はい、飾ってあるやつ。
0: 本物ですか。
1: 本物です。直筆のやつをいただきました。これが玄関に飾ってある若松武さんの。
0: これめっちゃいいですね。
1: いいでしょ。
0: 見ていいですか、ね、ちょっと
1: どうぞ、
0: 私猫大好きだからこういう絵すごいたまんないです、ね、かわいい。
1: ユキヒコにそっくりの、うん、玄関パッと入ると目に行くのがこの演劇を死ぬなっていうい
0: いですね。トートバッグです。いいトートバッグ持ってますね。
1: 演劇を死ぬな、我々にはお前が必要だっていうのが玄関を開けるとこれが目に入るようになってます。
0: 毎日鼓舞されますね、
1: はい、でこのこれが私の書斎です。このぐじゃぐじゃ。
0: うわあ、初めて見ました。見ていいですか。すごーい。
1: 奥の書。
0: こういう可愛いピンクのカーテンをつけてらっしゃるんですね。いやでも書斎が天才の書斎だ。
1: このぐじゃぐじゃ感。でこれが廊下です。その廊下にその太陽を盗んだ男のポスターがあって。
0: うわ
1: あ、
0: 迫力ある。
1: でこれが台所です。
0: はい、台所はこうなんていうの、急に
1: 少し片付いたでしょ
0: う、うん、思いました。
1: これを収納のやつを買って
0: 結構されましたね。
1: そう、でもまだまだこれから、うん、4月に片付けます。
0: これが
1: リビング1。
0: ありがとうございます。
1: もう食卓、うん、
0: これは覚えてます。忘年会の時ね、ここでご飯食べたから。
1: これがこのリビングの中ね、は
0: い。いや、じゃあエリさんありがとうございます、はい、いっぱい撮ってきていただいて。いや今日はもう

0: もうあっという間で。ちなみにラジオいかがでしたか今日は。
1: いや、楽しかった。それでラジオに出てることを忘れてた。
0: 嬉しい嬉しい。
1: でもほら、カットしてくれるからね、変なことね。
0: そうエリさんの
1: そう思って、
0: はい、出現はもう
1: 出現いっぱいありますから。ちょっとい
0: やでもね、失言じゃないです、全部面白くて本当に貴重なお話をね。
1: 生番組に出てた時、はい、毎回番組の最後に、はい、本当に不適切だって謝ってたもん、しょっちゅう。私さ、毎週4年以上
0: 毎週謝ってる。
1: 毎週だって4年ずつ8年ぐらい出てるから生番組本当に謝り続けた8年だったよ。
0: いや、ありがとうございました。そして渡辺えりさん、新作公演が控えてるんですよね。改めてご紹介お願いします。
1: はい、あの新しく東京駅の時にできますピアノ建物が、ピアノホールができるんですね、はい、
0: ピアシアター。
1: ピアシアター、はい、そこにの開幕、あのシリーズの第1弾として、はい、私の作演出と書き下ろしのオリジナルのミュージカル、シークレットステージが上演されます、うん、はい、で先ほどあのもう説明させていただきました、市村正親さんが主演で、中川明憲さん、影山優香さん、東島美里さん、この人が韓流スターの役をやります、
0: はい、
1: これがね多分面白いと思うんですよ。いや、市村さんみんな面白いですけども、はい、設定がちょっと面白い、そのさっきちょっと話しさせていただきましたけど、
0: はい、
1: 私はちょっとマネージャー役でちょっと出てくるあの厄介なおばさんの役で出てくると思うんですけど
0: 熱烈な韓流ドラマファンであるマネージャーっていう、めちゃくちゃエリさんを投影してるマネージャーさん役として楽しみですね。こちら9月9日水曜日から24日木曜日までの上演となります。
1: その後地方にも行きますから、
0: はい、ぜひ皆さん、シークレットステージで検索してみてください。今日のゲストは渡辺えりさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: UR Lifestyle College

Lifestyle College. Good Living College.

0: 吉岡里帆がお送りしている UR ライフスタイルカレッジ。ここからはさまざまなジャンルのエキスパートにお話を伺うグッドリビングカレッジ。毎月1週目は家事シェア研究家の三木智有さんにお話を伺います。三木智有さんは2011年に NPO 法人ただいまを設立。家事シェア研究家として10年後20年後もただいまと帰りたくなる家庭であふれる社会を目指しています。現在は家事シェアを広めるための講演を年間80本以上行うとともに、インテリアコーディネーターの経験を生かし子育て家庭の模様替えコンサルタントとしても活躍されています。今回のテーマはありがとうの伝え方です。
1: 5月はゴールデンウィークもあって5月病になってしまうとかっていうようなこう気持ちのね重たさっていうのを認めていくこと、これが感謝だというふうに思っています。なので、母の日にねプレゼントを渡すだけが感謝ではなくって、そこにねどういう気持ちを込めるかっていうのがものすごく大切なことになるなというふうに思っています。でこの感謝なんですけれども、もちろんね母の日であればお母さんとか、その他の日でもお父さんとかパートナーとかいろんな人に伝えていくと思うんですが、やっぱり家事をしている人がどういう気持ちになっているのかっていうのを知ることはすごく大事になります。でこの家事をする人が一番辛いのは何かっていうと家族の、無頓着ですね。なんかやっても当たり前とか気づいてもらえないとか反応がないとか、あとはその自分が勝手にやっているだけなんじゃないかって感じてしまったりとか、こういうような気持ちになってしまうと普段家事をやっている人っていうのはその家事のモチベーションをどんどん失っていってしまうんですね。だからこそ日々の感謝っていうのはものすごく大切だというふうに思っています。家事をやっている人にじゃあどういう感謝を伝えるのか、大げさにねすごくいつもありがとうとかって伝えるだけが感謝ではなくって、例えば日々の中でいただきますとか美味しかったよとか部屋が綺麗になったねとか洗濯したての布団って気持ちいいねとか、そういう気づいていることを伝える、これこそが最高の感謝だと思っています。特別なことをしなくても大丈夫です。感じたことをそのまんま言葉にするだけでも十分に感謝の気持ちは伝わります。
2: ありがとうございます。そうですね、もう少しでね本当に母の日がやってくるということで、私も母に感謝の気持ち毎年伝えてはいるんですけども、やっぱ何を頑張ってくれていて何を意識して自分に接してくれてるのかっていうのをちゃんと考えたいなというふうに、私もミキさんの話聞いてすごくジンときました。ありがとうございます。改めてね日頃ね家事頑張ってくれてる、

お母様だったりお父様だったりいろいろだとは思うんですけども、皆さん意識していってみてはいかがでしょうか。グッドリビングカレッジ、今日は家事シェア研究家の三木智有さんにお話を伺いました。

0: UR ライフスタイルカレッジ。この番組は FM ノースウェーブ、 J-WAVE、 ZIP FM、 FM802、 クロス FM の JFL5 局をつないでお送りしました。渡辺えりさんをゲストにお迎えした今回の放送、吉岡里帆さんはこう振り返ります。
1: 今日のゲストは渡辺えりさんでした。いやちょっとプライベートで仲良しなのもあって、ついついただただお話を楽しく聞いてしまうという私にとっても楽しい時間になりました。いや私はやっぱえりさんとお会いして、えりさんご自身が本当においくつになっても初めて演劇をやった時のなんか初心みたいなものをずっと持ってらっしゃるような気がして、まあもちろんその頃のえりさんにお会いしてないんですけど、なんかそんな風に思う。ずっとこうフレッシュで、もう好奇心旺盛で、でどんな時もこう腰が低くて、もうぜひ皆さん一緒に頑張っていただきたくてっていう、なんかあのスタイルのえりさんとお会いして、本当になんか演劇を頑張ってる方たちに改めてリスペクトが深まったという。なのでこれからもえりさんの作品も楽しみですし、えりさんが毎日楽しく生活してくれることを心から望んでおります。ずっと友達でいてください。そんな渡辺えりさんとの写真もアップされています。番組のホームページや SNS もぜひチェックしてください。そして皆さんからのメッセージもお待ちしています。例えばライフスタイルを豊かにしてくれるおすすめのアイテム、ちょっとした幸せを感じた瞬間、また私吉岡里帆への質問疑問など何でも OK です。 UR ライフスタイルカレッジのホームページから送ってください。メールをいただいた方の中から1名の方に番組オリジナルグッズのハンカチをプレゼントします。名前、住所、電話番号をお忘れなく。皆さんからのメッセージお待ちしています。そして UR ライフスタイルカレッジはポッドキャストでも配信しています。配信は毎週月曜日、詳しくは番組サイト、SNS をチェックしてください。ここまでは吉岡里帆がお送りしました。明日からも素敵な1週間になりますように。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速は上り線横浜町田インター付近線と15キロ渋滞です。中央道上り小仏トンネルで25キロ、国立府中で6キロ、関越道の上りは坂戸西スマートインター故障車の影響で22キロ、川越インター先頭7キロです。東北道上り線黒磯板室インター付近で8キロ、栃木インター11キロ、加須インター先頭24キロ、岩槻で14キロ、常磐道上りは千代田パーキングエリア先頭17キロ渋滞です。首都高速です。三郷線の上り三郷ジャンクション先頭に常磐道の八原インターまで断続的に23キロ渋滞しています。4号線の下りは永福を先頭に新宿まで断続5キロ、3号線上り大橋ジャンクション先頭に駒沢まで、下りは三軒茶屋先頭大橋ジャンクションまで渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部、今日は雲がかかりやすかったものの日差しもあって、都心の最高気温は 25.8 度と夏日になりました。この後夜から明日の明け方にかけては雨が降り、風も強まりそうです。明日の日中は天気回復するでしょう。都心の明日朝の最低気温は18度、最高気温は26度の予想となっています。以上、ウェザーインフォメーションでした。

ビスガーデンプレイスで音楽、フード、ビールを楽しむ都市型フェスティバル、恵比寿ブルーミンジャズガーデン。3回目を迎える今回、出演するのは奇妙麗太郎、押尾幸太郎、南吉高、西源寺、畠山みゆき、小沼洋介をはじめ、 DJ ステージの須永達夫、レオ・ガブリエル、ヨンヨン。ザ・ガーデンホールでは矢野顕子と吾妻博光によるユニット、矢野と吾妻、元カシオペアのメンバーによる葛飾トリオのパフォーマンスも行われる。

最終日にはクロージングパーティーとして無料で楽しめるサルサプログラム、プレミアムサルサソーシャルも。恵比寿ブルーミンジャズガーデン、5月8日金曜日から10日日曜日までの3日間、恵比寿ガーデンプレイスにて。レコメンター on 81.3 J-WAVE。

0: 宮古市出身、歌手の小田城直子です。77.9MHz、カシオペア FM、聞いでけでね。
1: 素敵な夜をあなたと共に。カシオペア FM が7時をお知らせします。

0: Wanna drive around? Let's get behind the wheels. Bridgestone. Drive to the future.
1: になりました。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西澤です。まあ、5月3日ですね。まだでもゴールデンウィーク続くわけですよ。4、5、6、水曜日まであるんですけど、もう出遅れちゃった、何もやってない、もう諦めた、そんなこと言わずに、まだ車に乗って遊びに行けるところってありますって。まあ今日明日でスーパー GT の富士もあるんですけれども、すっごい混みますからね。ぜひとも見には行ってほしいんですけれども、そこまで体力というか気力というかパワーないなっていう人のために、今日はめちゃくちゃ混みすぎるという東名、中央、関越、東北、常磐道を外したルートをご紹介します。そんなことできるの？まあちょっと考えましたよ、いろいろ。僕もね、渋滞が嫌いなんで、出遅れちゃった時はどうやって遊ぼうかなって中では、この5つの高速道路は外すんですね、基本。なんだけれども他にもまだまだ面白いところもあります、やり方もあります。なんでそれと、あと大事なのは、今ガソリン代非常に高いので燃費のいい走り方、この辺のところも踏まえながら、今日はレジャーに行ってみましょうよ、まだ3日あるじゃないですか、ゴールデンウィーク、という内容でお送りいたします。
0: ブリッジストーン Drive to the future. This program is brought to you by ブリヂストン。

0: Flintstone Drive to the Future on 81.3 J-Wave。
1: ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西澤がまだまだ間に合うゴールデンウィークのドライブというところで、混んじゃう東名中央関越東北常磐を外したルートをね、皆さんにご紹介しますけど、まずじゃあどこに行こうかなって言ったら、やっぱり自然がたくさんあるのは千葉県、房総半島とかあっちですよ。千葉県ってね、まあ全部の県境を川に囲まれているんですね。川なんですよ、全部もう島なんですね。なんですごい熊も来ないし、とにかくね、大自然すごい。東京からこんだけ

離れたのにこんな大自然あるのっていういいところなんですが、さっきも言った通り川と海に挟まれているので、まあ橋とか渡ることで大渋滞が発生するっていう、行きはよいよい帰りはなんとかっていう典型的な場所ではあるんです。ただ行って損はないです、本当に。でご家族連れで行くんだったらね、たくさんありますよ。もちろんね、あのディズニーランドみたいなとこありますけど、もうあそこもう激混みじゃないですか。そこまでじゃなくても、まあ楽しいところ、ちょっと自然があって体が動かせてっていうところで言ったらマザー牧場とか、それから僕ね昔よく好きで言ってた東京ドイツ村、何がドイツだか分かんないんですけれども、もう楽しい。冬はねドイツ村はイルミネーションが綺麗で、まあ、そこにあの行ってたんですけれども、春は春で、花も綺麗だし、それからあといろいろと遊ぶ、まあ、お子さんが遊ぶような遊園地系の乗り物がたくさんあるのでいいと思います。あとね一つね、ご紹介したいのはね、養老渓谷ね。ここでね今ねチームラボがアート展をやってるんですよ。すごい綺麗みたいです。夕方からねめちゃくちゃ綺麗な、まあ没入感ってやつですか、得意の、まあだからそういうやつに浸れるんですけれども、チケットは入手困難ということで、現時点では入手ができるかどうか分かりませんけれども、今から頑張ってみる方はちょっとネットでも探してみてください。そしてね西澤がね前もやってよかったのはね、富津公園、ここに行ってバーベキューやる、これいいんですよ。富津公園はね、ずっとドライブ行った千葉の先の方にあるわけですけれども、海もあるし、なんて言ったってね広い公園なんで、仲間と一緒にバーベキューやって車 2,3 台で行って、で1日遊ぶっていうのは最高です。ただねこれアクアライン通って行きはよいよい帰りはにゃんたらなわけですよ。アクアライン朝一番で通過するっていう、まあ、ここが必死ですよね。で帰りもね、ちょっと遅くなってバーベキューやっちゃって、富津からアクアラインまで戻ったら完全に15時16時激混みじゃないですか。で、予想で行くと、今年のゴールデンウィークの東京湾アクアラインの予想で行くと、カレンダー通りの5連休5月2日から6日は昨年比2割増し、厳しい。あとねロードプライシングスっていうのがあって、時間によって金額が違うんですよ。これもまた気をつけなきゃいけないんですけど、まず明日明後日上り方面ですね、千葉から東京川崎の方に戻ってくるためには14時から20時相当な混雑が予想されます。まあ地図で見ると真っ赤になるやつですね、アクアラインが真っ赤になるやつですね。それから6日も連休最終日なんで、上り線を中心に最後まで混み合いますということです。でそれとあと時間帯別料金、今社会実験中ということなんですけれども、13時から19時上りの川崎方面、要するに帰る方ですよね、これ13時から19時までは計で1280円、普通車で1600円、これ通常よりもがっつり高いです。で8時以降になるとぐっと安くなって320円と400円ということになりますね。だから夜まで千葉にいるっていうのも一つ手かなと。ただなかなかねいられないんですよね。だから大きな車で、車の中で休んでるっていうのがいいんですけれども、みんなハイエースみたいなでかい車だとも限んない。であとねポイントとしては、海ほたるは行きたくなるのは分かるんですけれども、海ほたるに行きたいんだったら帰りに行く、そして一番最後7時とか8時ぐらいに行くっていうのがいいと思います。ここでご飯食べるっていうのもありですよね。それから西澤の場合はですね、東京湾フェリーにエスケープします。アクアラインが10キロ以上の渋滞の場合、これ通過で1時間半とかかかっちゃうパターンなんですけれども、この時はね富津からもう逆に東京方面に行かないんで金谷港に行きます。で船に乗ったら40分間で横須賀の方に着くので、そこからね東京の方に戻ってくるのはそんな大変じゃないと思います。おまけにね船の上ってなかなか楽しいですから、そのパターンも考えて千葉県アクアラインの方向をトライしてみるのはいかがでしょうか。

ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田がまだまだ間に合うゴールデンウィークの遊び方、4、5、6、3日ありますからね。で、泊まりっていうのも考えないし、それから東名中央とかのまあ人気高速道路も使わないっていうところなんですけれども、じゃあ箱根とか行こうと思ったらどうなの。箱根は面白いものがたくさんありますよね。確かに僕の家からも東名高速近いので行きたいところナンバーワンなんですけど、とにかく東名が混みすぎる。なんで御殿場まで行ってアウトレットなんて行ったら本当に何時間かかるか分かりません。その間に子供も飽きるし大人も飽きる。御殿場で降りて富士サファリや富士急も日帰りで行くなんて言ったらお父さんもうぼーっとしてしまいます頭が。なので御殿場に行かないで遊ぶ方法、これねいくつかあるんですけども、例えば、そうだな、厚木まではなんとか我慢する。で小田原厚木道路を使って小田原の方まで行ってみる。ここも降りるのすごい混んでるんですけれども、それでもまあ御殿場よりはいいと思いますよ。であともう一つのパターンとしては、この東京の中から行くんだったら新湘南ラインから西湘バイパス、こっちの方もまあありっちゃありです。結構混みますねここもね。西湘バイパスも出口は相当混むんですが、西湘バイパスからだったら直接ターンパイクに乗れるので、それで上に上がるっていう手もあります。箱根新道で上がるって手もあるんですが、絶対ないのは1号線の上り、お正月の駅伝やってるとこですよね。あそこ行きたいのは分かるんだけど、あそこ行ったら2時間覚悟してください。もうねトイレ絶対間に合いません、本当に混むから。まあ、下りもそうですよ。でそのまま登ってってどうするのか、山の上はいろいろと楽しいことがあります。で西沢が好きなのは、例えば芦ノ湖に行って海賊船に乗ったり、子供がいる

るのであれば、芦ノ湖プリンスで水族館やそれからいろいろなプログラムがあるのでそこに参加するっていうのもいいと思いますね。あ、ここダメですよ。すごくいいところで人気もあるんですけども、大涌谷はダメです。めちゃくちゃ混みます。大変です。なんでそのまま山の上で遊んでお腹空いたらそこで食べないで1号線を今度は沼津の方に降りてってください。でここの沼津漁港にね、西沢が一押しのお店があるんですよ。西尾というね、昔はね地元の人しか行かなかった店なんですけれども、僕も静岡のレース屋さんに紹介してもらってそこからずっと通ってるんですけれども、今は割とお客さんがいろんなとこから来るお店になっちゃったようなんですが、それでもまだ穴場扱いです。西尾はね素晴らしいですよ。もう全てのご飯がお魚が新鮮なのと同時に大きい。これはでかいですね。大きい。で、西沢が大好きなのはね、ミックスフライ定食の大。ちょっと今写真出しますね。よだれ出ちゃうよ。西尾、沼津。見てください。沼津の西尾。魚河岸西尾。はぁ。素晴らしい。食べログで見るとですね、星 4.5 ですよ。星 4.5 ですよ。書いてある書き込み見ると、季節の生しらす、生桜エビ、本場のアジフライ、かー、ダントツの人気店、かー、うまそうだ。もう全部何食べてもお刺身もそれから丼も定食屋さんみたいなところなんで、いわばいろんなおかずとそれからあとご飯も自由度高いチョイスができるんですけれども、地元の人がねお酒飲みながら朝ね漁師さんが海から上がってきてそこでお酒飲んでんですよ。その雰囲気もたまらん。こう西尾ぜひとも行ってみてください。何の話してたっけ。西尾だけじゃないんだよ。だから帰りね、帰りとにかくね早めに帰ってくること。西尾で1時にご飯食べ終わってそのまま上がってくればそこまで透明でもまあ渋滞にはならないと思いますけれども、パーキングエリアサービスエリアで行ったら、小さめのところに行った方がトイレは空いてます。駐車もだから大きなサービスエリアじゃなくてパーキングエリアに行くっていう、ここも裏技として覚えておいてくださいね。

J-WAVE ブリヂストンドライブトゥザフューチャー、ピストン西澤がまだまだ間に合うゴールデンウィークのドライブっていうところで、まあ、東名ちょっと入れちゃいましたけれども、基本東名中央、関越東北常磐抜きで、その辺のもう飛車角抜きの感じで行くと、あとじゃあ何があるのっていうと、アクアライン行っちゃったでしょ、それからあと西湘バイパス行ったでしょ、そしたらもう横横しかないですよ。比較的空いてます。横須賀横浜道路です。あの僕の家の近くから行くんだったら第三京浜も空いていますよ。で第三京浜から首都高に行って、で八景島のあたりを抜けてね、そのまんま横浜横須賀道路の逗子ぐらいまで行ってください。びっくりするぐらい空いてますから、これね本当にね、ゴールデンウィークなのにこんなに空いてるのっていう。なんですが美味しいもん山ほどありますよ。美味しいレストラン、例えばマーローでしょ、これはまあプリンが有名ですよね。だけれどもあのいろいろなご飯も食べられる。あと空き家の丼、ここねニンニクっぽい料理だったら天下一品。横須賀空き家、目の前が公園になってて、で、駐車場なんですけども 100% 泊まれないと思います。ただここには公園とかあとビーチもあって、ですごく長居もできるところなので、もし止められたらラッキー。それからあとそうだな、あんまり止められないけど葉山公園の駐車場、葉山公園は御用邸の真ん前にある公園で非常に眺めがいいところです。なんですがここ止まれない場合はですね、ちょっと先の長者ヶ崎の駐車場は割と空いてます。80年代90年代海がすごい人気で、みんな海に行きたかった頃、週末にねやっぱりあの湘南の方に海に行くわけですよ。そうすると江ノ島なんかはもう全然車止めらんないんですよね。そこから旅に出てずっと鎌倉逗子を行って、そこも止まれないで最後に引っかかるところがこの長者ヶ崎だったんです。なんであのいいところなんですけれども、駐車場は割と空いてます。でここの近くにあるね、葉山ホテル音羽の森というところがすごいご飯美味しくて、あのマイケル・ジャクソンが来たっていう写真もあったりなんかしてね、昔よく行ってたんですけれども、今は、宿泊者じゃないと使えないと思うので、残念ながらここのねパフェは美味しかったんです。ここで何をするかというと、横須賀のビーチって、まあ、この辺りのビーチって割とねバーベキューができるんですよ。あのビーチ扱いじゃなければバーベキューできます。なのでそこでね、あの自分たちが持ってった食材とか、あと釣りもやれるんでね、ビーチからねあの釣りやって、それでまあ投げ釣り

何が釣れるかな、キスとか釣れると思うんですけれども、そういうのを焼くまで、あの釣れるまで焼かないとかね、それも YouTube のネタみたいになっちゃいますけれども、まあできるところできないところもあるんで、ちょっとネットで調べてみてください。で、そういうことを気にせずやりたいんだったらね、城ヶ島まで行く。城ヶ島まで行くとね、ジェイズフィッシングという最近できた釣り堀があって、これね、防波堤から歩いて行ける海上釣り堀ということなんですね。僕も行ったことないんですけれども、手ぶらで行って楽しめるっていうところで行くとすごくおすすめできると思います。30メートル四方の規模の外網と、それからあと底網がないっていうことで、あの底網がないと何がいいかっていうと、当然釣り竿が引っかからないんですよ。おまけに、魚がストレスなく大きく育っているということでいくと、すごい楽しいと思うんですよね。今日この放送を録音している時点では、まだ予約が取れています。なので、ちょっとジェイズフィッシング見てみてください。釣りをする人は60人までということですね。釣れるお魚は何かというと、マダイ、カンパチ、ブリ、イサキ、シマアジ、ヒラメ。いいじゃないですか。最近釣り好きなんですよね。奥田民生さん教えてくんないかな。

フリーディスタンドライブトゥーザフューチャー、5月4、5、6ってまだあるじゃないですか。3日間、これぜひともドライブ行きましょうよ。ピストン西澤が、ただし混んでないところっていうことを前提でご紹介してます。近場で遊ぶっていうことでいくと、西澤の趣味ばっかりですいませんけれども、サップのいい季節になってるんで、スタンドアップパドルってやつですよね。あのサーフボードの上に立ってパドルで漕ぐやつなんですけれども、なかなかね、体もそこそこ使うんで、おっちゃんにはいい、まあ運動ですよね。子供と一緒に乗るっていうのも楽しいし、カップルで乗るっていうのもできるんですけど、これね、まずね、ボードには2種類あります。ハードボードとインフレータブルボード。ハードボードっていうのは、あの木とか、そういった硬い素材でできているもので、これはあの折りたたみができないので、当然屋根の上に乗せたり、車、大きい車で室内に入れるっていう必要があります。でもっとね、あの気軽なのがインフレータブル、空気で膨らますやつですね。乗り心地は全然違うんですけれども、インフレータブルであれば大きなものを膨らまして、で2人3人で乗るっていうこともできます。まあなので、あの金額も安いので、最初に買うんだったらインフレータブルでもいいんじゃないかなと思いますけど、これね、あの手でシコシコ自転車の空気入れみたいにやると死ぬほど疲れます。なのでできればモーターがあった方がいいはいい。あのこの機会でアマゾンで明日来るなんて言ったらもう買って、で5日か6日にやりましょう。でどこでやるのって言ったら、あの基本ね、海でみんなやるかっていうとそうでもなくって、海って波と風があって結構難しいんですよ。おまけに海水なんで、あの道具も傷むんですけれども、湖、川、この淡水だとね、あの流れも穏やかなところだったら、でひっくり返ることもほぼないと思います。なんで、じゃあ東京でそういうのできるとこあんのっていうと、まず一つはね、中川、旧中川、江戸川区、墨田区、江東区流れてるやつですね。スカイツリーとか横流れてるやつですよ。あそこね、サップできるんですよ。と言ってもいろいろルールもあって、あの難しいので、それをツアーをやっているショップに申し込むのが一番、まあ安全、簡単、手軽です。なんでこちらの方でね、申し込めるようなものっていうのがまだたくさんあると思うんで、特にね、旧中川水上バスとか、その地域の観光船が通ってたりするんで、こういった動力船が来た時にどうしなきゃいけないかっていうのは、インストラクターがいた方が安全ですから、まあこれをね、みんなに迷惑かけないで、でちゃんとできるようにするためにも、あのそこら辺のところはショップに習いながらやってみるというのをお勧めします。あとですね、西澤が自分でできるっていうところでいくと、自分でサップ持ってるよっていう人だったらね、お台場海浜公園、ここに行ってください。で確認取ったんですけれども、お台場海浜公園のですね、マリンハウス、こういったところで身分証明書などを持って行って、で申請すれば、遊ぶことができます。なのでこちらで登録して、で、決められたルールの中、場所とか時間とか遊び方とか、そういうところっていうのを守りながらやれば、これもフジテレビの前でちゃんとサップできますよ。これ楽しいと思います。利用料はね、そんな高くないですし、それから気軽なんで、これの方が簡単かもしれないな。海とはいえね、湾の中なんで、波もないし、基本的には他に船も入ってくるんで、その辺のところは気をつけなきゃいけませんけれども、スピードも出ていないので、リスクは少ないと思います。あくまでもルールを守るっていうことはちゃんとやらないといけないですよ。まあゴールデンウィークは非常に混雑するっていうこともあるので、あの午前中の早い時間帯に受付をするっていうことをお勧めします。楽しいよね、あんなところでサップができたらね。その時にね、ライフジャケットの着用、それからあと携帯電話、これも持って行ってくださいね。海でやる時なんかもそうなんですけれども、こんなところであなたのゴールデンウィークのヒントになったでしょうか。西田、今までこう紹介してきたやつ、自分でやりたいことばっかりなんですけれども、どれやっても間違いないと思います。続いてね、ガソリンを使わない走らせ方、これすごい大事ですから、燃費運転のテクニックについてご紹介します。

future on 81.3 J-Wave。 ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田が一人でくっちゃべりまくっておりますけれども、ゴールデンウィークまだまだ時間があるから遊びに行こうじゃねえかって言っても、まあ、ガソリン代めちゃくちゃ

ちゃ高いですよね。このやっぱり原油が入ってこないっていう状況、一体いつまで続くのかっていうのもわからない中、今のうちからですね、ガソリンを使わない運転テクニック、まあ何回も番組でご紹介しておりますけれども、習得してください、体得してください。基本的にアクセルを踏まないで効率よく走るっていうことが全てです。で、効率よく走る中ではタイヤがすごい大事で、で空気が抜けていると、自転車でも分かる通りすごくペダルが重くなりますよね。そうするとエンジンが無駄にガソリンを使うことにつながります。なんで空気は適正エアーまで必ず上げておくこと。ちょっと高速道路乗るんだったら適正のエアーの上限値いっぱいまで上げておいてもいいと思いますよ。その分ちょっと乗り心地が硬くなりますけれども、それでも適正圧の中で行ったら曲がんないとか止まらないとか、そんなことにはつながらないのでご安心ください。さあ、じゃあ具体的なテクニックって一体どうすんのと。まずは車が重いことがやっぱり燃費が悪くなることにつながります。なんでよく言われることですけれども、いらないものは下ろすね。それからあと空気抵抗、 EV の、一番の距離が伸びない原因の一つとして挙げられるのが空気抵抗です。なんで EV はみんなすべからず、すべてエアロボディになってますよね。空気の流れをきれいにして、で抵抗を受けないようにするっていう中では、じゃあ普通の車何があるのって言ったら、屋根の上にもしルーフボックスとか乗せているんであったら、これいらないんだったら下ろしてください。これがあるとね、ダメです。あとはロードスターだったらホロは閉めてください。ロードスターは高速道路を移動するときはホロを閉めてください。この空気の流れが乱れることがね、すごいスピードが出ないことにつながるんで、アクセル余計に踏んじゃいます。それから街中で走っているときは前をよく見るんですけれども、当然、いつ先にブレーキをかけたらいいか、ブレーキをかけること自体が無駄じゃないですか。それまで無駄に加速してるってことの裏返しなので、なので前の前の前の車がブレーキランプがついたらアクセルは戻してしまう。前の車がブレーキをかける前に先にこっちが戻してしまう。アクセル戻したとしてもガソリンはその時点で使わなくなりますが、スピードがガクンと落ちるわけじゃないので、後ろの車がびっくりするようなことにはなりません。それからあと前の前の前の前の車が気づく前に信号を見る方法というのは、前の前の前の前ぐらいの一番遠くに見えている歩道の信号が点滅になったり赤になったら、車用の信号が黄色になるのは確実なわけで、その前にアクセルを戻す。で、前の車とちょっと間隔が空いたとしても、前の車がブレーキで止まってるのに対して先にアクセルを戻しておけば、普通にブレーキを強く踏まなくてもスーッと止まることができるっていう、こういうことですよね。これがすごい大事です。高速道路でも前の前の前の前の前、なるったけ前を見ていく。そうすると前の前の前の前が急ブレーキをかけた時にこっちはアクセルを踏んでいないので、スーッと止まれることができます。そのスーッという挙動が後ろにもつながって、急ブレーキをかけてる車に後ろが追突してくるっていうリスクも少なくすることができます。いいことずくめなわけですよね。そのためには前の前の前の前の前の方をずっと見ているっていう、そういうことが大事です。それからあとカーブもね、カーブも例えば山道、これ交差点なんかでもそうなんですが、交差点はね、横から自転車やバイクが来たりとか、横断歩道を渡ってる人がいたりしてなかなか難しいんですが、山道の信号ではないカーブ、山道のなだらかなカーブなんかは必ず道の真ん中をスーッと走るっていう、道のセンターラインとそれから自分の車の距離感が変わらないように曲がる。そうすると何があるかっていうと、遠回りしなくて済むんですよね。例えば、左に曲がる時にセンターラインの方にずーっと近寄っちゃって、慌てて早って左にハンドル切ってガバッと曲がってくると、そこでスピードが落ちちゃう上に遠回りしてます。一つのカーブで5メートルずつ遠回りしたら年間何メートル無駄に走ってるんですかっていうことになるじゃないですか。その辺もすごく大事なんで、運転っていうのはね、興味を持つといろいろとやることってあるんですけれども、それをぜひとも興味を持ってください。
運転とタイヤ

0: Bridgestone Drive to the Future。 やってまいりました、ブリッジストーンドライブトゥーザフューチャー。メインの高速道路を使わないでも遊べるドライブコース、そういったものっていうのはあるんだよっていうお話なんですけども、所詮はね、やっぱり混んでいるので、そうじゃなくて楽しく都内で遊びたいなって言った時にでも、やっぱり車って何か物を持って行ったりとか、それから買って帰ったりとか、それからあとみんなで移動できるとか、すごくいろいろな要素があるので、交通手段としてはね、かなりアトラクティブなんだと思いますよ。なのでその時には好きな音楽、好きな曲を持って、で、そうだな、ララポートでもいいですし、それからコストコでもいいですし、買い物に行くだけでも、やっぱり普段と違うゴールデンウィークらしい楽しい雰囲気っていうのが味わえると思います。その時に何回も言いますけれども、安全運転と、それからあと燃費にいい運転、こちらの方を気をつけてくださいね。それからあとタイヤ、エアもそうなんですけれども、興味を持ったらこういうタイヤっていうのがあるんだって、種類が全然違います。例えば、燃費がいいタイヤっていうことでいくと、転がり抵抗が少ないタイヤ、これブリヂストンだとエコピア、さらには転がり抵抗以上に音がしないとか、優しい乗り心地とか、そこそこのグリップっていうことでいくと高級タイヤのレグノ、そしてスポーツカーならこんなタイヤがあって、そしてハードなグリップの中で走ったら気持ちいいよねっていうのがポテンザ。いずれこんなところもまたご紹介しようと思いますから、来週も聞いてください。来週は土屋圭一さんがスーパー GT の第2戦をぼやきます。ぼやくっていきなり言っちゃいけないよな。優勝してきてくれるかもしれませんから。決勝は明日富士スピードウェイスーパー GT 第2戦、ブリヂストンのポテンザ装着者が何位に入るのか、まあ優勝も手堅いとは思いますけれども、その辺のところもネットで探してみてください。それではまた来週、ピストン西澤でした。さよなら。
1: ブリヂストン Drive to the Future This program was brought to you by ブリヂストン

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速は上り線松田バス停で9キロ半、横浜町田インター線と10キロです。中央道上り小仏トンネル線と21キロ、関越道の上りは高坂サービスエリアで17キロ、東北道上り線久喜インター付近で22キロ渋滞、常磐道上りは土浦北インターで14キロ半、千葉の京葉道路の上り船橋インター線と19キロ、東関東道上りは湾岸市川で13キロ、東京湾アクアラインの上り海ほたるパーキングエリア線と連絡道へ伸びて11キロです。首都高速です。3号線下り三軒茶屋線と渋谷まで、6号線の下りは箱崎ジャンクション先頭に1キロを渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: 東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタライブ。幼い頃、天才少女と呼ばれ、ジャズピアニストとして活躍。そして1970年代から80年代にかけては、洗練された都会的なディスコサウンドでシーンを牽引したパトリース・ラッシェン。1982年にメガヒットした Forget Me Nots は、その後も映画メイン・ブラックの主題歌でサンプリングされるなど、時代を超え愛されている。パトリース・ラッシェンが名だたるプレイヤーを率いて行う来日公演。パトリース・ラッシェン and Friends。 5月30日土曜日、ビルボードライブ横浜。6月1日月曜日、2日火曜日、ビルボードライブ東京にて。 Recommender on 81.3 J-Wave。
1: AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

旅に出てある場所で何かを思い出す。昔の友達、かつての自分、あの頃大事にして

0: 光の差す角度、旅は過去と未来を含んでいる。言い換えれば、旅はあなたの中にある。ここにいても旅はできる。
1: Tutor, traveling without moving.
2: こんばんは、野村くん一です。Tutor, traveling without moving. 今日は5月3日、ゴールデンウィークのど真ん中というやつですね。僕は4月に海外に行ってしまい、ものすごい量の仕事が溜まってまして、今のところ休みはないです。コツコツコツコツ書いたりする羽目になってるんですよ。これが海外出張の嫌なところで、行く前も詰まるし、帰ってきたら帰ってきたでものすごく予定が詰まるという。あんまり皆さんが楽しそうにしてるのを見ると尺に触るんですけども、とはいえ数少ない連休、大いに楽しんでください。今日も最初にお便りを読みたいと思います。ラジオネーム脇さん。君一さんはじめまして。29歳男です。20代最後のタイミングで今しかないと思い、初の海外旅行に一人で1週間のアメリカ旅行へやってきました。今はシカゴのお部屋空港内のフードコートでこのお便りを書いています。今回の旅の目的は大好きな NBA を現地で見ることで、ついに昨夜観戦してきました。一人での観戦は不安でしたが、隣のお兄さんがビールをご馳走してくれたり、気さくに話しかけてくれたりと、街の寒さとは対照的に人々はとても温かく、生涯忘れられない最高の思い出になりました。また旅に出てから思わぬ収穫がありました。それは自身に秘められていた冒険心に気づけたことです。到着した直後は勝手が分からず、ホテルを出てご飯を買いに行くだけでも億劫になったりしましたが、3日も経つと慣れてきて、初めてのことをクリアできることが嬉しくなってきました。来た場所がアメリカだったことも良かったなと思っています。人種のるつぼと言われるだけあり、様々な肌の色の人たちが集う中に放り込まれ、英語を通じて全員がフラットに扱われる社会、彼らのルールを守れば向こうも心地よく接してくれる距離感、日本では感じられない、まさしくグローバルな中の一員になれたことが本当に嬉しく、空港を歩く足取りも軽快になりました。経験するもの全てが新しく、何もしなくてもただその場所にいるだけで湧いてくる高揚感、これがアドベンチャーかと人生で初めて感じることができました。楽曲のリクエストは、今の私の心境にぴったりな曲を君一さんセレクトでお願いします。ありがとうございます。まあ読んでるだけで高揚感を感じますけども、まあ嫌な言い方すると、しばらくいるとそれが日常になるとだんだん飽きてくるんですよ。多分今脇さんが住んでいる自分の環境がまさにそうで、外からその環境を眺めると、実はすごくラッキーだったんだなとか、いろんなことにも気づくと思います。まあとにかく新しいことをやるっていうのは、やっぱりすごく大人になってから特にいいことだなと思います。年を重ねるとどうしても自分の好みが決まってきて、億劫なことが増えてきて、ルーティーンみたいな毎日になることが多いと思うんですけども、いかにその自分の輪の中から外に出るかっていうのが、毎日を楽しく過ごす秘訣なんじゃないかなって思います。というわけで、脇さんにはシルバーサンピックアップスの Lazy Eye を送りたいと思います。

0: computer. Traveling without moving. From J-Wave. 81.3 FM.
1: 野村君一がナビゲート。Tutor. Traveling without moving. 前半は皆さんからのお便りをご紹介していきます。まず1通目はラジオネーム水枕さん。君一さんこんばんは。3月末に仕事でトロントを訪れました。まだまだ冬の様子でしたが、どこまでも広く平らな大地と人々のおおらかで温かい雰囲気に楽しいひとときを過ごせました。摩天楼のようなトロントの街には海鳥のような鳥の声も聞こえ、中心部はどこか横浜や神戸のような港町を思わせました。休日に訪れたナイアガラの滝は体感気温マイナス6度。雪の降る中、滝の下まで進み、壮大な水の流れに大自然の営みを感じることができました。帰りがけハイウェイからオンタリオ湖対岸にトロント市街が見えました。遥か彼方、蜃気楼のようにポツンと浮かぶ様子が北米らしい景色で印象的でした。リクエストはジョニー・ミッチェルの曲を君一さんセレクトでお願いします。ありがとうございます。もうトロントに行ったのはいつだろうというぐらいだいぶ前のことですけども、ニューヨークとトロントってだからすごく近いんですよね。ナイアガラの滝もニューヨーク側から行けますし、渡るとカナダ。去年だったかな、シラキュースの方に友達の展示会を見に車で行ったんですけども、まあ走れど走れどつかないなっていううちに看板でカナダまで何キロって出てくるんですよ。で、そんな上だったっけ。であと百何十マイルでカナダの国境っていう時についでだからちょっと行こっかなってつぶやいたら、運転してた友達がもう絶望した顔をしたのでやめましたけども、そろそろカナダにも行ってみたいなって思います。続きましてラジオネームマック・ケンゴさん。はじめまして野村さん。九州在住、今年37歳になるものです。先日79歳になる父と2人でヨーロッパ旅行に行ってきました。ドイツ、スペイン、イタリアを回る2週間の旅です。父はかなりの苦労人でしたが、唯一の趣味はお酒と音楽鑑賞でした。しかし飲酒量が増えてしまったためか、昨年末に脳梗塞を発症し、幸い大きな後遺症はありませんでしたが、そろそろ時間が限られているかもしれないと感じるようになり、この旅行をプレゼントすることにしました。父は40代の頃一度だけドイツのライプツィヒに行ったことがあり、その時の話を子供の頃から何度も聞かされていました。ヨーロッパの空気や料理、ビールの味が忘れられないと。それだけ強烈な体験だったのだと思います。そこで今回の旅ではその当時の写真の場所を一緒に探し、30年後のビフォーアフターをやってみました。街並みはほとんど変わっていないのに、変わったのは父の姿だけだったのがとても印象的でした。特に心に残っているのは、当時父が泊まったホテルに再び宿泊し、同じラウンジで大きなグラスのビールを飲んだことです。また旅行中は毎日のように2人でお酒を飲みながら話しました。厳格だった父とはこれまで深く話す機会があまりなかったのですが、初めて父の過去や悩みを知ることができ、今まで理解できなかったことが少しずつつながっていく感覚がありました。それはどこか懐かしく、それでいて新しい不思議な時間でした。野村さんは父親と2人で旅行に行った経験や、大人になって初めて親を理解できたと感じた瞬間はありますか？リクエスト曲は昔から好きだった一曲なのですが、旅の終わりにプレイリストからふと流れてきて、これまでとは違う形で心に染みたエド・シーランのフォトグラフをお願いします。ありがとうございます。きっと本当にビールが美味しかったんでしょうねっていう、ドイツ美味しいですからね。79歳のお父さんと旅行に行けたっていうのは、マック・ケンゴさんにとっても、そしてお父さんにとっても一生の思い出だったんじゃないのかなと思います。僕は割と早い時期に家に寄りつかなくなりまして、 よく母親に周りの子供の半分も一緒に入れなかったって言われて、大人になってから申し訳ないことをしたなって思ったこともあります。すごいちっちゃい時、小学生の時からないですね、ほとんど。一度だけ父親と、なんで行ったんだろうな、日本海の方に行って釣りをしたことと、あと名古屋に単身赴任してたんですけど、知多半島の方に釣りに行った覚えがありますが、多分それも10歳とか11歳で、その後は2人きりでどっか行くって本当にないですね。話が合わないっていうか、馬が合わなかった。

今は大人になったんで目くばせというか、あんまり喋らなくてもまあまあっていうコンタクトですかね。いつかどっかに行くことがあるんでしょうか。続きまして、ラジオネームスーさん。くんいちさん、こんばんは。息子の高校の入学式を終えた静かな夜にこのメッセージを書いています。今春、娘が遠くの町の大学へ進学しました。冷たく澄んだ空気の中、娘の進路を家族で見守る時間は、計らずも26年前、一人の女性が旅立っていった時の面影を呼び起こしました。1998年、山路を目前にした暗闇で僕の手を取ってくれたのは、一目惚れしてくれた彼女でした。電話越しに夢のようだとはにかんだ声を今も覚えています。しかし離れて過ごす中、彼女がこぼした一言に僕は簡単にその手を離してしまいました。僕は今臨床の傍ら、英語で論文を書く日々を過ごしています。あの岐路があったから今の道があり、何より穏やかな家族との日々がある。2月ふとしたきっかけで見つけた彼女のアカウント、旧姓に添えられた当時の符号に背中を押され、一度だけあの頃の感謝を伝えました。今日息子はくしくも彼女の母校へ進学しました。そして娘が選んだ町は、彼女が今を生きている町でした。不思議な縁に導かれ、僕は26年分の答えを持ってあの場所に立つことになりました。リクエスト曲は26年前のあの日と、今春それぞれの場所へ向かう子供たちの門出に、旅立ちの意味を込めてベンフォールズ5のバーズでお願いします。ありがとうございます。助けてくれた彼女と遠距離になってさらっと別れてしまったっていうことなんでしょうかね。まあ誰しもなんかそういう思い出とかっていうのはあるのかもしれません。僕も随分世話になったけど、お礼も恩返しもしないで別れちゃったなみたいなことは考えると、ありますね。先日の放送で話したことじゃないですけど、やっぱり今更言うのもなんですけど、あの時は本当にありがとうございましたっていうのは言っていくべきなんでしょうね。

0: リクエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がジョニー・ミッチェルで Help Me、 2曲目がエド・シーランで Photograph、 3曲目がベン・フォールズ・ファイブで Bars。 ジョニー・ミッチェルって皆さんすごい聞きますか？っていうか、日本でより多分アメリカでの評価の方がはるかに高くて、もう存在感が違うんですよね。先日も LA にいた時にジョニー・ミッチェルの曲がかかって、みんなジョニー・ミッチェルの話をしたり、過去ジョニー・ミッチェルに会ったミュージシャンはみんな恋に落ちて、付き合ったりして振られるとすごい名曲を書いてるんだよって言って、いろんなミュージシャンの名前が出てきて、おとなしめな感じなのに結構お盛んだったんですねっていう、ジョニーさんすごいねっていう感じなんですが、いろんな曲があって本当に味わい深いですし、歌詞もいいですし、名前は知ってるけどあんまり聞いてこなかったっていう人はぜひ掘っていただきたいです。 Tudor Traveling Without Moving、 野村くん一のナビゲートでお送りしています。
1: Why do you travel? Why you're not? Tudor Traveling Without Moving。

0: J-WAVE TUTOR TRAVELING WITHOUT MOVING
1: よりかかる

0: いつまでだって構わないぜ。
1: お送りしたのは佐野元春で君を待っている。これはラジオネームタコスさんのリクエストでした。くんちさんこんばんは。初めてメールを送ります。埼玉県在住の39歳、水商売をしております。この都度めでたく失恋をしまして、今は深夜1時15分埼玉市にある別所沼公園という場所で水面に揺れる明かりを見ながらこの文章を書いています。失恋といってもこちらの完全な片思いであり、彼女にはつい先日まで付き合っていた彼がいました。何度も彼の DV で破局しかけては復縁を繰り返していたのですが、ついに別れることになり、彼女が埼玉から地元の茨城に帰るまで、引っ越しをする日まで僕の家でかくまうことになりました。彼女には今回の一件の随分前に以前に好意を寄せていたと伝えておりました。それを踏まえた上での同居生活、毎晩彼女は帰りの遅い僕を待ち、手料理を

を振る舞ってくれました。ご飯を食べた後はのんびりお酒を飲みながらテレビを見たり、時には夜桜を見に行ったりと、僕にとっては夢のような時間を過ごしておりました。本来であれば半月ほどの予定でしたが、ある日彼女がやむを得ない理由で予定より1週間ほど早く帰ってしまいました。置き手紙も置いてあり、そこには僕への感謝が綴られておりました。もう二度と会えないかもという切なさと、昨日まで当たり前のように部屋にいた人がいなくなってしまったという喪失感に涙が止まりませんでした。当然僕に対しての恋愛感情などは一切感じられなかったため、今度こそしっかりと諦めようと思います。どういう形であれ彼女に幸せになってほしいと、綺麗事ではありますが本当にそう思います。リクエストは久美さんセレクトで、中年男性に送る失恋ソングをお願いします。そうですかそうですかそうですか、それは辛いですね。一緒にいるけど恋愛感情が一切感じられないっていうのもどうなんですかね。嬉しいけど地獄のような時間のような気もするんですが、そんなにすっぱりタコスさん行きますか。そういうまだ癒えてない傷には塩を塗れということで、君を待ってるをかけさせていただきました。頑張ってください。テューダー Traveling Without Moving、今夜はコーチェラについてお話しします。まあ、先日といってももう1ヶ月近く経ってしまったんですが、カリフォルニアで開催されているコーチェラフェスに行ってきました。昨年に続き2回目で、今回もゲスジーンズという、まあ、ゲスってデニムのブランドですが、のお招きで行ったんですが、出発日が自分の誕生日ということで、まあ、誕生日って毎年のことなんですが、激二日酔いなんですよ。まあ、その日の夜に飛行機に乗るというのは大変に辛いものでして、まだ酔っ払ってるんで寝れないんですよね、あんまり。でそれで着くと時差の関係でまだ誕生日なんですよ。でまた向こうでもお祝いしてもらえるんですが、なんか誕生日に寿命が縮んでるんじゃないのかっていうことに最近気づいてしまったんですけども、コーチェラはロサンゼルスから車で 2,3 時間ほど行った保養地として名高いパームスプリングスの郊外で開催されます。夏の温度が40度を大きく超えるパームスプリングスが、なぜ保養地としてリタイアした金持ちが別荘を持っていたり住むんだと意味がわからないなと思っていたんですが、友達に聞いたら、もちろん冬だけで夏に行くわけないでしょって言われました。そういう場所だそうです。とにかく空港に着いてからすぐ車に乗り込み、一路パームスプリングスへ、そしてゲスジーンズが一区画、まあ、塀に囲まれた別荘地を借り上げたゲスコンパウンドと呼ばれる場所に到着したのは夜のことで、こちらの初日金曜日の演奏は見に行くことはできませんでしたが、夜中からはそのコンパウンド内の一軒を改造して作られるアフターパーティー会場に行きました。行きましたといっても同じ敷地内、泊まる家とは歩いて2分なのでめちゃくちゃ楽な生活です。ここにはですね、コーチェラのライブを終えたミュージシャンやら俳優やらが大量に流れ込んできて、朝までどんちゃん騒ぎなんですけども、ロスの友達たちの姿もちらほらと見かけて、お酒を飲みながら楽しく話をすることができました。まあ、2日目はちゃんと見たいということで、ほどほどにして会場へ。場所はですね、本当にフジロック行ったことある人はわかると思うんですけど、あれの何倍って言えばいいんでしょう、 3,4 倍あって、まあ、山の斜面ではなくてフラットですし、全部芝生なのがいいですよね。そしてそこをですね、ほぼ水着のような格好をした女の子たちが自撮りをしながらカッポしているわけです。時期的に一番いい時にやってるなと思いますね。これより後になればもう暑すぎて無理だそうです。フジロックやサマソニー、あとロッキンとか、日本のフェスもゴールデンウィークとか、もう少し真夏からずらす時期に来てるんじゃないのかなって思いました。それは夏休みの方が需要があるのかもしれませんが、もう温暖化の影響で7月とか8月に野外でフェスをやるっていうのは限界に来てるような気がするんですよね。台風も来ますし、
5月の頭

車とかだったら、まあ、夜はちょっと冷えるかもしれませんけど、ちょうどいい感じで過ごせるんじゃないんでしょうか。まあそんなことを思いながら歩き出すと、去年とは桁違いの人の多さにびっくりしました。理由はその日のヘッドライナーがジャスティン・ビーバーだったから。まあ、はっきり言って僕は全く世代じゃないので、彼が人気者なのは知っていたんですけども、これほど凄まじいとは理解していませんでした。まあ、インスタのフォロワー数が 2.3 億だよって友達に言われて、日本の人口よりも多いじゃないですか。なるほどと理解しましたが、とにかくすごかったです。20年以上やってるコーチェラで過去最高の人出だったらしいんですが、それもこれも全てジャスティン効果。ライブが始まるともう通路もビップエリアも動けなくなるぐらいで、これ絶対帰れないでしょっていうことで最後まで見ないで引き返しました。

ミュージックストリーム3曲続けてお送りしました。1曲目がケイト・ラナーダで You are the one、 2曲目が FKA Twigs で Mirrored Heart、 3曲目がジャスティン・ビーバーで Be Alright Acoustic。 全員出演組です、こちらので。まあとにかくメインステージとかバカでかいですし、モニターも大きいですし、比較したなんですけども、日本のフェスの機材とその大きさとか違いすぎて、大きけりゃいいってもんじゃないんですけど、貧しんだ僕たちはどう思わざるを得ないあの寂しさ、皆さんにも見せたいですけど、とんでもなく高いんですよ。アイスだって3200円とかですよ。若い子でまともに行こうと思ってももう行けないフェスになってると思います。野村くん一がナビゲート、 Tudor Traveling Without Moving。 今夜はコーチェラについてお話ししています。僕らは一足先に家に帰った後、家の敷地の真裏にあるジャスティン・ビーバーの家でアフターパーティーがあるというので行ってきました。コーチェラ開催中のアフターパーティーの中で最もゲストリストが厳しく、ほとんどの人が跳ねられているという話でしたが、なぜか僕らは入ることができました。なんか連れが入り口の女の子たちを知ってて、ここまで来て返すのかって言った時に隠れて腕輪をくれたんですよね。で、知り合いの子たちも入り口で全員返されてたんで、なんであいつらだけ入れてるんだっていう殺気のある目で見られましたけど、侵入できました。ただそこは完全なるファミリー&フレンズの世界。キラキラしたインフルエンサーだのモデルだのというのは奥さんが全てドアで跳ねつけたらしくて、すごい敷地な割に人が少なかったんですよ。しかも DJ がかける音楽がこんなのありっていうぐらい、あの港区の DJ みたいな、僕が1ミリも好きじゃない音で、1時間ぐらいただ酒飲んで友達と喋ってる頃に機材トラブルで音も止まり、もう帰ろうとなりました。ところがもう一人の連れが結構酔っ払ってまして、みんなに挨拶して帰ろう、この挨拶がまた長いんですよ。じゃあ置いてくよって言うと絶対一緒に帰る、置いてかないでくれっていう。そうこうしてるうちに DJ ブースの方に行っちゃったんですよ。でもめんどくさいなと思って連れ戻しに行ったら、突然機材も直りまして変わった DJ が音をかけ出したんですよ。初っ端からシャーデーダンスものじゃないグルービーな曲をかけ出して、まあ、しょうがないな、じゃあもう一杯だけねっていううちに音がどんどん良くなって、結局そっからはもうすごい楽しかったですね。気づくと残った人たちがブースの周りに集まってニコニコとしながら体を揺らし始めました。踊るわけでも立ち止まるわけでもない。僕はブース裏にあったステージに腰掛けてご機嫌な気分で体を揺らし始めました。すると隣に黒人の男の人が座ってきて、一緒に体をゆらゆらと、とても感じのいい男で、やがて一緒に今かかってる音楽の話とかをしました。お前名前は何だというので、僕はクンだというと、へえ、俺はケイだと答えました。男でケイは珍しいねって言ったら、いや本当はケイトラナダって言うんだけどさ、俺すごい好きなアーティストで顔も覚えてない自分が申し訳ないなと思ったんですけども、すごい楽しかったです。音楽って素晴らしいっていうか、ジャスティンや奥さんたちも奥ですごい楽しそうに揺れてましたし、やっぱり場に合うあと音楽ってすごく大事なんだなって思いました。翌日は最終日で、朝からいろんなライブを見たのですが、コーチェラ全体を通じて一番すごかったのが FKA Twigs でした。とにかくパフォーマーとしての技量が凄まじいというか、歌もものすごい上手いんですが、バックに凄腕のダンサーを従いながらの彼女自身のダンスが凄すぎました。前世紀のマドンナのライブを見たことがあるんですけども、あれに匹敵するぐらいすごい。踊れるシンガーというより歌えるダンサーと言えるぐらいパフォーマンスがすごくて、本当は時間が被っていた友達のバンドがいて、そのライブを見に行こうと思っていたのですが、結局釘付けになってしまいまして、全部 Twigs のライブを見ました。
今年のサマソニーに出るそうなので、行ける機会がある人はぜひ行ってみてください。あんまり興味がないとかそういうのを超越するぐらい素晴らしいパフォーマンスでした。去年も言いましたけど、富士とかサマソニーが始まった頃って世界的に見ても最新のフェスですごいなと思ってましたが、あっという間に今の日本って過去からあんまり変わってなくって、海外のフェスがとんでもないスケールになってしまったのだなっていうことを再び実感しました。僕らがもらったチケットっていうのは VIP チケットっていうので、定価で多分40万とか50万だと思うんですけど、まあそれでも高いですが、リセールだと2、300万だっていうんですよ。エアビーで借りる宿とかも週末3日で余裕で100万超えるって言いますし、それで1日十何万人来てる、すごいなと思いましたし、そういえばこの国しかも今戦争してるぞっていう、その空気感もないのがいいのか悪いのか置いといて、国の底力っていうものの違いをものすごく感じたコーチェラでした。

Scooter. Traveling without moving. On 81.3 J-Wave.

0: 野村君一がナビゲート TUDOR Traveling Without Moving。 今夜はコーチェラについてお話ししました。まあ、コーチェラと同じラインナップで2回やるんですよね。こう1週目と2週目っていうのがあって、1週目の方がセレブリティが来たり派手ならしいんですよね。で、2週目の方が音楽好きがもうちょっとゆっくり見に行くっていう感じらしいんですけど、あとコーチェラの良さって地元だからですかね、飛び入りのゲストがすごく豪華なんですよ。ロスにいるから頼まれてとか出てくるんですよね。ソンバーでライブ中にスマパンが出てきた時とかもう震えるほど喜んでしまいましたし、ああいう形でいろんな人が見れるっていうのはやっぱり素晴らしいなって思いました。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。サイトのトップ右上にあるメッセージトゥーストゥーディオから送信してください。ではまた来週この時間にお会いしましょう。野村君一でした。
1: Tutor, Traveling Without Moving. This program was brought to you by Chuda, Expedia, 他。

雲が広がりやすかったものの日差しもあって都心の最高気温は 25.8 度と2日連続の夏日になりました。すでに関東南部には雨雲がかかってきています。この後は明日の明け方にかけて雨が降り、日付が変わる頃からはところにより雨足や風が強まりそうです。緑の日の明日月曜日は日中は雨が止む見込みで天気回復するでしょう。ただ沿岸を中心に風の強い状態が続きますのでご注意ください。東京地方の明日の予報は明け方までは雨ですが、その後は曇り後晴れでしょう。降水確率は朝までは 70%、 午前中は 20%、 午後と夜 10% です。都心の明日朝の最低気温は18度、最高気温26度の予想です。明日も日中は汗ばむくらいのところが多くなりそうです。紫外線対策もなさってください。なお、子どもの日のあさって火曜日から8日の金曜日にかけてはだいたい晴れるでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: 東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンターフェスティバル。
1: 踊る暇があったら発明して。
0: 標高1289メートル、北アルプスを見渡す白馬岩岳の山頂で開催される音楽フェス、白馬ヤッホーフェスティバル2026。第6回目となる今年はシンガーズハイ、水曜日のカンパネラ、スキャンダル、ミワ、ブルーエンカウント、家入りレオ、学 MC、 スキマスイッチ、ハラミちゃんがラインナップ。森のサブステージひとときの森には中田裕二や眉村千秋が登場するほか、資産マルシェやアクティビティも充実。アルペンアウトドアーズプレゼント
2: AOGG2AVFM。 お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: MBIT プロジェクト As You Like It。
1: こんばんは、蔦谷光一です。
2: あゆねじです。
1: MBIT プロジェクト As You Like It、 ゴールデンウィーク中ですけど、
2: お、なんかお休みあったら何したいですか？
1: お休みあったら、
2: 長いお休み、
1: 長い休み、海外行きたいですね。
2: あー、どこが暑いですか今？
1: どこが暑いかっていうと、行ったことないところに行きたくて、実は僕このキャリアでニューヨーク行ったことないですよ。
2: へー、めちゃめちゃ行ってそうですね。
1: そう、行かなきゃと思ってずっと行けてないっていう、ね、行きたいですね、ニューヨークね。
2: ニューヨークシティか、
1: うん、キラキラ行ってみたい。ありますよ、どっかそういう行ってみたいところ？
2: 日本になっちゃいますけど、うん、地元札幌帰りたいです。
1: あ、いいですね。
2: 当分帰ってなくて。
1: 札幌ロケやりましょう。
2: やりましょう。スキー連れてってください。
1: あ、スキー行きましょうか。じゃあ来季は、来季は行きましょう。
2: はい。
1: さあ、この番組 MBIT プロジェクト As You Like It のテーマは、好きなだけでいい、頑張らなくてもいい、証明しなくてもいい、好きなだけでいい。 MBIT プロジェクトが提唱する、生きていく、好きな曲が増えていくを、好きでいられる自由へと広げていくというラジオ番組です。
2: 番組は始まって1ヶ月の間、たくさんのアーティストインタビューをお届けしてきましたが、今夜はなんとスタジオにゲストを迎えます。そのゲストはザ・ボーディーズ・ロイさん。それでは1曲お届けしましょう。ザ・ボーディーズで Here are the Bodies。

0: J-Wave.
1: MBIT Project. As You Like It.
0: As You Like It.
2: J-Wave から伝え浩一と
3: あゆにりがお送りしています。MBIT Project. As You Like It. 今夜はこの方をお迎えしてます。ザ・ボーディーズ、ロイさんです。
4: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: ありがとうございます。
2: めちゃくちゃお久しぶりです。
4: お久しぶりです。
3: お久しぶりです。

0: 駅でばったり会って
1: そうそう本当それぐらいですよね。はい、はい、嬉しい。
2: 私もご挨拶は何度かさせていただいて、はい、しっかりお話しさせるのは初めてですかね。
1: この間ねスタジオでちょうどすれ違って
2: すれ違いました、はい、
0: そうなんですか。
1: 寒い日だったので
2: 強風の日に、うん、もうロイさんは肩で風切って歩いて、歩いてましたよ。スタジオから出てくるときに
1: 本当営業妨害
2: 大先輩、
0: はい、でもほらベースボーカルの先輩ですから。
1: あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: もうこの番組はもう Mbit プロジェクト、はい、アズユライキットはもう Mbit プロジェクトが提唱する生きていく好きな曲が増えていく、はい、好きでいられる自由っていうまさにロイ君のためのテーマですから。
1: これは私しかいないです、はい、いないこれはこれは嬉しい、
0: は
1: い、
0: さあボーディーズは、はい、結成が2004年。
1: そうなんですよ。でデビューが2009年なので、うんうんうん、もうでも10そうですねもう15年以上経ってますね。
0: じゃあ結成してから22年経ってるってますね。っていうことですね、
1: はい、
0: すごい。
1: でももう小学校からの同級生だったりするので、ね、家族みたいなもんなので、
0: もうそのやっぱボーディーズといえば、はい、やっぱりまあもう本当に昔のソウルだったりとか、はい、まあ、ロックもそうなんですけど、そういう音楽をみんな子供の頃から聞いてたんですか？
1: いやそんなことはなくて、まあ、それこそ僕らねバスケ部だったので、うん、ずっと音楽よりもバスケをずっとやってたんですよ、うん、で高校卒業するまで。でたまたまバスケを引退して、入ったレコードショップで60年代のロックノールが流れてて、昔の音楽って分からなくて、はい、すげえかっこいい新しい音楽じゃんって思って、そこで興味をもうそこにバーッと持ってかれて。
0: それみんな同時に？
1: みんな同時にですね。
0: そうなんじゃ、ロイ君だけが先にそういうのが好きだったとかそういうわけでもなく、
1: ないんですよ。
0: バスケからの？
1: バスケからの。たまたまその時はギターのジムと僕がいて、はい、で衝撃を受けて買って、こんなの見つけたよって次の日メンバーにも聞かせて、それみんなやばいね。
0: なんてレコードだ？
1: それがザ・ソニックスっていう、はい、60年代の、ガレージパンクバンドと言われてるバンドの音源なんですけど、で彼らになりたいと。で彼らの音源を、多分これ俺らが初めて出会っただけで超ラッキーなだけで、世界中の若者絶対知らないから、これ知らせた方がいい、このアルバムを配って歩こうと。
0: 使命感が。
1: そう。ね、1、2週間して無理じゃないかって。
0: 無理だ。
1: そう。じゃあで調べたら40年も前の人たちだって気づいて、俺らがこれになってこの生々しいロックの伝えた方がいいんじゃないかということで、ジャバンドやろうっていうところ。
0: それまでみんな楽器やってなかった？
1: 一応あの学校が結構バンドが盛んな学校だったので、まあ、触る程度はやってましたね。でも土日はやっぱバスケの試合が多かったので、そのライブはやったことないっていう。
0: じゃあみんなバスケ部で身体能力は高かったから、その筋肉をこう真似してこうするみたいなのが結構得意だったのかな。
1: そうかもしれないですね。あとは基礎練できてないやつが試合出たら怪我するっていう感覚があったので。
0: なるほど。
1: あとちゃんとバンドの形ができるまで、ちゃんとルーツミュージックが自分たちに入るまで3年間ぐらいライブしなかったです。
0: すげえ。
2: そう、
0: すごいな。
1: それを僕ら鎖国時代と言ってそうなんですよ。まあ、ソニックスも彼らになりたいと思った時に、彼らになれないのは彼らが何を聞いてきたかわからないとそれには近づけないってことで、彼らのルーツを探っていったらリズム&ブルースとかソウルとかブラックミュージックが出てきて、そこからそこにのめり込むっていう。
0: それでそこからルーツのブラックミュージック、ソウルミュージックで、今日はそのソウルの話を聞きたい、はい、
1: そうなんです。やっときました。今日はですね、はい、ソウルを生んだ四天王という、これちょっとお時間よろしいですか？
0: もういっぱい教えてください。
1: すいません。そもそもじゃあソウルってなんだっていうところなんですけども、はい、まずアフリカからですね、うん、連れてこられた、はい、それこそブラックアメリカンたちがですね、はい、いるわけですね、うん、でその人たちはもう1600年代に連れてこられて、うん、でそこで、まあ、白人のお家に仕えたりですとか、うん、厳しい労働させられるわけですよね、うん、でそこで音楽とかも禁止させられるわけですよ、うん、で自由がないんですよね。でその労働をしながら自分たちを鼓舞し合う、なんかこう掛け合いながら仕事をするときにワークソングっていうのが生まれたんですね、うん、でワークソングっていうのが一つ生まれて、そして自分たちが仕えていたその白人の家族は基本的にまあキリスト教だったりするので、教会に行くと、教会に行って賛美歌を歌うんです。でそれを聞いていて、自分たちも神様に救いを求めたいということで、ブラックアメリカンだけのコミュニティを作って、教会を作って歌い始めた。

0: がゴスペル、神様への歌なので、もう自分のことは歌っちゃいけないんですよ、うん、もう彼女が好きだとか、そういうラブソングなんです、ね、もう神様だけの歌なんですね、うん、はい、じゃあ自分のこういうぼやきとか、うん、こんなことあったよ、
1: なるほど、
0: あいつ可愛いぜとか、うん、じゃあこれどこで歌うんだと、どこで歌いますか、すみません、急にクイズで。
2: ピーポ
0: ー、
2: トイレの中。
0: あ、トイレ。あ、でも近いかもしれないです。
1: 酒場。
0: 酒場。ああ、さすが。さすが、そう、やっぱ酒場に行くわけですよ。で、酒場でこうギターをつまみながら、まあ俺はちょっと仕事なくなったぜとか、彼女に捨てられたんだよとかいうのをぼやきながら歌うというので生まれたのがブルース。そして酒場で、ブルースが親しまれるようになると、まあ、大衆音楽としてブルースが広がっていくわけですよ。でブルースが広がっていくと、みんなやっぱこう、まあ、ライブに行くと踊りたくないですか。
2: 踊りたい
0: です。踊りたいですよね、やっぱり踊りたい、うん、じゃあもっとリズムを強調してくれよと言って生まれたのがリズム&ブルースなんですよ、はい、R&B と書くんですけども、うん、これは僕はちょっと R&B という呼び方もあるんですけども、これとリズム&ブルースはちょっと僕は区別していて、
1: なるほど、
0: R&B というのは90年代以降にブラックミュージック全般をもう R&B と呼ばないといろいろ分散化しすぎて、
1: 細分化したからね、
0: そうです、うん、まとまらないから R&B と呼ぼうよって言ってからの呼び方なので、ここで僕が言う R&B というのはリズム&ブルースだということでございます。
1: わかりやすい。
0: そしてリズム&ブルースが生まれると皆さんが踊るじゃないですか、うん、踊ってもっと早くもっと早くもっと踊りたいっていうのはどんな人ですか。
2: 鬱憤を晴らしたい人。
0: そう、若者だね。
2: 若
0: 者です。若者が踊りたくな
1: る。そう。
0: じゃあもっとテンポを速く、もっと激しくって言って生まれたのがリズム&ブルースの中のロックンロール。これがロックンロールですね。R&R と書くんです。だからロックンロールはリズム&ブルースの中の一つなんですね。そして、そのリズム&ブルースの中から60年代になるかならないかぐらいで音楽が少し、自由度を増してまたゴスペルに近づくんですね。ちょっとこうエネルギーをこう発散させるような音楽、でそれが魂の音楽と呼ばれるソウルという音楽なんですね。で50年代から60年代に変わる時に呼び名が変わるというか、ソウルミュージックと変わると。じゃあその変わる時に何が起きたのかというのを今日はちょっと皆様にお話ししたいなというところでございます。
1: すごいっすよ。
2: 痛い。
0: すみません、最初が長かったです。
1: あゆみちゃんどうですか今のイントロ。
2: 通いたい。
1: 通いたい、
2: ね、このスクールに通いたいです。
1: この令和のポップソングにはないイントロの長さ。これいいです。
0: 確かに。
1: ただ昔のソウルとかってイントロめっちゃ短いですよ。
0: そうですね。で実際に昔実は60年代ぐらいまでの音楽レコードって大体あの2分半3分ないぐらいなんで、それはラジオでかけてもらうときにもう尺が決められてて、なので曲もそこの3分以内に収めるっていうのが基本のルールだったので、昔の曲は短いんですね。で僕らもそれを聞いて育ってるので、僕らの曲も短いんですよっていうところもありつつ、
2: うん、
0: でちょっと僕が今日は、紹介したいソウルを生んだ四天王と、
1: あら、
0: これはもう僕のね
1: 四天王
0: ざっくりとしたもう意見ではありますけども、まず
1: 四天王気になります。
0: 知ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、サム・クック、
1: はい、
0: そしてジャッキー・ウィルソン、
1: ジャッキー・ウィルソン、
0: ここからは聞いたことあるかもしれないです。レイ・チャールズ、
1: レイ・チャールズ、
0: はい、そしてジェームズ・ブラウン、
1: ジェームズ・ブラウン、
0: この4人が僕はもうこのソウルミュージックを生んだのではないかというふうに思っています。
1: そうなんですね、
0: はい。まずはちょっと聞きましょうかね。一旦ね、いつ音楽聴かせんだ、聴かせずにこのまま終わるんじゃねえかって思うかなと思うので、一回行きましょう。でこの中でも僕が一番、うん、影響を受けて、まあ、ソニックスもカバーをしていたレイ・チャールズから一曲いきたいなと思います。はい、それではお聴きください。レイ・チャールズで What I Say。

0: お届けしたのはレイ・チャールズで What I Say でした。
1: あ、うん、かっこいいですよね。で、あのリズム&ブルースが、うん、このまだレイ・チャールズのこの What I Say の時はソウルとは呼ばれていなくて、まだこれリズム&ブルースなんですね。
2: まさに名前の通り、はい、コード進行がブルースの進行の12小節で、それにリズムが強化されてるっていう意味でリズム&ブルース、ね、
1: まさにそうだ。
2: なるほど、
1: さすがです、ありがとうございます、うん、
2: いや分かりやすい、すごく。
1: そしてじゃあなぜこのレイ・チャールズがこのソウルを生んだのかと言われてるかと言いますと、まあリズム&ブルースはやっぱその大衆音楽としてこう親しまれるようになっていったわけですよね、酒場で。その一方でゴスペルミュージックというのはずっとありまして、でゴスペルミュージックは神様の歌と先ほど言ったように、これをあの大衆音楽、世俗の音楽に移し替えることは許されない、タブーとされているので、ゴスペルはリズム&ブルースとして認められないわけなんですね、はい。なんですがこのリズムとこのメロディーの付け方ってまさにゴスペルそのもので、でレイ・チャールズはゴスペルソングを歌詞を神様ではなくて君とかあなたに変えて歌い始めたんですね。
2: あ、そうだったんですね、はい、
1: ゴスペルをリズム&ブルースにしてしまったんですよ。
2: あ、じゃあ結構タブーを犯したところあるんですね。
1: そうなんですよ。でまあ、そういった動きがなぜあったかというと、このレイ・チャールズ、そしてジャッキー・ウィルソン、うん、そしてサム・クック、ジェームス・ブラウンっていうのは50年代の中期から後期にかけて出てきた新世代なんですね、うん、リズム&ブルースの世界でいうと。でそれは目の前でリズム&ブルースがポップスとしてお金になる、商売になるっていうことを見てきた、そしてゴスペルで育った世代なんですよ。それまでの世代はもう分けて考えてたので、ゴスペルとリズム&ブルースを一緒にするなんてこと誰もがしないわけです。
2: あ、じゃあその4人はビジネス的才覚もあったってことなんですね。
1: そうですね、はい、なので混ぜたら面白いんじゃないかというふうに感じる、まあ、新世代だったわけな、リズム&ブルースをゴスペルに持ってきたというので、うん、レイ・チャールズがまず1人、うん、はい。そしてちょっと次に紹介するのがジャッキー・ウィルソン、
2: はい、ジャッキー・ウィルソン、はい、
1: これあまり日本だとあんま知らない方も多いかなと、
2: はい、僕あんまちゃんと聞いたことないですね。
1: そうですね、なぜ僕がこの人を選んだかというと、60年代に入るとリズム&ブルースがソウルと呼ばれるようになると、うん、その快進撃のをになったのがモータウンっていうレーベルがあるんですね、はいはい、もうアメリカ全土をもう一世風靡というか、はい、もう全部もうモータウンモータウンみたいな、それに対抗できたのはビートルズとかのイギリスのロックバンドぐらいと言われていて、でモータウンは60年代に入ってその黒人のための

0: ソウルミュージックではなくて、もう白人黒人人種の壁を越えて全若者を踊らせるためのダンスミュージックを作ると言って始めたので、
1: 結構システマチックに作ってた
0: んですね、
1: レコーディングも含めて。
0: でまさにあのデトロイトっていう車のね産業がすごく有名なところで、なのでモータータウンからとってモータウンって呼ばれてるんですけども、でアメリカもやっぱデトロイト北部なんですけども、南部の方はやっぱ田舎で、未だに差別が強かったりとか、まあ、当時ですよ、差別がなくならなかったりとか、あの北部の方は都会でモータウンの楽曲ってすごい洗練されてるんですね。でその洗練されたモータウンサウンドに一番影響を与えたのがこのジャッキー・ウィルソンって言われていて。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、だからレイ・チャールズとかと比べるとやっぱりあの歌い方がすごく洗練されていて、でゴスペルマナーなこうシンガーってやっぱりこう熱い苦しいんですけど、
1: はいはい、ちょっと
0: 足りなかった。そうなんですよ。でもジャッキー・ウィルソンはやっぱすごく洗練されているっていうところが、やっぱモータウンのアーティストもたくさん影響を受けたのかなというところで、でまあ、今日ちょっと紹介する曲は、まあ、彼の代表曲で60年代入ってからの楽曲なんですけども、うん、はい、ちょっと聴いていただきたいなと思います、はい、ジャッキー・ウィルソンで Higher and Higher。

0: 結構もうこれは60年代後半の感じですね。
1: そうですね、中期66年とか67ですね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: さすがです。
0: ステレオ録音でね、しっかり左側にこれがモータウンらしいですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、うん、でモータウンを、まあ、生んだというわけではないんですけど、うん、はい、まあその、まあ、影響を与えたというところですね、うん、ジャッキー・ウィルソンは大きいんじゃないかというところで、でやっぱその60年代入ってからのそのソウルミュージックの時代になった時のやっぱモータウンはすごい力があったので、そうですね、やっぱジャッキー・ウィルソンは何でしょうね、そういうヒット曲でいうとやっぱ知名度は下がるんですけども、モータウンにこう刺激したとなるとやっぱこれはソウルを生んだっていうところで外せないかなというところでございました。
0: 一番違うと感じたらやっぱ歌唱が全然違いますよ ね、はい、やっぱりレイ・チャールズめっちゃかっこいいですけど、はい、もうちょっと大味な歌い方というか、
1: そうですね、そうですね、
0: ま、かなりあの細かくふわりとかね、はい、そのフェイクの感じも、うん、
1: さすが、ま、
0: より今っぽいというかね
1: 勉強になります
0: いやいや、そんな感じ印象を受けました。
1: そうですね、まさに、うん、はい、
0: すごいかっこいいですね。J-Wave. J-Wave. MBIT Project. As you like it.

0: J-Wave.
1: MBIT Project, As You Like It.
2: J-Wave から蔦谷光一と
3: あゆにでがお送りしています。MBIT Project, As You Like It.今夜はザ・ボーディーズロイさんを迎えてお送りしています。
4: はい、
2: ロイ君最高です。
4: ありがとうございます。
2: 最高です。
4: まあ、ブラックミュージックの話にやっぱ戻るんですけども、もともとレイスミュージックっていうちょっと差別的な言葉、はい、差別をする人のことレイシストとか言ったりして、はい、レイスミュージックっていうジャンルで1947年までずっとそういう呼ばれ方をされていて、それこそリズム&ブルースとかそういう言葉はなかったんですね。でさすがにそれは良くないんじゃないかということで、1947年に初めてリズム&ブルースという言葉が生まれまして、でそこからずっとリズム&ブルースだったんですけども、で1961年にはっきりとソウルミュージックという言葉になったんですけども、その背景にはブラックアメリカンだということを誇りに思っていいんじゃないかという、もっと誇りに思おうぜっていう、それが公民権運動とかって言われたりするんですけども、俺らは俺らなんだっていうところをもう前面に出そうぜ、リズム&ブルースじゃなくてこれを俺たちの魂の音楽と呼ぼうぜと、そして、ソウルミュージックと呼ぼうということになって、少しそのゴスペルに近づくんですよね、魂の解放みたいなところから音楽が。でリズム&ブルースがやっぱりこうブルース進行だった、スリーコードのブルース進行から少し複雑にというか展開されるようになって、音楽の幅も広がっていくっていうのが60年代になってからのソウルミュージックですね。で今日紹介している4人はまだソウルが生まれる前なので、これはアーリーソウルという呼び方もありますし、まあ、僕は新リズム&ブルースなんでちょっと新ゴジラとかそういう言い方で言うと、まあちょっと新リズム&ブルースなのかなって、ソウル前夜という形ですね。でそこでちょっともう一人、紹介したいのが、ジェームズ・ブラウン。
2: ジェームズ・ブラウン、はい、
4: これも JB と、言われて、もうこの方は逆に時代の流れをずっと無視し続けて、でこの時代に成功するためには、モータウンもそうなんですけども、白人層に受け入れられないとスターになれない時代だったんですよ。だからジャッキー・ウィルソンもそうだし、サム・クックもそうなんですけど、器用に歌える、レイ・チャールズも器用に歌える、それこそカントリーとか歌ったりしますから、レイ・チャールズはそういうことができるんですけど、JB だけは一切それをせずに、ブラックアメリカのためだけの音楽をやり続ける。
2: だからメロディーもそんなに、メロディーというよりリズム、
4: リズム、リズムにもう言葉を置いていくみたいな、それこそラップのもう
2: 源流ですね、
4: 源流と言われてるんですけど、
2: ダンスもすごいですもんね。
4: そうなんですよ、これもマイケル・ジャクソンの元となったと言われてるぐらいなんですけども、そのJB は、ずっとファンキーなリズム&ブルー

0: ースを温め続けて、ロックンロールが流行った時もロックンロールをやらずにずっとそれだけをやっていって、で60年代さっき話したように前半から中期まではモータウンの洗練された時代なんです。で中期から後期にかけては今度洗練されたものをみんな今度もう飽きてきて、逆に泥臭い方がかっこよくねえかみたいな時代になっていって、南部のもう田舎臭いゴスペル臭いソウルにみんな夢中になっていくんですね。でそういった南部のサウンドに影響を与えたのが先ほどのレイ・チャールズの泥臭さと、そしてジェームス・ブラウンのこのファンキーさだと言われていて、なのでまあ後期の、サザンソウル、ディープソウルの時代、が、ソウルの時代にあるんですけども、そこからファンキーソウルの時代っていう、60年代の中期から後期のソウルミュージックへのかなり影響を与えたのがこのジェームズ・ブラウン。そして自身でそれを続けて70年代にはファンクという音楽を生んでるので、まあ、この人は絶対外せないだろうというところですね。なのでちょっと行ってみましょうかね。
1: すごいですね、
0: はい、ジェームズ・ブラウンで I got you。

0: お届けしたのはジェイムズ・ブラウンで I got you でした。
1: あ、すごい、
2: すごいですね、
1: すごいです。
2: 最後はですねサム・クックというアーティストで、はい、まあ、モータウンのような都会的なサウンドにもそうですし、南部のそういった、泥臭いソウルにも全てのソウルに影響を与えた人というところで、もう僕はこれが神様だと思っているんですけども、でサム・クックはですねもともとゴスペル界のもう神童と言われて大スターだったんですよ。
1: なるほど。
2: でこの先ゴスペル界を背負って立つと、もう50年代に言われていて、もうキャーキャーキャーキャー、サム・クックのゴスペルのライブだともう皆さん失神するみたいな、そんな存在だったんです。でその人がすごく頭のいい人で、やっぱこの商業的にもこう自分が成功するためにはやっぱりこのポップスの世界に転向した方がいいということを考えて、もうゴスペル界の王子がいなくなったわけです。

0: これはもう大事件とか、うんうん、もう絶対戻ってくるなみたいな、そんな厳しい中で、まあ、ポップスに転向して、うん、で彼はやっぱり白人層にも受け入れられる器用な歌い方もできるので、本当に音源だけを聞いてるとそんなゴスペル界ですごい人だったってわからないんですよ、はいはいはい、で実はこれ80年代になるまで誰も知らなかったんですよ。で日本のソウルファンの人たちもサム・クックがすごいって、当時のそれこそアレサ・フランクリンとかオーティス・レディングとか有名な伝説のソウルシンガーたちがもうこぞってサム・クックが神だってみんな言うのに、ソウルファンたちはそうかなみたいな、
1: なるほどね、
0: なんか綺麗に歌う人だよねみたいなイメージだったんですよ。それはレコーディングされた音源だけを聞いていたら、それなぜかというと白人層に受け入れられるような歌い方をしていたから。
1: なるほど。
0: で、1枚だけ、ハーレムスクエアクラブという、それはブラックアメリカンしかいない観客にその目の前で歌ったライブ音源があるんですね。それ1963年に撮られたものなんですけども、それは発売しようとしたんですけども、レコード会社がおそらくですけどサム・クックのイメージじゃないということでお蔵入りにして、でサム・クックはその次の64年かなに亡くなってしまうんですね、はい、でお蔵入りになったままで1983年に、発売されたんですよ。でその時にあの山下達郎さんが、はい、これはすごいぞということで、もう一日そのアルバムをかけ続けたっていう伝説があるぐらい、もうゴスペルの時のサム・クックそのものなんですよね。でそれを聞いた時に僕は本当に生きる喜びも感じたというか、音楽 でソウルでこんなに僕は音楽って最高だなってなったのはもうこのアルバムを聴いてからなんですけども、
1: まさに魂を震わせてくれたんですね。です
0: とにかくこの人がやっぱりソウルミュージックの全てに影響を与えたというところで、ちょっとライブ音源からちょっと紹介したいなと思って、
1: プレゼンですね、
0: この熱量を感じてくださいということで、はい、言ってもいいですか。
1: はい、もちろんです。
0: それではお聴きください、サム・クックで Bring It On Home To Me。 I want you to listen to this。

0: about you, you understand? It's been a long time since you've been in my arms, darling. I've never stopped loving you. So why should you let a little misunderstanding stop you from loving me? But I want you to know that whether or not you bring it on home to me, I want you to know that nothing can change that love I have for you. Spend all of my money if you wanna, baby. But listen to me. Nothing can change that love I have for you, baby. Make me cry sometimes. Oh, but listen. But nothing can change that love I do you understand what I'm talking about? Let me ease it. Oh, yeah.
1: お届けしたのはサムクックで Bring It On Home To Me でした。
2: いやすごいわ。
3: すごいですよね。
2: すごい
3: 最高 の、 あのハーレムスクエアクラブという、場所でやったライブ音源ですね。
2: このサムクックのこの歌唱が聞けるのはそのアルバムしかない。
3: そのアルバムしかないです、ね、
2: これがすごいことですね、
3: は
2: い、
3: あとはソウルスターラーズっていうもう本当にもうゴスペルの名門にいた時の、ライブ音源とかはちょっと残ってるんですけど、でもやっぱりこの音源が一番すごいですね。どうしても、はい、まあ、こういった、そうですね、まあ、視点の4人が60年代のこのソウルの時代を作っていたというふうに、60年代のソウルの時代に入っていくまでのね、リズム&ブルースをソウルに押し上げた人たちじゃないかと僕は思ってます。
2: いやーユニさんどうですか。
1: いやもう私はやっぱこうあまり歴史を知らずにこう音楽に踏み出してしまったので、なんか自分がこう抱いてた反骨精神とかもそんなに何百年も昔から人類がみんな抱いてたんだとか、こういう音楽に対する共通、自分の心がリンクするものを見つかってすごくワクワクしました
3: 。素敵な言葉です。今の録音してますか。
2: 録音してますか。録音してますね。
1: すごい感動しました。
2: すごい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: この番組やってよかった。
3: うわ嬉しいです。
1: よかった。
2: いやロイ君ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 本当に分かりやすかったし、
3: 嬉しいです。
2: より興味が持てました。
3: ありがとうございます。
1: さてザ・ボーディーズは現在ツアー中です。
3: そうなんです。
1: This is the party tour 2026。どうですか、どんなツアーになってますか。
3: なんかこう去年ですね、はい、ホットドッグレコードで自分たちの事務所を立ち上げて、また新たに、あのメンバーと再スタートしたというところで、なんかこうロックバンドの名盤って、まあ、僕のイメージなんですけど、やっぱファーストアルバムっていうのがちょっと名刺代わりになる一枚って思うので、はい、またファーストアルバムを作ろうぜということで作ったのがこの This is a Party なので、そうです、ボーディーズはこれだという、なので本当にデビュー当時のあのフレッシュさ、初期衝動、勢いみたいなのが今まさにボーディーズはもうみなぎってるので、一回見た方がいいです。今のボーディーズ
2: 見た方がいいな。
1: ぜひ
2: な、
3: お願いします。ちょっと
1: だからアーティスト写真がホットドッグに載ってる4人。
3: そうなんですよ、
1: このツアーは全22公演のワンマンツアー、7月まで続いて7月18日土曜日は東京ゼップ新宿。
2: まあもうだからツアー中にこんな、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。いや
3: もう本当に最高のご褒美でした。ありがとうございます。
2: やっぱり好きなものを語ってる人の話って引き込まれます、ね、
1: 引き込まれます。嬉しいね、夢中になりました、
2: さあでは最後にザ・ボーディーズパーティーパーティーをお届けしてロイさんとはお別れです。今夜のゲストはザ・ボーディーズロイさんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: J-Wave M-Bit Project As You Like It As You Like It
1: J-Wave から蔦谷浩一と
2: あゆにDがお送りしてきました M-Bit Project As You Like It。
1: なんかもうロイ君と出会ったのはもうほんと17、8年前とかだと、もう15年ぐらい前かな、だと思うんですけど、いやなんか当時からずっと変わらず本当に好きな音楽を真摯にやっていて、あんだけやっぱ好きこそものの上手なあれじゃないですけど、本当に愛してるんだなっていうのが伝わって最高ですね。
2: 最高ですね、まっすぐで。
1: さあこの番組 Mbit Project As You Like It では様々なアーティスト

0: ストのインタビュー、ライブ音源もオンエアしていきますのでお楽しみに。それではラストはですね、今日はソウルの源流の話を聞いたので、私の大好きな、ソウルの曲を一曲聴いていただきましょう、マービン・ゲイで What's Going On。 蔦谷好位置と
1: あゆにDでした。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス科学。
1: 日本国憲法は施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれました。高市総理大臣は改憲派の集会に、行うべきは決断のための議論だとビデオメッセージを寄せ、一方護憲派は危機感を募らせ、9条の意義を強調するなど隔たりがあらわとなっています。高市総理大臣は今日昼に政府専用機でベトナムのハノイを出発し、今夜オーストラリアの首都キャンベラに到着しました。明日オーストラリアのアルバニージー首相と会談する

する予定です。OPEC 石油輸出国機構にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国はオンラインで会合を開き、来月の生産枠を1日あたり18万8000バレル増やすことで合意しました。前線を伴った低気圧の影響で東日本から西日本と南西諸島では明日にかけて大雨になる恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するよう呼びかけています。埼玉県加須市の利根川の河川敷で全長およそ100メートル、重さおよそ330キロのジャンボ鯉のぼりが挙げられ、会場はおよそ7万7000人の観客でにぎわいました。以上、庄司がお伝えしました。

東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンターライブ、史上最強のヒップホップ軍団ウータンクラン来日決定。

1990年代の初め、ニューヨークから現れたウータンクラン。プリンス・ラキームことレザを中心に、オール・ダーティ・バスターズやメソッド・マン、ゴースト・フェイス・キラーといったラッパーたちが入り乱れるスタイルで、ヒップホップシーンはもちろん、ストリートカルチャーに大きな影響を与え

0: 世代を超えてヒップホップシーンに君臨し続けてきたブータンクラーンが単独公演としては実に29年ぶり最後となるツアーで日本に帰ってくる。ブータンフォーエバ
1: ー JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。

0: 大和ハウス、トゥーバドール、トゥーバドール、トゥーバドール。
1: 10時を回りました。皆さんこんばんは。毎月第1日曜日はシンガーソングライター中村あたるのナビゲートでお届けする J-WAVE セレクションダイバハウストルバドールです。この番組は歌詞を読み解くことをコンセプトに、日本語外国語を問わずポピュラーミュージックの歌詞の世界を旅する番組でございます。今夜は前回のゲスト、スターダストレビューの根本かなめさんが置き土産してくださいました悩みというテーマで選曲した楽曲の歌詞を読み解いていきます。そして今日はゲストに人とようさんをお迎えし、一緒に歌詞を読み解いていこうと思います。もちろんスタジオセッションもありますので、皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それでは今日の1曲目ですが、悩みというテーマで選んだのはスーパーバタードッグのさよならカラーです。この歌はその悩みの根源と向き合おうとしていない、まあ、友人なのか仲間なのかに当てて書かれた曲なんじゃないかなと私は思いました。挫折したり、まあ、妥協したり、かっこ悪いかもしれないけど、なんかこう安心安定みたいなものを選んで、本当は自分の理想としているものとは違うところに安定を求めてしまっている人に対して、本当にそれでいいのっていう風に問いかける歌。でもこんなこと言えるのは、それだけあなたを見てるよ、あなたのかっこ悪い部分も見てるけど、あなたの本当の姿、かっこいいところもちゃんと見てるよっていう風に信じている人じゃないと、なかなかこういうことは言えないんじゃないかなって思います。スーパーバタードッグ、さよならカラー。

J-WAVE SELECTION ダイワハウス Troubadour This program is brought to you by ダイワハウス

0: Selection J-Wave Selection Daiwa House Troubadour Troubadour On 81.3 FM中村あたるのナビゲートでお届けしています J-WAVE セレクション大和ハウストルバドール歌詞を読み解くことをコンセプトにポピュラーミュージックの歌詞の世界を旅していく番組です。それでは早速今夜のゲストをお迎えしましょう。歌手であり作詞家である人とようさんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ようこそようちゃん。
1: はい、ありがとう呼んでください
0: 。いやいやいや、ようちゃんとはですね、うん、もうほぼ20年来の仲です、うん、
1: そっか、
0: 随分経ちました、
1: うん、でもそもそも出会いが
0: 2007年かな、うん、あるテレビ番組で、うん、楽屋が多分近くて、
1: はあはあ、私がお邪魔したっぽい。
0: そうなんです、はっきりとね、うん、あなたにね興味があるんだ、ああもし嫌じゃなかったら、うん、お話ししないって、うん、ナンパしてくれて連絡先教えてよとかって言ってくれて、
1: うん、全然覚えてない
0: そうなんだってびっくりするでしょ
1: そう、う
0: ん、でなんかそこから食事したり、うん、飲みに行ったりしながらいろんな、
1: うん、散々飲みましたね。
0: 散々飲みましたよ、うん、人生の話、恋の話、
1: 人生の中で一番飲んだ期間にあたるちゃんが存在している、
0: うんうん、なるほど、華々しかったですよね心の支えになっている人です。
1: ありがとうございます。
0: 先輩であり友人であり、はい、尊敬する作詞家でございます、シンガーでございます、この番組はそう歌詞を読み解く番組なんです、うん、
1: はい、
0: 今日のテーマは悩み、うん
1: うん、はい、
0: 前回のゲスト、うん、スターダストレビュー根本かなめさんが、うん、ようちゃんと食事をしたと、
1: う
0: ん、
1: そう、あのボーカリストの会
0: ね奥井香織さんや
1: ゴスペラーズの黒沢香織さんや、ドハツテンのマスコさんや、
0: マスコさんやすごいメンツ。その時に、うん、なんかそのボーカリストとしての、うん、なんか悩みとかの話になったんだよって言ってたんで、
1: そう、ステージの上に立ってこんな風に緊張したりした時どうやってるみたいな、あの先輩たちはどうやって乗り越えてきたか、で今でも悩んでることは何なのかっていうのをもう恥ずかしげもなく吐露して、
0: すごい、みんな緊張するんだ、してないようにしか見えないですけど ね、
1: うん、でもなんかそれを言い合ってたらもう頑張る気はないんだなっていう気持ちで、うん、すごい勇気をもらって、うん、先輩

0: でも悩むよね、そりゃ。
1: そんなバトンが来たんです、うん、だから悩みというテーマです、うん、まずはじゃあ私が選んだ曲を557188の恋の歌、うん、叶わない恋も生きる力になるっていう歌かなって思ってます。
0: いいね、
1: うん、この恋は口にすることも伝わることも叶うこともなくてって歌詞に出てくるんだけど、それでいてしかも終わることもない、自分の心の中の小さい光になって、うん、この温度が下がらないでしょうなんて歌詞が出てくるんだけど、まあ、友人として一緒にいられることを、うん、そのかすかな光だけどこれによって私はなんか生きる力を得ているというか生きてる実感をしてる、この人に笑わせてもらったり、うん、この人のことで傷ついたり、うん、この人のことで泣いたりしてるっていうことで、うん、生きてる実感をしている人の歌だって思ってて、うん、2番で、うん、あなたにとってじゃあその光は何なのかと、うん、2番ではあなたにはあなたの恋しくなったりやきもち焼いたり、うん、こう愛をあげたい、うん、愛をくれるっていう人がいて、あなたはあなたでその小さな光を持ってると、
0: うん、
1: で私の恋心には気づかなくても、うん、やっぱりあなたが輝いて見えるんだって、恋をしてるあなたが。
0: 切ないね。
1: そうね恋をしてるあなた、そういうあなただから輝いて見えるから私はその人が好きなんだと、
0: うん、
1: なんかこっちをね振り向いてくれたらまたそれはそれで違う光り方をするかもしれないけど、
0: うん、
1: 大切な人がどんなことに傷つくのかみたいなことを考えながら、うん、そばにいる人の歌だと思ってるんだけど、うん、私その一番この曲の好きなところが、あの人は誰のために傷つくのっていう一節が出てきます、
0: うんうん、
1: まあ、傷つくことも恋である、傷つくことも愛することであるっていうことをこの主人公は無意識に気づいてるからそういうことを言ったのかな、
0: うんうん、
1: で私はあなたのことを思って傷ついてるよっていうことも入ってると思うんだけど、うん、そういう書き方はしないんですよね、うん、
0: なるほど、
1: 傷つくことも愛することなんだ、恋をすることなんだってことまで書かれてるところがすごい歌だなって聞いてください、
0: はい、
1: 557188で恋の歌。

0: 送りした曲は557188で恋の歌でした。中村あたるがナビゲートしています J-WAVE セレクションダイバハウストルバドール、今夜は悩みをテーマに人と陽さんと共に歌詞を読み解いていきます。続いての曲は陽ちゃんに選んでいただきました。
1: はい、時々4年に1回のあの周期で
0: オリンピックのような周期
1: シャンソン聞きたいってなるの、
0: はい、
1: この前あの愛の讃歌をセリーヌ・ディオンがオリンピックで、
0: 歌われましたね、
1: 歌っててでセリーヌ・ディオンの闘病のドキュメンタリー映画を見てたの、
0: うんはい、
1: であんなにもう自由自在に歌ってた方が急に歌えない、うん、もう発作を起こして、うん全く歌えないみたいになってる状態を見た後に歌唱を見て、うん、もう号泣しちゃって、うん、でさらにあの曲も素晴らしいから、なんかシャンソン聴きたいなっていうモードにそこからなり、
0: はい、
1: でやっぱり日本のシャンソン歌手といえば美輪さんが
0: あ
1: のやはり紅白で歌われた酔いと負けもあったり、
0: はい
1: はい、この物語を語るように歌うっていう、うん、このスタイル、まあ、もちろんねあの千秋直美さんもいろいろやられておりますが、
0: はい、
1: まずは美輪さんを聞きたいなっていう、
0: はい、
1: この人々の悩みをね代弁してくださってるわけでしょ、その中でも最近聞いた、
0: はい、
1: たまたま、表参道を散歩してたら、
0: はい、
1: とある方に出会って、
0: うん、
1: ヨウさんシャンソンならばあの深緑

0: 夏代さんをあの聞いた方がいいですよって勧められて、はい、でそれとこの美輪さんのボタヤマの星っていう曲なんですけど、はい、聞いて本当に泣いてしまって、うん、なんだろう、ホタルの墓を見たような感覚、映画、こんなこともうあってはならないよ、戦争は本当にダメだよって思い直した一曲でございます、うん、はい、その後で解説でもいいのかな。
1: あ、いいですよ、はい、一旦聞いてから
0: 聞かせてください。三輪明宏、ボタヤマの星。

てなり、二つや三つや四つ五つと

悲しげに小首を振った幼い幼い

雲の中よって言うじゃろあの顔がかわいそうだもんな。

山のてっぺんに星が二つ。冬

0: お送りした曲は三輪明宏でボタ山の星でした。
1: なんかこう連日連夜ニュースがものすごいやってくる。特にまあね、携帯というデバイスを持ってから、
0: うん、
1: あっちでも戦争、こっちでも戦争、うん、こんな悲しい事件ってあるのに、ね、なんかだんだん麻痺してきて、悲しむ暇もないほどに変わってて、うん、あれ私こんなんでよかったんだっけって、あの麻痺してる自分に悩んでしまったの、うん、でもっと人間でありたいって思って、うん、結構なんかこうデジタルデトックスみたいなね、
0: うんうん、
1: 試みたりするけど、でもやっぱり数分もしてればなんかちょっと見たいなと思ってまたこうスクロールとかして、うん、でやっぱりなんかこう聞いてても、ああそんなことあったんだって流してる自分になんかすごい嫌になってしまったことが悩みで、うんうんうん、その時に聞いたこの話が、うん、なんかお星様のコンペイトをいっぱい食べようねっていうこの兄弟のもう純粋さに、ダメだ、やっぱりこういう心を持ってこんな寂しい子たちをもう産んでは排出してはいけないのだと思った気づきの一曲でございます。
0: この最後の歌詞、
1: うん、
0: 兄弟がお星様を見ている描写から、
1: うんうん、
0: 最後はボタ山のてっぺんに星が2つ、うん、星になった、
1: うん、
0: 多分兄弟だと思うんですけど、苦しみの多い世の中を眺めている、
1: うん、
0: この歌が生まれてるってことは、
1: うん、
0: こんなことをやめてほしいっていう願いが込められてますよね、
1: う
0: ん、
1: そうなの、
0: うん、
1: そのまずもう最初の前工場みたいな歌で、あれもこれ歌かなって思ったらまた本編がやってくるみたいな、この情景描写がもうびっくりして、よくこれ作詞作曲ですからね、三輪さん。
0: そうですよね。いや本当に、
1: うん、
0: この世の中を見て、
1: うん、
0: こんな、うん、自分たちのような兄弟をにしないでほしいって言ってますよね、うんうん、
1: なのでまあこういうね歌が生まれないことが一番なんだけれども、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: すごい三輪さんにやっぱりそんなんじゃあんたダメよって言われたような曲でした、はい、
0: お送りしたのは、はい、人とようさんが選んでくれました三輪明宏さんのボタ山の星でした。 J-WAVE SELECTION J-WAVE SELECTION J-WAVE SELECTION 大和ハウス Troubadour Troubadour On 81.3

0: J-WAVE SELECTION J-WAVE SELECTION DAIWA HOUSE TROUBADOUR TROUBADOUR On 81.3 FM
1: 中村あたるが J-WAVE からナビゲートしています。歌詞を読み解くことをコンセプトにポピュラーミュージックの歌詞の世界を旅する番組 J-WAVE SELECTION DAIWA HOUSE TROUBADOUR。今夜は人とようさんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします。
1: ようちゃんとは約20年来の仲なんですけれども、うん、2022年にリリースになった、うんうん、ようちゃんのアルバム人と尽くしずで、うんうん、まあ、作曲家としてご連絡いただいて、
2: は
1: い、
2: これは詞を読んですぐにサラサラとできたの？
1: そう、まず、うん、どういういきさつでこの詩が生まれたのかの説明を受けたと思います、う
2: ん、その私が一般公募でいろんな人の悩みを聞いて、うん、でそこから対面でオンラインだったかなお話を聞いて、うん、でこのエピソードは歌にしたいと思って歌詞を書いたんだな、でやっぱり叶わぬ恋のお話だね、
1: うんうんうん、そのアヒルの涙、うん、アヒルっていうのが何なのかっていうと、その公園にある白鳥のゴンドラっていうのがまあ歌詞に出てくるんですけど、うんうん、そこでこの主人公たちというかは、うんうん、
2: そこに正々堂々と乗れる二人にはなれず、悲しいアヒルが涙を流すという情景ですね、
1: うんうん、この二人が、うん、確かに同じ時間を過ごした、
2: うん、
1: でも二人にとってゴールが同じ場所じゃなかったっていうストーリーだから、うん、なんかそのこう交わりつつも、うん、違う道を行くみたいなイメージがあるって言ったら、
2: うん、
1: そう、それを2つの楽器で表現してくれたりもして、うんうん、そういったところも拾い上げてくれたんですよね。
2: ここね、大サビのね、うん、持ってき方が、とても私は好きなんだわ。
1: ありがとうございます、うん、この歌は、うん、あなたの選択を肯定するよっていう歌だと思いました。
2: うん、
1: この主人公は、うん、ゴールが違った2人がいますよね、
2: うん、
1: 僕には心が1つしかなかった、
2: うん、
1: 君には心が2つあったみたいでと、うん、歌詞に登場しますけど、世間の目が怖かったせいで同じゴールが切れなかったのかな、
2: そうです
1: いうような一節が出てきます、
2: うん、
1: 確かこの曲歌詞もらうときに、うん、そのエピソードをくれた人のセクシュアリティの話とか多分、ね、うんね、してくれてて、うん、この歌詞を共有してくれた人は、うん、ゲイの人、
2: そう、男で男の方が好き、
1: うん、
2: で
1: 相手の方が、うん、もう男性で、
2: そう
1: だけど女性とご結婚されたってことなのかな、
2: うん、
1: でその相手の方のセクシュアリティははっきりは分からないけど、まあ、バイセクシュアルかもしれないし、うんうん、あるいはゲイなんだけどそれこそその、うん、君も世間が怖かったのかな、
2: うん、
1: まあ、今令和になって、うん、だいぶそのじゃあ恋愛の形、
2: うんうん、
1: 常識だみたいなことは変わってきていると思うんだけれど、うん、それでもその人の置かれている環境とか、うん、まあ、それこそ世間体を気にして、
2: うん、
1: 自分はゲイだけど、うん、周りに言わないことにして異性の方と結婚をする選択をしている人もいるんですよね、うん
2: う
1: ん、
2: なるほどね、
1: うん、で、うん、そういう人のことも見てるんだよっていう歌にも今回聞こえたんです、
2: うんうんうん、
1: ゴールは違っても、うん、君が風の果てで生きているなら、うん、噂でも嘘でも元気でやってるなら僕はもう泣かない、選んだのはその人じゃないですか、うん、だからここで僕は泣いちゃいけないんだっていうことを言ってるようにも聞こえたんです、
2: うんうんうん、
1: 二人で過ごしたのはね、時間は、
2: うん、
1: 確かに
2: 嘘じゃないから、
1: そう、嘘じゃないから、だからこの歌の主人公は、うん、もう自分も傷つけないでね、
2: うん
1: うん、もう誰も傷つけないで、
2: そう、ね、
1: そう、自分も傷つけないでっていうことを言ってて、それで今回この頭の金色のトロフィーっていうことがすっごい染みてきたんですよ、
2: うん、そうなのか、
1: これは、
2: うん、
1: その
2: 白鳥のゴンドラがいつも乗っけてるやつね、
1: 乗っけてるやつなんですけど、
2: うん、
1: 2人の、
2: うん、
1: やばい泣いちゃいそう、
2: 泣かないで
1: 2人の、
2: うん、
1: 一緒にいた時間に、
2: うん、
1: お互いに金メダルをあげるような、
2: うん、
1: そういう意味でのトロフィーなんじゃないかなって、
2: そうですよ、
1: うん、思ったんです
2: 、うん、なんか自分だってね、世間体気にしたり、うん、インスタで いい写真載っけたり、うんうんうん、見え切ることたくさんあるんだけれども、うん、でもなんかあの誰かが好きとか誰かが好きな気持ちって本当否定できないものだから、うんうん、それは美しいし、とにかく恋せよ乙女たち、うんうんうん、男子たちって思いながら書いた、うん、でそれを私に言ってくれたファンの人もすごい嬉しかったし、うんうん、こんなことがあったんだ、でも何があっても僕はその彼を好きだった自分も彼も肯定するっていう言葉で、あーじゃあもう絶対これ詩にしたいなって思ったの。だから響いてくれたアタルのメロディーと集まったミュージシャンのこの曲を聴いてほしいなって思います、うん、はい、
1: 人と用でアヒルの涙。

0: ーブセレクション、ダイワハウス、トルバドール、中村あたるのナビゲートでお送りしています。今夜は人と陽さんをゲストにお迎えしております。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そんなわけで悩みをテーマに、
1: はい、
0: 選曲した曲を一緒にセッションしようということで、うん、選曲は、はい、陽ちゃんにお願いしました。
1: はい、
0: 選んだ曲は何ですか？
1: 大好きな千秋直美さんが歌ってらっしゃる、もともとはあのエディット・ピアフさんが歌ってるんですけど、うん、擦り切れたレコードっていう曲 で、
0: うん、
1: で作詞作曲は
0: ミシェル・エメールという方が、う
1: ん、で訳詞をあの木杉悦子さんが手掛けておられて、
0: ね、
1: これ一緒にやりたいなと思いました。
0: はい、
1: うん、
0: 選曲理由というか、
1: あ、そのなので表参道で出会い頭に勧められた、
0: は
1: い、
0: 誰なんだろう、ね、なんか大物な気がする
1: いやいや、はい、あ、そう、あのシャンソンを歌ってるんですってその方もおっしゃってて、でこの曲いいですよって教えてくれて、もともと銀パリで中西玲さんもウェイターやってらしたんですよね。で多分宮川さんもそこからシャンソン人生が始まったりとか、
0: はいはい、
1: 先ほど申し上げた、はい、あのシャンソンの大御所、はい、深緑夏代先生も歌われてたので、もうこれは一緒にやった方がいいなと思ったんです。
0: ではこの曲を2人でセッションしてみようと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: J-Wave Selection J-Wave Selection J-Wave Selection Daiwa House Troubadour Troubadour On 81.3 FM
1: 中村あたるのナビゲートでお届けしてきました J-Wave Selection Daiwa House Troubadour。 今夜は人と陽さんをゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
2: こちらこそ。
1: いやジーンと来てしまったり、なんか改めてこう歌で、こんな世界になったら嫌だっていうことをね、もっともっと書いていきたいって思ったし、あと優しい歌はもっともっと歌っていこうとも思いましたね。そんな人と陽さんはですね、私の活動20周年記念コンサート

0: 中村あたる 20th anniversary コンサートチャプター1共演にもゲストで来てくださいます。
1: はい。
0: そしてスターダストレビューの根本かなめさん、ドリアン・ロロブリジーダさん、この3名の豪華ゲストをお迎えして、私の20年間の培

0: ホームページや SNS をぜひチェックしてください、はい、そして次回の選曲テーマなんですが、
1: はい、
0: ようちゃんからいただけないでしょうか。
1: これね、はい、あのソネミで、
0: ソネミなんでそれソネミ、恨み
1: かっこ妬み含むみたいな、ね、
0: ああ恨みつらみ妬みソネミね、
1: ソネミ、あのソネミちゃんで、
0: あソネミちゃんでね、わかりました。
1: なんか恨みつらみは結構ちょっと辛い思い、うん、でもソネミってなんかこうなんだろう、
0: うん、
1: ねじれてたりちょっと羨望の眼差しがあったりなんか深そうだなって思う、
0: 羨ましいとか、うん、確かに、
1: うん、これは次回あたるちゃんがソネミテーマで選んでくださるということ、
0: はい
1: はい、
0: ですのであのぜひ聞いてください、
1: はいはい、
0: ということで次回の選曲テーマはソネミでございます。ミュージックシェアお待ちしております。 X されている方はハッシュタグトルバドール813でつぶやいていただきますとこちらのポストでも曲のリクエスト拾うことができますのでお待ちしております。ということで今日本当にどうもありがとうございました。ようちゃん
1: ありがとうございました。
0: また、
1: うん、
0: ぜひ遊びにいらしてください。
1: はい、
0: はい、J-WAVE セレクションダイブハウストルバドールはゲストにひととようさん、番組プロデューサーはぐさゆり子、大内まりん、ディレクターコーチひろし、ミキサー小沢一馬、アシスタントディレクター森口香織、菅原由衣、セールスマネージャー小川浩二、ナビゲーターは中村あたる、選曲はトルバドール選曲委員会とリスナーの皆様でお送りいたしました。それではまた1ヶ月後6月7日日曜の夜にお会いしましょう。中村あたるでした。ようちゃんありがとうございます。
1: バイバイ、
0: バイバイ。
2: J-WAVE SELECTION ダイワハウス Troubadour This program was brought to you by 大和ハウス。

0: スポーツヘッドラインズ。
1: 大リーグブルージェイズの岡本はツインズ戦で2試合連続ホームランとなる8号ソロを放ちました。カブスの今永はダイヤモンドバックス戦に先発し3勝目を挙げています。プロ野球は5試合が行われ、セリーグは阪神が巨人に3対0で、 DeNA はヤクルトに12対2で勝ちました。広島中日戦は雨のため中止です。パリーグは日本ハムがオリックスに3対0で勝ち、ロッテは西武に10対0で、楽天はソフトバンクに7対0で快勝です。サッカー J1 の100年構想リーグは4試合が行われ、東は鹿島アントラーズが FC 町田ゼルビアと1対1で突入した PK 戦を4対2で制し首位を守り、東京ヴェルディは柏レイソルに1対0で勝ちました。西は名古屋グランパスがビファーレン長崎に2対1で逆転勝ち、セレッソ大阪はアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。サッカー女子の WE リーグはアイナック神戸が長野を5対

1で下し、4シーズンぶり2度目の優勝が決まりました。女子ゴルフの NTT ドコモビジネスレディースは菅沼菜々が優勝し通算4勝目、男子ゴルフの中日クラウンズは堀川未来が4年ぶりに優勝しツアー5勝目です。競馬の G1 レース春の天皇賞は北村雄一騎手が乗ったクロワ・デュノールが優勝しました。以上、庄司がお伝えしました。

0: 東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンター、アート、ピカソの没後50年にパリで開催された特別展が日本へ上陸する。ピカソ meets ポール・スミス、遊び心の冒険へ、開催決定。パリにある国立ピカソ美術館が所蔵するピカソの作品からインスピレーションを得て、デザイナーポール・スミスが独自の視点で会場をレイアウト。鮮やかな色使いや壁紙、装飾に至るまで、ポール・スミスによる遊び心あふれる空間の中に、初期のピカソを代表するおよそ80点の作品が並ぶ。ピカソ meets ポール・スミス、遊び心の冒険へ。
1: JOGG2AVFM、 お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

トップアイノベーションワールドエラ。この番組は4人のクリエイターが週替わりで次の時代をイノベーションしていくプログラムです。毎月第1週はアーティスト DJ の僕真鍋大斗がナビゲートしています。ですね、先月、4月は、前半はそうですね、いろんなアーティストと東京でコラボをする機会が結構あって、発表はもう少し先なんですけれども、あとニューヨークに行ってました。菅野陽子さんってピアニストの方のサポートでニューヨークに行っていました。で、それとあとはですね、 LA に、フェンシングの国際試合の仕事で行ってました。これは2013年に、作り始めた、やり始めたフェンシングの剣先の軌跡をですね、可視化するという、プロジェクトで、それが、東京オリンピックでやって

でそこからしばらく時間が空いて久しぶりに、採用されたということで、はい、で例に行ってました。であと音楽フェスティバルに、まあメディアアートのフェスティバルって言った方がいいんです、いいかもしれないですね。そのケイシー・リースとかカエル・マクドナルドとかですね、LA の、メディアアーティストたちが、出演するフェスティバルに行って少しですね、発表したり、あとはこれはなんかクローズなイベントですけれども、ラスベガスのあのスフィアとかですね、ああいうスフィアの開発に関わってる人とか、まあ、あとコンテンツを作ってる人とかが、まあ、クローズドでトークするアンフィニッシュなプロジェクトだけを紹介するプレゼンテーションの、なんかカジュアルなパーティーみたいなのがあって、まあ、僕もそこで発表してきたんですけど、まあ、そういうのに行っていろんな新しい友達ができたりですね、まあ、情報交換したりとかっていうのがありましたね。やっぱニューヨークもざっかりリバーマンとか、まあ、あの友人が多い都市なんですけど、まあ、アメリカは本当に AI 関係もですね、まあ、僕がやろうと思って思いついてたことを、まあ、全然大きなスケールでやってる人たちがいたりとか、思いついてもまだちょっと手つけられてないなみたいなのがもう完成して、まだ世の中には出てないけどもうすでに存在してたりとかですね、まあ、とにかくスピード感と、まあ、スケール感、まあ、特に AI 関連はすごいなという印象を受けましたね。はい、毎回毎回刺激をもらえるので、まあ、月に1回ぐらいは行きたいなという感じですけれども、この後 From the Next Era ではベーシスト、コンポーザー、サウンドプロデューサーの新坂井野さんを迎えします。新坂井野さんとはですね、今バンド、まあ、プロジェクト、まあ、音楽のプロジェクト一緒にやっていまして、まあ、最近密に連絡を取り合ってるんですけど、ベーシストとしての歩みから、今2人で作っている音楽の話、そして生成 AI が曲を作る時代のクリエイティビティについてもじっくりお話を伺っていきます。番組後半はノンストップミュージックをお届け予定です。番組の SNS ではスタジオの様子なども発信しています。ぜひチェックしてください。ハッシュタグはエラ813です。それでは一緒に新しい時代を築くイノベーションの種探していきましょう。

0: Station World Ella from the Next Ella. Next Ella.
1: 学べダイトがナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラ、ここからはさまざまなジャンルのイノベーターを迎えするトークセッション from the next エラ、対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回はベーシスト、コンポーザー、サウンドプロデューサーの新坂井野さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、新坂井野さんは24歳で渡米し、名門バークリー音楽大学を首席で卒業。2011年からニューヨークを拠点にエレキウッドの両ベースを操り、ジャズシーンを中心に国際的なキャリアを築いてこられました。2022年に活動拠点を東京に移してからはジャンルを横断するベーシストとして、チャラさんや韓国の R&B シンガースウィンさんなどのバンドマスターも務められております。そして今僕とも一緒にバンドというかですね、一緒にプロジェクトをやっている真っ最中でございます。はい、よろしくお願いします。
2: はい、
1: 2022年に拠点を移してってこと、はい、それまでは10年ぐらいずっとニューヨーク、
2: 11年ずっと、もうビザの更新で3週間帰ってくるぐらいで、3年に1回ほぼ帰ってくることはなく、
1: だからバークリー卒業して、でボストンからニューヨーク移ってって感じですか。
2: はい、
1: でもすごいですね、10年も向こうでアメリカ、24年渡って。
2: そうですね。
1: ニューヨークの生活はどんな感じだったんですか。
2: ニューヨークってやっぱり演奏、生のライブがいろんなとこにあって、うん、まあ、ホテルから、うん、あのバーから、うん、ジャズライブハウスもあって、
1: うん、
2: で結婚式のとか企業のパーティーでも、うん、こうみんながこうお酒とかこうフィンガーフード食べてるところの横であったりで、
1: うん、
2: で公園で弾いててもやっぱチップ文化なので、
1: うん、
2: 毎日どこかでは演奏ができて、で必ずお金がもらえるってなったら、
1: うん
2: うん、まあ、なんとなくそれにこうやっていけばどんどんその知り合いと数が増えてって、いつの間にかなんかプロとしてニューヨークで住んでいたみたいな、帰るつもりが。
1: それはでもすごい体験です。で結構あのね、プロフィールもあの見ましたけど、本当にいろんな方とセッションされてますよね。
2: そうですね、こればかしは運ですね。本当にいろんな人にも、自分が、うん、まあ、たまにレッスンとかもするんですけど、
1: はい、
2: みんなに言ってるのが、この僕はベース始めたのは高校生からで、うん、いわゆる軽音楽部のバンドやろうぜって雑誌を買って、うんうん、数字を見て押すってとこから始めた人間で、
1: はい、うん、
2: 全く音楽の教養がなかった状態から、うん、まあ、こう仮にもプロになれたんですけど、うん、でそういう人たちに会えたのって、まあ、運でしかないんですけど、うん、つまりみんなにチャンスはあるなと思ってて、うん、
1: はい、
2: あの特に必殺技はないんですよね。楽器がめちゃくちゃうまいとか、うん、絶対音感で曲一回聴いたら覚えれるって人たちがめちゃくちゃたくさんいるんですよ、ニューヨークには、
1: うん、
2: まあ、日本にももちろんいるんですけど、
1: うんうん、
2: で比べたらあの技術は全く劣ってるんですけど、
1: うん、
2: 一緒に音を出した時に、うん、一緒に音出してるよねっていうの共通の感覚っていうのは常にあって、それはバンドやってる時からもなんですけど、うん、高校生の、
1: うん、
2: それが多分残れたのと、うん、そういう共演の機会に恵まれたっていう、この人は一緒にやってるんだなっていう、この目に見えない空気の、
1: うん、
2: 今一緒に音を出して作ってるっていう共通の感覚が常にあったっていうのが、この人を多分紹介から、
1: うん、
2: あいつなんか一緒になんか音作れるよとか、なんか音聞けてるよみたいな感じで繋がったんじゃないかなと思ってますね。
1: うん、なるほど。
2: でこれ思ったんですけど、これって、うん、あのこれがいわゆるもしかしたら日本人らしさの日本人らしさなのかなっていうのが、
1: うん、
2: あの、まあ、いわゆる空気を読むって言葉があるじゃないですか、
1: はいはい、
2: とあとなんかあの歴史何かをやるとき

0: 歴史を勉強したりとか、うん、そのスタンダードっていう最初の共通言語と歴史ってこれがどういうものがオリジナルだったからそこからこう新しいものができたりとか変化させるっていう、うん、何か新しいものを作るときにちゃんと掘り下げる人たちと掘り下げるときにやっぱ収集癖ってマニアが多いんだなっていう、やっぱ日本ってレコードとか雑誌とかめちゃくちゃ綺麗に残ってるじゃないですか、
1: はいはい、
0: だからまあ雑誌もその特集するときにニューヨークの話、日本で作ってるのはニューヨークの人より詳しく、ね、どこどこのレストランが美味しいとか穴場がめちゃくちゃ細かく地図付きで書いてある。でこれ曲の解像度とか、うん、その歴史の文脈ってやっていくと、うん、このじゃあベースがどうやって歴史的にこう進化してきて、うん、どのジャンルでこういう奏法が生まれてどういう役目だったかって、うん、細かく分かるとバンドリーダーが何が欲しいか、この曲が何欲しいかってところにつながってくるんですよね。
1: うん、
0: でこれ僕はたまたまベースでさっき言ったその超絶技巧もなく、うん、なんかそういう音感とかもないんですけど、とりあえず準備はしてきました、ね。
1: うん、
0: この曲やるとかこのリーダーがいたら、うん、その昔の作品聞くとかどういう傾向があるか、うん、YouTube 見てこの人が好きな曲とかどんなレパートリーがあるか、
1: うん、
0: で譜面とかもないんですけどもう全部自分で譜面作ってって、
1: うん、
0: これその今から話すかもしれない AI とかの話も近いと思うんですけど、
1: うん、
0: 教会で弾いてる時って前日の12時過ぎてから YouTube リンクだけ来るんですよ、10曲ぐらい、
1: うん、
0: でまあだいたい朝8時ぐらいに、うん、あの家出るんで、
1: はい、
0: その前に僕は起きてもしくはその夜中に起きて、うん、その YouTube のやつを譜面にするんですけど、うん、今度歌い始めると気分で歌うんで、うん、しかもそれは彼らにとってスピリッツがこうだとか言って、
1: うん、
0: でも歌い始めるとみんなバッチシいけるんですよ。それもう知ってる、あのカラオケで歌いやすいキーで歌ったら実はキーが違った何個下げとかあるじゃないですか、うんうん、
1: はいはい、
0: あの感覚で、
1: うん、
0: でも僕は絶対音感なくてついていけないんで、うん、あのデジタルで譜面作るのがあって、
1: うん、
0: 始まった瞬間最初の音が何って取れたらボタンを押すとキーが何かにすぐ変わると全曲そのキーになるんですよ。
1: うーん、
0: 覚えれなかったりとか、うん、全然違うキーで始まってももう譜面は用意してある、
1: うん、
0: でこのボタンを押して最初の音さえ掴んだら、うん、もう何のキーでもできるってなると、うん、技術を使ってその人たちと同じとこに入れるんですよね。
1: うーん、
0: それがなかったらもう100曲とかは覚えれない、本当に100曲ぐらいあったんで全部で、で何やるかわからない、
1: うん、
0: で歌い始めたらキーが違うみたいなで構成も変わったりするんですけど、ちゃんとリハーサルマーク A なんかサビなんとかっていうのも自分で作っといて、飛んだ時に最初の1音2音外してもあ今こっちかってすぐ戻れるから、
1: うん、
0: 乾燥することが大事で途中でドロップしちゃわないとか、うん、何もできないっていう状態を防ぐと、
1: うん、
0: さっき言ったみたいに生き残れる、もしくはこいつちゃんと準備してくれるから次の機会につながるっていう積み重ねで、多分そういう、まあ、レジェンドの方々にもこう繋いでもらえたのかなって思います、うんね、
1: なるほど。この後もベーシスト新栄野さんにお話を伺っていきますが、ここで一曲、新栄野さんがトラックメーカーをされているプロジェクトから今週リリースされた曲となります。じゃあ曲紹介お願いします。
0: オブザニューワールドでもしもしもしです。
2: もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし

さっさとメールを全て返事しに行く。それからも読み、

0: 学び大とがナビゲートしていますトップアイノベーションワールドエラー、今回はベーシストの新坂井野さんをお迎えしています。後半は今2人でやっているプロジェクトのことと、新さんが今活躍されているステージの扉を開けた突破ストーリーについて伺っていきます。で、まあ、ちょっと今やってることってもう絶賛制作中で、まだ途中段階のものが多いんですけど、なんでやろうかって考えたのは、やっぱりこの番組のリスナーの方だと知ってる方もいると思うんですが、スノっていう特に生成 AI のサービスがあって、テキストを入れるとまあ本当にほぼ完璧な音楽、もう下手するともう聞き分けができないぐらいクオリティの高い曲が、まあ、できるようになって、でもちろんそれはもう全員にみんなに開かれた、まあ、環境なので、なんかパソコンで音楽作ること、パソコンだけで音楽作るっていうことにちょっと限界がもう来るんじゃないかなっていうことが一つと、あとやっぱりコラボレーションみたいなことがどんどんどんどんこういうのが発達していくとなくなって、結構一人で完結できるなと思って、でまあそういうベクトルが強くなってきてるので、ちょっと違うことやりたいなと思って今新しくプロジェクトをやっているという感じですね。なので、まあ、具体的には僕が最初に今やってるパターンで言うと、僕がリズムを作って、でシン君がベースを弾いて、でそれを生成 AI を使ったり、まあ、いくつか編集して音楽をまあ AI にそこから作らせて、それをそこからまた分解して曲にしていくみたいなことをやってるという感じですね。で、まあ、僕の印象としてはやっぱ自分では作らないようなものができるのと、ちょっと人力で作ってたら作らないかなっていうものが出てくるので面白いなと思ってるんですけど、その辺どうですか？
1: 音選びだけで言うと、うん、とかリズムフレーズで言うと、その、うん、タイトさんは結構数字で書き出してくれるじゃないですか、
0: うんうん、
1: どこか何とかに変わるみたいな、
0: うん、
1: これ僕聞いてるとずっと同じなんですよね。でクリック4分の4でついてたりするんですけど、はい、僕は4分の2とか、うん、6か6分の4とかの取り方変えると、うんうんうん、その4、4で取るとこの途中でシフトした時になるんですけど、半分もしくは3の4で取ったりすると、うんうん、ずっと自分の軸がずれないでずっと取られていけるので、うん、でもそこがそのやっぱ DJ の方とか、あとそのスノーが今ここで変わったんだっていきなり変わるとかあるじゃないですか、うんうんうんうん、数学的じゃなくて、
0: うん、
1: っていう、それが多分その言ったらエラーだと思うんですよね。これなんでしょうかねって話なんですけど、なんで人間は4で割りたがるのかなっていう、
0: うん、
1: 4つ区切りとか時間だったら12だし60分だしっていう謎のこの時間の切りの良さってあるじゃないですか、
0: うん、
1: 10分15分20分30分1時間90分みたいな、
0: そうですね、十進法にとらわれた世界で、
1: はい、それが音楽にもあって、ね、これっても全員じゃないんですけど、この特に理論で勉強した人が持ってるものであって、うん、キーC メジャーとか、うん、この調の中でフラットがいくつだからこう転調するからこう、うん、転調する時の関係性っていうこの紐解かれたこの謎な世界がこう全部当てはまって、
0: うん、
1: あこう来て、まあ、複雑なこと起きてるけどここで解決するんだよねっていうのも文字情報と感覚に刷り込まれてるんですけど、うん、スノーはそれを関係ないじゃないですか、
0: うん、
1: 数字的に合ってるとかタイミング的に合ってるから行く、うん、っていうのがこれすごい面白いなと思って、
0: うん、面白いですよね。僕もだから狙ってやってるっていうよりは本当はこうなってほしかったけどこうなったかみたいなのがね、はい、結構あるので、
1: またそれを、まあ、なんだかんだやっぱり当てはめれるんですよね、理論に何とかして、うん、さっき言ったみたいにずっと同じに聞こえる、うんうん、ビートがシーンにあるっていうのは、
0: うん、
1: どっかの角度からいくと説明が文章でできるようになる、
0: うんうんうん、
1: それが僕のなんか僕側の仕事じゃないんですけど、
0: うん、
1: ダイトさんがこうやってくれて、
0: うん、
1: なんか感覚的にこれ面白いじゃん、
0: うん、
1: とかこれなんかユニークだよね、聞いたことないよねっていうのを僕が聞いて、いやこれなんか割り切れ

0: てないからとかではなくて、これをどうやったらそのストーリーの中に収めれるかっていう方法を考えるっていうやり取りは面白いなと思ってて、
1: まだライブはやってないですけど、これを今度ライブでやるときにどれぐらいの余白を残すかみたいなところね。
0: そうですね、
1: ちょっと議論をしなきゃいけないというかね、実験しなきゃいけないところだとは、さていろいろとお話を伺ってきましたが、最後にさまざまな可能性に挑戦し続けてこられた新坂井野さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてください。
0: この、言ってしまうと元も子もないんですけど、自分で活躍してるつもりもないですし、活躍してる人たちは、僕はサポートとか裏でいるだけで、光ってるのはそちらで、僕はそれで一緒にいるだけで活躍したとは全く思ってないっていうのがこの自分の生き方で、常にそれにその音楽に届くか届かないかってことを自分で毎日練習して、その弾けるか弾けないかってとこが、まあいわゆる技術的な突破なんですけど、
1: はい、
0: それこそ2006年のルームのセッション、ソファーでセッションになってるんですけど、木曜の、初めてそういうジャズのセッションじゃなくて、その時曲もないんですよね、そこって。もういきなりじゃあ誰々さん誰々さん、ノートに名前書いて上がってくださいって言って、初めましてみたいなのから、誰かが先の音を出して、そこになんとなく合わせて、ラップの人が乗ってきたりして曲ができていくっていう未知の体験の中、こう聞こえるものの中でこう何かをやっていくって時に、初めてそのセッションで弾いて、ジャズ系の人は全然いなかったんですよ。僕フレットレス あのジャコパストレスモデルで行って、このヒップホップの人みたいに太いビートっていうよりは結構細かく弾くとか でフレットレスで、そしたらそこにいる人たちが面白いねみたいなで、終わったと話しかけてくれて、でバンドに誘ってくれたりとかしてて、あ、なんかそこ受け入れられたなって感覚はそこでありましたね。なんかそのただ音でっていう、その何々が弾けるからとか、宿題できたからとか、じゃ宿題っていうのはその楽曲、今日やる楽曲準備してできたからっていうゴールじゃなくて、何も分からず行った何も知らない人たちと音を出した時に、でそれってなんか自分を認めてもらえたことなんじゃないかなっていう、そので、その時に、誰々とやっているとか、そのキャリアとかも年でもなく、ただ初めまして自己紹介もなく聞いて、よかったって言ってもらえるっていうのは、すごいなんか本質的なとこだったんじゃないかな。でそっからそこがまあ刺激的で通いましたね。で、もちろん悔しい思いもしましたね。なんか全然知らないコード進行を取れなくて弾けないとか、なんかこのやっぱ欲が出てきてうまいことやってやろうっていうのがこうはまんなかったり、その時にっていう。でもそんな時でも別に誰かがこう文句やジャッジするわけでもなく、よかった時はよかったねだし、っていうのはそれ海外も似てるなと思っていて、そこですかね、言ったら感覚が変わったのは。
1: その時のなんか思い出の曲とかもしあれば一曲。
0: これもまた本当僕多分変わってるんですよね。そのベースのスターも好きなアーティストもいないまま、聞くのは自分のリハーサルテープしか聞かないので、セッションのでもこれ今でも変わらず好きなのがレイ・ハラカミさんで、バークリー行ったらこういう打ち込みも本当は勉強しようと思ったんですけど、シンセサイザーとか、数学取らなきゃいけなくて、英語で数学なんて全然無理だったんですぐやめたんですけど、レイ・ハラカミさんの虹像って曲があって、これ2005年リリースの曲 で、
1: はい、
0: あの時感覚でなんかこの音好きだな、かっこいいなと思ってたのが、アメリカで聞いて何やってるか分かってきて、かっこいいな。それからこうニューヨークに行ってもっといろいろジャズを勉強すると、あ、このリズムの取り方ってジャズのこれと同じだ、でこれからまたコロナになってエイブルトンやって自分が作ってた時に、こう何かと、あの時のこれ同じじゃんみたいな、この立ち返ることがあって、今でもで音聞いたら絶対で原上さんだって分かる、シンプルなのに、この音っていう音を持っていて、電子なのに、とかで、未だにって言っても変な話なんですけど、常に聞いてるわけでも、この何言ったわけでもないんですけど、このなんか常にありますね、
1: このレイ原上さん
0: やってることは違うんですけど、
1: そうです。いや僕も当時すごいよく聞いてましたね、本当に好きで。なるほど、ありがとうございます。
0: はい、
1: じゃあちょっと 引き続きですが、はい、なんとか

0: 今月中に1回ぐらいライブが、
1: そうですね、5月、ちょっと5月やりたいです、
0: はい、今月中にぜひちょっとセッションしたいと思うので、はいはい、リスナーの方もぜひ遊びに来てください。
1: はい、
0: お願いします。じゃあ、はい、From the Next Era、 今回はベーシストの新坂井野さんをお迎えしました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: Foundation World Ella Talk in the Pod Topago Awakening。
1: 大都がナビゲートしています、トップイノベーションワールドエラ。ここからは声のブログ、トークインザポッドです。今回お話しするのはマルチエージェントです。でマルチエージェントっていうと、一般的には一つの AI が全部やるのではなくて、複数の AI エージェントが役割を分担して作業をするっていう、イメージがあるかなと思います。まあ、例えば僕の制作で言えば、音楽を解析するエージェント、音楽を作るエージェント、映像を作るエージェント、映像からテキストや原稿を作るエージェント、そしてそれら全体を管理するオーケストレーションエージェントみたいなことですかね。まあ、つまり一つの AI に全部任せるのではなくて、まあ、複数の専門家のような AI たちがいて、それを一つの制作チームとしてまあ動かすっていう考え方ですね。で実際にこの流れはまあかなり進んでいて、まあ、OpenAI のチャット GPT エージェントは、例えば調査、予約、資料作成みたいな作業をまあ、ツールを選びながら実行できるようになっていたりとかですね、まあ、チャット GPT 自身がですね、まあ、考えてこうどうする方向にまあ進むっていうふうに、まあ、OpenAI も言ってますと。で、まあ、マイクロソフトも、オートジェンとかありますし、まあ、マイクロソフトエージェントフレームワーク

なんかそんなようなマルチエージェントをまあ使うようなものがまあできてきてるかなと思います。で、まあそういうですね、まあ状態管理とかワークフロー制御みたいなことを効率よくするための環境っていうか、まあツールったらいいのかな、まあそういうのがまあいろんなところから出てきているんですけど、まあそれとまた別に、マルチエージェントっていうのがですねあって、で、まあ僕がちょっと興味持って、まあ1月2月めちゃめちゃ盛り上がってしまってやってたことなんですけど、まあ、自分の作業を助ける AI チームっていうことじゃなくて、例えば自分には自分のエージェントがいて、まあ、友達のじゃあシン君にも、シン君のエージェントがいて、で別のアーティストのミュージシャンにも映像作家にもそれぞれの、まあ、エージェントがいてと、でそのエージェント同士が会話したりコラボレーションしたり、まあ、作品を作ったりするっていう、まあ、世界ですね。で、まあ、今までも Facebook、Insta、X で自分たちでアカウント作ってっていうのはあったと思うんですけど、まあ、そうじゃなくてアカウントを持つのではなくて、まあ、自分自身の分身のようなエージェントを持つような未来がまあ来るんじゃないかなと。でそのエージェントが自分の趣味や、まあ、制作の履歴だったりとかですね、まあ、パソコンとかメールとかカレンダーも全部見てるので、まあ、自分の考え方もある程度理解していて、まあ、他のエージェント他の人のエージェントとやり取りをすると。で例えばそこから音楽のセッションが生まれたり、まあ、なんか映画の企画をみんなでブレストしたりとかですね、まあ、そういうのがまあ始まったりするってやつですね。なのでまあこれはなんかツールっていうよりはエージェントたちが住むもう一つの世界、もう一つの社会っていうのがまあできるというような話です。で、まあ、これ自体は、まあ、オープンクローとかモルトブックって、まあ、すでに存在するようなサービス、まあ、リリースされてるサービスもあるんですけど、まあ、それよりも最近 LA に行った時に、まあ、ある、まあ、クローズドのプレゼンテーションの会、まあ、アンフィニッシュドワークを、まあ、シェアしようみたいな会だったんですけど、まあ、そこでマルチエージェントについて話してる友人がいて、ああ本気でやってる人ここまでやってるんだっていうのをまあ思ったと。でまあ僕が考えていたものにまあすごくもちろん近かったんですけど、もうスケールが大きいしすでにまあ動き始めていて、で誰でも自分のエージェント登録できて、でまあそのエージェントが他のエージェントと関係作って、まあ会話したり音楽作ったりみたいな、そういうことはもう実際に行われてました。でまあ僕がやってた時はもっと音楽とか DJ に特化していたので、登録すると自分のエージェントがその DJ がかけた曲に対して、まあ、いろんな感想を持ってくれるみたいな。でそれは Spotify のプレイリストというか視聴履歴とかそういったところから音楽に対する感性というかですね、センスみたいなものをエージェントを持つみたいなことで構想してたんですけど、まあ友人が作ってたものは、まあ、そういうのも含めてもう何でもできるような環境を、まあ、すでにリリースしたという感じですね。はい。その友人はツイッター名 PK ミタル、まあ、パラグっていう友人で、僕はその昔のダンスプロジェクトで機械学習周りを手伝ってもらったりとか、していた友人です。はい。なんで興味があったら検索したら出てくると思います。でですね、まあそのパラグの構想は本当エージェントたちがまあより広い社会をまあ作っていくっていうようなものなんですけど、まあ、すでにですね、まあサービスもあります、まあ、モルトブックっていうエージェントのためのソーシャルネットワークっていうのが、まあ、出て1月だったかな。でそのモルトブックのサイトにはその人間は観察者として参加して AI エージェントが投稿や議論や投票をする場所、まあ、基本的にはレディットみたいに、あ、それは会話ベースなんですけど、そういったものはもう出ていますと。でモルトブックはメタが3月に買収したのかな、はい、っていう感じで、これからこう AI エージェントの、まあ、ソーシャルみたいなの出てくるんじゃないかなと思いつつ、もちろん自分の情報を全部渡すので、まあ、結構セキュリティ的な、まあ、問題もいろいろありますよというところですね。で、まあ、AI のチャットボットと、まあ、いわゆるチャット GPT みたいなもので会話相手が進化するっていうようなものとか、

まあ、クロードコードが今、まあ、僕も一番使ってますけど、クロードコードとかコーデックスとかありますけど、そういう、まあ、コーディングをやらせるみたいなものはありますけど、まあ、その次が、まあ、AI 同士が話して飼い主というかご主人様の代わりにいろんなことをやるという、でその、ね、社会的な関係ができていくので、まあ、もう一つの、まあ、世界が生まれていくっていうようなものですね。で、まあ、すごい巨大な、なんかプラットフォームができるんじゃないかと思うんですけど、まあ、それをマルチエージェントっていうふうに、呼んでました、バラグ君は。はい。なので、そういうものがいろいろと出てくるのかなという気がしています。まあ、なんか面白そうだし、なんか便利系では使いそうだけど、クリエイティブ系だと、なんかコラボレーションの新しい形になりそうだなとも思いつつ、ね、まあどうなんですかね。まあでもこの辺はすごい楽しみな分野ではあります。はい。さてここで一曲紹介します。はい。なんかいきなりめちゃめちゃベタな曲ですけれども、 Radiohead の Everything in its right place です。いや、たまたまこれサウンドチェックで LA のフェスで爆音でかかってたんですけど、本当に音像が面白い曲だなと思って、はい、ちょっと久々に聴いて上がったんで紹介します。

ライトがナビゲートしています。トップアイノベーションワーテラ、ここからは僕真鍋ライトがセレクトしたノンストップミュージックゾーンをお届けします。今回の選曲のテーマはですね、ジュークフットワークです。なんかそのクラブミュージックって結構四つ打ちがベースになって、それが少しまあ変形したりしてるものが多いんですけど、このジュークとかフットワークっていう曲は3連のキックがベースになっているので、まあ、ものすごく面白くてですね、僕初めて聞いたのはソナーで、アフリカハイテクっていう人たちがライブをやっていてですね、まあ、それを聞いたのが、まあ、実は初めてで、2008年とか9年ぐらいだったと思うんですけど、まあ、その時初めてジュークとかフットワークを知って、そこから、まあ、今でもですね好きでよくプレイしてるんですけど、まあ、さっきのあのシン君との対談でもありましたけど、ね、4がベースになってる音楽が多い中で、こういう3が基調になってるクラブミュージックは珍しくて面白いと思うので、はい、ちょっと

0: Innovation World Ella on 81.3 J-Wave。
1: マネビライトがナビゲートしてきました突破イノベーションワールドエラ。今回はベーシストの新坂井野さんを迎えして、今2人で組んでいるプロジェクトのこと、そして生成 AI 時代のクリエイティビティについてじっくりお話を伺ってきましたが、いかがでしたでしょうか。音楽に関しては本当に簡単に作れるようになってきたなと思うんですけど、やっぱりミュージシャンの人と一緒にやるプロジェクトとかですね、あともちろん自分でもうゼロから打ち込んで作るものだったりとか、トラックメーカーの人と一緒にコラボレーションするものとか、やっぱりなんかなかなか完全に取って変わられることはまあないなという、自分の場合はないなという感じが、してますね。

気もしますし、一方でもうすでに発表になってますけど、僕Google マインド×大友学っていう、アーティスト名というかプロジェクト名で発表されてますけど、もうゴリゴリの最先端の人たちともですねプロジェクトをやっているので、そうですね、プッシュ・ザ・バンダリー、まあ、限界を超えるような、さらに今までないようなことをやるっていうようなことも、まあ、まだ全然できるチャンスはあるので、本当に単純に使うだけじゃなくて、新しくそういったプラットフォームというかツール自体を作る面白さもあるので、まだまだ付き合いは長いし不安定な、予想が難しい未来がしばらくは続くのかなと、まあ、思いますけども、本当改めてすごい時代に来てるなと、はい、思います。さてこの番組はポッドキャストでノーカットバージョンをお聞きいただけます。 J-Wave ポッドキャストでもぜひチェックしてみてください。 Apple ポッドキャストでのサブスクリプション、 Spotify でのフォローもお願いします。トップイノベーションワールドエラ、次回は森ひかりさんがナビゲートします。僕学べダイエットとは6月7日日曜日に。それではまた。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部はこの後明日の明け方にかけて雨が降り、ところにより雨足や風が強まりそうです。現在神奈川県三浦半島に波浪警報が、東京地方をはじめ沿岸の各地に強風波浪注意報が出されています。緑の日の明日月曜日、日中は雨が止む見込みで天気回復するでしょう。ただ沿岸を中心に風の強い状態が続きますのでご注意ください。東京地方明日の予報は、明け方までは雨ですが、その後は曇り後晴れでしょう。降水確率は朝までは 70%、 午前中 20%、 午後と夜は 10% です。都心の明日朝の最低気温は18度、最高気温26度の予想です。明日も日中は汗ばむくらいのところが多くなりそうです。紫外線対策もなさってください。なお、子供の日の明後日火曜日から8日金曜日にかけてはだいたい晴れるでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: 東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタライブ。全世界で1億6000万枚以上のセールスを記録。クイーン・オフ・ポップ、ジャネット・ジャクソン、来日公演決定。およそ2年ぶりとなる日本公演は、日本のファンのためだけに企画された完全オリジナル公演。ジャネット・ジャクソン・ジャパン2026横浜公演は6月13日土曜日。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。考える足は人と出会い、学び、発見することで行動する足へと成長していく。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。では我々は今何をなすべきか。この世界で我々ができることとは何だろう。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。今宵我々は行動するためのさらなる思考を手に入れよう。言葉、知識、情報を糧に行い、動き、世界と対話するための思考を。
0: Yes.
1: そう、我々は考え行動する足なのだ。
0: J-WAVE Growing Reed Growing Reed Growing Reed Growing Reed Junichi Okada's Radio Show Growing Reed On J-WAVE 81.3 FM。
2: こんばんは、岡田純一です。今夜も始まりましたグローイングリード。この番組では毎週一つのテーマの専門家をお呼びして徹底的に質問、番組の終わりには考える足として僕も皆さんと一緒に成長したいと思います。さて今日のゲストは登山家の渡辺直子さんです。渡辺さんは1981年福岡県生まれ。

看護師として働きながら資金を貯めてヒマラヤへ。そして2024年日本人女性として初めて世界中の8000メートル峰14座完全登頂を成し遂げました。過酷な状況下で様々な記録を出し続ける渡辺さん曰く、エベレストは居酒屋。一体どういうことでしょうか。今日はこの言葉にたどり着いた渡辺さんの冒険の日々と山でのストーリーを探ってみたいと思います。 J-WAVE グローイングリード、新しい1週間最初の60分、ぜひ一緒にお付き合いください。

0: I want to interact with you using all the words I know. Grow Read. We are a thinking and acting read. J-Wave Growing Read.
1: さあ渡辺さん。
2: はい。
1: 一個下ですね。
2: お、
1: 1981年生まれ。
2: はい。もう子供の頃から見てました。
1: 同世代。
2: はい。
1: いやもう同世代で今日お会いしてもうまさかのこれ14サミッターでいいんですか、
2: はい、
1: 日本人初ですか女性、
2: うん、はいみたいです。
1: 14座標高8000メートル以上完全制覇、
2: はい、
1: 嘘でしょ
2: いやもう気づいたらこうなっちゃったみたいな
1: 一個一個登り続けていった。
2: そうです。楽しい楽しい楽しいで休憩休憩と思って行ってたらこんなことになっちゃったみたいな。
1: いやーすごいなー。

0: お仕事は看護師。
1: そうです、今も続けてて、ちょっと割合は減ってきましたけど、
0: 看護師やりながら。
1: そうです。
0: 山登る趣味から本気になったのっていつですか？
1: 本気とかじゃないんですよ、もうだからずっと今も
0: 本気じゃない。
1: 本気じゃなくて、看護師の仕事でもう心身ともに疲れて、休憩のためにこう日曜日みたいな感じの感覚で、これのために仕事頑張るでやってただけなんです。それ続けただけなんですよ。
0: ああなるほど。それで8000メートル以上。
1: はい、
0: これ本出てるじゃないですか。
1: はい、
0: エベレストは居酒屋です、なんてこと言うんですか。僕でも6000じゃないな、5000何本まで行ってるんですよ。
1: 知ってます。
0: 居酒屋じゃなかったですよ。5000メートルのとこはもう、まあ、撮影もしたんで、撮影ができる場所じゃなかったです。
1: ちょっと急いで行きました。
0: いや、結構時間かけてエベレスト街道を7日ぐらいかな、
1: はい、普通それは普通
0: かけて上がっていって、
1: はい、
0: でベースキャンプのあたりのちょっと登った山とかで撮影をしてたんですけど、
1: はい、神々の頂き、
0: そうそうそうそう、はい、なんかその時合ってるんですよ。
1: そうそう合ってるって、私がお見かけしただけなんですけど。
0: どこでですか？
1: ちょうどあのカメラを探しに骨董品屋さん行くみたいなシーン撮ってませんでした？
0: ネパールの
1: カドマンズカメラで
0: 撮ってました。
1: その時なんか騒がしいなと思って、ヤジウマやってたんですけど、日本のクルーとも知らないし岡田さんいるとも知らなくて、写真撮ってたらめっちゃ怒られて。
0: 厳しかったですか？
1: もうなんかもう一気になんか日本の現実に引き戻された感じ。せっかく休憩に来てんのに。
0: それはそれは、いやいやいや、僕がね、安倍さんもいたから。
1: そうそうそう、
0: 安倍さんもだって、もう安倍さんも現地に馴染んでた。
1: 馴染んでそう。シェルパで行ける、
0: もう巨大な巨大なね、シェルパみたいな。
1: 巨大なシェルパ、
0: 役作り半端なかったんで。いや、その時にお会いしてたんですね。その時は何のアタック？
1: 多分前年でしたか、2016年公開ですよね。
0: そうです、そうです。
1: 前年に撮影されてたんだったら、2015年だったらアンナプルナ1っていうめっちゃ難しい 8000m 方に行ってた時です。
0: アンナプルナ1、はい、聞いたことあるわ、
1: はい、めちゃめちゃ難しい山ですね。
0: 2回断念されてます
1: よね。そうです、3回行ってやっと登頂。
0: それってもうダメだと思って降りる。
1: 1回目はネパール大地震でもうやめたんです。
0: あの時だから俺帰ってきた時だ。
1: ああ
0: 帰ってきて1ヶ月後ぐらい、あ、降りて1ヶ月後ぐらいに地震があった。
1: ああ、じゃあやっぱりその年だ。そうです、
0: そう、それで断念。
1: そうです、雪崩にもあって、いつもより早めに降りてきたら、その次の日にベースキャンプで地震あったんで、もし雪崩起こってなかったら、私下山中に、多分な、
0: 危なかった
1: ですね。地震、はい、もうやばかったと思いますけど。
0: 僕も降りて帰った1ヶ月後ぐらいですね。降りて結構早めに帰ったんですけど、帰ってすぐぐらいに地震が起きて、いたとこみたいな、ベースキャンプの映像とかが流れて、
1: おお、そうですね、たくさんの方亡くなりましたからね。
0: はい、そうです、あ、いたとこだって思って、それで1回目やった。
1: そう、1回目だね。2回目はシェルパーとか、他の外国の登山家とかに登れない、どうしても登れない氷壁があったんですけど、そこをこうめっちゃ押してもらって上がれた場所があって、私こんなんで日本人女性初って言えないなと思って、私降りるって言って降りちゃいました。でもみんな他の人は登頂しました。自分のまだスキルは及ばない、手伝ってもらって登って。
0: めっちゃこだわるやん。
1: その時はまだなんか日本人っぽいこだわりがあったんですけどね。
0: もうこれは登らせてもらったから登ったわけじゃないっていう感覚が、
1: その氷壁が、はい、なんかこれじゃあこうやった、日本人女性初って言えないって思っちゃって。でもその後に行ったマナスルって山で、キャピキャピ女子とかが、各国のつけまつげとかして化粧して登るキャピキャピ女子いっぱいいて、ガンガン押してもらってるし引っ張り上げてもらってて、それで登頂

0: してるのとか見てなんか考えがもう変わってもういいやってなりました。
1: なんかでも応援してると相当ポジティブですよね。
0: いやネガティブなんですよね。
1: それはじゃあ楽しもうとしてる。
0: あそうですね。あ自分を変えたいとか。そのためにヒマラヤずっと生き続けてるんで。
1: 強い、強くなりたい。
0: いや、いや、なんか日本にいるともう人と喋ってたら疲れるとか気使うとか、一人でいた方が楽とか思うのがヒマラヤ行ったらもう喋りたくてしょうがない。なんか違う自分が出てくるんで。
1: へー。
0: だったらこっちの自分が本当なら。看護師もなれるだろうし自分が好きだなって思えるからこう一回ヒマラヤ行って自分好きになってまた日本帰ってきてまた嫌いになってまた行くみたいなのを繰り返している感じです。
1: へー、まあ、看護師ってやっぱり大変じゃないですか。
0: はい、
1: 職業的に大変っていうかまあそのなんだろう、まあ辛い人が来るから、うん、基本的には、はい、しんどいとか、
0: はい、
1: 不安とか、
0: はい
1: ね、大変だとかそれこそ死を見送ることもたくさんあるだろうし、
0: はい、
1: そういうお仕事だからやっぱりまあ意義はあるけどしんどいっちゃしんどいじゃないですか。やっぱり
0: 自分の心が健康じゃないと人に優しくできないし余裕が生まれないんで、うん、客観的にも見れないからやっぱ自分をやっぱ元気にしとかないとっていうのは看護師としては思うことですかね。

0: with words, knowledge, and information as our daily bread. J-Wave, Growing Reed, featuring Junichi Okada.
1: 最初に登ったのが19歳。
2: ヒマラヤの峰をこう登頂しに行くという遠征が19歳が初めてで、それまでは子供の頃からもいろいろいろんなアジアの海外に行って登ってたんですよね。
1: それは親御さんがってことですか？
2: 福岡になんかそういう、こうはちゃめちゃ団体があって、うん、アジアの子供たちと一緒にこう冒険サバイバルキャンプしたり、高所にパキスタンに登りたいとかいう企画が
1: 福岡ですごいですね。
2: すごいんですよ、面白い団体あって、それに参加していってだんだん高所に慣れていったみたいな。
1: 高所に慣れるってどうやったらいいんだろうなこれきつかったわ。
2: 最初は全員そうだ、私もなりましたから、中1の時。
1: 中1かきつかったわ。 5000m で撮影をしたんですよ。
2: はい、
1: カメラが移動するのはリスクが高いんで、スタッフが、はい、担いで移動してて、
2: はい、
1: 僕が山屋さんとそのカメラパンするからあっちから行ってくださいって言って、でもう一回そうパンするから向こう側行って反対側行ってくださいみたいな、結構歩いてただ歩くっていうシーンをいっぱい撮ってきたんですけど、なんかほんと一歩が全力ダッシュ結構したぐらい、もう苦しくて。
2: わかります。
1: でもなんかもう一回行きたいんですよね。 あれなんですかね。
2: この前なんかメラピーク行きたいとかっておっしゃってましたよね。
1: メラピーク行きたいわ。
2: メラピーク簡単すぎますよ。
1: いやだから いやいいのよ俺は
2: メラピーク行ってますよね。メラピークなんやと思って。
1: いやメラピーク
2: 行きました行きました。
1: いやメラピークに、メラピークの対岸に僕の仲間だった山が、落ちた山があるんですよ。
2: ああそうなんですか、
1: はい、そこには行けないんで、
2: はあ、
1: そこのメラピークからおーいって言いたいんですポジティブに言うとね。
2: 遠いな
1: その山 はもうレベルじゃ激しくて、僕はもう完璧なんで絶対上がれないんで、そう、その対岸からおーい
2: もっと目標高くいけます多分。
1: どこだったらいいですか。どこ、絶妙なのどこですか。
2: 8000メートル方。
1: いや8000ってなって俺
2: 全然簡単なんで。
1: いやいやいやいや
2: 岡田さんはもう体力もあるしメンタルも強いから、もういきなりアンナプルナマンとか行ってもいける。
1: いやいや難しいって言ったじゃん
2: いけると思
1: います。知識があれば。何が一番大事ですか。
2: マネージメントですね。マネージメントと行動順のこの2つですね。
1: いやそれだって看護師だからずるいわ。俺本読んだけど、排便さえもコントロールできるって
2: 。あすごい。おー嬉しい。
1: ずるいわ
2: ずるいずるいずるくないずるくない本当に
1: それできる知識やとずるいわ。
2: いやいやいや便だけじゃないんですよね。
1: あそうですよね。
2: 戦略めちゃめちゃ大事。
1: どこから作っていくんですか。
2: もうシェルパ選びからも大事ですけど、アンナプルナワン行くんだったらですけど、アンナプルナワンってちょっとミスピークがあるので、こう間違っちゃう、登頂間違っちゃう可能性があるので、経験のある登頂したことのあるシェルパ、あと固定ロープを張っていくシェルパ

0: いるんですけど、その自分のシェルパが固定ロープも張れるシェルパをつけといた方がいいとか、あとその VIP とか言われる登山家が最近多いんですけど、はい、そういう人たちが来ると周りのシェルパも会社が強いシェルパを与えてるし、うんうんうん、絶対登頂させないといけないみたいなのがちょっと他の登山家より強いんですよ、はいはい、そしたら今年はちょっと登頂率高いなとか、うん、めちゃめちゃ今年はめちゃめちゃ人が来てるからマンパワーで行くと登頂率上がるから、うん、あの行った方がいいかなとかいう戦略がまず大事なんですよ。
1: ビップで行った方がいいってこと？
0: ビップの後ろについていくのがいいですね。
1: なるほどね。
0: でもいろいろ
1: 俺シェルパ見たんですけど、はい、上に上げるシェルパってあの怪物ですよね。
0: 怪物です。
1: いるんですよシェルパの中でも。値段がね、値段っていうかレベルが、
0: そうです、全然レベルが違います。
1: 本当スターなトップに上げるような人たちはみんなから尊敬集めていて、かっこいいんですよね。
0: 濃いです。やっぱこう信頼が厚い人は情報も集まってくるので、天気の情報とか誰がいつ行くとか、なんかそういうのも全部集まってくる。だからそういうシェルパーをつけたいなと思うし、自分も結構シェルパーともうずっと一緒にいるタイプで、ネパール語も話せるようになったので、あのみんながこう実話話をしてくれるんです。実はねみたいな、だから集まってくるんで、だから登頂率高くなるっていう
1: のも。 あとはシェルパー選びと、
0: とうーん、また便コントロールもそう、自分の健康管理はやっぱ自分 の、 あの力量を分かってる人はどんなに弱くても登頂できますね。なんか
1: 自分は力量分かってる、
0: 自分は強いって思い込んじゃってたら下では強いかもしれないけど上では高山病で弱いかもしれないじゃないですか、うん、それを俺は弱いって分かっとけばシェルパに助け求められるし、うん、判断誤らないんですよ。もう俺降りるとかいう判断ができる、うん、でも強いって思い込んでたら行っちゃう、無理してとかいう、そういうのがありますね。
1: それはなんか食べるものとか、うん、それこそサプリとかそういうのでコントロールするんですか？その、
0: いやいや、
1: どうやってコントロールするの？その体調管理、
0: 体調管理ですか、はい、もう私のやり方ですけど、もうカロリーとか気にしてなくて、もう食べたくなる、あの食欲なくなるんですけど知ってます、はいはい、食欲なくなるので食べたという事実で私は食べたんだ、だからいけるっていう、もうなんかあのあれですよね、暗示、あ、そうですね、なんかもうこんにゃくゼリーとか全然カロリーないのにこんにゃくゼリーとかばっかり食べたり、でも私吐き気があっても食べれる人なんですよね、だからなんか強いって言われるんですけど、まあ、食べて
1: 肉持っていきますよね。
0: 肉も持っていきます、大好き。
1: 気持ち悪くても食べれる？
0: あ、食べれますね。それが強い魚。あと飲みまくり、飲みまくって結構みんなセーブするんですよ、尿を我慢して。女の人は特にハーネスとかを一回脱がないといけないとか面倒くさいので、そうです、だからみんな結構セーブしたりするけど、私は高山病になる方が嫌だからバリバリ飲んで失禁するタイプ。
1: それトイレも書いてあるんで、なんかペットボトルの大きなペットボトル切ってそこでやったら大丈夫だったとか、なんか寝袋を入れてとかと
0: 教えてもらったんです
1: よね。女の人大変だよな確かに、っていうか
0: 羞恥心がなかなか捨てれなかったですけど、
1: いやそう、
0: はい、
1: いやそうじゃなくて、なんていうかだから俺の知り合いもトイレ行ってくるって言って落ちちゃったりとか結構ある、
0: あああ、はい、
1: じゃないですか、
0: ですです、
1: 女の人って。だからもうその積雪の上に乗っちゃって下がないのに、
0: はい、
1: トイレ行ってくるって隠れなきゃいけないから、隠れるとこで裏側入って大丈夫だと思ったらそこ下がなかったとか、なんねえ、ね、もうそんな悲しいことないけど、もう女性だからそこでするわけにもいかないしっていうね。
0: もう慣れて
1: できる、
0: 尿だけだったらシェルパーに見られてても大丈夫です。あとちょっと看護師で慣れちゃったっていうのもありますかね、自分がケアしてる患者さんをケアして慣れちゃったって。

Discover from those encounters. J-Wave. Growing Reed.

0: today. J-Wave Growing Reed with Junichi Okada. Okada Junichi がお送りしている J-Wave Growing Reed. 今夜は登山家の渡辺直子さんをゲストにお迎えしております。あのなんか
1: 何なんだろう。
0: 大地の力強さとか、なんか過酷な。感動しますよね。俺仕事で行ったから、
2: はい、嫌な思いしかないんですか。
0: いやいや絶対降りられないと思ってたんですよね。絶対降りたら撮れないってことになって、その映画自体がもうない。
2: ああ、うんうん、そうです ね。
0: どのぐらいのこうなんか大変なことになるかっていうのを、その上で撮るメンバーみんな思ってたと思うんですよ。絶対降りられないっていうから。だから俺も本当に朝と何回か、酸素
2: パルスオキシメーター、
0: はい、酸素、はい、
2: 飽和度、
0: 飽和度って酸素こう体にどのぐらいあるのかって測って提出しなきゃいけなくて、
2: へー、
0: はい、もうめっちゃ呼吸吸ってましたもんめっちゃ豪華して
2: やっぱ頭使うと高山病直結します。
0: へ
2: ー、だからです。多分何も考えないことですね。
0: 何も考えないでご飯と水をちゃんととって、
2: はい、もう楽しむ。やっぱメンタル、精神的な部分が高山病に本当直結するなってずっと思ってきてたんですよ。やっぱりその細胞レベル、メンタルも細胞レベルだから、そっからがんになったりとかもするんで本当に、うんうん、だからやっぱりメンタルが高山病に直結するんだな。頭痛くなったり、吐き気が起こったり、めまいしたりとか。だからもう本当ベースキャンプではもうリラックスも自分の好きなことをするっていうのはすっごい大事です。
0: だから居酒屋なんですね。
2: そうです、
0: エベレストは居酒屋です。
2: 居酒屋も楽しいとこだし、
0: 講談社ですね。
2: 講談社です。
0: 居酒屋ですはどういう意味ですか。
2: 居酒屋ですはだから過酷な、ヒマラヤが過酷なイメージが皆さんあるような気がするんですけど、うん、そうではなくて、もう居酒屋で皆さんがこう週末一杯やるような感覚で私も休憩と思って行ってたし、うん、楽しいところだよ、あとシェルパたちの魅力が詰まった場所だよっていうのをこう表したタイトルにしたいなと思って、飲めないんですけど居酒屋になりました。
0: お酒は飲めないけど、
2: はい、
0: 大事にしてることはあるんですか。
2: 大事にしてることはもうとにかく楽しむ、ハプニングとか起こってもそれを楽しむことと、あと無理しないことですね。無理しない。
0: 無理ってどこからが無理ですか。
2: もうちょっといけるんじゃないかとかいうのじゃなくて、こうなったらこうなるかもしれないからこうしようっていう、こう2段階前ぐらいの段階でも予測して下山するなら下山するとか、そういうのやってるんですけど、それは多分看護師の経験で身についた力だと思うんですけど、だから今までそんな死ななかったし、こう当初にもならなかったし。
0: でもなんか危ないこと経験してますよね。フライっていうか、その、
2: ああ、それ初期の段階、
0: 高山あるあるで、ちょっとなんていうのかな、
2: 錯乱ですね。
0: ですよね、山の上って起こ、はい、まあ、極限だからっていうのかな、まあなんか起こってしまう人がいる。
2: 私も一回経験
0: した
2: なりました。飛ぼうとしちゃいました。
0: ハーネス取ろうとしたってことですか。
2: カラビナ外して飛ぼうとしちゃいました。エベレストの 150m 手前で。
0: 登山、登頂手前で。
2: そうです、できなかった年ですけど。
0: それはもう動けなくなってですか。その場所からちょっと止まってたんですか。
2: 登頂、天候急に変わって下山をもう決断して降りてた時に目が見えなくなってきて、
0: はい、
2: でこうシェルパーも先に行っちゃって、で落ちちゃってブラーンの状態で、どうしよう、上がらなきゃかなと思ったらシェルパーも来ないし、風でもう声も出なくて、酸素ボンベ吸いすぎて、
0: はい、
2: で来なくて、あ、自分で上がらなきゃかなって思ってた時に、下に大きなクレバス見えて、氷の裂け目みたいな、はい、あったかそうと思ってそこ行きたいと思っちゃって、
0: 取ろうとした。
2: それでカラビナ外そうとしてました。
0: それは止めてくれたんですか。シェルパ、
2: ちょうどシェルパが私が来ないなと思って、もう上がってきてくれて、
0: ああ、よかったっすね、
2: 引き上げてくれました。

0: 戻ってくれてっていうか。
1: そうですラッキー。
0: いやもうそれ俺は経験したことないし俺の周りで見たこともないんですけど本当の病っていう人たちみんなその当たり前のように言うからそれ。
1: ああ本当ですか。
0: うん、なんか下で落ちちゃって下でブランブランってなってわはははははって
1: 何それ
0: 言うから上でこう物落として気絶させなきゃいけないとかなんか、とかっていうことが起きてみたいな。うん、そんな笑いながら言う話じゃないし大変だったってこうやって
1: その時は何も分かってないんですよね。
0: そうですよね。
1: だいぶ経ってからあれってみたいな錯乱だったかなとか思って、この本とかでこう自分の頭を整理してる時にあれってやばかったのかなとか思って、
0: それもなんか、なんていうか乗り越え方っていうか
1: 乗り越え方っていうか私にしかできない経験できた、面白い経験できたわってなっちゃうんですよね。
0: あ、それがあった後も、
1: はい、なんかもう常に勉強したいっていう思いは結構あって、もう子供の時からずっとこの岡田さんのこの本にも書かれてましたけど、なんかこの番組が自分の学び屋だみたいなことをおっしゃってました。それが私はもうヒマラヤでいろんな人の出会いがあっていろんなハプニングが起こって自分もそういう危険な経験もして学んでいきたいっていうのもちょっとあるんです。登頂が目的で行ってないんです、二の次なんです。登頂できたらラッキーぐらいの気持ちでいつも言ってるから判断ぶれないんです。
0: なるほどな、
1: うん、それが他の登山家と違うところだと思います。
0: さすがわかる。でも
1: 本当ですか。
0: ここ格闘技やってて一本取れたらラッキーぐらいに思ってます。
1: あ、一緒だ嬉しい
0: ラッキーぐらいの、絶対取ってやるとは思ってない、取れたらラッキーぐらいなんで、
1: は
0: い、ポジションで勝負してい
1: く。
0: そういうなんか
1: いいです、
0: ありますよね、うん、でもそのこうそこを狙っていくと危険だっていうか、
1: はい、
0: 強引にな何か強引になってしまうところとか。
1: そうですそうです、周り見えなくなっちゃうと思うし、そうです、もう絶対行かなきゃ、めっちゃお金払ってるから行かなきゃみたいな考え方で行くと危ないですね。学びに行くお金を払ってるっていう感覚で行った方が絶対いいと思います。

0: J-WAVE Growing Reed with Junichi Okada。
1: なんか精神的にっていうか、この場所が自分の場所って思えるって最初の方に言ってましたけど、
2: はい、
1: これって意外となんか大事というか、そのどっちも自分じゃないですか。
2: うん、はい、
1: ね、
2: そうです。
1: 社会の中にいて看護師という職業を選んだのも自分の人生だし、はい、うん、でももう一個モテてるって、山登って気がついたらなんか女性初になってなんか、ま、もう周り連れていくような段階になってきましたみたいな、
2: はい、
1: ね、なってる自分も自分だし、
2: うん、
1: これでも二つ持ってるってどういう意味合いがあると思いますか。
2: うん、でやっぱ一つのコミュニティだけだとこう物事をそのさっきもほども言ったんですけど客観的に見れないし、こう余裕が生まれないからこう人に優しくできないとか、なんかそういうのがあるのと、あとあの潰れないんですよね。なんか悩んだ時とかにこうなんかこうなんですか、追い込まない、もうなんていうんですかね、
1: うん、
2: 悩みすぎて潰れないんですよ。
1: うん、
2: 大好きな世界を持っとくと、うん、そこにこう逃げるじゃないんですけど、そこに一回戻ってリセットして戻って、こうすごい大事なので、だから2つ、もう2つじゃなくていいです、もう3つ4つあった方がいいですけど、すっごい大事。私はそれに支えられたなとは思います。うん、母のおかげですね。
1: じゃあなんかこうメンタルの鍛え方とかそういうわけではない。
2: あ、メンタルの鍛え方か、まあ、その楽しんで遠征に行くことで、なんか自分の力量とか自分の性格こうなんだなっていうのを把握しとけば自分なりのやり方を見つけられるから、それで学んでいけるんで、まあ、なんかそういう意味では、はい。
1: 今どうですか。今結構その一回登らせてもらって、のこれは登頂じゃないとかっていうのを思ったとかっていうのはあると思うんですけど、
2: うんうん、
1: 今結構ガンガンスキルとか、うん、強さとかっていうのはもうまだ全然上がってます。
2: あ、スキルはもうちょっと上がりたいんですけど、そこにあんま興味なくて、もう登れないとか言ったら、なんか通りすがりの登山家とかがロープもうちょっと短くして登れるよとか言ってさーって言ってくれたりとか教えてくれるんですよ。シェルパーもこうやってアイゼン使えばいけるよとか、だからもうほ
1: ん
2: と勉強しながら登ってるだけ。
1: へ
2: でもやっぱ現地で覚えた方がいいですね。その日本でコツコツ訓練していくより
1: 周りの人たちにサポートも受けながら、
2: うん、
1: 教えてもらいながら、
2: 一石二鳥ですしね。
1: へえ、
2: そうです。
1: シェルパから得たことって何ですか。他に
2: シェルパってなんかいじめもないんですけど。

0: か許す文化あるんですよ。なんか一回ミスした人、日本はもう二度と使えません、呼びませんとか許しませんになるのに、シェルパたち許すんで、不思議だな、なんでこの人また使ってんだろうとか、なんでこの会社にまた戻ってきてんだろうとか思うんですけど、なんかそれはやっぱ見習って、私も何人かこうもう仲違いしてた人とか、仲あのよりもよりっていうか、あの元に戻ったり仲直りしたりとか許したりしたことあったし、それがまず勉強になるし、あと結構日本ってもう物がありすぎるから考えなくもなってくるしと思うんですけど、シェルパたちまだ何もないところいっぱいあるんで、物とかも考え方もで教育もそこまで受けてないんで、ないところから作り出す力半端ないんですよ。あとそのスピード、やるスピードももう早い。日本はもうなんかミーティングミーティングみたいな、準備準備準備みたいな感じがあるけど、もうすぐやるみたいなところも尊敬できるな、勉強できるとこがいっぱいあります。
1: まあなんか本当にでも一回行くだけでも世界観変わりますよね。
0: 変わりますね。
1: これも本当人生で行けてよかったなって思ってるんですよね。
0: あ、本当はもっといっぱい行きたいんでしょ。
1: 本当は行きたい
0: 絶対そうだろうなと思ってました、うん、
1: 本当は行きたい。一番行けそうな8000ってどこですか。
0: うん、まあ、マナスルか超優。
1: いやだってマナスル
0: K2 もいいですよ。
1: いや K2 なんかだからもうだって
0: めっちゃ簡単になって
1: きました。簡単じゃないですよ
0: 簡単になってきたんですよ。
1: いやだからそれは上がってるからですよ。
0: チェーマーさんの人がいっぱい入るようになったんで、道も細いとこから太くなるし、
1: あーなるほど、
0: シェルパもいっぱいいるから。そうですそうです、簡単になって
1: 昔よりは、
0: はい、
1: 経験値もみんな増えてきてるから、この時にこうするとか。
0: いややっぱ人の多さですかね。
1: へ
0: ー、あと強いシェルパがやっぱ入るから、
1: うんうん、
0: あの
1: すごい人たちいますもんね。
0: シェルパやっぱすごいんですけど、 K2 も最近ちょっとエベレスト化してきて、ほんと初心者のハーネスとかもシェルパにつけてもらう、靴も全部つけてもらうみたいなお嬢様登山家とかも出てきて、びっくりしますけどね。
1: そういうのどうなんですか。昔は結構そういうのってなんか本気の人たちとこう分かれてたじゃないですか、
0: うん、あ
1: でもそういうのいっぱい増えるじゃないですか、増えてきたっていうか、はい、
0: そうです。いや、いろんな登り方っていいんじゃない、私は私だしこう勝手にって感じで面白いな、そういう時代になってきたかとは思いますけど、
1: ね、みんななんかね、登れんのかな。
0: 登れますよ。
1: マナスル K2 ってだって、
0: いやマナスルはちょっとレベル低く、その加田さんにしては
1: 低くないから
0: K2 ぐらいがいいかもしれない。
1: 俺もなんかそんなにすごくないですから別にベースキャンプ行くのも大変だったですからね。
0: 最初だったからですよ。
1: 慣れれば、
0: 慣れればもう何回も行くことですね。
1: そのどうなっていきますか
0: 今後。
1: 今後渡辺さんは、
0: うーん、もうあの 8000m 方はもう自分の生活の一部だから、もう絶対ないと私は精神崩壊しちゃうので、もう絶対行くんです、毎年必ず。
1: 何回。
0: いやもう最低1回は行きたいですけど、もう春夏秋行くのとも3回だし、
1: うーん、
0: ずっと続けていきたいし、まあ、自分が体験してきてすごいこう身になったこと、やっぱ楽しかったこととか人生の勉強できたこと、やっぱ他の人も経験した方がいいんじゃないかなと思うし、あと悩んでる人とかもう精神的にもうなんか疲れてる人いっぱいいるので、日本そういう人たちに登山興味ない人でも来てほしいなと思うんで、こう伝えることと来てもらうこと、体験してもらうことをはやっていきたいし、あと子供の時からずっと私もそういう冒険してきて、自分が変わったりっていうの、価値観変わったりしたので、子供の時に体験してもらいたいなと思ってるんで、子供にもやっぱ来てほしいなっていう。
1: そういうなんか活動とかしていくんですか。
0: あ、もうすでにやってるんですけど、去年の年末年始25人来たし。
1: どこに。
0: ヒマラヤに。なんか行きたい人とか言ってインスタに上げたら25人来たんですけど。
1: どこまで連れて行くんですか。
0: あ、その時

0: 時は年末年始の短い時間だったんで4700m ぐらいまでしか行けなかったんですけど。
1: いやでも何歳ぐらいの子ですか？
0: 9歳が最年少ですね。で1人で来る子も来るんですよ。1人で、親なしで。すごい。

0: こう来てもらえる仕組み作れないかなっていうのはちょっと今後の目標っていうか、
1: まあ、海外遠征ねお金かかるから、
0: はい、
1: それに出せる人たちっていうのはね、
0: うん、
1: 限られてくるから。
0: そうです。
1: なるほどな。
0: でもヒマラヤに住んでやりたいと思っています。
1: カトマンズってこと？
0: カトマンズでもいいし山の中でもいいんですけど、もうネパールに住んで。
1: 住みそうだ。
0: 住みそう
1: 次行ったらいそうだわ。やばい山にワドっつって今ここにいるんですっつって。
0: それ夢ですね。

0: with words, knowledge, and information as our daily bread. J-Wave, Growing Reed, featuring Junichi Okada.
1: 岡田純一がお送りしている J-WAVE グロイングリード、今夜は登山家の渡辺直樹さんにお話をお伺いしてきましたということで、いや人がいいですね。人がいいというか、やっぱりこうポジティブでバランス

0: 感覚がやっぱりねいいというか、
1: うん、
0: なんかやっぱ生きてる人間力みたいなのがすごくあるなっていうのを思うんですけど、やっぱそれってなんかああいう大自然で人間が勝てない場所でいるっていうかっていう経験を、僕もなんかエベレスト行った時にすごい人生にとっていい経験できたなって思ったんですけど、トップに行かずともやっぱそうああいうこう都会だけとかっていう場所ではない、あの場所に立つっていう、これ勝てないなっていう、なんか寄り添って生きていくしかないなっていうような場所で、でシェルパみたいな本当かっこいいタフな、なんか一人でタンスとか持ち上げながらエベレスト上がってたりする人もいるんですよ。これすごいなみたいな、これずっと何時間もこれ担いで歩いてんのみたいなことをしているタフな人たちとか見て、なんかこう人生観変わるみたいなね経験があると思うんですけど、なんかそういうのをねすごく人間力というかいろんなバランスよく人を見てきてんだなっていうのをすごく感じました。ぜひですね、エベレストは居酒屋ですという直子さんの本も出ておりますので手に取って読んでみてください。
2: Let's continue to think for our future. Yes, we are a growing reedOn J-Wave.
0: 登山家の渡辺直香さんをお迎えした J-Wave Growing Lead、 いかがでしたでしょうか。番組のウェブサイトではゲストの方のプロフィール、そして今夜お送りした曲のオンエアリストも確認できますので、
3: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

J-WAVE Music Selection ナビゲーターの落合俊介です。この番組は東京の FM ステーション J-WAVE が厳選した極上の音楽をサウンドプラネットを通じてノンストップでお届けするプログラムです。 So sit back, relax and enjoy the music.

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

J-WAVE Music Selection

リーです。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: この時間は昼カラオケ12時から夕方4時まで、夜は6時から11時まで営業中、スナック絆の提供でお送りします。
1: もっと、もっと、
0: ドエンカ三昧。

お伝えします。再放送は5月4日月曜日です。今日も1時間お付き合いください。お経さんからのリクエスト、松原健、僕の歌。

松原たけし、僕の歌でした。釣り好きな岩手富士さんからのリクエスト、福田こうへい、酒絆。

田光平酒絆でした。すすむさんからのリクエスト、浅道行き紙風船。

浅見千幸紙風船でした。ひとりぽっちさんからのリクエスト、山内圭介昼顔。

山内圭介、昼顔でした。三戸の平井泉さんからのリクエスト、森若さと子、女の酒。

森若さと子女の酒でした。畑好きなおばあちゃんからのリクエスト、小田代直子人生演歌だね。

子人生演歌だねでした。時計草さんからのリクエスト、石橋庄司夜明けの停車場。

石橋商事夜明けの停車場でした。リンゴッペさんからのリクエスト、吉幾三100年桜。

吉幾三百年桜でした。三戸のプリウス 67-68 さんからのリクエスト、青い香り華厳の滝。

青い香り、華厳の滝でした。昭和生まれさんからのリクエスト、千昌夫、星影のワルツ。

千正夫星影のワルツでした。虎場山の大将さんからのリクエスト、北島三郎、風の坂道。

北島三郎、風の坂道でした。堀野の一番星さんからのリクエスト、山川豊、別れ雪。

山川豊か別れ雪でした。さすらいの源ちゃんからのリクエスト、状態

0: 上卓や骨まで愛してでした。もっとド演歌三昧、この辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。この時間は昼カラオケ12時から夕方4時まで、夜は6時から11時まで営業中、スナック絆の提供でお送りしました。
1: よし、今日も田んぼさ行って稼ぐか。ありゃトラクターが動かなくなってる。いや困ったな、どうやしたらいかんべ。
2: それなら安倍農機にお願いしてみようよ。農機具の販売の他に修理もしてくれるんだって。
1: ほんだのか、ひんなばすぐ電話して直してもらうべ。
2: 農機具のことなら安倍農機さ、安倍農機株式会社が6時をお知らせします。

0: 会社の提供でお送りします。
1: カシオペア FM お聞きの皆さん、おはようございます。どうも、上野のおじさまでございます。今朝の水染めはどんでございます。今日も一日すっきりと過ごすんべんす。おじさまと一緒に体を動かすんべん、ナンバー元気よくラジオ体操を始めるんべす。キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ、おいし1、2、3、4、キャナとすねがらの運動、おいし1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、キャナを回す。外側、内側、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがら開いて胸の運動、鉄鋼横さ斜め上、5、6、7、8、1、2、3、4、横曲げっこの運動、柔らかく弾みこつけて3回起こして後ろさ反れます。1、2、3、4、次は体をひねる運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがらを戻してキャナとすねがらの運動、曲げで伸ばして曲げで下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体を回すんびゃ、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、足戻して両足飛び振れ、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、キャダとすねがらの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐いてきろ、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。
0: いやー、ヒンダンバー第二体操を始めますか。ラジオ体操第二、両足で飛び軽く前進を有する運動から、はい、1、2、3、4、5、6、手足を曲げて伸ばす、伸び上がって弾みつけて深く曲げて落とす、7、8、1、2、3、4、5、6、キャナを前から横さ大きく開いてぐるっと前回す、6、7、8、1、2、3、4、すねがらを横に出して胸の運動だ、ほれ、大きく胸に反らせて前に小さく、7、8、1、2、3、4、5、6、弾みこつけて横さ曲げて1、2、3、4、5、6、

お部屋の内装から襖や畳の張り替えまでご用命ください。二戸市金田一インテック株式会社

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 剣を前から振り下ろして前様にビッカーグおーひぐそって5 6 7 8 1 2 3 4 5 6体をにずるよ大きく大きくつさぐつさぐ5 6 7 8 1 2 3 4 5 6すねがらを戻して高く飛び跳ねて3 4軽こく剥ぎやすあす1 2 3 4もう一回足横さ出してぐるっとにずるで反らせて斜め下さ深く曲げて反対の方からにずる反らせて曲げて曲げて1 2 3 4 5 6体を前に倒して背中の運動腕振り前振り大きく振って一度起こしちゃうしすぐに倒して3 4 5 6足を戻して両足跳ねっこはい開いて閉じて閉じて1 2 3 1 2 3手足の運動1 2 3 4 5 6 7 8 1

お部屋の内装から襖や畳の張り替えまでご用命ください。二戸市金太一インティック株式会社の提供でお送りしました。なんと、いや、古くなった日にリフォーム考えてるのか。なんだいいとこおびでらよ。部屋の内装から畳とかふすまも直してくれるはずだ。まず電話してみべ。電話0195-27-3461、二戸市金太一インティック株式会社です。

はようございます。カシオペア FM 朝の昭和ヒットパレード、今週は1980年昭和55年のヒット曲をお送りします。

0: カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで9社ご紹介させていただきます。有限会社カーネットワーク、農事組合法人ふれあい二戸、株式会社小松製菓、株式会社二戸パークホテル、株式会社福田、有限会社 ISN、 株式会社こんな会計事務所、有限会社泉山電子会計センター、一般社団法人二戸市観光ツーリズム協会はカシオペ FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
1: 77.9 お聞きの放送局はカシオペア FM です。

おはようございます。菊池幸美です。5月4日月曜日祝日、緑の日、お目覚めいかがでしょうか。盛岡は雨です。降ってますね。今朝の盛岡の日の出は4時31分でした。今朝5時までの最低気温、各地高いね。盛岡 13.2 度、宮古 10.3 度、大船渡 12.8 度、二戸 10.8 度、一番高いのが一関で 14.9 度、一番下がっている種市でも2桁 10.1 度ありますね。今日日中の予想最高気温、盛岡は19度ですが、二戸21度、一関23度、大船渡24度、宮古では25度まで上がるという予想です。そんな今日のお天気ですけども、今日は、低気圧の影響もあって雨や曇りとなっています。今日は雨や曇りでしょうということでね、ゴールデンウィークでございますけども、いかがお過ごしでしょうか。楽しんでますかね、それともゆっくり休んでますかね。今日もファックスメールお待ちしております。ファックスは 019-624-2894 番、メールは朝@ibc.co.jp です。番組は今日も11時までです。よろしくお付き合いください。では岩手日報 IBC ニュース、盛岡山製商店の提供でお送りします。海外を歴訪中の高市総理が昨夜オーストラリアに到着しました。今日アルバニージー首相との首脳会談に臨みます。会談ではレアアースを含む重要鉱物のサプライチェーンの強靭化に加え、イラン情勢の緊迫化を踏まえたエネルギー分野について協議するほか、オーストラリアが次期フリゲート艦に海上自衛隊の最新鋭護衛艦最上型を選定していることを受け、安全保障分野でも意見を交わすものとみられます。憲法記念日の昨日、改憲派、護憲派それぞれ東京都内で集会を開きました。外国訪問中の高市総理は改憲派の集会に寄せたビデオメッセージで、憲法改正に改めて意欲を示す一方、護憲派の集会には複数の野党幹部が参加し、憲法を変えるのではなく生かすために全力を挙げる決意だなどと訴えました。茂木外務大臣は3日訪問先のケニアで演説し、自由で開かれたインド太平洋の深化と対アフリカ外交に関して見解を示しました。従来取り組んできた自由貿易や投資のルール整備に加え、平和構築や繁栄の機会を提供すると強調、国際情勢が厳しさを増す中で共に未来を切り開くと表明しています。イランの軍事精鋭部隊革命防衛隊に近いタスニム通信は2日、アメリカとの戦闘終結へ向けてイラン側が提示した新提案は、アメリカが再び軍事侵攻を行わない保証などを含む14項目で、30日以内の解決を求めていると報じました。これに対しアメリカのトランプ大統領は2日自身の SNS で、受け入れは想像できないと否定的な見解を示しています。トランプ大統領は2日ドイツに駐留するおよそ3万5000人のアメリカ軍について、大幅に削減するつもりだ、5000人よりもさらに多く減らすと述べました。国防総省は1日におよそ5000人を撤退させるようヘグセス国防長官が命じたと明らかにしていましたが、それ以上の規模になるとの考えを示したものです。こうした方針については与党共和党から懸念の声が出ています。

0: OPEC 石油輸出国機構にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国は3日オンラインで会合を開き、6月の原油の生産量を1日あたり18万8000バレル増やすことで合意しました。主要メンバーだった UAE アラブ首長国連邦の脱退後、生産方針を議論する会合は今回が初めてで、7カ国で引き続き協調する姿勢を示した形です。イギリスロンドン南部のブリクストンで3日銃撃事件があり、4人が負傷しました。このうち25歳の男性が重体で、他に負傷した3人は命に別状はないということです。目撃者によりますと、被害者らは突然走行中の車から銃撃されたということで、警察は無差別銃撃事件の可能性を視野に捜査しています。中東情勢に伴う原油の供給不安が続く中、アメリカによるイラン攻撃後初めてロシア産原油を積んだタンカーが日本に到着します。愛媛県今治市に今日午前到着するということで、調達した石油元売り会社によりますと、この原油は日本が出資するロシアサハリン州のプロジェクトで採掘されたもので、経済産業省から調達の依頼を受けたということです。競馬の G1 レース春の天皇賞が昨日京都競馬場で行われ、去年の日本ダービーを制した一番人気のクロワデュノールが優勝しました。2着は12番人気のベルテンベルクで、3着には2番人気のアドマイアテラが入っています。昨日のプロ野球5試合の結果、まずはセリーグ、阪神対巨人は阪神が3対0で勝ちました。ヤクルト対 DeNA は DeNA が12対2で大勝。広島対中日の試合は雨のため中止となっています。一方パリーグ、ロッテ対西武はロッテが10対0で勝ちました。ソフトバンク対楽天、楽天が7対0で快勝。日本ハム対オリックスは日本ハムが3対0でオリックスを下しています。
1: 畑にオキソ、根っこにオキソ、異常気象もこれで怖くない。オキソパワー5を土にすき込むだけで酸素をおよそ5ヶ月間供給します。水はけの悪い畑や浸水被害が心配される畑にぜひご利用ください。お求めご相談は仙北町山製商店へ。
0: この時間は盛岡山製商店の提供でお送りしました。
2: 車の出張買取専門店 TYT は倉庫に置きっぱなしのコンバイン、故障していて動かないトラクター、使いすぎちゃった軽トラも、お電話1本で無料で出張買取に伺います。0120-999-999 TYT へ今すぐどうぞ。
3: 専門家に相談したいけど誰を選べばいいかわからない。 IBC が運営するマイベストプロ岩手、顔の見える紹介記事やコラムでリアルな人柄がわかります。ウェブでマイベストプロ岩手で検索、または IBC ホームページから。
4: 今日の天気です。
5: 新速通販風と雪。
4: このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りします。

39分を回りました。今日の天気概況です。低気圧が日本海中部にあって北東へ進んでいます。岩手県は雨や曇りとなっています。今日は低気圧の影響により雨や曇りでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、はじめ上空の寒気や気圧の谷の影響により内陸では雨の降るところがある見込みです。現在全域に強風注意報と濃霧注意報、沿岸に波浪注意報、盛岡、花北、奥州、金ヶ崎、両番の各地域なだれ注意報、三陸沖には海上強風警報、海上濃霧警報が出されています。今朝5時までの最低気温

0: 盛岡 13.2 度、宮古 10.3 度、大船渡 12.8 度、二戸 10.8 度、一関が一番高くて 14.9 度、一番下がっているところは種市ですが 10.1 度あります。今日の予報です。内陸は南の風のち南西の風がやや強く、雨時々曇りでしょう。沿岸は北と南風が違うだけです。沿岸北部は南西の風のちやや強く、海上では西の風が強く、沿岸南部は南の風のち南西の風がやや強く、海上では西の風が強く、ともに今日は雨ですが昼前から曇りとなるでしょう。今日の降水確率、午前中は内陸 60%、 沿岸 50%、 午後になると内陸 50%、 沿岸では 20% です。今日日中の予想最高気温、盛岡19度、二戸21度、一関23度、大船渡24度、宮古で25度ぐらいです。沿岸の海域、今日波の高さは3メートルぐらいでしょう。週間天気です。明日5日火曜日はいいお天気、晴れのお天気です。あさって6日水曜日と7日木曜日、全域で晴れ時々曇り、特に木曜日は日中の気温が盛岡では26度まで上がるという予想です。8日の金曜日は全域で曇り、内陸が曇りで沿岸は曇り時々晴れ。9日土曜日、こちらは全域で晴れ時々曇り。10日の日曜日、全域曇り時々晴れの見込みです。ゴールデンウィーク後半、あさって6日水曜日、全域晴れ時々曇りで、この日も盛岡では24度、宮古で25度で、7日の木曜日が盛岡で26度、宮古は24度まで上がるという、そういうお天気になっています。変わって全国主要都市のお天気です。北海道の札幌、今日は雨時々曇り、最高気温16度。青森も雨時々曇り18度、秋田も雨時々曇り16度、仙台は雨のち晴れで22度、山形雨時々曇り18度、福島雨のち曇り22度、東京は雨のち晴れで27度、名古屋雨のち晴れ24度、大阪曇り時々晴れ21度、九州の福岡は晴れて20度、沖縄の那覇雨時々曇りで23度の見込みです。お天気でした。
1: 日本のいい品よりすぐり、新速通販風と雪無料開放誌のお申し込みは0120-077777まで。
2: 0120-077777、新速通販風と雪。
3: 今日の天気、このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りしました。
2: 新速通販風と雪。
3: 朝からラジオ、
0: 県北に住む紅の中豚さん、雨の朝です。巷では連休なるもの真っ最中、中豚には関係ないなんて、朝からあぐだれでもしょうがない。先日知人から殻付きの牡蠣を届きました。牡蠣が届きましただな。気分は牡蠣小屋、美味しかったです。近所の方から腰油に小ごみいただいて、こっちは天ぷらに。雨で畑には出られそうにもないので、ハウスの中の作業、とりあえず今日も稼ぐ。6時45分です。
4: ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット高田、
5: ジャパネット高田ラジオショッピングの時間です。

0: 担当は関さんです。おはようございます。
1: おはようございます。神山さん、 IBC ラジオ沖の皆さん、今週もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ、ゴールデンウィーク真っ只中になっておりますけれども、ジャパネットも今はゴールデンウィークセール開催中でございます、はい、お休みの方もお仕事の方にもワクワクお買い物を楽しんでいただきたいという思いを込めまして、今日はこれから暑くなる季節に大活躍のダイソンの羽のない扇風機ご紹介したいと思います、はい、で扇風機エアコンをつけるにはちょっと早いかななんていうタイミングからも神山さん大活躍になってますよね。そんなダイソンの羽のない扇風機の中でも今回は今の季節だけではなく一年中大活躍の暖かい風も出てくるという一台二役ホット&クールをお安くご紹介したいと思います。
0: だからホット&クールなんですね、
1: はい、ですよ。てのも朝方や夜が冷え込むなって時にはホットで温まっていただいて、逆に昼間気温が上がってきたなっていう時にはクールで使っていただけてっていう風に、温度差がある中でもどっちでも心地よく使っていただけるのでものすごく便利なんですよ、
0: はい、
1: これをですねゴールデンウィークセールということで、実は皆さん年末のセールでもこの商品ってご紹介したんですけれども、今回もちろん新品未使用品で訳あり商品っていうわけでももちろんないんですけれども、年末のセールよりもお安い価格が今回のゴールデンウィークセールとなっております。
0: うわ嬉しい。
1: いやちょっと神山さん、今回ものすごくお得でございますので、実はジャパネットのホームページを調べてみていただくと、今温風が出ない扇風機のみのタイプのものもあったりするんですが、それよりも5月の10日までは安くなってるんですよ。ってなったら一年中使っていただけるホットが出るタイプが本当におすすめでございますから、ぜひ皆さんお手にしていただきたいと思います。ではダイソンの羽のない扇風機といえば、神山さんやっぱりこのデザインかっこいいですよね。
0: はい、
1: あの置いてあるだけでお部屋の中をこうリッチな空間にしてくれると言いますか、あの家電っぽくないオブジェのように置いていただけるってところでも一年中出しっぱなしにしたくなるようなデザインでございます、
0: こう縦長のこう空洞になっていて、はい、羽がないから安全だし、またこう、はい、デザイン優れてて素敵ですね、
1: うん、そうなんですよね。あのかっこいいだけじゃなくて、そうやって手を入れちゃったとしてもお子様もね安心でございますし、あとは羽がないからこそ神山さん、ほこりがたまりにくくてお手入れも簡単なんですよ。
0: あ、それは嬉しいです ね。
1: あの羽があるとね、一枚一枚拭いたりとか網目の部分拭いたりって結構お手入れが大変なんですが、
0: 手間です。
1: そう、これはさっと拭くだけですから一年中きれいにも使っていただけるんです。さあ、それでいて皆さん、大きさ高さがおよそ59センチほどで、幅はたった20センチしかないんですね。で、重さも 2.68 キロぐらいでコンパクトで軽いですから、リビングで使ってキッチンに脱衣所に寝室にって家中どこでも持ち運ぶことができるんです。しかもその出てくる風がとにかくめちゃめちゃ気持ちがいいんです。でも普通の羽のある扇風機の風ってパッパッと切って風を作り出すので、ずっと当たっているとなんだかだるくなっちゃったり疲れちゃったりっていうご経験がある方もいらっしゃると思うんですね。でもダイソンの風は羽がないからこそ滑らかでまっすぐな風って言うんですけれども、これ例えるのであれば窓を開けて部屋にブワッと入ってくる自然の風に近いのがダイソンの風なんです、窓を開けてカーテンを揺らしながら部屋の中を吹き抜けていくような風を皆さんに届けていってくれるんです。しかもそのずっと当たっていなくなるような風の強さ10段階で調整ができますので、お風呂上がりはマックスの10で汗が吹き飛ぶぐらいのパワフルさ、夜眠るときは1とか2とかの微風で内輪で仰いでもらってるかのような優しい風を出すこともできるんです。そして季節が進んだとしても今度はヒーターとしても使っていただけますから、神山さんも今届いてもしまう必要がないぐらい活躍いたします
0: 本当ですね、はい、年中活躍。
1: ではそんな1台2役のホット&クールダイソンの商品でのお値段は税込み49,980円でもってところなんですが、さあゴールデンウィークセール本当に安くなっております。2万円引きの3万を切ります税込み2万9,980円に送料でのご紹介なんです、
0: はい、
1: 1台2役でこのお値段ぜひお早めに 0120-441-555 番、 0120-441-555 番。

0: 待ちしております。
1: 関さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ジャパネット高田ラジオショッピングの時間でした。
2: IBC 岩手放送主催、南こうせつ神田川、イルカ名残ゆき、フォークを代表する2人が盛岡でコンサート、6月21日日曜日、東西クラシックホール岩手で開催。コンビニでチケット販売中。お問い合わせはチケットパートナーズまで。
3: 朝からラジオ月曜日、
4: 時刻はもう少しで6時51分になるところです。心配なニュースが、エンゼルスの菊池雄星投手、左肩の炎症で15日間の負傷者リストに入ったと、発表したということで、先月30日に遡って適用されるということですね。この間のね、ホワイトソックス戦で左肩に張りがとか言ってね、もうすぐ緊急降板してましたからね。左肩の炎症で15日間負傷者リストに入ったという発表が今入ってきてました。ちょっと心配。ふんさわの熊おじさん、しとしとどう雨っこ降ってた朝のふんさわ、はっぱれおだうえすと表だのぬこのお空模様、それさおゆずかげ家出るこのポンコツかばね、おでんとさま早く顔出してきろいねえ。おだうえでございますか。欧州の白影さん、気温14度霧雨です。今朝は朝からドジャース勝って嬉しいです。連敗ストップね。ゴールデンウィークは田植えシーズン、欧州でも田植えが始まった。
5: カシオペア FM。
6: 災害時などの緊急事態に情報を迅速に伝えるため、カシオペア FM は二戸市と連携し、防災ラジオの放送を行います。国からの緊急情報 J アラートや二戸市内の火災情報は瞬時に流れます。いつもそばに、カシオペア FM。
7: カシオペア FM、 今月のパワープッシュ、リップバンキャッツ、予感。

0: やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
1: カシオペア FM 午後の生放送ミトと、月曜日マッキー&高下貴博、火曜日石岡千佳&越後千鶴、水曜日菅野幸男、丸本潤&川口七海、木曜日山井真帆&田中智明、金曜日福原直樹&大久保ひとみ、午後2時から6時までの4時間の生放送、地域の話題も、ちょっと地域とはずれたマニアックなコーナーも、月曜から金曜までおしゃべりしていますので、皆さんよろしくお願いします。
2: 食から進める街づくりをテーマに、地元で腕を振るう料理人たちが食に関わる様々なことをお話ししていく番組、二戸食発グーグーヘッダ。本放送毎週日曜午前10時30分、再放送毎週月曜午後1時より、元気にわちゃわちゃ賑やかに放送中です。
3: 魅力をディグ深掘りしていく番組、ディグレ一戸町。歴史、伝統文化、町づくり、町に暮らす人々など、多岐にわたる魅力をとことんディグしていきます。放送は木曜午後1時から、本放送の翌週が再放送です。番組公式インスタグラムと広報一戸でも発信中、放送と合わせてお楽しみください。ディグレ一戸町、ぜひお聞きください。
4: はい、マッキーです。なにゃと物産センターのおすすめ商品の情報をお伝えします。なにゃと物産センター情報は毎週月曜夕方4時45分から放送、よろしくね。
5: SDGs 大作戦。
6: 株式会社小野寺サインはカシオペ FM SDGs 大作戦を応援しています。持続可能な開発目標 SDGs は2030年までにより良い世界を目指す国際目標です。17のゴール、169のターゲットから構成されています。
7: 田子町在住、団体職員の大村元子です。私は質の高い教育をみんなにの項目の個人達成のため、南部町で体験型の寺子屋学び時の運営を担当しています。どんな地域に住んでいても教育の格差がなく、夢や目標に向かって子どもたちが羽ばたけるサポートをしたいという思いを持って日々活動しています。
6: 株式会社小野寺サインは SDGs 大作戦と SDGs に取り組むすべての皆さんを応援しています。

おはようございます。今日の機嫌はどうかな。今日も一日ご機嫌でお願いしますね。ご機嫌カンパニー福田が7時をお知らせいたします。

になりました。改めましておはようございます。カシオペア FM 朝の情報番組目覚まし戦隊オギロジャー、毎週月曜日の相手はオギロジャーパープル田中智明です。ゴールデンウィーク後半に入りましたかね。雨の朝を迎えております二戸駅西口駅前です。少し雨足弱くなりましたかね。朝スタジオに向かう車の中はしっかり結構雨が落ちてきていましたが、今スタジオから見える駅前、雨粒もう落ちてないっぽいですね。もともとの予報では、そうですね、朝のうち、8時9時ぐらいまでは雨がパラパラっと降りますが、その後は今日は曇りの予報の二戸ですが、もうすでにちょっと上がってきてますかね。東の方からちょっとずつ空が明るくなってきているなぁとは思っていたんですが、ちょっと早めの雨上がりのお天気となっているようです。昨日おとといはね、本当に風も強くて、まあ雨もパラパラパラパラ降っていて、連休、せっかくの大型連休なのにという方もいらっしゃるでしょうし、もしかすると先週水曜日29日からお休みという方はちょっともうね、一回連休の中休み、そんな感じの方もいらしたかもしれません。大型連休どんな風に過ごされてるでしょうか。ということで、今週のカシオペア FM のメッセージテーマはそのまんまゴールデンでございます。ゴールデンウィーク、今年は長い方で、8連休ぐらい、もっとって人ももしかしたらいるのかもしれませんが、まあ一般的に考えて先週の水曜日から休んで、木金うまいこと有給絡められると今週の水曜日まで休み。まあとは言ってもね、この不景気、円高、もろもろどこに行くにも何をするにもお金がかかってなかなか大変という中、皆さんもいろいろと工夫をして連休過ごしているのかと思いますが、そんなゴールデンウィークの皆さんからの過ごし方であったり、はたまた、まあ別に全然この連休関係なくてもいいんです。まあゴールデンいろいろありますからね、さまざまな皆さんの周りのゴールデンについてお話しいただければと思います。メールの方は数字の1アットマーク 779.jp へ、パソコンやスマートフォンをお使いの方はカシオペア FM のホームページにありますメッセージフォームをお使いください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は 0195-23-8784 です。もちろんメッセージテーマ以外、もう全然ね、全然身の回りのこと何でも構いません。なんならこの連休で二戸に遊びに来てる方、はたまたおじいちゃんおばあちゃん親戚の家に今遊びに来てるよという方、生まれて初めてカシオペア FM ラジオを聞きましたという方も中にはいらっしゃるかもしれません。どうでしょう、これがラジオでございます。皆さんからのね、ラジオのリクエスト、例えば東京から来ていて、まあ、TBS 日本放送、文化放送、 FM 各局いろいろメッセージ募集してますって言ってもなかなか送っても読まれない、リクエストなんてかからない、そんな方が多いかと思いますが、カシオペア FM は大丈夫です。まあ、ちょっと CD ライブラリーにないのでかけられないなんてことはあるかもしれませんが、メッセージは 100% 紹介させていただきますので、ぜひぜひこの機会にラジオデビューを図ってみてはいかがでしょうか。というわけで、そんな中、今日も9時まで生放送でお送りしてまいります。お休みの日の方が多いかと思います。もしかしたら今日も仕事だという方、もしくはね、この後雨が上がるので田植えの準備、いやなんならもう今日田植えするよという方も、農家さんね、今日この週末、この3連休、こっからの3連休頑張るよという方、ぜひぜひお忙しい中と思いますが、お時間の許す限りお使いのお付き合いのほどよろしくお願いいたします。

送りしました今朝の1曲目、オフィシャルヒゲダンディズムでスターダスト、今期の TBS 系日曜劇場ドラマギフトの主題歌ですね。この後は列車情報、そしてお天気情報です。

それでは列車情報をお伝えいたします。はじめに JR 二戸駅から午前7時現在の新幹線情報です。今日の二戸駅発東北新幹線はやぶさ号平常通りに運行していますが、ゴールデンウィークということで列車、満席の列車多いですね。一つずつお伝えしていきます。まずはこの後7時29分発はやぶさ8号、続く8時23分発のはやぶさ10号は普通車残りわずかとなっています。続く9時17分発のはやぶさ12号、そして11時18分発はやぶさ15号、さらに12時50分発のはやぶさ58号は普通車いずれも、はやぶさ12号15号は普通車満席、そして12時50分発の58号は普通車残りわずかです。そして午後に行きまして、1時19分発のはやぶさ20号、3時19分発はやぶさ28号、そして夕方5時19分発のはやぶさ34号はいずれも普通車満席です。そして6時14分発はやぶさ394号と、6時24分発のはやぶさ38号は普通車残りわずかです。そして最終7時19分発のはやぶさ42号、こちらも普通車残りわずかとなっています。そしてグリーン車グランクラスも同様に、ほぼほぼ満席、そして残りわずかというふうになってますので、これから新幹線ご利用、まだ切符のお手配まだという方、お早めにお願いいたします。新幹線に関する情報は JR 東日本お問い合わせセンター、電話 050-2016-1600 050-2016-1600 番までお願いします。続いて在来線の情報です。 IGR 岩手銀河鉄道及び青い森鉄道ともに平常通りに運行しています。お伝えしたのは午前7時現在の各社ホームページからの情報でした。在来線に関するお問い合わせは最寄りの駅までお願いいたします。以上、列車情報でした。

時計の針は7時10分を回っています。この時間は iPhone の修理なら二戸市前沢エネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店の提供でお天気情報をお送りいたします。まずは警報注意報です。現在二戸地域青森県三八上北地域ともに強風と濃霧の注意報が発表されています。今日いっぱい強い風そして濃い霧による見通しの悪さにご注意ください。特に青森県では午後から警報に変わる可能性がありますので今日は突風や運転中の横

0: 小風十分にお気をつけください。続いて今日の岩手県のお天気概要です。日本海中部にある低気圧が北東へと進んでいます。今日の岩手県、気圧の谷の影響を受け、各地とも朝は雲が多く雨や曇りとなっています。二戸地域も日中は次第に晴れてきますが、天気は変わりやすく、夜は雲に覆われるでしょう。また今日は強い風が吹く見込みです。突風や横風にご注意ください。また今日日中の最高気温、二戸市では20度の予報、昨日よりやや低くなりますが、平年は上回る予想です。ただ明日朝にかけて気温が下がってきます。夕方は朝よりも気温が下がりますので、お出かけの方、お帰りが遅くなるという方、羽織るもの1枚持ってお出かけください。続いて岩手県内陸のお天気です。今日は南の風のち南西の風がやや強く吹くでしょう。お天気は雨時々曇りの予報。降水確率、この後正午まで午前中が 90%、 正午から午後6時まで午後は 70%、 午後6時から深夜0時、夜は 60% となっています。ところ変わって青森県三八上北の天気です。今日は南の風のち南西の風が強く吹くでしょう。お天気は雨のち曇りの予報です。降水確率、三八上北、この後正午まで午前中は 50%、 その後日付が変わるまで午後を通して 10% の予報です。続いて今日日中の予想最高気温です。二戸20度、盛岡は17度、八戸は21度の予報です。二戸では昨日よりやや下がりますが、それでも平年は上回る気温となりそうです。続いて午前7時現在の各地の気温です。二戸市13度ちょうど、一戸町奥中山 13.5 度、軽米町 13.4 度、八幡平市新井は 14.7 度、青森県三戸 12.2 度、各地この時間10度をもう軽く超えてきてまして、二戸では今日の5時10分に記録した 10.8 度が最低気温、暖かい夜だったんですね。続いて岩手県内陸の週間概況、1週間のお天気です。明日5日火曜日子供の日から7日木曜日までは晴れそうです。そして8日金曜日は曇り空となるでしょう。9日土曜日から10日月曜日までは晴れのお天気となりそうです。最高気温、平年より高い日が多くなる見込みです。また最低気温は平年並みか高く、7度前後の日が多くなる見込みです。ということで、二戸の天気見てみましても、最高気温が25度を超える日もありそうですね。まだまだ体が暑さに慣れていないこの時期ですので、体調管理十分にお気をつけいただくとともに、やっぱりこう寒暖差が一日の中で多くなりますのでね、着るものであったり暖房器具もまだこう完全にしまいきれない難しい時期ですが、何にしても体調崩さないように気をつけていきましょう。以上、この時間は株式会社ウェザーニューズの天気情報を、 iPhone の修理なら二戸市前沢、エネオス二戸サービスステーション内、アイサポ二戸店の提供でお送りしました。時計の針は7時14分に向かっています。お出かけの方、雨もどうやら上がってきましたね。ただ夕方寒くなりますので、羽織るもの1枚持ってお出かけください。それでは気をつけていってらっしゃい。
1: 目覚まし戦隊起きろじゃ。
2: 南部美人5代目蔵元久慈光介が日本酒の話、二戸の話、いろんなお話をお届けする蔵の道。今週はワシントン DC のお話です。平日夕方5時53分からの放送です。ぜひ聞いてください。

ゆっくりとモーニングコーヒーを飲む時間いいよね。これ醤油じゃないか。時刻は7時15分。

ジネスターズの時間です。この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気をアベハングループの提供でお送りいたします。さて今回は二戸市の認定こども園松の丸こども園の子どもたちの元気いっぱいの声をお聞きいただきます。ちなみにこちら昨年度収録したものの再放送となりますので、今日もちょっと季節と合ってないんですが、お聞きいただくのは昨年度の年長緑組さんの歌です。曲は

もみじ。ちょっと去年の秋に収録したのでね、もみじになりますが、関係ないっていうぐらい元気な歌声です。それではお聴きください。

ジェネスタズ、今回は昨年度の二戸の認定こども園、松の丸こども園、昨年度の年長緑組さんによるもみじお聞きいただきました。いかがでしたか？本当だったらね、ちょっと物悲しい感じのするもみじですが、なんならもう新緑のもみじが見えてくるような元気いっぱいの歌声でした。ということで、引き続き今週もですね、昨年度の松の丸こども園の元気いっぱいな子どもたちの歌声をお聞きいただきますので、お楽しみにしてください。以上、この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気を、安倍班グループの提供でお送りしました。ジュニアスターズでした。

さてお休みの日の朝なんですが、たくさんメッセージをいただいておりました。ありがとうございます。いつもね、月曜日の朝に石切所の母さん、奥様の専用郵便配達人としてお手紙をポストに届けてくれるお父さんも、先ほどスタジオの大きな丸い窓の前に顔を出していただいて、これからちょっと出かけるんだっていうような身振り手振りをしながら、ちょっとこう踊るような、なんとなく仕草をしていて、あれなんだろう、釣りじゃないのかなと思ったら、そうなんですよね、明日天台寺の例大祭でお父さんが関係している、神楽、新山神社神楽のね、奉納があるので、おそらくその練習なのか準備なのか、そちらに行くんだよということをおそらくお伝えいただいたんだと思うんですけどね、ぜひ明日ね、皆さんもお時間あれば、天台寺、で春の例大祭、いろいろ出し物ありますが、新山神社神楽の奉納は11時からとなっています。なんか明日限定で手打ちそばもあるみたいですもんね。ぜひお出かけいただければと思いますが、そんな中メッセージ紹介していきましょう。こちらいつも前の日の夕方夜にいただいています。虎の姉さん、ありがとうございます。最近のさっぱり系ですが、紫玉ねぎを酢漬けした酢の物が綺麗で美味しいです。

紫玉ねぎ、皮の色が紫のやつありますね。中切ってもちょっと赤というか赤紫の玉ねぎ、あれを酢漬けしたピクルスみたいなことですかね。玉ねぎのピクルス、ちょっとらっきょうに近いような感じなんでしょうかね。外側の紫色の皮を鍋で煮出したら煮汁が綺麗な黄金色になりました。あ、そうですか。紫の皮なんだけど煮出すと金色になるんですね。名付けてゴールデンオニオンティー、自己流の水を入れて美味しいです。なるほど、玉ねぎの皮を煮出した、なんかちょっとこうハーブティーみたいな感じになるんですかね。そしてリクエストいただいていますが、リクエストは BTS のクリスタルスノー、冬の曲なんですけどね。もうすぐ真夏日の予想、冬が恋しくなりそうよ。いや、そうなんですよね。人間って本当に厳禁なもんで、ちょっと前まで寒い寒い言って早く暖かくなんないかななんて言ってたんですけど、連休に入って明日明後日、まあ、今週半ばは二戸でも25度を超える予報になってますんで、そうなってくると早く秋になんないかな、冬になんないかななんてね、ちょっと前までの自分の言ってたことをあっという間に忘れて、冬物もまだしまってないのにそんなこと言い始めたりもしますけどね。ということで、冬が恋しくなる練習しておきましょうか。BTS でクリスタルスノーです。

聞きいただいてますのはラジオネーム虎の兄さんからのリクエストで BTS クリスタルスノーです。この春、活動再開した BTS ね、こちらは2017年の曲ですか。この間の日本公演も相当かっこよかったみたいですけれどね。さて、そんな曲に乗せてですが、お知らせをさせていただきたいと思います。田子町から田子町桜祭りのお知らせです。お隣田子町の、サンモール田子周辺で田子桜祭りが開催されています。春の夜を彩る夜桜のライトアップしておりましたが、まあ、桜はもうなくなったんですが5月10日までライトアップは続いています。場所は田子郵便局前の通りからサンモール田子バス停周辺までの区間で行われています。そして明日5月5日火曜日なんですが、子どもの日ということで特別なイベント盛りだくさんになっています。まずはちびっこフェスタ、こちらサンモールタッコで行われます。キッズダンスやそしてじゃんけん大会などお子様が楽しめるイベントを行います。もうシンプルにじゃんけん大会なんですが、やることはシンプルですけど景品が豪華ですね、自転車などなどの豪華商品が当たると

0: ので、こちら参加者先着50名までとなっていますので、お子様と一緒にね、ぜひタッコにお出かけの際は参加してください。また中央公民館ではストラックアウト大会も行われます。こちらは有料になって1人1回300円、参加料いただくんですが、いただくだけのことあります。上位入賞者にはなんと豪華商品タッコ牛牛肉ですなどなどがプレゼントされるストラックアウト大会、こちらは午前10時から午後の1時まで中央公民館ホールで行われています。ということで、ご家族揃ってタッコ町の桜祭り、ぜひ皆さんお楽しみいただければと思います。お問い合わせはタッコ町観光協会、電話番号は 0179-23-0580 です。市外局番が 0179-23-0580 番までお問い合わせください。ということで、タッコ町、桜祭り、明日5月5日ね、子供の日イベント開催されてますので、ぜひお出かけいただければと思いますね。あちこち、いろんなイベント行われますけれどもね、二戸ではそうですね、先ほども申し上げた天台寺の例大祭、明日5月5日行われますし、岩礁坊クラブの皆さんによる手打ちそばのなんかも、かつらん1日限り限定ですが復活があったり、あとは適正社周辺でもね、いろんな、漆に関するイベントを行われていますし、この春、オープンしました文化財収蔵庫、新たに漆の里資料館だったかな、そんな名前に変えて一般公開してますので、ぜひお出かけの際はそちらもお立ち寄りいただければと思いますが、もろもろお天気も良くなってきたんでね、ちょっと風が強そうですけどね、まあ、風に気をつけながらお出かけいただいて、いろんなとこぜひ楽しんできてください。時刻は7時28分になるところです。しっかりとゴールデンウィーク楽しんでください。
1: おきろじゃ、おきろじゃ、
2: 高下さん聞きました？カルマイのチューリップフェスティバル、
3: 何かあんの？
2: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間子どもの日キャラクターお菓子配りやるんですって。
4: そうなの？
2: カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきてお菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
4: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
2: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。
5: 安倍飯ショップでは安全安心で美味しい安倍鶏を販売しています。新鮮な鶏肉やお惣菜はもちろん、さまざまな加工品も取り揃えて皆様のご来店をお待ちしています。営業日や最新の情報は安倍飯ショップで検索。安倍飯工商店本社1階安倍飯ショップです。
6: 二戸ガスの即答サービスです。
7: 即答サービス？
6: 二戸ガスの即答サービスはエコキュートや電気温水器、灯油ボイラーの故障の際、ガス設備や給湯器を一時的に設置して即お湯を使えるようにするサービスです。
7: 即お湯が使えるから即答サービスなんだね。
6: 設置したその日からお湯が使えます。取り替えや修理の判断をゆっくり考えられるので、お困りの際はお気軽にご連絡ください。
8: もちろん普段二戸ガスを使ってないご家庭でも対応しますよ。
6: 明日へ続け、あったか時間。二戸ガス株式会社が7時30分をお知らせします。

さて時刻は7時30分を過ぎました。生放送でお送りしております目覚ましセンターユーゲロジャー、この時間は二戸市ゴミ収集情報マッハ総合計画の提供でお送りいたします。本日5月4日月曜日は緑の日、休日のため二戸地域、浄法寺地域ともにゴミの回収はありません。

ということで、こういう日はゴミの捨て方について改めてお知らせしていこうと思います。今日は最近社会問題にもなっている電池の捨て方についてお話をしていきます。まず一般的な乾電池やボタン電池は二戸市役所、各出張所、総合福祉センター、5辺地防災センターおよび一部のスーパーに備え付けの電池回収箱に絶縁をした上でお持ち込みください。絶縁とはビニールテープなどで電気が流れないように処理をすることで、絶縁をしないと火災の原因につながることがあります。または、新しい乾電池をお求めの際に電気店までお持ち込みください。続いて、車やバイクなど車両のバッテリーの処分については購入したお店に相談してください。そして昨今問題にもなっています小型電子機器のバッテリーやモバイルバッテリー、充電池などについては直接二戸地区クリーンセンターに持ち込むか、一般社団法人 JBRC のリサイクル協力店にある回収箱までお持ち込みください。一般社団法人 JBRC のリサイクル協力店について、その他詳しくは二戸市のホームページをご覧ください。なお、本日二戸地区クリーンセンターではこの後8時45分から正午まで、午前中ご家庭のゴミを有料で受け入れますので、ぜひご活用ください。二戸市ゴミ収集情報、この時間はマッハ総合計画の提供でお送りしました。

さて、ここからの時間は今朝の朝刊から気になる記事、地域の記事などを紹介する朝刊ピックアップのコーナーをお送りしてまいります。ということで今日も岩手日報、デイリー東北一面から見ていきますが、岩手日報はそうですね、平泉の東下り行列、まあたくさんの人が、INI のメンバー高塚さんなど、こちらが義経役ですかねのパレードと、そして何よりもその周りにいらっしゃる皆さんがまあスマホ片手に見てるという、そんな写真にぎわっております。そして、デイリー東北の一面見てみますと、あ、もうそうですね、青森県南田植えが始まったという、そんな、写真でございますが、昨日も浄法寺の方をちょっと走っていましたら、あちこちもう田んぼに水入ってるところもありますね。なんならこの今日明日明後日ここから天気回復していきますので、田植えやっちゃうよという方もいらっしゃるんですかね。農家の皆さん、ゴールデンウィーク関係ないですもんね、ぜひ頑張っていただきたいと思います。ちょっとでも明日から気温もだいぶ上がって暑くなりますんで、無理なさらず頑張ってください。ということで、今日はですね、ただ岩手県北二戸地域の記事はこれといってないんですよね。まあスポーツ関係あちこちいろいろ見てみますと、まあ野球はやっぱり今皆さんね頑張ってますし、競馬天皇賞クロワデュノールね、本当に一番人気が1位に入るのはいいんですけど、2着に12番人気が入ってね、馬券の方も跳ねておりましたが、まあ、なかなか当たらないから倍率も上がるんですけどね。または、おととい土曜日の夜ですね、ボクシングスーパーバンタム級井上尚弥対中谷潤とすごい試合でしたけど、一夜明けのインタビューなんかも載っていたり、あとはあれですね、高校野球春の岩手県大会、予選県北予選が第一代表決定戦土曜日に行われて、福岡高校対あそこは久慈湘北ですか、第一代表決定戦福岡高校14対5、力で押し切りましたね、素晴らしい、おめでとうございます。第二代表決定戦が

その久慈湘北と、負け上がりで上がってきた久慈、1回戦で戦った同士が第2代表決定戦、今日の10時から行われます。何にしてもまずはね、福岡高校第1代表おめでとうございますということで、ぜひ県大会も頑張っていただきたいと思います。そんなわけでちょっと今日は、新聞の記事あまり取り上げられるものなかったんですが、朝刊ピックアップ以上とさせていただきます。

さて、メッセージ続々と届いていました。ありがとうございます。さすらいのげんちゃん、メッセージリクエスト、ありがとうございます。今日はアルファベットで GEN ではなくて、どこかゴールデンウィークでさすらってらっしゃるということですかね。おはようございます。昨日江差し神宮祭り、宵祭りでの鉄&友のスペシャルライブ見てきました。大鉄友さん、ライブ始まる前に雨が上がってよかったです。鉄&友の鉄さん、赤いジャージの方の鉄さんがステージから広場に降りてきて、なんでだろうやりながら私と握手してくれました。あと佐藤マンションのこと言ってましたです、というね。4月18日九戸城跡で行われた南部事変、鉄友さんほんとすごかったですね。サービス精神の塊、自分たちのステージ30分、まあそれはもう全力でやりきりつつ、あとはね、他の参加アーティストとめちゃめちゃコラボして、めちゃめちゃ踊って、めちゃめちゃ歌って、トモさんの方はもう繋がってないけどギターずっと弾いてるし、あれステージ出てない裏でもずっと楽しそうにしてましたからね。いや本当素晴らしいです。南部事変の時も鉄さんステージから降りて会場をずっと回ってましたけど、マネージャーの方にお話を聞くと、例えば球場とかああいう大きな場所でイベントやると、もうどこまでも行っちゃう、どこまでも行っちゃって、しかももう遠いからワイヤレスマイクがもうつながらないので、どこで何してるかわからないから全然帰ってこないけど、その間トモさんをずっとつないでるって言っておっしゃってましたけどね。もうあの芸歴キャリアにして本当にサービス精神の塊、頭が下がりますが、そんなさすらいのげんちゃんからリクエストです。鉄友さんかと思いきや、なぜかなぜかアリスで狂った果実です。

ラジオネームさすらいのげんちゃんからのリクエスト、アリスで狂った果実をお送りしています。続いてメッセージ、この曲に乗せて紹介させていただきましょう。ラジオネームめぎつねさんです。おはよう、めぎつねさん、おはよう。連休の雨ついに降りましたね。まあただ小ぎつねくんの野球が終わってからなので、あとはいつ降ってもいいけど、雨だと家の中にいる理由ができてゆっくりできるような気がします。いや、よくわかります。なんかね、ゴールデンウィーク別に、まあ、休みの日なので自由にすればいいんですけど、ここまで大型連休、今年は7連休8連休ですなんて言われちゃうと、なんとなく家でゴロゴロしてるのがちょっとこう、なんでしょうね、申し訳ないとも違うし、負けた気がするとも違うんですけど、なんかね、せっかくのお休みなのにみたいなのを、ね、好きにすればいいんですけどね。さて、ゴールデンウィークといえど暦通りの私の休みでも5日間のうちのもう真ん中、あっという間ですね。うちの長男なんか先月の25日から16連休だって言ってました。先月の25日がそっか土曜日だから、そこから先週今週まるっと2週間休んで、10日日曜日までって考えると16連休ですね。半月じゃないですか。すごいな。そんなに休んだら仕事に行きたくなくなりますね。いや、本当ですよね。ゴールデンなタイムもほどほどがいいもんですね。今日入れてあと3日間何しようかな。先日は片付けの後息子たちと飲みに行きました。久しぶりに揃って行けたので私にとってはゴールデンタイムでした、というね。いや、でもそうですよね。本当にどこに行く、何をするではなくて、本当それぞれ皆さんのね、いい時間、ゴールデンウィーク、ゴールデンタイムあるかと思いますね。お家でゆっくり本当にゴロゴロしながら好きな音楽聴いたり、好きなテレビ動画見たり、ゆっくり過ごすのもいいですよね。めぎつねさんからリクエストいただいてるんですが、ごめんなさい、ちょっとこの時間もうそろそろ時間もなくなっちゃいますので、後ほどと言いますか、この後、お知らせを挟んでへのへの探偵団、天台寺周辺の情報を再放送でお送りしますので、その後にリクエスト曲お送りしたいと思います。ということで、時刻は7時44分です。お出かけの方、ちょっと天気も良くなってきましたんでね、気をつけていってらっしゃい。

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房。
1: 迫り来るハンターことスイマー、果たして逃げ切ることはできるのか。ラウフォーモーニング放送中、時刻は7時45分。
2: ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく、腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて、今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。

0: おはようございます。へのへの探偵団、探偵の川口七海です。今週は二戸市浄法寺町天台寺周辺の調査をしていきます。まずは日本遺産について。調査にご協力いただくのはこの方。
1: 二戸市日本遺産プロジェクト推進室の永畑と申します。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 日本遺産プロジェクト推進室、こちらどういった、部署になるのか教えてください。
1: はい、令和2年に認定されました日本遺産奥南部漆物語を推進しております協議会があるんですが、それの運営と、あとは日本遺産のエリアに含まれます天台寺周辺地区の振興事業、主にこの2つの事業を推進している室になります。
0: そしてそもそもなんですけど、はい、日本遺産とはどういったものなのか教えてください。
1: はい、日本遺産とは、地形の有形無形の文化財を組み合わせまして、魅力を発信し、地域の活性化につなげることを目的に平成27年から文化庁が認定を始めた制度でございます。日本遺産は建物や場所が認定されるのではなくて、文化や伝統を物語るストーリーが認定されておりまして、現在104のストーリー、全国にストーリーが認定されているところでございます。日本遺産、その中で私どもの日本遺産奥南部漆物語、安比川流域に受け継がれる伝統技術は、昔から漆産業が盛んな二戸市と八幡平市が共同で申請しまして、令和2年6月19日に日本遺産に認定されたストーリーです。八幡平市から二戸市に向かって安比川が流れています。その安比川の流域となる八幡平市の旧阿代町、二戸市の旧浄法寺町エリアでは、良質な漆が取れました。そこで漆かきや漆器製作が行われ、さらにその漆器は二戸地域の各地の宿場町で販売され、発展していったそうです。そうして根付いた漆文化や受け継がれてきた伝統技術が今もなお地域で守りつながれています。この背景ストーリーが高く評価され日本遺産の認定を受けています。日本遺産は地域に点在する遺産を線でつないで活用して発信していくことで、点から線、そして、面として捉えまして、エリア全体の地域活性化につなげていくことを目的としています。現在は八幡平市と立ち上げた、奥南部漆物語推進協議会を中心に、漆産業の伝統技術などの、歴史遺産を磨き上げ、そのストーリーと魅力を国内外に発信し、交流人口の増加や地域活性化を進め事業を行っているところでございます。
0: なるほど。この日本遺産も今ではだいぶ耳なじみがあるものになってきたんじゃないかなって思っていました。はいはい、そしてこの日本遺産の事業なんですけれども、はい、ゴールデンウィークにも何やら企画があるんですよね。
1: はい、ゴールデンウィークには、奥南部漆物語、この舞台であります安比川流域に、たくさん人が来てほしい、漆や漆器の魅力を体感してもらいたい、この地域のですね、名物や美味しい料理を堪能してもらいたい、そしてこの奥南部漆物語のストーリーを一人でも多くの人に知ってもらって、好きになってもらいたい、そんな思いから、昨年に続きまして今年も、漆つなぐつながるスタンプラリーを開催いたします。期間につきましては、4月25日から9月30日まで、対象店舗は奥南部漆物語エリアである八幡平市阿代町、二戸市浄法寺町にある29店舗になります。対象店舗をめぐった数に応じて抽選で景品をプレゼントいたします。漆器や二戸八幡平市の、ブランド牛、そして、全

0: 29店舗制覇し、制覇した方には、特賞としてアッピ高原クラウンプラザのペア宿泊券などなど、豪華商品を取り揃えていますので、ぜひスタンプラリーをご利用ください。
1: すごく豪華な商品がゲットできるチャンスになっているんですね、はい、こうやってあのスタンプラリーを通していろんなお店巡っていただきたいですね。
0: そうですね。
1: こちらのスタンプラリーの、詳細そして確認方法などを教えていただいてもいいですか。
0: 詳細は、日本遺産ポータルサイトおよび奥南部漆物語のインスタグラムに掲載しておりますのでそちらをご確認ください。ネット検索の際は奥南部漆物語スタンプラリーや、漆スタンプラリーなどと入力していただければと思います。またスタンプラリーの台紙につきましては、参加店舗とは二戸八幡平市の両市役所、総合支所、上保寺総合支所や、阿城総合支所、あとは商工会観光協会等に設置する予定です。そちらで台紙を、ゲットしていただければと思います。
1: はい、さまざまな、サイトなどで検索してぜひチェックしていただきたいですね、はい、そしてこれ昨年も行われていた企画だと思うんですけど、はい、昨年より少し期間が伸びていますよね。
0: そうですね、およそ、1ヶ月程度期間が伸びております。昨年実施しまして、参加していただいた方から、もう少しちょっと期間が長ければ、もっと行けたとかそういったお声をいただくことがありましたし、あとは、期間を延ばすことで、まあ、その分、この地域にもっとたくさんの人が訪れてくれるのかなと思っております。地域に賑わいが生まれますし、奥南部漆物語このストーリーを知ってもらえる機会が増えると思いまして、1ヶ月延ばしたところでございます。
1: なるほど、そういった理由からだったんですね、
0: はい、
1: この、企画を通してやっぱりその漆器も実際に体感できるっていうところも大きなメリットですよね。
0: そうですね、漆器を使った料理を提供している店舗もありまして、まだ漆器に触れたことがない方でもやはりちょっと高級なものでありますので、まだそういった意味でちょっと手が届かない方もいると思います。そういった方でも、料理を食べていただくことで、手軽に漆器を体感することができます。やっぱり手触りとか、口触り、そしてもしかしたらその漆器によって料理がまた味が美味しく感じるとか、そういうこともあるかと思います。そういったところをなどその職人によって洗練されたその漆器器を体感していただくことで、感じてもらえればなと思います。
1: そうですね、もっと幅広くなんか漆器をもっと身近に感じていただける機会になりそうですね。
0: ぜひ体感 していただければと思います。このスタンプラリーを通じてこの安比川流域この地域に足を運んでくれる、それこそが、地域の活性化につながりますので、ぜひ、このスタンプラリー楽しみながら、この地域の応援をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: 今日は日本遺産について調査をしていきました。日本遺産とは地域の有形無形の文化財を組み合わせて地域の活性化につなげることを目的に平成27年から文化庁が始めた制度のことで、文化や伝統を物語るストーリーが認定されます。また漆つなぐつながるスタンプラリーの実施期間は4月25日から9月30日まで。詳しくは日本遺産ポータルサイトなどをご確認ください。明日は漆文化財収蔵庫について調査を進めていきます。ここまでのお相手はへのへの探偵団探偵の川口七海でした。

今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア

FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。

きいただいてますのは祭りの、ニューシングルですかね、ジューンブライド、メギツネさんご自身がカシオペ FM に届けていただいた CD からお送りしております。連休初日に先着特典のジグソーパズル付きの CD も届き、ウキウキ気分な私でした。 CD また新しいやつが届いたんですね、おめでとうございます。ということで時刻は7時58分分をになったところです。お天気ちょっと晴れたりまだ雲があったり、この後も変わりやすい天気になりそうですが、概ね、回復傾向にあります。ただちょっと今日一日風も強いし、夕方からは冷え込みますのでね、お出かけの際風を通さない服1枚持ってお出かけください。それではまた8時にお会いしましょう。

0: 馬淵川電機は電気に関する仕事のプロです。最近ブレーカーが落ちるな、スポット電化、オール電化ってどういうものなんだろう、こんなちょっとした困ったをご相談ください。あなたの心も明るくともします。馬淵川電機。
1: デジタルトランスフォーメーションで IT の一歩その先へ。三幸堂ビジネスはお客様の課題に寄り添い、業務のデジタル化、IT 活用をサポートするため、県内でも数少ない DX マーク認証を取得しました。DX アドバイザーがデジタル技術を活用して、効率的にビジネスの価値をアップするお手伝いをします。デジタルトランスフォーメーションで未来を変える。三幸堂ビジネスが8時をお知らせします。

5月4日祝日月曜日緑の日、時刻は8時になりました。この時間からお聞きの皆様、改めましておはようございます。カシオペイ FM 朝の情報番組目覚まし戦隊おぎろじゃー、毎週月曜日の相手はおぎろじゃーパープル田中智明がお送りしています。雨から始まった今朝ですが、すっかり今は上がって、まだちょっと空にはねネズミ色の灰色の雲残ってますが、ところどころ青空が覗いています。ただ少し雲が早めのスピードで東の方に流れていってますかね。ごめんなさい、西の方ですね。東から西に向かって流れていっています。今日はこの後

午後にかけてもう少し風が強くなっていきまして、青森県ではもしかすると警報級になるかもという、そんな予報になっています。おととい土曜日ですかね、SNS でゆるキャラが集まる、あれ普代村かな、なんかイベント、動画見ましたら本当にもうキャラクターたちが飛ばされそうなぐらいの強い風になってましたけど、今日も大丈夫ですかね。あちらこちらでイベントがあるので出店のテントとかちょっとね心配ですけど、まあでもせっかくのゴールデンウィークですから、ね、風ねあんま強く吹かないでほしいんですけど、まあとはいうものの天気ばっかりはこればっかりはなので、まあ、お出かけの際は本当に十分にお気をつけください。日差しもこの後出てくるので帽子かぶって出かけるという方、もしかすると小さいお子さんとかもね飛ばされちゃうことよくありますから、顎の紐もしっかりと締めてあげてね、飛ばされないように気をつけていきましょう。そんなゴールデンウィーク真っ只中の5月4日月曜日、今週のカシオペイ FM のメッセージテーマはそのものズバリゴールデンです。黄金のというそんな意味のゴールデンですが、まあこのゴールデンウィークもさることながら様々なゴールデンいろいろとありますよね。僕はあの子供の頃、あれはなフジテレビ系だったんですかね、ゴールデン洋画劇場なんていうのがありまして、まああれも多分テレビのゴールデンタイムっていうのから来てるんだと思うんですけど、当時今も言うのかなゴールデンタイムって、まあ9時から11時ぐらいまでの間ですかね、プライムタイム、ゴールデンタイム、そんな言い方しますけど、まあ一番、皆さんがお茶の間に集まって視聴率が高い時間、世帯視聴率が高い時間、そんなこと言うんですけど、まあ昨今もうテレビもね、全然もう茶の間の中心じゃなくなりつつありますけど、そんなゴールデンな、テレビのゴールデンだった時代みたいなものもありますしね、様々な皆さんの周りのゴールデン、話題をお待ちしております。メールの方は数字の1@779.jp へ、パソコンやスマートフォンを使いの方はカシオペア FM のホームページにありますメッセージフォームをお使いください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は 0195-23-8784 です。まあ、もちろんメッセージテーマ以外でもね、身の回りのちょっとしたこと、いろんなことをぜひぜひお待ちしております。ということでこの後9時まで地域の情報と音楽いろいろとお届けしてまいります。連休中の朝、今お出かけの準備、行楽の準備、いろいろ忙しい方、皆さんだと思いますが、お時間の許す限りお付き合いのほどよろしくお願いいたします。

さて毎週月曜日のこの時間8時台の1曲目ちょっと懐かしい洋楽をお送りしております。毎年ゴールデンウィークにこの曲かけてる気もしますが今年も気にせずいきましょう。 Gold by Prince on Cassiopeia FM。

お送りしたのはプリンス1995年のヒット曲ゴールドでした。この後列車情報、天気情報です。それでは列車情報です。はじめに JR 二戸駅から午前8時現在の新幹線情報です。今日の二戸駅発東北、東京行きの東北新幹線、返上平常通りに運行しています。ただ座席の予約状況、ゴールデンウィークということで、満席の列車ほとんどですね、わずかに残っている列車だけお伝えしていきますか。普通車わずかに残っているのがこの後11時18分発のはやぶさ16号、続く12時50分発のはやぶさ58号、こちらは、残席普通車わずかとなっています。夕方に行って6時14分発のはやぶさ394号、臨時列車、こちらも普通車残りわずかとなっています。そして夜の7時8分発はやぶさ64号、続くはやぶさ42号は7時19分発、そして最終7時53分発のはやぶさ66号、こちらはいずれも普通車残りわずかとなっています。その他の列車については普通車すべて満席になっています。グリーン車グランクラスについてもほぼ、状況同様ですので、切符のお手配まだという方、お早めの手配をお願いいたします。新幹線に関するお問い合わせは JR 東日本お問い合わせセンター、電話 050-2016-1600、 050-2016-1600 番です。続いて在来線の情報です。 IGR 岩手銀河鉄道および青い森鉄道ともに平常通りに運行しています。お伝えしたのは午前8時現在の各社ホームページからの情報でした。在来線に関するお問い合わせは最寄りの駅までお願いいたします。

時計の針は8時9分に向かっています。この時間は酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房の提供でお天気情報をお送りいたします。まずは警報注意報です。現在二戸地域、青森県三八上北地域ともに強風と濃霧、風と霧の注意報が出ています。今日いっぱいは強い風と濃い霧による見通しの悪さにご注意ください。特に青森県では午後から警報に変わる可能性があります。お出かけの方多いと思いますが、突風や運転中の横風、十分にご注意ください。続いて今日の岩手県のお天気概況です。日本海の中部にある低気圧が北東へと進んでいます。今日の岩手県、気圧の谷の影響を受け、各地とも朝は雲が多く雨や曇りとなっていますが、日中は次第に晴れてきます。ただ今日は天気が変わりやすく、夜は雲に覆われるでしょう。また今日は強い風が吹く見込みです。突風や横風に十分ご注意ください。また今日日中の最高気温、二戸市では20度の予報です。昨日よりはやや低くなりますが、平年は上回る予想。ただ明日朝にかけて気温が下がります。なので夕方はですね、朝よりも気温が下がりますので、お出かけの方、お帰りが遅くなるという方、羽織るもの1枚持ってお出かけください。続いて岩手県内陸の天気です。今日は南の風のち南西の風がやや強く吹くでしょう。お天気は雨時々曇りの予報です。降水確率、この後正午まで午前中は 90%、 正午から午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時 60% となっています。ところ変わって青森県三八上北のお天気です。今日は南の風のち南西の風が強く吹くでしょう。お天気は雨のち曇りの予報です。三八上北の降水確率はこの後正午まで午前中が 50%、 その後日付が変わるまで午後を通して 10% となっています。続いて今日日中の予想最高気温です。二戸市は20度、盛岡市が17度、八戸市は21度の予報です。二戸では昨日より1度低くなりますが、それでも平年を2度上回る5月下旬並みの気温となります。続いて午前8時現在の各地の気温をお伝えしてまいります。二戸 18.1 度、一戸町奥中山 13.7 度、軽米町 18.3 度、八幡平市荒谷 14.7 度、青森県三戸は 14.4 度です。

0: 二戸は今朝の5時10分に記録した 10.8 度が今日ここまでの最低気温。比較的気温の高い夜でしたが、すでにこの時間も18度を超えてきていますね。日中は20度を超える予報にはなっていますが、ただちょっと今日は風が強いので気温以上に少し肌寒く感じるかもしれません。風を通しにくいもの1枚と思ってお出かけください。続いて岩手県内陸の週間概況です。明日5日火曜日子どもの日から7日木曜日までは晴れそうです。8日金曜日は曇り空となるでしょう。9日土曜日から10日月曜日までは晴れそうです。最高気温は平年より高い日が多くなる見込み。最低気温は平年並みか高い日が多くなる見込みです。二戸でも25度を超える日もありそうですからね。まだ体が暑さに慣れてませんので体調管理十分にお気をつけください。以上、この時間は酪農家の思いと夢を一緒に、大野ミルク工房の提供でお天気情報をお送りしてまいりました。時計の針は8時12分超えています。まだ二戸市内そんなに風強くないんですけどね、午後に行くに従って風強くなりますので、お出かけの際は風通しにくいもの1枚持って夕方寒くなるのに備えてください。気をつけていってらっしゃい。
1: 目覚まし戦隊起きろじゃ。
2: 廃棄物の収集、運搬、リサイクルでおなじみ二戸市福岡のマッハ総合計画では、業務の拡大のため大型・中型の運搬トラックドライバーを募集しています。地域の頼れるパートナーマッハ総合計画で一緒に働きませんか？詳しくはハローワークまたはマッハ総合計画のホームページをご覧ください。
0: 問題。iPhone のガラスが割れてしまった場合、メーカーに送らなければ直すことができない。問題。割れてしまった iPhone のガラスの修理には、通常1週間程度の時間がかかる。問題。iPhone のガラスの修理をすると、大切なデータが消えてしまうことがある。国道4号線二戸市舞沢、エネオス二戸サービスステーション内、アイサポ二戸店なら、割れてしまった iPhone のガラス最短30分で交換します。データはもちろんそのまま。
3: あースペースター、
4: どうしたっけ。
3: スペーシアにしとけばよかった。
4: なすてよ、
3: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転。スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
4: なんだマヌアウビ
3: ーだな。二戸病院前カーランド二戸店に車を走らせろ。
5: 高下さん聞きました？カルマイのチューリップフェスティバル。
6: 何かあんの？
5: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間、子供の日キャラクターお菓子配りやるんですって。
7: そうなの？
5: カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきて、お菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
7: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
5: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。
4: おぎろじゃピンクだよ、おはぴよ。
8: 天台寺って美女良すぎ、パワスポだしマジ漏れるよね。
4: 8時15分、パシャパシャ。
0: 生放送でお送りしております目覚まし戦隊よぎろじゃーです。時刻は8時15分になりました。おはぴよー。ということで、この時間は二戸市からのお知らせをお送りします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。この時間始めは二戸中央コミュニティセンターニコランスからのお知らせです。ギャラリーニコランスでは、二戸市を拠点に活動する書道家藤沢佳生氏の作品展、跳躍踊る黒静筆な白を5月1日から開催しています。失礼しました、沢藤佳生さんです。大変申し訳ございません。二戸市を拠点に活動する書道家沢藤佳生さんの作品展です。沢藤佳生さんは中国古代文字を得意とし、正統的で重厚な美しい文字と緻密にデザインされた空間の絶妙さに定評がある女流書家です。難解な文字と白い空間が織りなす作品は、厳粛でありながらどこかコミカル、 様々な書体の作品はどれ

これもエネルギーに満ち溢れつつ深い憂いをも含み、見る者の想像力をかき立てます。中国古代文字を中心とした作品展はめったに見ることができませんので、ぜひこの機会にご鑑賞ください。沢富士火星展は6月30日火曜日まで開催しています。お問い合わせは二戸中央コミュニティセンターニコランス、電話0195-23-3990、23局の3990番までお願いします。続いて二戸シビックセンターからゴールデンウィークイベントについてのお知らせです。5月2日土曜日から6日水曜日までの5日間、二戸シビックセンターではゴールデンウィークイベントを開催しています。まずはお花と一緒にお魚のフィルムなどを入れた水族館のようなハーバリウムを作るマリンハーバリウム、さらにクラゲのようにふわふわ落ちるパラシュートを作るクラゲパラシュート。通常工作ではスーパーボールにプラス100円で光る材料を追加し、大きいサイズにできるオプションが登場しています。また、昨日5月3日日曜日から6日水曜日までの4日間は液体窒素のサイエンスショーを開催します。日常では見れないマイナス196度の世界を体験してみませんか。予約は特に必要ありませんが、それぞれ価格や受付時間、定員などが異なります。詳しくは田中館愛吉記念科学館のホームページまたは公式 X をご覧ください。お問い合わせは二戸シビックセンター、電話0195-25-5411、25局の5411番までお願いします。続いて桂庵特別営業のお知らせです。天台寺周辺地区のにぎわいを創出するため、桂庵を明日5月5日限定でオープンいたします。当日は浄法寺地域のお母さんたちによる手打ちそばや天台寺アジサイの美化活動に関わっている微笑み工房が中心となり、浄法寺地域の特産品を集めた物産コーナーも設けます。日時は5月5日火曜日午前10時から午後2時まで。ザルそばは限定70食、売上の一部はアジサイの保全管理費用に活用されます。また物産コーナーは微笑み工房の手作りパン、コーヒー、石橋せんべい、姉帯菓子店、田口農園の雑穀などを販売します。天台寺では春の例大祭、適正社では漆を知る学ぶためのワークショップも開催されます。この機会にぜひ天台寺周辺までお越しください。お問い合わせは浄法寺総合支所日本遺産プロジェクト推進室、電話0195-38-4472、38局の4472番までお願いします。この時間最後は未来デザインワークショップについてのお知らせです。街の未来について語り合いませんか。次期総合計画の策定にあたり皆様のご協力をお願いいたします。二戸市では未来デザインワークショップを開催します。5月25日月曜日は午後6時30分から二戸市役所の1階会議室で、6月7日日曜日は午前10時から二戸中央コミュニティセンターで行います。対象となるのは二戸市内に在住、在勤、在学している方です。特に6月7日日曜日の会は、おおむね25歳以下の方、若い世代の方が対象となります。お申し込み期限は5月15日金曜日までとなっています。広報二戸5月号に掲載している二次元コードからお申し込みください。お問い合わせは総合政策課、電話0195-23-3115、23局の3115番までお願いします。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します、時代へ紡ぐふるさとづくり二戸市の提供でお送りしました。

送りしておりますのはラジオネーム音音の中の人さんからのリクエスト、ザ・ドリフターズでここ結構です。恐縮でございます。メッセージ紹介します。おはようございます。今日の三戸サウンドシャワー行きます。トップから見たいので電車に乗って行きます。果たして間に合うのか、かっこ笑い。10時からだからまだ大丈夫じゃないですかね。ドリフターズのステージめちゃくちゃ楽しみにしています。お会いできること楽しみにしてます、ということでリクエストいただきました。ザ・ドリフターズサードアルバム村と生きるサントリーの中から、お送りしておりますが、これサードアルバムの中で一番好きです、ということでありがとうございます。ね、そうなんですよ。今日、お隣三戸町の三戸サウンドシャワー、三戸の城山公園で行われるイベントですが、こちら11時20分から、不詳ザ・トリフターズ出演させていただきます、ね、ありがとうございます。ガトラさんからも、おはようございます。三戸に向かって出発しました。今日のトリフターズ楽しみにしてます、とメッセージいただきました。ありがとうございます。まあ、いろいろとね、あのイベントあちらこちらで盛りだくさんですが、ぜひお時間とお心に余裕のある方、お立ち寄りいただいて、冷やかしていただければと思います。まあ、ちょうどお昼前なのでね、なんかいろいろ出店とかも美味しいものも出てると思いますので、お昼食べがてら、お散歩がてら、お出かけいただければでございます。ありがとうございます。

時計の針は8時24分回ったところです。スタジオから見える限りではだいぶ晴れてきましたかね。日差しも出てきて朝日が駅前の大きな柱の影を歩道に作り出してますが、朝あんなに降ってたんですけどね。あちこちイベント会場もちょっとだからぬかるんでたりするのかな。テントの屋根に雨が溜まってたりね。そしてこっからちょっと風も、強くなる予報になってますので、ちょっと今日はあまり綺麗な靴は履いていかない方がいいかもしれないですね。そして夕方にはちょっと気温も下がります。そうなんですよ、夜にはもうね一桁になるんですよね。なのでお帰りちょっと遅くなるという方、朝の気温に騙されずに一枚ちょっと風通を通さない羽織るものを持っていくといいかもしれません。ね、先ほども申し上げましたが、今日この後11時過ぎから、私も三戸のイベントに出演させていただきますが、あ、メッセージありがとうございます。ラジオネームコツナギの旅人さんからです。お久しぶりでございます。私の住む東京は多摩地方では昨日から強風が吹き、雨戸が一日中カタカタとなっていました。ガタガタなってました。東京でも風強いんですね。ね、東京もかなり昨日はっていうかこのゴールデンウィーク前半ずっと雨だったみたいな、そんな感じですけどね。そして今週のメッセージテーマ、ゴールデンというとタバコのゴールデンバットを思い出します。懐かしい。明治39年から続いていた銘柄で、独特のパッケージデザインが印象に残っていますが、2019年に販売終了となりました。あ、そうなんですね。私自身はずっとピースを吸っていて、2020年には禁煙したんですが、一度くらいは味を楽しんでおくんだったかなと今になって思います。ねえ、ゴールデン

0: 煙パッドありましたね。僕も2010年に頃に禁煙してるので、最後どうだったんでしょう。まあでもセブンスターとかあの辺の主な銘柄が200円ちょいぐらいの頃にゴールデンバット多分100円切ってたんですよ。でこれ本当かどうか分かんないけど、ゴールデンバットってなんかあのいろんなタバコのあの余りの葉っぱが全部混ざって入ってるんで、それこそたまにピースの味がする時があったり、ハイライトの味がする時、チェリーの味がする時っていろいろあるなんて話を聞いたことがありますけど、僕も買ったことないんでね、両切りというか、まあフィルターなんかもちろんついてないですもんね。もしかするとゴールデンバット吸ってたという方いらっしゃるかもしれませんが、もし記憶にあるよという方いたら、どんな味だったか、そしてそのいろんな味が混ざってるっていうのが本当だったのか、ぜひ教えていただければと思います。ということで今週のメッセージテーマゴールデン、いろいろ出てきますね。時刻は8時27分過ぎています。だいぶ天気も良くなってきました。お出かけの方気をつけていってらっしゃい。
1: 目覚まし戦隊
2: イケベンダ、
3: ホームセンター漢文からキャンペーンについてご案内します。ただいまホームセンター漢文ではお客様感謝企画としまして、5月31日日曜日までいい旅プレゼントキャンペーンを実施しています。特賞は抽選で四季を感じる日帰りバス旅行にペアで無料ご招待。ツアー内容といたしまして、秋田内陸縦貫鉄道を当社専用の貸切列車で駆け抜ける自然豊かなマタギの里の乗車体験と、可愛い秋田犬に出会える秋田犬の里でのご見学や道の駅でのお買い物を昼食付きでご用意しております。また漢文賞としては抽選で20名様に漢文お買い物券3000円分が当たります。期間中お買い上げ税込み1000円ごとにレジにて応募用紙を1枚差し上げます。必要事項をご記入の上、店内備え付けの専用応募箱へご投函ください。ただし応募用紙はお買い物1回につき5枚までのお渡しとさせていただきます。応募期間は5月31日日曜日までです。詳しくは店頭ポスターまたは最寄りのホームセンター漢文までお気軽にお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしております。以上ホームセンター漢文からイベントのご案内でした。

0: 桜祭り。夜桜ライトアップや屋台村など春の田子町をぜひお楽しみください。5月5日火曜日はサンモール田子出会いの広場でサンモールちびっこフェスタ、中央公民館ホールではストラックアウト大会を開催。ご家族揃ってぜひお越しください。ゴールデンウィークは田子町桜祭りへ。
1: 朝は時間との勝負。今日は余裕を持って準備したから大丈夫じゃなかった。時刻は8時30分。

さて時計の針は8時30分を回りました。生放送でお送りしております目覚まし戦隊ヨギロジャー、この時間は金木パンダホームの提供で二戸地域の交通情報をお伝えしてまいります。はじめに交通規制情報です。お近くを通る方、時間に余裕を持ってお出かけください。なお天候によって時間などが変更になることがありますのでご了承ください。はじめに二戸市です。福岡から白鳥にかけての主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のためこの後夕方5時まで片側交互通行となります。また金田一の一般県道金田一温泉線は改良工事のため同じくこの後夕方5時までこちらは時間帯通行止めとなります。代わって一戸町です。一戸町一戸の主要地方道一戸山形線は補修工事のため1日を通して片側交互通行です。また一戸町小津屋などにかかる小正道橋は補修工事のためこの

この後9時から夕方4時まで片側交互通行となります。続いて九戸村です。九戸村江差鹿の主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のためこの後夕方5時まで片側交互通行となります。続いて高速道路午前8時30分現在の情報です。東北道盛岡インターチェンジから十和田インターチェンジ間、八戸道桃石道路いずれの上下線も通行止めはありませんが、ところどころまだ、作業工事などのため車線規制入っているところありますね。また盛岡方面まだ雨が降ってるんですかね、西根のインターチェンジから先は、雨のため速度規制も入っています。ゴールデンウィーク長距離ドライブなどが、ね、多くなるかと思いますが、高速道路走行の際十分にご注意ください。続いて交通安全スポットニュースです。4月15日から6月15日まで、これくらい少しの油断が事故のもと、初心忘れず安全作業、こちらをスローガンに春の農作業安全月間を実施中です。岩手県内でも過去には農業機械の転倒や転落、後続車の追突により車両から投げ出されて亡くなるという事故も発生しています。車両の点検と操作方法をしっかり確認し、運転の際は慎重な運転と安全フレームや反射材の装着、シートベルトの着用など万が一の事故に備えましょう。さて次回、二戸地域で交通指導取り締まりを強化する日時と路線です。明日5月5日火曜日の午前中、二戸市の国道4号線で交通指導取り締まりの強化が予定されています。以上、この時間は二戸地域の交通情報をお伝えしてまいりました。ドライバーの皆さん、連休後半引き続き安全運転でお願いいたします。以上、この時間の交通情報、金木パンダホームの提供でお送りしました。

さて時刻は8時34分になるところです。ここからの時間、ビルボードホット100情報をお送りしてまいります。アメリカのヒットチャート、ビルボードの中でもシングルチャートといっていいホット100、こちらの最新チャートをチェックしながら、現在アメリカではこんな曲流行ってますよ、こんなジャンルが流行しているようです、こんな人たちが注目されてるみたいです、そんなお話を私田中の独断でお送りさせていただきます。ということで今日も最新のホット100、5月2日付1位から見ていきましょう。1位、初登場1位、やっぱり1位取りましたね、オリビア・ロドリーグ、ドロップ・デッド。そして2位がエラ・ラングリー、チューズ・イン・テキサス。3位、ブルーノ・マーズ、アイ・ジャスト・マイト。4位がオリビア・ディーン、マン・アイ・ニード。5位、エラ・ラングリー、ビーハー。6位、アレックス・ウォーレン、オーディナリー。7位がオリビア・ディーン、ソー・イージー。8位、ジャスティン・ビーバー、デイジーズ、上がってきました。8位ですね。そして9位がハントリックスのゴールデン。そして10位がケラーニ、フォルデッド。大きな入れ替わりはないんですが、まあ何よりも大きな入れ替わりありますよね、オリビア・ロドリーゴ初登場1位、2年ぶりの新譜が初登場で1位でございます。そして注目するのは先日のコーチェラのステージが本当に評判だったんですね、ジャスティン・ビーバー新曲じゃないんです、このデイジーズも去年の秋口ぐらいだと思いますけどね、リリースされた、曲だったり、さらには10位以下を見てもジャスティン・ビーバー関係の古い曲が軒並み上がってきていますね。いや、一発のパフォーマンスってこれだけ影響するんだなと思いますが、まあ、今日はでもジャスティンの話ではなくて1位、初登場で1位に入ったオリビア・ロドリーゴ2年ぶりの新曲 Drop Dead です。オリビアといえば、2020年ですかね、まだ当時高校生だった17歳の時にリリースしたデビューシングルドライバーズライセンスが、初登場から8週連続で1位を獲得するなど、まあ、様々な記録を打ち立ててきたんですが、もうそうですね、まさに Z 世代って言葉ももう古いかもしれませんが、まあ、今の世代、新世代のポップアイコンです。当時もね、女子大生シンガー

ングライターみたい、あ、女子高生シンガーソングライターみたいな表現した記憶がありますが、そんなオリビアも時を経てなんと23歳になりました。今回のドロップデッドは6月にリリース予定のニューアルバム You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love からの先行シングルになるんですが、さっきお話ししたドライバーズライセンスがファーストアルバム Sour からの先行シングルで、続く2023年のセカンドアルバム Guts からの先行シングル Vampire も初登場1位を獲得してて、まあ、今回も1位取ったということで、デビュー以来アルバムからのリード曲が3連続で初登場1位を獲得するという、これまた新しい記録を樹立したそうです。まあ、とは言っても記録はあくまでも記録で、音楽はやっぱり音楽なんでね、いい音楽かどうかなんですが、まあ、お聞きいただこうかと思いますが、今回の曲名ドロップデッドなんですけど、まあ、その意味としてはドロップは、まあ、落ちるとか倒れるみたいな、でデッドはまあ死ぬですから倒れて死ぬみたいな感じなんですけど、この歌の、主人公、まあ、オリビアなんでしょうけど、まあ、恋愛中です。大好きな彼とデートをしている途中で、サビの歌詞が、The most alive I've ever been But I kiss me and I might drop dead とあるんですけど、なんでしょうね、これ今このデートしている瞬間、今まで生きた中で一番生きてるって感じするけど、でも今キスされたら死んじゃうかもみたいなね、なんともこうキュンとする感じの恋愛真っ只中の女子なんでしょう。好きすぎて滅とはちょっと違うんですかね。まあでもそんな感じかと思いますが、ということでお聞きいただきましょう。ビルボードホット100、今週初登場1位です。 Drop Dead by Olivia Rodrigo on Cassiopeia FM。

です、こちらの曲ミュージックビデオも、公開されてますが、何でも、ベルサイユ宮殿の中で撮影されたそうなので、ぜひ、非常に美しい映像になっております。気になる方ぜひチェックしてみてください。ということでビルボードホット100情報、来週はどんなチャートになるんでしょうか。お楽しみに。どうぞ。

それではここでですね、森と水とチューリップフェスティバル子どもの日キャラクターお菓子配りのお知らせでございます。お隣軽米町雪やがもフォレストパークでは5月10日日曜日まで森と水とチューリップフェスティバルを開催中です。本日5月4日水曜日は林業振興祭りが行われます。そして明日5月5日火曜日と6日水曜日の2日間子どもの日キャラクターお菓子配りを行います。軽米町のキャラクターヒエポンとカルルンが園内を回り子どもたちにお菓子を配ります。来場記念パネルもありますのでキャラクターたちと一緒に来場記念写真を撮りましょう。このキャラクターたちは両日ともに午前11時からお昼12時まで、そして午後は1時から2時までの時間で園内を回ります。このフォレストパークのイベントといえばね、もうチューリップです。チューリップの鉢植えの販売やフードの屋台もたくさんありますので、軽米町チューリップフェスティバル、ぜひ皆さんもお出かけください。詳しくは軽米町地域活性化実行委員会の SNS をチェックしてください。ということでね、森と水とチューリップフェスティバル、いろんなイベントがあって、5月3日には中堅立八高さんも来てたりとかねしてるし、あとはインスタのフォトコンテストみたいなのもやってるようですから、ぜひぜひこちらチューリップも見頃でしょうね。たっぷり、満開に咲いている頃だと思いますので、ぜひお出かけいただければと思います。以上、軽米町フォレスト、雪やだ川ダムフォレストパークでの森と水とチューリップフェスティバル、そして子どもの日キャラクターお菓子配りのお知らせでした。

ということでお休みなんですけど、たくさんメッセージいただいててね、ありがとうございます。ラジオネームこぶたさんからもね、朝早くからメッセージ何通かいただいてるんですけどね、いろいろとご心配事があるのかなので、ちょっとメッセージ自体は、紹介あえてさせない、さしないんですけど、なんかご心配事あるようでしたらね、なんか例えば二戸市の、福祉課の方とかご相談いただければと思いますのでね、なんでしょう、ラジオを聞いてもしお力になれるんであれば、曲のリクエストでも何でもしていただいて、できることはしたいと思いますしね、ぜひぜひ頑張っていただければと思います。でも無理にあさらないでくださいね、本当ね。そしてラジオネームアニオタコスモスさん、こちらすいません、だいぶお待たせしましたが、おはようございます。今週のメッセージテーマ、ゴールデン。私最近ハマってる動画がありまして、オークションで安く買った金の入れ歯、とか万年筆の先とかを集めて溶かすといくら儲かるのかというのを楽しみに見てます。あ、なるほどね。今は金が高騰してるからオークションでも高いそうです。たまに偽物があってほぼ銅だしと悔しがるのもまた面白い。あと川の砂をパンニングして先

撮る動画も楽しいです。それならできそうだな、マベチ川で砂金取れるのかという。なるほどね、まあ、金が今、まあ、金が高騰してるというか、いわゆるその為替レートというのがもう本当に不安定すぎて、昔はドルだけ、ドル持ってれば安心みたいな時代だったのがね、まあドル、円もこんだけ上がってますし、ドルもフラフラしてるし、もう金だってことになって、みんながね金を持ってるので金がめちゃくちゃ高くなってるっていう話ですから、入れ歯、いわゆる金歯、あなた万年筆の先ね、純金のやつとかもありますもんね、多分ね、いいやつだとね、それを溶かして金インゴットなのかな、まあ金の延べ棒、ちっちゃいやつだと思いますけど、それをがいくらになるのかっていうのですか。まあでもそうでしょうね、金とは書いてあっても薄い金メッキでほとんど銅みたいなやつもあるんでしょうけど、でもこれもある程度その金属の知識がないと、誰がやったって、じゃあ何度で熱し、何度まで熱してどうやって他の金属と金をより分けるのかみたいなのもね、素人がやってできる話じゃないでしょうしね。あとは川の砂をパンニング、たらいに入れてより分けるやつですよね。マベチ川はどうなんですかね、あんまりこう金の話は聞いたことないですけど、まあでも日本中どこで出てもおかしくないですもんね。あ、ごめんなさい、メッセージ続きがありますね。ちょっと調べたら根盛の方に通称金砂帯、金の砂の平と書いて金砂帯と呼ばれる地区があって、かつては砂金が取れたらしいです。通称なので昔の人しか知らないかもしれませんね。ちょっと根盛行ってくる、いや仕事行けよかっこ悪いって書いてありますけど、あ、そうですか、金砂帯、金の砂の平って書いてあるってことは、まあ取れたんでしょうね。ちょっと僕も、リクエスト曲を今いただいているので、これをかけながら調べてみたいと思いますが、リクエストは郷ひろみ、ゴールドフィンガー99。

ラジオネームアニオトコスモスさんからのリクエスト、郷ひろみでゴールドフィンガー99をお送りしていますが、さっきねあのメッセージにも書いてあった、根盛の金砂帯、今調べてたら出てきましたね、インターネットで。これ2005年の、広報二戸なんですよ。ちょっと要約で言いますけど、この根盛の金砂帯と言われてるところで電信柱立てる穴を掘ったところ、琥珀がいっぱい出てきたんだそうです。でなんでこんなとこから琥珀出るんだと思って博物館に問い合わせたら、ここから琥珀が出るはずがない、琥珀の鉱脈があるわけではないと。でこれを調査してみたところ、考えられるところこととして、ここの金砂帯という地名でなから、ここから金が出て琥珀と交換したんじゃないかっていう、または金の名産地だったので、その金細工の材料として琥珀があったんじゃないかっていう推理ができるっていう。何これ、めちゃくちゃ面白いじゃないですか。上戸前のちょい先ですよね、根盛ってね。金砂帯どの辺なんでしょうね。二戸でゴールドラッシュあるかもしれません。

続いてのメッセージ、こちらはヘノライダー14号です。田中さんごきげんよう。ヘノライダーさんごきげんよう。昨日の種市オーシャンビュースタジアムに続き、今日は野田村サンシャイン球場へ。おいっ子の野球観戦2日目です。今中2なんだけど硬式野球面白い、晴れ男っぷりを発揮してきますということで、ねえ、なんかおいっ子さんが野球やってて、これはなんだ、中学校の公式だからリトルリーグの上なんですかね。なんて言うんでしょう、ちょっとごめんなさい、僕もよくわかんないですけど、確か仙台に住んでるヘノライダーのおいっ子、弟さんの息子さんかなが、まあ野球やってて、まあ大会に出るってことなんでしょうね。硬式野球ね、僕はもう軟式の野球すらもまともにできないので、いやすごいですね。でもね、本当にぜひ、風も多分今日も強いんでしょうね、海の方もね。まあ風のある日の野球もまた面白いっちゃ面白いですから、ぜひおいっ子さんの応援頑張ってきてください。いいゴールデンウィークですね。でもね、そしてヘノライダーといえば競馬なんですけど、競馬好きの方からもう一通メッセージが届いています。こちらは6分の1の夢旅人さん、フロム八戸です。おはようございます。春の天皇賞は去年のダービー馬の優勝でしたね。まさに令和のディープインパクトかな。ディープインパクトの時は有馬記念でハーツくらいに敗れるまで無敗でしたからね、というね。え、昨日の春の天皇賞、まあ一番人気できたクロワ・デュノールでしたっけ、ね、ちょっと名前ごめんなさい、あれですけど、負けた競馬のことなんて覚えてるわけがないんですけどね。僕はずっと応援してきた新エンペラーっていう馬を、ちょっと今回しばらくちょっと調子悪かったんですけど、まあ本当大した本当には100円とかぐらいしか僕ねかけれないので、参加費としてやってるんで、それでも負けると悔しいですけどね。

そして今週のメッセージテーマ、ゴールデンといえば無敗の三冠馬が出た時は黄金時代かなと思います。いわゆるゴールデンエイジですね。昭和平成で1頭、令和では牝馬とボバに1頭ずつ、メスとオスに1頭ずつ、それも同い年、同じ年でしたからね。

名馬いろんな話聞きますけど、いや競馬もね本当に、いや僕もあのちゃんと競馬あの今までねあの大人になってからも友達がなんか買うっていうんで、じゃあちょっと俺も当たりそうなやつ1000円ぐらい買っといてみたいな、そんな適当な仕方はあったんですけど、ちゃんと自分であの予想というか出走表を見て、この馬とこの騎手これをにちょっとかけてみようってやり始めて、今まだ2年ぐらいですかね。でも知れば知るほど奥深いし、知ってくれば知ってくるほど当たらなくなるもんですね、これね。本当に面白いですけど、春競馬もいよいよ6月の半ばぐらいまでですもんね。後半こっからちょっと今年の春まだ1個も1ミリもかすってないんで、こっから巻き返したいと思います。ということで今週のメッセージテーマゴールデンね、たくさんメッセージいただいてありがとうございます。まだまだ引き続き、今週1週間ねこのテーマでお話ししていきますので、皆さんからのメッセージをお待ちしたいと思います。

さて7時からお送りしてまいりました目覚まし戦隊オギロジャー、そろそろお別れの時間です。ゴールデンウィークも残すところ今日を含めてあと3日、ちょっと心配されてたお天気もようやく回復してきて、現在二戸の駅前もうっすらですけど日が差しています。空にはちょっとまだ雲があるし、風も出てきましたかね、ちょっと風出てきたみたいですね。午後はちょっともしかするとパラパラっとにわか雨あるかもしれませんし、あとは、夕方夜にはもう一桁になってだいぶ寒くなりますので、朝のお天気でお感じで出かけちゃうと帰りちょっと寒くなるかもしれませんので、風通しにくい上着1枚持ってお出かけいただいた方が安心かもしれません。ということで連休残すところねあと3日ですが、ぜひ楽しんで素敵な思い出作っていただければと思います。それでは今週1週間も皆さんにとって素敵な1週間になりますように、気をつけていってらっしゃい。

堀野調剤薬局は経験豊富な薬剤師が親身になって対応します。インターネットでも処方箋を受け付けていますので、事前に予約していただくとお薬の受け渡しもスムーズです。二戸病院前、堀野調剤薬局でお待ちしております。時刻は9時です。

0: Shed the noise and wear the silence, taking away moments only for yourself, for no one else. Deepen your breath, let your rhythm be true. A single breath, the new you. J-WAVE Golden Week Special Ayataka Hitoiki Studio。
1: おはようございます。5月4日月曜日、緑の日、時刻は9時を回りました。 J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル、綾鷹ひといきスタジオ、ナビゲーターのヒョンリです。さて、今朝起きた時はですね、雨がパラついてたんですけど、今は止みましたね。今日は一日中曇りということなんですけども、風がだいぶ強く吹いています。今お出かけしながらこの番組聞いてくれてるよという方、あるいはお家でゆっくりしながら聞いてくださってる方もいらっしゃるかもしれませんね。皆さん、どんなお休み一日を過ごしてらっしゃるんでしょうか。さて、私がナビゲーターを担当していますレギュラー番組、綾鷹ひといきスタジオ、いつもは毎週土曜日の午前11時からお送りしていますが、今日はゴールデンウィークのスペシャルバージョンとして9時間の生放送でお届けしていきます。綾鷹ひといきスタジオ、日々のあふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り